0: territorium i fredstid.
1: Reporter Jakob Hallerström. Fyra personer fick föras till sjukhus efter att två bilar krockat på riksväg 69 norr om Falund vid 9-tiden igår kväll. Tre av personerna är allvarligt skadade enligt Region Dalarna. Enligt uppgifter till Aftonbladet handlade om en frontalkrock och en av bilarna hamnade i diket. Detta var Ekots nyheter klockan 2 i studion, Alexander Ivanovski.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
3: Tackar Alexander för det, och så tar vi oss strax vidare i nattjakten. Så se om det kommit in några gissningar på Vaken. snabel@sverigesradio.se. Teddy Swims nu med Mr. Know It All.

Teddy Swims, här är P3 och P4. Här håller vi på med nattjakten och det kommer in en hel del gissningar på första ledtråden som jag ju delat ut. Och det kommer in gissning från bland annat Jörgen som skriver: jag gissar på att ordet kanske är fredagsmys. Eller kanske är nattmacka. Nej, det är inte nattmacka. Eller... ja, ingen typ av macka är det vi söker. Kommer dock prata nattmacka senare faktiskt. Popcorn kommer in som gissning också från flertalet. Men jag kan tyvärr berätta att det inte är vad vi söker. Skulle det kanske kunna vara lo? Alltså lodjur, det svenska rovdjuret. Men nej, icke heller det. Kan det vara en dans då kanske? En vals kanske? Nej. Fredagsmys kommer in igen här och så även popcorn, men inget av det jag nämnt är rätt svar. Kanske klarnar här så småningom. Men nu är lite don't go. Behöver inte gå om du vill ha en till ledtråd, för den kommer.

0: Kan berätta att det står 0-0 i matchen som pågår nu i fotbolls-VM, Ghana mot Panama. Dags att fortsätta i vår tävling som vi kallar Nattjakten. Här söker vi ett ord. Din uppgift är att finna ordet med hjälp av de här tre ledtrådarna. Jag spelar dem i form av musik. Det är låttitel eller artist eller band som tar dig närmare ordet. Har du en gissning och vill vara med och tävla, då kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer så jag får tag i det lite senare. Kanske är du den lyckliga vinnaren av det där priset som vi delar ut. SMSa kan du göra till 72250, inleda med baken. Vi tar en kort liten repris av första ledtråden, som ju alltså då är Tove Los låt To Die For, Jack Jones Midnight Snacks remix. Så tar vi oss vidare till nästa ledtråd därefter. Lycka till!
1: Ledtråd nummer ett.

Justin Ljungström och Casino, Saltvatten heter låten. Det är ledtråd nummer 2 här i Nattjakten. Det har kommit in gissningar på detta, tycker jag är mysigt. Det kommer in bland annat fotboll eller spelsystem. En annan är uppställning i till exempel fotboll. Eller är det popcorn? Nej, det är ju inte popcorn. Vi har varit inne på detta tidigare. Inte svaret vi söker. Är det kanske romantik som är rätta svaret? Eller varför inte studentskiva? Kräftskiva? Kräftor, havskräftor? Midsommar eller midsommarafton är andra gissningar som dyker in. Inget är rätt svar av det jag läst upp här. Himla typiskt. Men häng inte läpp. Herregud, det finns ju ytterligare en liten ledtråd. The Rolling Stones ska vi få innan, tänkte jag. Låten heter In the Stars. Lennart, han är på lite tummar. Han gissar på att svaret är 6. Men det är inte sex som vi söker.

0: Det är dags för sista ledtråden i nattjakten. Vi har spelat i 2 låtar tidigare och så kommer snart den sista här. Jag hoppas och tror på dig att du sätter denna. Det vore ju så vackert, tycker jag. Jag har spelat i till exempel låten Tove Los låt To Die For, som var en remix av Jax Jones Midnight Snacks remix heter den. Sen hade vi också en låt av Kerstin Ljungström och Casino som hette Saltvatten. Jag tänker att vi ska ta en liten repris på de låtarna innan vi tar oss till sista. Men jag vill också nämna vår mejladress vaken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig och skicka in din gissning på vad ordet är. Mejlar du så är det viktigt att du skriver ditt telefonnummer. Alternativt så smsar du till 72250, inleder med vaken. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Får man hummer, ibland får man palt. Kovan den kommer och går. Ibland bara vatten, men nästa dag malt. Var tacksam för det som du får.

Edvard Blom, Livet på en pinne. Tredje och sista ledtråden, det var vad du fick här i Nattjakten. Ja, vad är rätta svaret egentligen? Jag får in mycket gissningar på detta i alla fall. Det är mysigt. Här är kanske fotbad som är rätt svar. Eller kanske fotvård, skriver Mia. Gravad lax var gott. Men det är faktiskt inte svaret som vi söker. Dublett, duo, par eller kanske samarbete. Det kommer också in gissning på Lofoten. Det skulle kanske kunna vara tårar. Kanske rent av Las Vegas som är rätt svar. Eller kan det vara något så gott som chips? Nej. Atlanten då? Är det det? Sommarregn, störtskur eller rockfestival? Många gissningar i samma meddelande här. Det är ju faktiskt en grej man kan anamma om man vill. Så kan man ju faktiskt skriva in flertalet gissningar i samma meddelande. Jag får in en gissning här på, ja, popcorn kommer in igen, men det är ju alltså inte vad vi söker. Inte Swedish Rock Festival heller, Sweden Rock. Kan det vara godis? Nej. Äktenskap kommer in också, var väldigt vad det kom in mycket meddelande här. Var mysigt tycker jag. Jag liksom sitter och frossar i mig och gottar i mig här. Det kommer också in gissningar på lite midsommartema då. Då är det sill som kommer in som gissning. Och även midsommarstång kommer in igen. Näring kanske det är som sökes. Vad är då rätta svaret? Inget av det jag läst upp nu kan jag meddela är rätt svar. Eurovision Song Contest i all ära, men det hör inte hit. Det är en gissning som kommer in här från Åsa. Vi ska ta och landa lite, ta en liten repris här lite senare tänker jag, och så kanske det potentiellt klanar. Vi får väl se. Ava Max, Sweet But Psycho heter nästa låt.

mine. Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA, här är P3 och P4. Vi ska nu ta och lyssna in oss på en liten sammanfattning, en resumé, även kallat, av nattjakten, tänkte jag. Vi håller på med den tävlingen då jag söker ett ord. Och låtarna som jag har spelat här i natt, det är ju flertalet låtar, 3 stycken för att vara rent av exakt. Jag har gett dig en låt av Tove Lo, och då har det varit en låt som, vi ska se vad den tog vägen här nu. Tove Los låt To Die For heter den. Jack Jones Midnight Snacks remix. Och sen så hade vi då också ledtråd nummer 2, Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Och därefter Edvard Blom med Livet på en pinne. Så att vi tar och lyssnar. Här har vi resumén.
1: Ledtråd nummer 1.

Alla tre ledtrådar har vi där. Hör av dig om du vill vara med och potentiellt vinna ett pris här. Om det är flera med rätt svar så kommer jag ta och plocka ut den av ren slump. vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inleder med vaken.

Det gäller en viltvarning på E4-stäcken Umeå bygde och då är det strax norr om Sävar där vi har en älg som hamnat på felsida viltstängslet och är på vägsidan alltså. E4-sträckan Umeå bygde och då är det strax norr om Sävar, älg på felsida viltstängslet.

Tina Turner med What's Love Got To Do With It här i P3 och P4. Gör dig beredd på telefonen för att det kanske är dig jag ringer upp här nu alldeles strax när vi ska avslöja det rätta svaret i nattjakten. Om du varit med och tävlat alltså, var beredd. Pirrigt? Jag tycker också det. Felix Jain och Sandro Cavazza är näst. All for Love.

0: Det där betyder att det nu är dags att avslöja svaret i nattjakten. Jag är med mig någon på telefon. Jag tror minsann att det är Dan. God natt. Du Dan, vad säger du om nattjakten i natt? Har det varit knepigt tycker du?
1: Ja, det var ju, jag behövde ju tre till ledtråden. Komma rätt, men då tyckte jag det kändes ganska klart.
0: Ja, precis. Då blev det tydligt för dig. Hur spenderade du natten förresten?
1: Jag bara spannar lite på fotbollen och sådär.
0: Ja, den mellan Panama och Ghana, va?
1: Ja, lite grann.
0: Just det. Har du någon betting på hur det kommer gå, eller så har du någon gissning på hur det kommer sluta?
1: Ja, jag vet inte, men jag kan väl kanske hålla med experterna att det kan stå mellan Frankrike och Argentina kanske.
0: Ja, kanske det, vem vet. Den här matchen står i alla fall i 82 minuten 0-0 i just nu. Jag har gjort det länge. Det var ungefär 82 minuter har det stått 0-0. Men du, vi ska inte prata fotboll utan vi ska ju syssla med nattjakten. Ska vi låta oss lyssna lite på hur det har låtit i natt, tycker du?
1: Ja.
0: Ja, då gör vi det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Die For hörde vi tidigare Jack Jones Midnight Snacks remix av Tove Lo. Och här har vi Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Nu vill jag, Dan, att du berättar för oss, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten i natt?
1: Salta pinnar.
0: Salta pinnar är helt rätt.
2: Snyggt jobbat.
0: Dan, du satte den. Det var inte dumt det. Hur kom du fram till att det just var salta pinnar som var rätt svar?
1: Ja, precis, faktiskt att det var snacks.
0: Mm.
1: Och så var det salt från saltvatten och en pinne på slutet där.
0: Ja, visst var det så, ja. Hade allt i låttitlarna. Och då med tanke på att det var en snacks remix. Vad nu det betyder? Har du någon susning om vad snacks remix betyder?
1: Ingen aning.
0: Nej. Väldigt oklart. Men du, jag funderar också, vad är relationen till salta pinnar? Är det något du käkar?
1: Det är inte min favoritsnack.
0: Nej, det är väl när det blir liksom verkligen så nörd på att chipsen är slut i princip, som man börjar nalla på salta pinnar.
1: Ja, chipsen och popcornen är slut.
0: Och ja. Visst är det så. Men du, jag tänkte att jag skickar dig ett paket salt... Nej, jag ska inte skicka dig salta pinnar, utan jag kommer att skicka dig en tygpåse. Vad tror du om det?
1: Nej, har vi inte ens en mask?
0: Jo, det sa vi ju. Förlåt mig. Har jag någon koll på vad du säger? Ja, man undrar ju det. Det är klart att du ska ha en sovmask, Dan, så ska du få sova sött med den här vaken med Petro P4-masken på dig.
1: Tack så mycket.
0: Det blir inte så dumt, det är inte. Fint att du var med och tävlade, och jag hoppas du får en himla fin natt.
1: Tack så mycket.
0: Får vi se då om det är Argentina eller Frankrike som tar hem hela VM i år. Du har ju sagt ditt i detta i alla fall.
1: Ja, vi får se.
0: Vi får se. Sabrina Carpenter är näst med Tears.

Där har vi då alltså Tears med Sabrina Carpenter. Jag tänker att jag kan ju lika gärna ta och berätta för dig vad förklaringen är som Frida har knåpat ihop här så vackert. Förklaringen då, det är snacks får vi i första ledtråden, salt i andra och pinne i tredje. Svaret blir alltså salta pinnar. Där har vi det. Rätta svaret i nattrakten. Kul att du har varit med och tävlat. Det var många som var med i natt. Det tycker jag är kul. Och många som satte den också. Inte dumt. Men vem som tog hem priset? Jo, det var Dan det. Som ska få hem sig en... Synd att jag inte har salta pinnar. Det har varit kul att skicka till honom. Han som var så förtjust. Eller? Det var jag för sig inte. Men en sovmask kommer hans väg i alla fall. Curtis Harding kommer allas vår väg nu, för han tänkte ta och spela There She Goes heter låten.

I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

0: Bonnie Raitt, I can't make you love me. I den åttonde tilläggsminuten i matchen mellan Ghana och Panama så sätter Ghana 1-0. Så att, ja, det är någon sekund kvar av matchen, men får väl se. Det vore sjukt om det blev 1-1 helt plötsligt. Var det väldigt lugnt fram tills, ja, åttonde minuten alltså. Nu dags för nyheter från Ekot. Vi får detta nu när klockan är 3 av Alexander.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
4: Ja, den är ganska stor, den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygande än det vi hade totalt i hela fjolåret.
5: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
4: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner, både på sjö och eventuellt i luften, som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
3: Reporter Carina Holmberg. Det kan ta upp till ett år att få Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa under kontroll, varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall av Ebola bekräftats och 192 dödsfall rapporterats enligt WHO. Sverige nu. Förskolor och fritidshem får bara hålla stängt för planering eller utbildning 4 dagar om året. Det har justitieombudsmannen JO kommit fram till efter ett klagomål mot Kungsörs kommun som ville hålla stängt i 6 dagar under läsåret 2025-26. Ekot klockan 3 med Alexander Ivanovski.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Jesse Ware med I Could Get Used To This. Här är P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan. Jag och Kalle håller i sällskap här tillsammans med Julian. Och jag tänkte att vi nu ska ta ett litet smakprov ifrån morgonpasset. Linnea och David har återigen haft besök i sin studio. Den här morgonen som senast var, då hade de besök av Cecilia Udén. Så jag lämnar över till Linnea och David i morgonpasset.
1: Och det har ju pratats om ett avtal mellan USA och Iran hur länge som helst. Men nu är det klappat och klart och undertecknat. Men vad vet vi egentligen om innehållet i avtalet och varför har det tagit sån tid? Nu har vi med oss i studion för en gångs skull. Vi har pratat med henne många gånger, men nu är hon här. Välkommen hit, Cecilia Udén!
2: Tack så mycket, god morgon.
3: Vad vet vi nu då om det som står i det här avtalet?
2: Ja, det vet vi inte, för det har inte offentliggjorts, utan de olika sidorna har presenterat sina tolkningar.
3: Aha,
2: och de har ju då varit väldigt fördelaktiga. Iranierna säger att nu har vi fått igenom det här och det här och det här. Vi ska få kompensation för kriget, vi ska få sanktionslättnader, vi ska få tillbaka våra frusna tillgångar, vi ska till och med kunna ta ut tull i Hormuzsundet. Och sen har man ju skjutit upp de svåra frågorna på framtiden, eftersom det här är en avsiktsförklaring, som det heter. Och så ska man sen förhandla i 60 dagar om Irans kärnteknikprogram till exempel.
1: Men vad säger USA då, står det avtalet?
2: Ja, de har inte uttalat sig så tydligt, men nu har blockaden mot Irans hamnar hävts så att Iran kan exportera olja. Och många av dem som har velat se Iran krossat, eller den iranska regimen krossad, är ju väldigt upprörda, för att det här avtalet ser ut att gynna Iran. Att Iran har blivit den strategiska segraren här, även om USA och Israel har vunnit många taktiska och militära segrar.
1: Men baserar du det på vad Iran har gått ut med att det står i avtalet?
2: Ja, men inte bara, utan just det faktum att USA förhandlar med den iranska regimen, den som man skulle krossa, sa man ju från början.
1: Alltså det är så svårt att se vad Donald Trump skulle kunna peka på efter det här kriget som han går vinnande. Alltså att han på vilket sätt kan han peka på det här kriget och att han går vinnande ur det?
2: Ja, han kan säga att vi har förstört Irans flotta, vi har förstört deras missilprogram, vi har bombat deras kärnenergianläggningar, vi har försvagat regimen, vi har dödat. Första dagen dödades 40 ledare, inklusive den högsta ledaren Ali Khamenei. Och det har man ju sagt hela tiden. Och också visat olika hjältemodiga aktioner där man räddade den här piloten, där USAs försvarsminister Pete Hegseth berättade om. Ja, han sköts ner på långfredagen och sen gömde han sig i en grotta i 3 dagar och sen återuppstod han på påskdagen.
1: Just det.
2: Han sa inte som Jesus, men Nej. Det var det han menade.
1: Men är det här bilden som resten av världen har av USAs insats i Iran? För det känns
2: det
1: inte som
2: inte.
1: Att det är så de ser på det.
2: Nej, det är det inte. Det är absolut inte, utan Trump ses ju som en förlorare. Men den största förloraren är ändå Benjamin Netanyahu och Israel.
3: På vilket sätt då? För att det är ju flera andra länder som är inblandade i det här. Israel då och Libanon. Hur förekommer de i avtalet, eller vad vet vi om deras inblandning?
2: Ja, de förekommer i avtalet enligt Iran, det vill säga att avtalet gäller också Libanon, att Israel inte får fortsätta bomba Libanon. Och sen det mest dramatiska är ju hur Trump har strimlat Netanyahu senaste veckan, senast igår när han sa att Israel hade inte existerat om det inte vore för USA och om det inte vore för mig, för ingen annan president har vågat göra det jag har gjort. Och sen har han varit missnöjd med Netanyahu som har bombat. Och det här är ju förödande för Benjamin Netanyahu, som dels inte får fortsätta detta krig för att göra Israel säkert. Han får nu massiv kritik i Israel och blir hånad offentligt av Donald Trump.
1: Vem har varit mest stressad över att kriget inte tar slut? Har det varit den iranska regimen eller USA? Vem har verkligen framför allt velat få till ett avtal? Ja, känns det, som USA.
2: Det är USA, även om Trump hela tiden har sagt att iranierna bönar och ber om ett avtal, de är helt desperata och de ligger på marken. Men vi har ju sett hur den iranska regimen faktiskt har förberett sig för just detta i decennier. Man har decentraliserat beslutsfattandet. Det har alltid funnits någon som kan träda in när en ledare dödas, militära och politiska ledare. Och här har ju faktiskt regimen överlevt till folkets stora besvikelse, får man ju också säga. Många iranier var ju hoppfulla i före kriget när Trump sa help is on the way. Och sen har det inte alls gått som vare sig Trump, Netanyahu eller den iranska proteströrelsen har velat.
1: Trodde du att regimen i Iran skulle vara så seglivad?
2: Nej, det gjorde jag inte. Jag var orolig för det, men jag trodde nog att den skulle falla där i början när 40 ledare dödades över en natt. Och det såg ut som om den här enorma militära kapaciteten skulle faktiskt kunna få regimen att störta och Iran på knä. Men det har ju visat sig förr i historien, kan man ju säga, att flygbombningar faktiskt inte åstadkommer det man hoppas.
0: Cecilia Idén var alltså som gästade Morgonpasset. Vill du höra mer av detta? Då finns det i appen Sveriges Radio. Sök på Morgonpasset gästen så hittar du mer. Noche.

0: Radio Reloj.
1: Med Gustas 2 här med Manu Chao i P3 och P4. Ni har tänkt att vi återigen ska ta och lyssna in oss på nattmackor. Något som Lasse Persson pratat med kocken och tv-kocken Stefan Ekengren om. Jag spelar upp ett litet klipp ifrån detta tidigare under veckan. Men det är alltså det perfekta käket till VM-matcherna, menar Stefan Ekengren. Och här är tips inför nästa Sverige-match som ju är nu på lördag. Sverigen, Nederländerna är det som möts. Jag lämnar över till Lasse Persson.
2: Ja, vi är tillbaka hos stjärnkocken Stefan Ekengren.
3: Nu. Stjärnkocken.
2: Ja, stjärnkocken. Det är, så är det. Det är VM-kocken.
3: VM-kocken.
2: Sverige mot Nederländerna.
3: Ja, nu jävlar.
2: Och nu är det midsommardagen alltså vi snackar om. Och då måste det väl vara sill på mackan?
3: Ja, eller? Och det har vi här nu också.
2: Och jag ska bara säga att

0: sillen. Det är ju helt otroligt. Och det är som på midsommarafton till exempel, om jag äter en silltallrik, då måste jag äta all annan sill först. Har jag börjat äta matjessillen,
1: då
0: kan jag inte äta en annan sillen sen. Det är liksom kört sen. Det är...
1: Så det är pricken över hit?
0: Ja, det är pricken över hit. All sill först, som är jättegod. Helt fantastiskt, men sen kommer matjessillen.
1: Så matjessillen, det är typ fotbollens Maradona?
0: Ja, som jag säger. Ja. Messi. Ja.
1: Messi! Ja, det är Messi! Ja. Men du, grundmackan är...
0: Grundmackan har vi en filmjukslimpa igen, som vi har förra smörgåsen, för de som lyssnar på det. Ja. Smörad såklart.
1: Ja.
0: Och nu har jag då en äggkräm här, så det är hackat ägg.
1: Okej.
0: Okay. Som jag vänt upp med majonnäs bara. Kokt hackat ägg som jag vänt
1: upp med... Och det är bara ägg och majo?
0: Ja.
1: Krydder?
0: Nej, salt bara. Det är så mycket krydder i matjessillen.
1: Ja, ja,
0: och här, om man inte vill göra en sån här äggkräm, det är alltså bara hackat kokt ägg.
1: Oh, men det var snyggt typ.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, men man kan bara typ skiva ett ägg.
0: Ja, jag bara tar skivat ägg.
1: Ja. Och nu kommer då
0: kommer Messi här. Ja. Alltså, den är ju vacker ju. Ja. Är det inte det?
1: Jo. Och nu sen är det potatis.
0: Ja, lite potatis här.
1: Kokt.
0: Bara lite kokt kall potatis från gårdagen. Den kan man slunga med lite smör om man vill det. Men nu har jag bara liksom lagt på den.
1: Du bara lägger på som den är.
0: Ja, visst. Ja.
1: Och förra gången när vi gjorde en macka, då var du inne på inte så mycket grönsaker. Nej. Och det verkar stämma på
0: det. Det stämmer här också, ja. Precis. Potatis. Vi har rödlök. Vi ska ha rödlök.
1: Ja, rödlök.
0: Pass på här.
1: Pass på. Nu, häng med nu kommer grönsaker.
0: Saker
1: här, ja, det här blir ju nu.
0: Så här långt kan man ju förelägga med ägg och matjessill och
1: så det här kan du ha klart i kylen.
0: Ja,
1: lite plast över.
0: Ja.
1: Men sen...
0: Sen ska man ju hälla på det här brytet smör.
1: Och nu när matchen är 19, då
0: kan man ju stå.
1: Eller hur? Då kan man ju stå.
0: Kanske man kan till och med ta en liten kall öl till, eller?
1: Kanske.
0: Men kanske kan.
1: Kanske. Och nu då, vad kör du med?
0: Och så lite dill.
1: Dill på.
0: Ja. Och det kan man ju lägga på efter smöret, men jag lägger på lite först här också.
1: Så smöret blir sist?
0: Ja, blir sist.
1: Ja.
0: Alltså ha den här framför tvn.
1: Oj, oj, oj.
0: Nationalsången går.
1: Och du, nu är det återigen bestickmackor.
0: Ja, bestickmackor. Bara bestickmackor.
1: Ja. Det är rejäla grejer.
0: Det kan man ju liksom, kan man ju faktiskt ta framför tvn att man äter med bestick, tycker jag.
1: Ja.
0: Det är ju så liksom. Riktig tv-smörgås.
1: Ja, och nu då? Nu
0: och så brynsmör då.
1: Ja, det där är ju prick. Alltså det där tycker jag är så gott.
0: Ja. Och det är någonting med brynt smör och matjessill.
1: Ja, det är något. Gifter det sig bra?
0: Ja, så jäkla bra. Så det...
1: Är det här en favorit?
0: Ja, det här är en favorit. Alltså det här, när man gör det här som en rätt och inte som en smörgås, så då kallas det här för lerpottasill ju. Ungefär så här är lerpottasill. När vi liksom flyttar den här lerpottasillen till en råg... Det blir ännu bättre på en smörgås. Och det som jag sa innan, det är sån kylskåpsromantik det här. Du vet, bara gå och plocka från kylen. Ja. Framförallt från gårdagen då, bara göra macka. Det är ju, ja, det är livet.
1: Dags att testa.
0: Dags att testa.
1: Då gör vi det.
0: Då gör vi det.
1: Ja, då testar vi den här. Ska vi
0: kämpa nu, Lasse.
1: Ska vi döpa den här mackan? Är det Messi-macka? Eller
0: ja, Messi-macka. Messi-matches.
1: Messi.
0: Matches är liksom fiskarnas Messi.
1: Ja.
0: Kolla här nu. Oj, oj, oj, oj, det där.
1: Nej, men alltså. Det är sjukt det här.
0: Ja, det är faktiskt sjukt.
1: Det här kanske är bättre än matchen.
0: Ja, nästan.
1: Kan vara.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, det spelar ingen roll hur det går. Hur som
1: Nej, är. Det här var kanon.
0: Ja.
2: Lerpottasill på macka. Det är Stefan Ekegrens bästa tips till matchen mellan Sverige och Nederländerna på lördag. Tips.

0: wearing. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy här i P3 och P4. Blir man på glatt humör av. Någon som blev på väldigt glatt humör här tidigare i år, det var Olivia Dean det, ni vet, brittiska artisten. Man I Need har nog hört spelas här i P3 eller P4 någon gång. Spelats väldigt flitigt. Anledningen till att hon blev glad här för att hon ju vann bästa nya artist under årets Grammy-gala. Och nästa års Grammy-gala får 5 nya priskategorier. Samtidigt så ändras en del regler för kategorin bästa nya artist. Bland de nya kategorierna då finns bästa asiatiska popframträdande, bästa traditionella folkmusikalbum och bästa latinlåt. De nya klasserna införs då till nästa år, någonting som BBC rapporterat om. Samtidigt så justeras reglerna då för bästa nya artist. Framöver kan en artist ha nominerats i kategorin upp till 4 gånger och fortfarande vara valbar för priset. Tidigare så har det varit gränsen då på 3 nomineringar. Efter det så är det över, men nu ändras det så att det läggs till. Vilket är ju väldigt positivt för Sara Larsson och många fler såklart. Men det har ju väckt en hel del reaktioner på sociala medier där vissa fans spekulerar då om de här förändringarna kan öppna upp det för Sara att återigen bli aktuell för kategorin bästa nya artist. Något besked om hur de här nya reglerna påverkar enskilda artister, möjligheter till, alltså deras möjligheter till nominering har dock inte lämnats, så att än är det lite oklart. Men det finns i alla fall 5 nya kategorier som införs på Grammy-galan.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

Grandmaster Flash och Furious 5, låten heter The Message. Här är P3 och P4 får du den, och här får du också en hel del kulturnytt under denna timme. Jag tänkte prata om livemusik nu. Kanske har du någon spelning uppbokad. Priserna på olika kulturevenemang har ökat med 55%, alltså nästan dubbelt så mycket som inflationen under de senaste 10 åren, skriver de om på TT. Det här visar då en jämförelse gjord av finanstjänsten Smarta. Ännu större prisökningar syns på de stora festivalerna, och då pratar man om till exempel Way Out West, men också Sweden Rock. Där har festivalpassen kostat nästan 70% mer. Och biljettpriserna för de största arenakonserterna har i flera fall mer än fördubblats sedan 2016. Samtidigt har film- och tv-tjänsterna höjt priserna nästan i samma takt som livemusiken, enligt Smarta. För den strömmande musiken är prisökningen däremot blygsammare, likaså för bio- och teaterbiljetter. De säger så här, alltså en hushållsekonom som heter Ola Söderlind på Smarta. Det som tidigare sågs som finkultur, som Dramaten, det är faktiskt mer tillgängligt än på länge, säger de i ett pressmeddelande. Men störst prisökning på livemusiken alltså. Jag

Tyla och Sara Larsson, She Did It Again, här är P3 och P4. Ännu ett av samarbetena som Sara Larsson har gjort. Shakira har ju gjort den nyligen, även Robin och Charlie XCX. Det har varit så väldigt mycket samarbeten för Sara Larsson. Det känns som det bara är en tidsfråga som Sara Larsson kommer samarbeta med veckans artist. Alltså Rosalía, som jag tänker att vi ska grotta ner oss i lite mer nu. Det är ju Rosalía som är en spansk artist från Katalonien som fått väldigt stort genomslag med sin moderna flamenco-pop, R&B får man väl kalla hennes musik, och hennes genombrottsalbum var El Marquerer från 2018 som jag har varit och kikat i tidigare här i veckan. Hon har jobbat med många artister. Billie Eilish, bara för att nämna någon. Men jag tänkte faktiskt att vi idag ska ta och grotta ner oss i ett album som kom från 2025, bara för förra året. Lux heter det albumet, och där har vi då en låt som är uppkallad efter den legendariska nattklubben i Berlin. En av världens mest omtalade klubbar för just elektronisk musik. Låten, som är en del av hennes album Lux, använder då klubben som en del för att fånga hela albumet. Det är ju väldigt mycket klubb över det albumet. Berghain heter låten. Och jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på den nu. Den låter så här. Veckans artist, Rosalía med Berghain.

0: Rosalia Björk Ives Tumor med Bergaine, som ju alltså är veckans artist. Rosalia, vill du så kan du tycka till om vilken låt som ska avsluta veckan. Det är bara att gå in på våra sociala medier, det heter vi Vaken med P3 och P4. Vill du veta, Julian, vad du har att välja mellan?
1: Jag tycker det finns så himla mycket med, vad heter hon, Rosalia, Rosalia att välja mellan, så att jag kan inte riktigt bestämma mig. Berätta.
0: La Perla, Beso eller Despacha. Despacha.
1: Någon kan av dem i alla fall.
0: Det är en av de låtarna som kommer avsluta veckans artist med Rosalia.

0: Foster the People Lost in Space. Här är P3 och P4. Idag så är det den 18 juni. Vad händer egentligen, Julia?
1: Ja, det stämmer. 18 juni. Vi kan väl börja med att säga grattis på födelsedagen till de två eminenta herrarna Magnus Uggla och Paul McCartney. 71 respektive 83 är väl de största födelsedagarna jag känner till. Sen politiskt där ska bland annat finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer presentera ett vallöfte som gäller den ekonomiska politiken. Fotbolls-VM, där spelas det 4 matcher, bland annat Uzbekistan ska spela sin absolut första match i VM, har jag för mig att det är 0-4 då svensk tid är mot Colombia, första matchen i VM någonsin för dem, de var ju också Sovjet innan 98, så de har inte hunnit vara med så många gånger, eller aldrig varit med. Södertörns tingsrätt, de meddelar också dom mot Foxtrott-toppen Poya Shafi idag. Han är bland annat åtalad för 3 fall av anstiftan till försök till mord, 2 fall av förberedelse till mord, stämpling till mord och lite annat. Det här är några av de grejerna som händer idag. Grattis på namnsdagen till Björn och Björne.
0: Björn och Björne.
1: Bjarne.
0: Bjarne, hallå ja. Nu får man ju hänga med här lite. Men vad kul, då har man koll på den dagen. Du ska ju få koll på alla lyssnares midsommarplaner då?
1: Ja, men vi ska följa upp lite grann ni som har skickat in era midsommarplaner och få en litet översikt grepp om vad folk egentligen, vad Sverige egentligen gör på midsommar. Det är kanske inte några stora överraskningar som man väntar sig, men vi ska frottera oss lite grann i det där i alla fall.
0: Det blir väl mysigt. Man kan, om man vill, redan nu höra av sig. Vi har ju haft en tråd ute på sociala medier. Det har kommit in mycket gutt där, kan jag säga.
1: Folk firar midsommar helt enkelt.
0: De gör det.
1: Kul.
0: Det är som heligt. Dit kan man in och kommentera, skriva till Julian, berätta om planerna, eller så mejlar man vaken@sverigesradio.se. Så har vi ju sms också. 72250 inleder med vaken. Arrivederci.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt! Vi ska ha det! Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
2: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Där är Ekot. Avtalet som undertecknades i natt mellan USA och Iran möter nu kraftig kritik, inte minst från president Trumps egna politiska allierade i USA.
3: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
2: Ukrainas huvudstad Kiev utsattes i natt för en robotattack, det skriver stadens militärledning på Telegram. Även i staden Zaporizjzja ljöd flyglarm efter hot om robotattacker, enligt guvernören Ivan Fedorov. Det finns inga uppgifter om personskador. Sveriges jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts till 4,5 års fängelse för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Nina Larsson säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här. Eko klockan 4 med Alexander Evenovski.
4: Då är du tillbaka i mitt våld, kära lyssnare. Vaken med P3 och P4 heter programmet du lyssnar på. Julian Evans heter jag. Vi ska ha trevligt och tillsammans ända fram till 17:30 idag. Jag ska börja med att kolla väderleksrapporten. Det har jag faktiskt undvikit att göra fram till nu, så det blir lika mycket av en överraskning för mig som för er. Så här ser det ut på torsdag enligt SMHI. Rubriken skurar följt av sol. Natt mot torsdag rör sig en front med regnskurar in från sydväst. Skurarna passerar åt nordost och från förmiddagen så berörs främst Dalarna och Norrland. Bakom skurarna så luckras molntäcket upp och då finns det utrymme för en del sol. Ja, både bra och dåligt. Kanske skönt att vi får det där regnet avklarat innan midsommarafton. Här är Michael Stipe och Andrew Watt med I Played the Fool.

Vet inte. Så här svarar lyssnaren Nina på våran fråga om vad ska du göra i midsommar? Tack för svaret, Nina. Där sätter vi ribban. Om du vet vad du ska göra i midsommar, in och skriv på våran Facebookgrupp. Den ligger under Vaken med P3 och P4. Om man inte har hittat den kan man gå in där och söka. Och så är frågan helt enkelt ställd, så vad gör du i midsommar? Vi vill helt enkelt ta lite vibe check, som det heter på modernt lingo. Ta tempen på hur midsommarfirandet kommer att vara. Kommer också berätta lite grann om hur jag kommer fira midsommar ifall det är någon som bryr sig. Eller jag kommer göra det ändå faktiskt. Hur som helst, några stycken som har svarat, till exempel mycket mat och sånt där. Jobba, spela golf och grilla med vänner, skriver Peder. Typiskt svar, ska få lite mer känsla för det här. In och skriv om du har någonting och brodera gärna ut dig. Det tycker jag bara är kul. Skriv långt, skriv detaljerat och ge lite någonting. Om du har någon, något sätt som är speciellt för ditt midsommarfirande. Vaken-gruppen där alltså. Du kan också mejla om du vill. Jag håller koll på mailboxen. Den är vaken@sverigesradio.se, så ska vi gå igenom de här svaren lite mer snart. Efter den här låten tänkte jag. Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Hon doftar salt.

Lyckligt slut på den här låten alltså. Saltvatten. Midsommarplaner, som sagt. Slog mig nu att ni kanske inte är ett helt representativt urval av midsommarfirare, kära lyssnare. För om man sitter uppe och kommenterar olika Facebook-trådar på olika radioprogram mitt i natten, då kanske man är då kanske man jobbar mycket natt, eller så är man uppe och kanske inte sitter och direkt har orken sen på dagen att sitta och preppa massa midsommar. Jag vet inte, det kanske man håller lite enklare, så att det här ska inte ses som något slags vetenskapligt urval, men jag kände igen mig ganska många av svaren här när jag läste. Jag tyckte det var lite härligt att höra att fler, som till exempel som Christian, citat, jobbar till 06, sen sova ett par timmar, sen bär det av till svärmor och svärfar. Blir lite sill och sånt som hör till. Han önskar också glad midsommar till alla. Ja, precis. Det är ungefär vad jag kommer göra. Jobba ett tag till och sen så kommer jag att inte sova utan ta hand om mina barn. Och sen får jag hoppas att kunna sova lite grann på dagen. Men nog om mig. Camilla skriver också att hon ska jobba natt men hinner också äta lite sill och grill med maken innan. Caroline firar på gammal traditionsenligt sätt, är ute med vår husvagn i Lindesberg på en av våra favoritcampingar, och vi ska dansa runt midsommarstången, äta och dricka gott och umgås med kära vänner hela helgen lång. De blir 11 pers på midsommarafton. Ja, det blir ett trångt förtält för er i Lindesberg där. Jag hoppas att det blir kul dock. Vi ska läsa lite mer snart. Lyssna på lite mer musik. Lars Winnerbäck kanske den här låten kommer att gå varm också imorgon. Lars Winnerbäck, Hälsningar heter den här ganska nya, tror jag, låten.

Ni är några stycken som också inte tänkte fira så mycket alls, eller som kanske inte tycker midsommar är en särskilt stor grej. Jag kan förstå det. Jag brukar ibland själv säga att 6 juni, det är den riktiga midsommar. Så att det kanske då man firar istället. Men Veronica till exempel skriver så här att hon firar inte midsommar. Har inte gjort det sedan jag var ung och cyklade från Tibro till Jo med en kvarting i min neongula ryggsäck. Barn får hålla för öronen nu, för en kvarting är så en flaska sprit. Ja, skriver hon så här. Det känns som vilken helg som helst, ärligt talat. Och jag ska städa. Om att cykla från Tibo till Jo med en kvarting i en neongul ryggsäck är vilken helg som helst, så ja, det finns en oro i min kropp där för dig, Kerstin, i så fall. Eller Veronica, förlåt mig. Man kan unna sig det ibland dock, kan jag hålla med om. Det låter som en härlig helg. Elisabeth skriver också så här: ingenting särskilt bestämt, för jag

0: Ja, gud vilken banger det där är. Maja Nilsson nu från Trafiken har jag med mig. Visst, kommer du ihåg den där låten?
1: Ja, men det gör jag faktiskt.
0: Ja, det gör man. Ja, gud, den gick varm i Voxpop där för länge sedan. Du, det är inte här det du ska prata med mig om, utan du är här från Trafikredaktionen för att berätta hur läget står till på våra vägar i natt.
1: Ja, men det ser väl hyfsat bra ut. Det som vi har fått in senast, det gäller en viltvarning E6an, och då är det sträckan Munkedal-Dingle. Höjd med HB-motet, där har vi en älg med kalv som hamnat på felställda viltstängslet och är på vägsidan. Alltså, så se upp för den E6an höjd med HB-motet.
0: Mm. Var det här den sån som kom in på inringd, och i så fall... ledande fråga här, Maja, men på vilket nummer då?
1: 020 999 444.

Hollow med Smaska i fred, Smash into Pieces. Vad ska du göra på midsommar har vi ju frågat dig som lyssnar. Och det är ett par stycken som ska på camping faktiskt. Och jag sa tidigare att det här inte är ett representativt urval för att det är så himla många som kanske jobbar natt och har lite andra planer då på midsommar. Många kanske jobbar och inte orkar fira så där så himla sent som man kanske gör annars. Men jag tänkte att jag sa att det är inte vetenskap det här, men sen kom jag på att vi kan väl göra det till vetenskap. Så jag tog och gjorde en snabb översikt av vilka ord som, några ord som förekommer ganska ofta och hur ofta de förekommer, så vi kan få en liten en ögonblicksbild över hur era midsommarfiranden ser ut. Och jag har gjort några nedslag då, tre stycken nedslag kan man säga. Sill förekommer 19 gånger i samtliga de här Facebook-kommentarerna då. Och det är mer än tre gånger så många som camping. Det är sex stycken som nämner som ska sitta på en camping. Ordet jordgubbe eller jordgubbar förekommer totalt 7 gånger. Lite besviken där, men jag förstår. Sill kanske kommer före jordgubbar, men det är att det är nästan tre gånger vanligare. Det förvånar mig lite grann. Men så kan det vara. Sill 19 gånger, jordgubb 7, camping 6. Och sen den stora, såklart, den stora tävlingen kanske mellan Gotland och Öland. Vilka, hur många ska vara på Gotland och hur många ska vara på Öland? Ja, 2-2. Likadant. Tusan. Jag som hade hoppats kunna utropa en vinnare mellan Gotland och Öland. Inte för att heja på någon särskild, men det är alltid kul att göra någon upprörd. Men lika många som ska vara på Gotland som på Öland. Två stycken. Och på Gotland, två stycken på Öland. Lisbeth, hon skriver så här. Jobb, jobb. Och sen en smiley med stjärnögon, så att det verkar inte som att det är världen. De kanske har ett jobb man trivs med då. Elaine skriver också, jobba på eftermiddag eller på förmiddagen på fredag och sen midsommarafton. Sen är det umgänge med barn och barnbarn på eftermiddag och sådär. Barnbarn, det ska också Ulrika få besök av, har främmande av mitt barnbarn och hennes föräldrar. Jag tycker det är härligt att se. Jag får lite sådär FOMO som själv kommer att sitta och mest jobba, sen sova bort halva dagen och sen försöka liksom klämma in lite midsommarfirande där också. Men det är härligt att höra. Anna-Lena jobbar också hela helgen, ska jag säga. Här är Dido med Here With Me.

0: Dido here with me. Och jag ser skärmen framför mig här rullar en mutad version av fotbolls-VM. Det är Uzbekistan, Colombia och bredvid mig här sitter Mats Karlsson Lenart från Ekot. Och du ska också prata om fotbolls-VM, eller hur?
1: Ja, men lite med vinkeln på att sannolikheten för att man är frånvarande från jobbet ökar under stora fotbollsmästerskap. Det här visar en färsk studie från SCB, Statistiska centralbyrån. Och det här kanske inte var jätteöverraskande, men i alla fall så har man kommit fram till att oddset för att en person är frånvarande från jobbet ökar med 57% under ett stort mästerskap. Och SCB har faktiskt undersökt de senaste 20 årens internationella mästerskap för herrar. Och Radiosporten träffade en av Sveriges spelare faktiskt, Anthony Elanga i Dallas. Och han har ju märkt av den här sommarens VM-feber. Han säger så här om den här undersökningen.
2: Mäktigt. Det är vad fotboll och svenska laget och svenska folket kan göra. Och det var så kul att se hur många som var på plats och kollade på matchen. Och det var väldigt kul att se videos.
3: Går det att ta in här på plats vilken VM-feber ni har skapat hemma i Sverige?
2: Alltså det är helt sjukt vad ett VM-mästerskap kan göra för hela Sverige. Och det är bara så kul att se allihopa tillsammans och hur viktigt och hur mäktigt det kan vara. Och förhoppningsvis kan vi ge mer glädje till landet och vinna mer matcher för dem.
1: Anthony Elanga hörde vi där. Alltså det var Kristoffer Karlsson på Radiosporten som har träffat honom i Dallas. Och ja, det är ju på lördag kom vi fram till.
0: Ja, man känner i luften. Alltså det är året vi upplever 94 igen. Alltså man känner det.
1: Mm, det är väl något speciellt faktiskt.
0: Ja, jag tror att folk sitter hemma där och bara, de vågar liksom inte missa en match. För tänk om det är det året som liksom blir 94 igen.
1: Ja, det är bäst att vara med.
0: Så är det. Du, Mats Karlsson Lenart från Ekot. Tack så mycket för det.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Jag lyssnade inte så noga. Var det där en dokumentär om den här Ronaldo, den gamla brasilianska spelaren med den konstiga frisyren som spelade Tomb Raider enligt uppgift kvällen innan den här matchen? Så kanske jag borde ta och lyssna på den, för det där kommer jag också ihåg. Också sitter jag fortfarande golvad över det som Ekots Mats Karlsson Lenart just berättade, att var det 57% större risk att någon är borta från jobbet under fotbolls-VM eller stora mästerskap? Det känns ungefär likadant som att det är så många män som tar ut sin föräldraledighet under älgjakten. Upps. Bäst bevarade hemligheten kanske i Sverige. Sen tänkte jag också på dock alla inhoppsvikarier som ju har 57% större chans att få jobba, så att det är ingenting ont som inte får någonting gott med sig. Du som lyssnar ska veta att vi har en lyssnarfråga ute. Den lyder: vad gör du i midsommar? Vi håller det enkelt idag. Vad gör du i midsommar? In och berätta. Skriv på vår Facebook-sida. Var den 20:e personen som berättade att du ska äta sill? Eller kanske var den 7:e som säger att du ska hänga på en camping? Eller skriv någonting helt unikt. Någonting som roar både mig och alla andra lyssnare. Sugar Babes med Push the Button är det här.

Sugar Babes med Push the Button. En låt från den tid då musik och texter körde med subtila eufemismer istället för att låta som en RFSU-broschyr. Men jag ska inte vara sån, utan jag ska istället ta och kika lite grann vad den gör på midsommar, boys and girls där ute. Mikael skriver att han ska på Djurås Cruising. Är det när man kör runt med jättegamla bilar? Jag tror det. Carita jobbar och ska gå på 1400. Det är som man säger i amerikanska armén, 1400, så klockan 14 på midsommarafton, och går av 1000, alltså 10.00 klockan 10 på midsommardagen. Tufft pass, låter det som. Hoppas att du får vila efter det i alla fall. Du får vila sen. Nicke skriver att han ska åka till Dalälven och flugfiska. Nykter och städad, skriver han. Suspekt att du behöver skriva det, Nicke, men okej. Okay. Nykter och städad, njuta av livet helt enkelt, skriver han. Sen blir det matjessill och ny potatis. Gött. Fint. Det låter som en bra midsommar, du. Fortsätt att skriva in. Kan läsa några stycken till här innan klockan hinner bli 5. Och innan det så hinner vi också lyssna på låten Tack. Det är Olle Ljungström som sjunger den, naturligtvis.

Vi har också vinnaren i fråga, eller vinnaren ska jag säga, jag utser en vinnare av alla ni som har skickat in svar här om vad ni gör på midsommar. Det är Niklas som kort och kärnfullt förklarar att han ska lyssna på Vaken. Kul, vad roligt, då hörs vi då du. Det blir ju jag och Isabel som kommer att ja, så gott vi kan underhålla er som jobbar natt eller är vakna på midsommar. Natten, både natten till midsommardagen och natten till midsommarafton. Hörs då Niklas, kul, kul. Sen så har vi en riktig, riktig king här tycker jag. Det är Johnny som skriver att han ska äta gott och städa av sina träningsmaskiner samt köra minst 2 pass. Kör, tycker jag. Just nu skriver han, har jag nog Sveriges dyraste klädhängare. Som egentligen är en sittande cross-trainer. Kaffe, pulsband och bra musik brukar hålla igång min motivation. Go Johnny, go, go, säger jag. Liza Minnelli, hon säger inte så mycket alls, men hon sjunger den här Losing My Mind.

att gå. Att gå.

Liza Minnelli där med Losing My Mind. Jag ska be om att tacka för alla svaren som jag har fått på våran fråga vad du ska göra i midsommar. Det är tre stycken hedersutnämnanden som jag vill göra. Tre stycken personer som föregår den åtminstone förr i tiden eviga frågan, ska du supa helgen? Och det är Eva som svarar med stora bokstäver, supa. Det är Patrik som svarar med stora, små bokstäver, åtminstone supa. Och så sen har vi då Hamza som också skriver supa. Man kan fatta det kort och kärnfullt. Och jag uppmanar naturligtvis till varken det ena eller det andra beteendet på midsommar. Man får göra exakt som man vill. Jag tyckte bara det var kul att formulera det så kort och kärnfullt. Inga krusiduller där. Du, vi ska snart ta och fira att klockan är fem här med lite Ekot nyheter. Innan det så är det här Luke Combs med Be By You, och återigen tack för alla roliga svar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från den annars Trump-trogna MAGA-rörelsen. Kritikerna menar att avtalet, som främst är att se som en utgångspunkt för mer detaljerade förhandlingar, ger Iran stora fördelar utan att landet gör några större eftergifter. President Trump på sin sida lyfter fram avtalet som en stor framgång för honom och för USA. Det norska flygvapnet gjorde under årets fem första månader fler insatser mot ryska militärflygplan än under hela förra året. De norska planen skickas upp för att identifiera och avvisa ryska plan som flyger nära norsk territorium. Enligt det norska luftförsvaret är det de ökade ukrainska attackerna mot Ryssland som ligger bakom ökningen av ryska militärplan nära Norges gräns. Och i natt har Ukrainas huvudstad Kiev varit mål för en robotattack, det säger stans militärledning. Befolkningen uppmanades att omedelbart bege sig till skyddsrummen och stanna där tills larmen var över. Även i Zaporizjzja ljöd flyglarm i natt efter hot om robotattacker, skriver guvernören i området. Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Nina Larsson säger till P4 Västernorrland att koppleriherrvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här. Fyra personer fick föras till sjukhus efter att två bilar krockade på riksväg 69 norr om Falun igår kväll. Tre personer är allvarligt skadade, uppger Region Dalarna. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
3: Julian Evans heter jag. Du lyssnar på programmet som heter Vaken med P3 och P4. Jag ska berätta lite grann vad SMHI säger om vädret idag torsdag. De skriver så här att natten mot torsdag, då rör sig en front med regnskurar in från sydväst. Skurarna passerar åt nordost och från förmiddagen så berörs främst Dalarna och Norrland. Bakom skurarna så luckras molntäcket upp och då finns det utrymme för en del sol. Så att det kan bli lite regnigt i Dalarna och uppåt då från förmiddagen, men annars ska det vara en ganska så mild och behaglig torsdag som vi har att se fram emot. Det här är Money Brother med They're Building Walls Around Us.

0: Ja, du, boys and girls, det där var låten alla snackar om. They're building walls around us med Money Brother. Nu vänder jag mig till Maja Nilsson på trafikredaktionen för att fråga hur det har varit natten trafikmässigt.
1: Ja, men det har väl varit sig ganska likt. Några få singerlyckor, inga stora avstängningar, inga stora katastrofer kan jag väl säga. Och nu under morgonen så är det också ungefär som vanligt, och det innebär då viltvarningar. Dels har vi älg på felställda viltstängslet på E6-an sträckan Munkedal-Dingle höjd med Håby. Och även älg på felställda stängslet på E18 Norrtäljevägen, och då är det mellan Rosenkälla och Karby. Så se upp för att det rör sig mycket djur ute kring vägarna nu under morgonen helt enkelt. Tipsa på 020 999 444. Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Klockan är snart 5:10. Jag vill ta den här tidpunkten att lätta mitt hjärta lite grann. Be om ursäkt framförallt till den kvinna i hobbyaffären som jag var inne hos idag och köpte en bambupinne. Och gjorde det med skämtet, den här skulle jag vilja ha, tacke. Och det är helt enkelt därför att tacke betyder bambu på japanska. Ja, det är sånt där skämt som man inte riktigt vet varför man drar, för att man vet att ingen kommer att förstå och man vet att man inte kommer att få något skratt. Lite närbesläktat med det här med pappaskämt. Jag skulle kunna kanske säga att det var ett sånt, men hon var inte min dotter utan bara en främmande person får man väl ändå säga. Men det här med pappaskämt var... Det är lite intressant. Jag såg en... Det har ju nästan tjatats lite grann i långbänk här med pappaskämt och alla ska hålla på med så här, oj då, nu är jag farsa, nu ska jag dra pappaskämt, och så håller man på så där. Tro mig, om du inte har varit föräldraledig, det är så bara. Du får lita på mig. I alla fall. Men så hittade jag den här lite intressanta blänkaren på P3 Nyheter där det står att då pappaskämt under lupp, rubriken forskare söker vitsen. Det är ett skämt i rubriken där också. De använder också det här skämtet, det finns ingen vits i själva inslaget, men vi behöver inte lyssna på det. Men det är mycket om det här med skämt, och då visar det sig att det är två stycken amerikanska forskare som, för det här dad jokes, det är också en amerikansk och engelsk företeelse. Så de har undersökt tiotusentals så kallade pappaskämt, läser jag nu från webbartikeln då, i jakt på mönster i vad som gör dem roliga. Svår uppgift. Och P3 Nyheter då, de har gått ut och gjort lite så här enkäter med folk som frågar och frågar så här, vad tycker ni om pappaskämt och sådär, och de flesta verkar väl överens om att det är ganska kul och sådär. Jag ögnade lite grann igenom bara de första raderna utav det här resultatet då. The Washington Post som har skrivit om det här bland annat. Och deras slutsats då, de här forskarna, verkar vara att syftet med pappaskämt, det är inte att få brudar eller att framstå som väldigt smart inför chefen eller något sånt, utan det är helt enkelt att bonda med sina barn. Kul, ja, det kunde man väl kanske tänka sig också, att det är de enda som uppskattar sådana där skämt, det är väl på sätt och vis barn, och det kanske är ett kul sätt att bonda med dem. Svårt för mig som har en förälder som inte är från Sverige och absolut inte kan dra en enda ordvits på svenska, så att jag har gått miste om det och kanske fått lite emotionella sår genom mina dagar. Men ja, kul att veta att pappaskämten i alla fall fyller en funktion till skillnad från mina usla skämt över olika diskar. Nog om det, nu känner jag mig mycket bättre. Vi ska snart ta och ringa upp picknickexperten Sofia för att prata lite grann om det här med vad man egentligen, hur man får till en bra picknick nu när det ska vara så fint väder här framöver. Men först så lyssnar vi på To Know a Girl med Lucas Graham, innan alltså Sofia Henriksson, kocken som för övrigt vann Sveriges mästerkock 2020. Men först musik med Lucas Graham.

0: Det är picknickens dag idag och med midsommar runt hörnet så är det nog många som packar korgen och ger sig ut i gräset eller på klipporna. Men vad ska man då egentligen ha med sig för att få maximal midsommarkänsla utan att behöva balansera kladdiga tallrikar och rinnande såser hela vägen hem sen? Det här ska vi prata om nu med kocken och sommelieren Sofia Henriksson. God morgon!
1: God morgon!
0: Ja, du får vara vår picknickexpert här på morgonen. Vad tänker du om du står på en sommaräng med en filt och en korg? Du får visualisera det här lite grann nu. Vad är det första som du liksom plockar upp för att känna att nu är det sommar?
1: Ja, men jag är ändå ett fan av olika så här sallader. Pastasallad eller bulgursallad eller olika matiga sallader.
0: Ja, har du sås på dem? För det kan bli ganska kladdigt.
1: Ja, men det kan bli kladdigt, men jag känner också att det är värt det. Alltså, utan sås, vad vore livet? Och man kan göra lite liksom andra typer av såser, som en hummus eller någonting som ändå är lite fastare form, som man också då kan ha på bröd eller baguette eller så.
0: Mm. Så sallad, tänker du, pastasallad, kräver lite förberedelse, men inga långkok direkt. Det här med att servera dem då, vad har du liksom... Gör det enkelt för mig om jag ska tänka att jag ska ut på picknick imorgon. Hur ska jag servera det här? Vad ska jag ha med mig? Säg att jag är 5 pers.
1: Ja, men jag skulle säga, gör en stor sallad liksom, i en stor låda. Och sen så har man bara varsina tallrikar. Men se till att ta med en påse eller någonting som man kan slänga in alla tallrikar i efter och knyta ihop. Så man slipper allt det här kladdet. För efteråt vill man inte ha alla de här skålarna i kanske picknickkorgen efteråt. Men ändå se till också att ta med lite bröd, någonting man kan torka upp såsen med i tallriken såklart.
0: Mm. Nu ska du få så mycket kritisk fråga som man kan få i ett sånt här ganska mjukt sammanhang. Det är inte så midsommarigt med en pastasallad kanske?
1: Nej, men man får göra det lite midsommarigt. Man kanske inte vill ha någon sill på picknicken. Det kommer nog inte kanske bli jättesuccé. Men man kan ha varmrökt lax i toppen. Det tycker jag i alla fall är lite midsommarigt. Kanske göra någon romsås ändå, få in lite touch av svensk sommar på något sätt. Men annars får man nog hålla sig till jordgubbarna i så fall. Eller se till att midsommar kommer in på det sättet.
0: Är jordgubbar en bra picknickmat, tycker du?
1: Jag tycker det är perfekt. Man behöver liksom inte göra någonting med dem. De kan bara vara som de är och så får man liksom bita av dem från själva skälken.
0: Mm. Vad skulle du då säga aldrig ha med ut på en picknick själv?
1: Ja, men sånt som behöver massa kniv och gaffel och liksom en trerätters sådär. Det kanske känns lite väl krångligt. Utan håll det enkelt och gott och någonting man kan preppa i förväg så man inte står där massa olika byttor och skålar och ska blanda och ha sig på picknickfilten.
0: Mm. Om man ska hålla maten så här varm då, det är ett problem för mig, upplever jag ofta, att man har liksom förberett värsta fina så här maten och tar med sig ut och sen så kommer man ut och det är liksom fel temperatur. Antingen har det blivit varmt om det är kallt eller om det har blivit varmt kallt om det är varmt. Kall mat är ganska lätt att hålla kall om man bara dunkar ner det i en sån här

0: man hälla upp från termosen så man inte serverar i den kanske.
1: Mm. Tre saker. Nu vill jag ha sista frågan här. Tre saker som du tycker man ska ha med sig. Om man säger att man ska gå på picknick och man orkar inte hålla på och göra en pastasallad för man ska ändå koka de här makaronerna, det orkar man inte. Hur gör man, kan man göra en lyckad, kan man liksom ro ihop en lyckad picknick med bara tre stycken saker? Vi kan säga ätbara saker så att vi håller det lite sådär.
0: Ja, nej, det är ätbara saker jag också bäst på. Men jag skulle säga i så fall, ta med någon hummus eller fetoströra, ta med lite bröd som man kan dippa och sen kanske ha lite olika charkoliver och så kan man bara göra en plock girl dinner liksom, fast picnic style.
1: Mm. Girl dinner picnic style, det tycker jag får avsluta den här morgonens intervju med alltså kocken Sofia Henriksson som hjälpte oss att peppa lite grann inför helgens picknicks. Tack så mycket, Sofia.
0: Tusen tack.

Issues in Texas, det där med Ella Langley. Och för er som inte förstod det i den där intervjun med Sofia Henriksson, så syftar Girl Dinner på det här otyget som tjejer håller på med, att äta ett kex och en halv avokado till middag, kanske en enstaka vindruva, en mandel och någon slags ätstörd kylskåpsrensning som har blivit som ett begrepp då. Helt enkelt att äta olika, kanske kylskåpstapas kanske man kan beskriva det som. För övrigt, just vad berörd det blev av att se den här unge usbeken som just gjorde mål mot Colombia i 60:e minuten, måste väl ändå vara Uzbekistans första mål i världsmästerskapssammanhang fotboll någonsin. Otroligt fint tyckte jag att se. Faizullaev heter han tydligen, men jag är absolut inte säker på uttalet där. Snart ska vi få ekot om 5 minuter, men vi hinner lyssna på lite mer musik. Först Kylie

Kylie Minogue med Light Up. Snart så ska jag be om att få säga, jag ska säga hej då nu. Tack för mig. Det här var programmet den här morgonen. Kalle Johansson var med dig tidigare. Jag heter Julian Evans. Jag är tillbaka i kväll om ett antal timmar då med Isabel Berglund. Lyssna gärna då eller sov bort dagen ifall du vill. Här är Money for Nothing med Dire Straits. Way you do it.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med avtalet mellan USA och Iran som undertecknades i natt. Det möter nu kraftig kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
3: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
2: I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Fram till och med maj lyfte de norska stridsflygen 43 gånger för att möta ryskt flyg på internationellt vatten. Det är att jämföra med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Och i Ryssland, i Rostov-regionen, har en person dödats och två skadats i en drönarattack under natten, uppger regionens guvernör på Telegram, skriver Reuters. Attacken orsakade också en brand i två kommersiella lokaler. Så inrikes, en vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det menar Hanna Kattaåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår tog emot en utredning om vårdens tillgänglighet där just kortare tidsgränser föreslogs.
4: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
5: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
6: De gör vad de kan, så att säga.
5: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
7: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
2: Reporter här, Ida Svansbo. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från den digitala vårdgivaren Mindler och kommer även att polisanmäla företaget. Bakgrunden är en granskning där regionen upptäckte att exakt samma text används i 85 000 journaler. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och att de utfört varje behandling enligt regionens anvisningar och riktlinjer. I Parisområdet är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkta att öppna för bad i juli. På söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike. Som väderprognos för Sverige under morgonen och mycket moln och lokalt duggregn över södra Sverige. Under dagen luckras molntäcket upp och varvas med allt mer sol. I Dalarna och sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur. Mellersta Norrland får en molnig dag och tidvis regn medan nordligaste Norrland får soligt väder. Temperatur från i söder runt 20 grader till i norr runt 15 grader. Ekot med Henrik Sell.
8: Efter Messi och companys uppvisning ville Harry Kane inte vara sämre. Hör allt om supermatchen på superarenan inifrån.
9: Cristiano Ronaldo däremot, blek, som hela Portugal.
8: Sverige däremot gnuggar på. Du får senaste nytt från landslagets träning i Dallas.
9: Så tittar vi närmare på Mexiko som vill bryta förbannelsen Quinto Partido. Kanske med hjälp av rekordunga Gilberto Moro. Kanske ackompanjerat av min vän från Qatar-VM, Juan Carlos.
10: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
9: Som vanligt undertecknad i Sverigestudion och du Samir i Texas. Hur var nu VM-upplevelsen den första på plats på arena?
8: Ja, herregud. Jag var på Dallas Stadium, eller AT&T som den egentligen heter, Arena, i Arlington som ligger liksom, ja, men vadå, 20 miles härifrån, någonting sånt.
9: Du har börjat dra det med kanske den avstånds...
8: Ja, men man börjar ju bli lite indoktrinerad, va? Mm-hmm. Efter en och en halv vecka här borta i staterna. Ja, men det är en arena som du som följer NFL förmodligen känner väl till. Yes. Det är en arena som jag själv liksom inte har kunnat låta bli att nämna här och där, för att det finns mycket fascinerande med den. Alltså det första som man slås av när man kliver in på den, det är ju storleken. Den är helt enorm. Jag tror första 10 minuterna satt jag liksom med öppen mun och bara försökte ta in den här kolossen, det här monumentala bygget. Det är helt vansinnigt. Det har ju kapacitet för att ta in 80 000. Idag var det 70 000 som kom enligt FIFAs officiella uppgifter. Mm-hmm. Men den är ju byggd på ett särskilt sätt så att liksom väggarna bakom läktarna sträcker sig en ganska bra bit högre upp än vad det kanske behöver, om du förstår vad jag menar då. Mm. Att det är liksom ganska mycket vägg ovanför den översta läktarraden innan taket sen kommer. Ja. Det är liksom väldigt mycket rymd där ovanför, vilket ju bara förstärker den här väldiga massan av arena. Alltså det är en ganska smal referens för dig som inte varit i Stockholm, men Tre Arena, den har ju lite samma egenskap, att det är liksom en vägg som sträcker sig ganska högt upp ovanför översta läktarraden innan taket kommer. Det är liksom den grejen. Och den är ju så himla hög och brant. Alltså när man tittar ner för läktaren får man ju svindel. Johan och Christian på Radiosporten som kommenterar matchen idag, från deras bås, man ser liksom inte långsidan som är närmast läktaren.
9: Okay.
8: Du kanske har hört som har lyssnat på Radiosportens sändningar att ibland ser ju inte våra kommentatorer byten eller vad som pågår på bänken. Jag kan intyga att det stämmer. Alltså det går inte att se. Så stor och väldig är den, och så skarpa är de här vinklarna. Och sen då, jag har ju skojat mycket om den här jumbotronen, alltså skärmen som hänger i mitten av arenan som NFL-spelarna ständigt träffar när de sparkar sina äggformade bollar, för att den helt enkelt är i vägen. Och den hänger ju i mitten av arenan, och alltså som de säger här i Texas, everything is bigger in Texas. Den är obeskrivligt stor. När du går i de här katakomberna under läktaren, du vet, barna, korvkiosken och toaletterna finns, och så kollar man in genom de här ingångarna till läktaren, det enda du ser är skärm. Det är liksom, jag har aldrig varit med om något liknande. Och den är så stor så när du sitter på läktaren sen, då dras ju blicken mot den. Oh. För att den är ganska ljus, den är ganska krispig, och du ser ju jättebra på den. Så det är lite som att du ser matchen på en bar, på stor bild, men så har du hela liksom arenareaktionen, publikreaktionen med dig. Och jag måste ju också säga, akustiken, den är öronbedövande. Man har ju varit på en annan stor arena som ju inte låter, för att det är någonting med akustiken som liksom bara sväljer ljudet. Här dånar ju hejaramsorna och busvisslingarna. Och busvisslingar, det var det ju särskilt under de här vätskepauserna. För i Arlington så har ju arenan tak. AC:n går på högvarv. Det är typ 21, 22, 23, 24 grader där inne. Det behövs ju ingen paus. Men FIFA har ju bestämt att alla matcher har de här dryckespauserna ändå, som bekant. Och först, då får man först se en reklam för den här blåa sportdrycken, du vet. Mm. Och sen, då är det ett cheerleading slash marching band som underhåller i paus. Och de buades ut i varenda sån här dryckesomgång. Okay. Men då känner man ju, vi är i USA.
9: Och att det var mycket engelsmän på plats. Men okej, hur var matchen då?
8: Jätteunderhållande. Alltså man slår sig av att England, de kändes ganska sömniga i första halvlek, men uff, så himla tunga. De gör två mål, typiskt på fasta situationer, det är ju straff och sen hörna. Och de som gör målen, det är ju Englands nummer 9, kaptenen Harry Kane.
11: Towards the penalty spot where it's powerfully headed and a crashing header.
12: Goal!
13: Harry Kane!
12: Harry Kane!
13: Harry
12: Harry Kane.
13: Det är Inglaterra, Harry Kane.
14: It is Harry Kane.
15: Harry Kane.
16: Oh, he's done it again.
17: Harry Kane.
18: Incroyable. Deuxième but dans ce match pour Kane.
19: Harry Kane.
20: Harry Kane.
21: Doublete de Harry Kane.
22: Double digits in his World Cup career.
23: Croatia tiene uno, Harry Kane la autoridad.
24: Kane with the header. England 2, Croatia 1.
8: Ja, Argentina har Messi, Frankrike har Mbappé, Norge har Haaland, England har ju Harry Kane, en sån där spelare som får folk att resa sig upp ur stolarna när de ser på matcherna. Och han är ännu en då av de här stora stjärnorna som gör minst två mål i sin första match i VM. Jag undrar om vi någonsin har haft ett mästerskap där så många stjärnor, såna här enorma anfallare, få till det och spruta in mål så här i första omgången. Kan du komma ihåg någon sån här gång?
9: Nej, men samtidigt är det också en jäkla massa matcher och stjärnor i stora lag som parallellt inte presterar.
8: Det ska vi också komma ihåg. Det har du helt rätt i. Kroatien däremot, väldigt luriga. De fick inte så många chanser, särskilt inte i första halvleken, men de tog verkligen de chanserna de fick. Det stod faktiskt 2-2 i halvtid. Och i den där pausen kan man ju tänka sig att Englands tyske tränare Thomas Tuchel,
9: galningen,
8: känd för sitt yviga humör, eller hur, galningen, att han gav sina mannar någon typ av tillrättavisning, om man ska vara diplomatisk. För i andra halvlek, då rivstartar England. Jude Bellingham fick göra 3-2. Den engelska publiken, jag vet inte om du har tänkt på det, men de brukar ju passa på att göra sådana här buande läten när det finns någon som heter någonting med U i namnet. Mm. Alltså så lät det ju liksom över hela arenan flera varv under matchen. Hur som helst, 4-2 blev ju slutresultatet. Marcus Rashford bytte sin kontra ett mål i slutet av matchen när Kroatien tryckte på. Så här säger Harry Kane efter matchen.
25: Yeah, I thought a game of two halves really. I thought first half we was okay. Really disappointed to concede in the way we did, the way we dropped off. And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
9: Spännande.
8: Ja, lilla Kroatien. 4 miljoner invånare. Jag upphör aldrig att imponeras över deras liksom, vad de ändå lyckas mäkta med i VM. De senaste två VM-mästerskapen har ju de tagit medalj. Fick kanske inte en smakstart. Ligger just nu sist i grupp L efter att Ghana lyckades nå åt sig alla 3 poäng efter mål i 95:e minuten mot Panama. Istället fick de kroatiska fansen tömma arenan, liksom gå med sänkta huvuden hem till låtar som Wonderwall och Sweet Caroline som dundrade på i PA till brittisk allsång. Och, alltså, jag blir ju bara helt matt av den här inramningen.

0: Ja, det här är ju det senaste anthemet som engelsmännen har anammat. Blev ju stor under EM 2020 när ju England gick till final. Förlorade ju den finalen på straffar. Men den har ändå ansetts vara en slags lyckobringare. Så nu spelas ju den efter alla Englands matcher. Men du, betydligt bistrare miner i Portugal, va?
1: Ja, en fiaskomatch för Portugal. Trots perfekt start mot Kongo-Kinshasa.
2: Vitinha ut till vänster. Nästa inlägg in mot Kongo. Straffområde, nick i mål. Det tog 5,5 minut. Sen är nollan spräckt för det portugisiska stjärngänget. 1-0.
1: Ja, sen var det blekt. Som att de här bolltrollarna inte visste hur de skulle hålla uppe tempot. Och trötta ut, öppna upp, komma förbi Kongo. Som ju var väldigt tajt och kompakt långt ner i planen i sitt försvarsspel. Men precis som Spanien mot Kap Verde häromdagen så blev det ju bara sömnigt. Då behövde ju målvakten göra en fin prestation. Det behövde inte Kongo-Kinshasas keeper. Det var inte så många bollar som nådde fram till honom. Och så Cristiano Ronaldo då såklart. Han blev ju lite frustrerad efter ett tag. Han springer ju mest i linje med försvaret, hovrar lite där in i straffområdet för att sätta foten till ett inlägg. Men det kom ju liksom inga bollar. Förutom i andra halvlek, ett par stycken. Helt okej i lägen, men då sköt han utanför. Och dessutom hade ju då Kongo kvitterat i slutet av första.
2: Det där är ett bra inlägg, lyckas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Rissa. Det är inte en portugis i närheten av honom.
1: Ännu en skräll, ännu ett kryss. En stor favorit som såg trött ut. Bruno Fernandes, som ju spelat fram till så många mål i...
0: Ja, men Manchester United, captain och captain.
1: Ja, där hade vi dem igen. Han var så lam. Men kul för Kongo. Annars fastnade jag mest för att det var lite kul att se en sån här antimaskningsregel som aktiverades när Kongo tog för lång tid på sig vid en inspark så att Portugal fick en hörna. Det piggade ju upp.
0: Ja, men en annan sak som ändå piggade upp, i alla fall jag kanske lite skadeglatt låg åt det här. Portugals förbundskapten Martinez fick ju frågan efter matchen då varför han inte hade bytt ut Ronaldo eftersom det var så trögt framåt. Och han svarade ju att det är inte särskilt vettigt att ta ut världens främsta anfallare när man jagar mål i en match. Så här svarade Kongo-Kinshasas mittfältare Ngalael Macau när han fick frågan efter match om laget hade någon särskild tanke eller plan på hur de skulle handskas med Ronaldo i den här matchen.
3: To be honest, not really, because we know that he isn't the same as before. He's a bit older now, but still he's one of the greatest to ever play the game, so yeah, much respect to him.
1: Ja, men det var ganska tydligt att Ronaldo inte gjorde som Kane, Mbappé, Messi i sina öppningsmatcher. Portugal får lite att bita i nu för att Colombia leder ju parallellt. Det pågår just nu i matchen mot Uzbekistan i den gruppen med 2-1.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Över till Sverige då. Nu är det bara 2 dagar kvar till Sveriges andra gruppspelsmatch mot Nederländerna. Och samtliga svenska landslagsspelare var tillbaka på träningsplanen i Frisco idag, förutom Alexander Isak. Han körde istället ett eget pass för sig själv och så här förklarar landslagets presschef Petra Thorén varför.
5: Han har ett... individuellt upplägg som en del av en extra återhämtningsdag helt enkelt efter matchen. Han kommer, om jag har förstått allt rätt, så kommer han vara ute på planen en del och sen kommer han köra en del gym.
0: Ja, det här ska alltså ha varit en del av en förutbestämd plan för Alexander Isak. Inget skäl till oro alltså. Gabriel Gudmundsson som missade flera träningspass förra veckan efter att ha dragit på sig en förkylning var ju tillbaka i startelvan i matchen mot Tunisien. Fick dock kliva av, grinandes illa med befarad skada. Han verkar återställd och deltog i dagens pass. Yassin Ayari som verkligen visade framfötterna i krossen mot Tunisien med sina 2 drömmål har såklart fått mycket reaktioner efter matchen. Alla har dock inte varit positiva och det här är ett brus som han försöker filtrera bort. Det berättade han för Radiosportens Selma Jennervall.
6: Mestadels positivt och jag försöker också ta till mig det positiva istället för det negativa. Så jag försöker stänga ut det negativa som har varit där ute. Så för min del har det alltid varit mycket positivt efter matchen.
7: Men det är ändå folk som är negativa?
6: Ja, såklart. Men det är så den här världen är tyvärr. Alla håller inte med vad man gör för val i livet eller vad man gör. Och det är så det är. Man får bara acceptera det. Det är inget jag kan göra åt det. Utan jag är den personen jag är och jag kommer alltid göra det jag tycker är bäst för mig själv. Så, ja.
1: Jag noterade att Ayari var en av de som gick och kollade på baseball sen när de hade lite ledig tid. Men som gav upp och lämnade innan matchen var klar. Fotbollskanalen läser jag det här på. Daniel Svensson citeras, inte den roligaste sporten jag vet. Så kan det vara.
0: Så kan det vara. Mattias Svanberg, han som gjorde tidernas näst snabbaste mål som inhoppare, berättade för Kristoffer Karlsson att han inte tror att det här målet stärker hans chanser dock att få starta i Sveriges nästa match, den mot Nederländerna alltså.
8: Det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tycker inte, och jag tycker, alltså, tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del, utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
0: På lördag, midsommardagen, klockan 19 svensk tid, då är det alltså dags för Sverige igen. Först väntar en sista träning här i Dallas, Frisco, innan landslaget tar sitt pick och pack, reser söderut längs delstaten. Självklart följer vi deras uppladdning här i uppsnacket fotbolls-VM. Nu är det också klart, jag ska ju hänga med till Houston.
1: Yes, det ska du på. Det där var du inte beredd på.
0: Att den lilla trudelutten skulle komma. Härlig.
1: Vi skiftar fokus. Det var protester och mariachi, polisclash, gatufestival när VM-öppningen med Mexiko gick av stapeln. Som de ju vann med 2-1 mot Sydafrika. Matchen med de röda korten, som vi minns. Nu inför den andra gruppspelsomgången har det varit, ja, inte händelsefattigt direkt kring det här laget. Ett tårdrypande farväl har tagits i förtid. Den eviga målvakten Guillermo Ochoa, 40-åringen som gör sitt sjätte VM, den här gången som reserv. Han uttryckte i en känslosam video på FIFAs sajt att han känner att landslaget har varit min kompass i karriären. Jag vet inte vad jag hade varit utan det. Nu när jag slutar spela för Mexiko ser jag inte poängen att fortsätta med fotboll.
9: No le veo más sentido al fútbol, ¿no? No le veo más sentido al seguir jugando. Lo he dado todo. Lo he dejado todo.
1: Jag gav mitt allt. En väldigt känslosam Ochoa. Så här mitt i VM alltså. Det tangerar kanske lite, inte jättemycket, men när Zlatan aviserade sin kommande landslagspensionering precis före EM 2016.
0: Ja, det, man blir lite konfus att han väljer att göra det här just under pågående. Men jag tänker, hade han varit första keeper, då kanske han inte hade gjort det. Men nu när han är reserv, kanske finns det något positivt att hämta ur det här istället, att laget liksom lite mer går ihop. Vi gör det för Ochoa, vår liksom veterankeeper, han som har burit oss i så många svåra lägen. Eller vad tänker du?
1: Ja, och sen är det inte så oväntat. Jag tolkade honom som pensionär redan innan VM, att det var lite ofattbart att han var med här. Men han ska alltså sluta spela fotboll inom kort. Nu ska vi blicka framåt matchen. Det är tidig gruppfinal mellan Mexiko och Sydkorea 03:00 natten mellan fredag och lördag svensk tid. Jättemycket står på spel för Mexiko, även om det är så tidigt. För det är viktiga poäng för att kunna bädda för att bryta den här förbannelsen. La maldición del quinto partido. Förbannelsen som gör att de aldrig tar sig till ordagrant den femte matchen. Mexiko går nämligen nästan alltid vidare från gruppen, men ända sedan förra hemma-VM 1986 har det blivit förlust direkt i slutspelet, förutom för 4 år sedan när Mexiko inte ens överlevde gruppspelet. Då lovades reformer och nya tag och nu är det upp till bevis. Quiñones gjorde tidigt mål i premiären, Jiménez säkrade segern med andra målet. Jag vill titta lite närmare på en tredje spelare, framtidens 17-årige just nu, Gilberto Mora. Han skrev historia i öppningsmatchen när han byttes in och blev den yngsta mexikanska VM-spelaren någonsin. Totalt sett den sjätte yngsta spelaren i VM-historien. Och kanske kan han slussas in lite mer nu under VM-turneringen, för det har de gjort förr med framgång, trots att han är så ung. Gilberto Rafael Mora Zambrano. Han debuterade i mexikanska ligan när han var 15 bara. Och i Nord- och Centralamerikas kontinentala mästerskap, Copa Oro eller Gold Cup förra året, då slog han igenom med dunder och brak. Han spelade inte en enda minut i gruppspelet, men han startade sen i kvarten, i semin och i finalen när Mexiko tog hem titeln. Och i semifinalen, då spelade han fram till matchens enda och därmed avgörande mål i vägen mot guldet.
10: Gilberto Mora engancha, Gilberto le va a pegar, en corto Jiménez!
1: Ja, där kom det där målvrålet, ja. Jag undrar om det kan vara min vän Juan Carlos som jag stötte på Alltså satt in till när jag refererade VM i Qatar för 4 år sedan. Är du med på ett litet stickspår, Samir?
0: Om jag är.
1: Det var en minnesvärd match för mig nämligen där på kommentatorsläktaren. Mina öron njöt av publikens ibland öronbedövande inlevelse. Men också såklart lyssnade jag på vad jag sa, vad experten in till mig sa, vad den interna kommunikationen lät från studion i Stockholm. Samtidigt som jag hade liksom kulsprutan Jean Carlos orerande in till mig. Utom åt vänster. Mexico, Argentina, 0-0. Som ni kanske hör, det är 0-0. Här finns Vega. Och en ett inlägg som kommer från en lagkamrat som stöds mot bortre stolpen. Och där är det så nära att en mexikan får en sista fot på den. Men den går ut till en inspark. Och ni kanske hör engagemanget. Kommentatorerna som sitter in till. Argentinsk bollvinst nästan. La Pelota som vår kommentatorsvän in till oss pratar om. Det är ju bollen det. Han heter Juan Carlos alltså, vår mexikanska vän som ni får ha med här hela fotbollskvällen. Han jobbar för W Deportes. Mexiko nu då på höger sida med ett inlägg mot mitten. Hamnar hos mexikan som bröstar ner till en lagkamrat och då vaknade han till liv.
11: Vi säger tack så mycket till Susanne Andrén, till Jon Persson och till Juan Carlos där bredvid.
1: Ja.
0: Jag har aldrig hört något liknande, faktiskt. Aldrig att jag har spilt in så mycket från liksom en konkurrent eller en kollega på det där sättet.
1: Min favorit är det på slutet när jag liksom är inne i ett resonemang och sen plötsligt hör man hur han bara oj, oj, oj, oj, och jag nästan tappar fattningen. Hur som helst, tillbaka till den här Copa Oro-titeln i fjol. I finalen där besegrade Mexiko USA och där och då blev Gilberto Mora den yngsta någonsin att vinna en internationell seniortitel med sina 16 år och 265 dagar. Ett rekord som petar undan både Lamine Yamal från Spaniens EM-guldlag 24, unga Pelé vid VM-guldet 58. Och vem vet, kanske slussas han in nu av förbundskaptenen på samma sätt som han gjorde i den turneringen. Och då vet vi vem han är, Gilberto Mora, han som i mexikanska landslagets egna kanaler medger att resan till detta VM, det har gått otroligt snabbt. Men att han satte det målet redan kring den där mexikanska besvikelsen för 4 år sedan. Han lovade sig själv och sin pappa att, citat, jobba stenhårt för att vara med och spela för Mexiko i VM 2026.
12: Pues triste de que habíamos quedado fuera y eso. Y yo me acuerdo que le dije a mi papá que iba a seguir trabajando para poder pues estar en el siguiente mundial y
1: 18.00, vi blickar framåt nu. Tjeckien mot Sydafrika i samma grupp A. Två som är lag som förlorade då sina öppningsmatcher och som har viktiga poäng som står på spel. I grupp B sen 21.00, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Vi kallar den livets grupp efter första omgången med alla lag på en poäng och ett gjort mål. Vad kallar vi den efter dagens matcher, tro? Spännande. Vi har ju besvikna lag där. Schweiz framförallt borde ha vunnit mot Qatar. Och så vet vi att det finns 3 svenskar i det bosniska laget att hålla utkik efter. Sen när vi tickar över mot fredagen vid midnatt, Kanada mot Qatar, känns lite snarkigt så där på förhand kanske, men nu sägs det att storstjärnan i värdnationen Kanada, Alfonso Davies, Bayern München är klubbadressen. Han ska nog kunna spela faktiskt och då blir det genast lite roligare när man blickar fram emot det där. Och så 0300 då, Mexiko mot Sydkorea. Och kring Sydkorea har det ju hänt väldigt mycket spännande grejer sen Tjeckien-vinsten. Det har uppstått en avgrundsdjup spricka mellan spelarna och pressen. Anledningen är att några reporter under en träning stod och snackade skit om lagkapten Son Heung-min, vilket snappades upp av kameror och på något sätt fick det klippet sen spridning. Och skitsnacket handlade om att Son slapp göra militärtjänst efter guldet i asiatiska mästerskapet 2018 och reporterna hånade Son för det där och det fick förbundet att reagera med chock och spelarna att helt enkelt bojkotta sydkoreanska journalister på plats.
0: Ja, men jag har snackat runt lite och det är många som jämför Sydkoreas media med den i England eller i Spanien. Alltså det är hård ton, man är sensationslysten och ännu mer så målar upp hjältar och syndabockar. Det blir liksom väldigt svart eller vitt i sydkoreansk media. Spelare som presteras, de hyllas, de lyfts upp som nationalhjältar. Men minsta lilla svacka eller lilla misslyckande, de möts istället av massiv kritik. Och det är heller inte ovanligt att man går hårt på spelarnas karaktär eller uppförande. Också då, som du var inne på, hur de förhåller sig då till Sydkoreas obligatoriska militärtjänstgöring. Man läser ofta kritik av spelarna med liksom moraliserande ton. Och man fokuserar väldigt mycket på, liksom, står du upp för nationen eller sviker du den? De säger liksom rakt ut det som många kanske tänker i sina mörkare vrår i hjärnan, men liksom inte har vett något att bli hålla inom sig. Liksom. I Sydkorea är du någonstans underkastad nationen. Och som om det inte vore nog, två oidentifierade män spionerade sen på Sydkoreas träning med hjälp av en drönare. Du har säkert hört om det här i Guadalajara där Sydkorea tränar. Det var sydkoreansk säkerhetspersonal som upptäckte de här männen och tog sen hjälp av mexikansk militär som sköt ner den här drönaren. Och innan militär sen kom till nedslagsplatsen hade de här två männen hunnit ta drönaren och lämna scenen. Enligt Sydkoreas landslag dock ska träningen egentligen bara hunnit gå igenom uppvärmningen. Så inga känsliga uppgifter ska ha kommit ut, så vitt vi vet.
1: Oj, det finns så mycket att hänga upp sitt intresse kring Sydkorea ju. Om inte man fastnar vid Mexiko, Ochoa och Mora. Vi återkommer till dem när vi är tillbaka imorgon.
4: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
13: God morgon och varmt välkomna till den här torsdagsmorgonen i P4 Västerbotten. Jag heter Cecilia Arvidsson och med mig den här morgonen har jag Evelina Dahlberg med koll på nyheterna och reporter Rasmus Söderqvist. God morgon Rasmus.
14: God morgon.
13: Du, vi ska snacka fiske idag.
14: Ja, det stämmer bra. För flera sportfiskare släpper nu tillbaka fångsten, visar forskning från Linnéuniversitetet. Jag kommer senare under dagen träffa en sportfiskare för att höra hur han gör och varför man släpper tillbaka fisken.
13: Ja, och sen är det ju midsommar imorgon och Rasmus ska få åka och binda midsommarkrans. Och varför firar vi ens midsommar och vad handlar det här dansandet runt stången egentligen om? Det ska vi reda ut med museipedagog Mattias från Västerbottens museum som kommer hit. Men nu först får vi nyheter från Ekot i studion Gustava Söder. Och det handlar om avtalet mellan USA och Iran.
15: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
16: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
15: De senaste veckorna har diskussionen om direkta samtal med Ryssland intensifierats. Ett alternativ är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Utrikesministern har tidigare avfärdat sådana förslag, men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling menar att det kan finnas en poäng med särskilt sändebud för dialog med Moskva under ordnade former.
17: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
18: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
19: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
18: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
20: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
15: Och reporter här var Hiva Abdelzadeh. Efter avslöjande om upprepande sexuella övergrepp mellan intagna på anstalter ska situationen analyseras av kriminalvården. Avslöjandet har gjorts av tidningen Arbetet och Seko-tidningen. Enligt kriminalvården är syftet med analysen att få uppdaterad lägesbild av hur allvarlig situationen är och vad myndigheten kan göra för att minska riskerna. I Nordnorge har insatserna mot ryska militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Brynja Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
21: Ja, den är ganska stor den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
22: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets fem första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
21: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
22: Kolahalvön är Rysslands nordvästligaste utpost och kraftigt militariserad. Här finns strategiska kärnvapen och viktiga flyg- och marinbaser placerade. Men vi ser inga hot riktade direkt mot Norge, säger Brynjar Stordal.
15: Och reporter här var Carina Holmberg. Och det här var dina ekonyheter. Mitt namn är Gustava Söder.
13: P4 Västerbotten är kanalen som du har lyssnat på den här torsdagsmorgonen. Där molnigheten ökar under morgonen och följs efterhand av regn eller lättare skurar. Temperaturer 13-17 grader, något lägre i fjällen och vind omkring syd. P4.

0: Kimberly med Eternity. Kimberly som ju är från Skellefteå. Och i Skellefteå, där är också du, Evelina Dahlberg.
1: Ja, och jag har stått här och dansat i studion.
0: Ja, men den är lite catchy, den här låten faktiskt. Det har ju gått ett år sedan Åsele införde såna här så kallade hälsoscheman. Men anställda vittnar ju om att det här kanske inte är så hälsosamt.
1: Precis, det handlar om scheman inom äldreomsorgen, och när kommunen införde den här förändringen var tanken att skapa mer hållbara arbetstider. Men undersköterskan Lisa Jansson som jobbat inom äldreomsorgen i 20 år vittnar om motsatt effekt. Hon är en av ett 20-tal anställda som sagt upp sig.
2: Arbetspassen vart kortare, men de vart fler. Och jag fick svårare att dels spendera tid med mina barn hemma. Och sen kände jag att det vart för påfrestande för mig själv.
0: Och Skellefteå kommun väntas gå back 300 miljoner.
1: Ja, det var Norran först att rapportera om. Vi har ju tidigare berättat om att Skellefteå kommun förlorar 200 miljoner i skattemedel efter befolkningsminskningen förra året. Men det handlar också om stora underskott hos de kommunala bolagen Skellefteå Kraft, Skebo och Skellefteå Buss. Och allt det här som följd av Northvolt-konkursen. Evelina Falesson är socialdemokratiskt kommunalråd.
3: Nej, men det är klart att Skellefteå har varit med om en helt unik situation med en väldigt stor konkurs under 2025, och det spiller över på 2026 också.
0: Och så behöver inte Postnord dela ut posten inom 2 arbetsdagar längre.
1: Nej, precis. Ni som har brevlådor eller kanske väntar på post kan ju ibland märka att de kommer lite senare. Och Postnord har ju fått kritik för att breven inte delas ut i tid. Så nu har regeringen lättat på kraven rejält. Fram till nu har kravet varit att 95% av alla inrikesbrev ska vara framme i brevlådan inom 2 arbetsdagar. Men istället så ska nu 85% av breven delas ut inom 3 arbetsdagar. Och 97% inom 5 arbetsdagar. Så att det är ändå en 3% där som, ja, De har ändå en liten diff de kan...
0: Ja, man undrar ju vad det beror på att man inte får ut breven i tid.
1: Nej, men eller hur?
0: Ja, det, vi får undersöka och återkomma.
1: Det.
0: Ja. Tack så mycket, Evelina Dahlberg. Och fler nyheter finns ju i våran app, Sveriges Radio.

0: Imagine Dragons med Thunder. Och valet närmar ju sig och nu finns valkompassen tillgänglig på Sveriges Radios hemsida och i våran app Sveriges Radio. I den här så kan man ju svara på frågor, jämföra vilket parti och vilka kandidater som tycker mest som en själv. Kanske blir du förvånad över resultaten, kanske är solklart. Gå in och testa så här till morgonkaffet.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

Tommy Nilsson, dina färger var blåa. Och jag har med mig Linnea Ren Vittskog på SMHI och är lite ny.

0: Som att det är över kustlandet. Det blir fortsatt mestadels soligt under dagen imorgon. Över inlandet och fjällen, ja, men där växer det till lite mera moln. Där kanske det också kan förekomma någon enstaka regnskur. Men det blir inte mycket regn, utan mest faktiskt uppehåll i hela länet. Och temperaturer som, ja, men kommer ligga någonstans, ursäkta mig, mellan 17 och 21 grader. Så att ganska hyfsat midsommarväder ändå, kan man väl tycka.
1: Ja, men verkligen. Jag minns ju någon midsommar när det snöade. Det här låter ju otroligt, får man ändå säga.
0: Ja.
1: Men resten av helgen då, hur fortsätter det då?
0: Ja, det är ju ganska varm luft som kommer att röra sig upp över landet här under helgen. Och det gör att vi på lördag faktiskt skulle kunna få uppemot en 24-25 grader över kustlandet. Däremot så följer det också regn med den här lite varmare luften. Och det kommer också då bli lite ostadigt under lördagen, framförallt över inlandet igen. Men så småningom regn kanske i hela länet. Och sen drar det där bort till söndag då, som bjuder på mer sol. Men också då lite lägre temperaturer igen.
1: Tack så mycket för det, Linnea Ren-Vittskog på SMHI med midsommarvädret.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Nu en kort uppdatering från Ekot.
1: Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran i höstens val. Istället har han blivit

utskälld av offentligt av USAs president Trump, vilket tidningen Times of Israel beskriver som en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Ryssland i Rostov-regionen har en person dödats i en drönarattack, uppger regionens guvernör. Och i Ukrainas huvudstad Kiev utsattes under natten för en robotattack, det säger stadens militär. Jämställdhetsministern Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Och hon säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här.

0: Coldplay med Fix You. Det är dags för lokala nyheter nu med Evelina Dahlberg, där vi hör om personal som vittnar om att hälsoscheman haft motsatt effekt.
1: Och Skellefteå kommun ser ut att gå back flera hundra miljoner.
0: Klockan är 6:30.
1: Fler arbetspass, delade turer och mindre tid för återhämtning. Efter 20 år i äldreomsorgen väljer undersköterskan Lisa Jansson i Åsele att lämna yrket och utbilda sig till målare.
2: Idag har jag varit och spacklat ett badrum.
3: Hur känns det liksom att byta yrke efter 20 år?
2: Det var skrämmande, det var det. Men det är också väldigt, väldigt roligt.
4: Beslutet att skola om sig togs efter att Åsele kommun infört det så kallade hälsoschemat inom äldreomsorgen. Tanken var att skapa mer hållbara arbetstider. Men enligt Lisa Jansson har förändringen fått motsatt effekt.
2: Jag tycker inte att det där är ett hälsoschema. Arbetspassen vart kortare, men de vart fler. Och jag fick svårare att dels spendera tid med mina barn hemma. Och sen kände jag att det vart för påfrestande för mig själv.
4: Och hur känns det att lämna ett yrke som varit en stor del av ditt liv?
2: Det var vemodigt. Men samtidigt så mådde jag inte bra heller. Så att jag kunde inte prestera på det sättet jag ville prestera på.
4: Och Lisa är inte ensam. Sedan det nya schemat infördes för ett år sedan har ett 20-tal anställda inom äldreomsorgen i Åsele sagt upp sig.
2: Vi har gjort allt vi har kunnat, men det är ingen som har lyssnat på oss.
4: Kommunen har tidigare uppgett till P4 Västerbotten att äldreomsorgens långvariga ekonomiska underskott ligger bakom förändringarna.
2: Det är många som tappar förtroendet för både chefer och politiker.
4: Om du fick träffa kommunledningen idag, vad skulle du vilja att de förstod om situationen inom äldreomsorgen i Åsele?
2: Att gamlas liv inte har ett pengavärde. Man ska få leva tills man dör och inte bara överleva.
1: Lisa Jansson i Åsele, reporter Filippa Armstrong. Skellefteå kommun kommer gå back 300 miljoner kronor i år enligt prognosen, det skriver Norran. Det är stora underskott hos de kommunala bolagen som är orsaken.
5: Nej, men det är klart att Skellefteå har varit med om en helt unik situation med en väldigt stor konkurs under 2025, och det spiller över på 2026 också.
6: Evelina Falesson är socialdemokratiskt kommunalråd. Hon förklarar att minusresultatet till stor del beror på följdverkningar av Norfolks konkurs. Med minskad befolkning och många tomma lägenheter för bostadsbolaget, men även låga elpriser för Skellefteå Kraft.
5: För oss handlar det ju faktiskt om att vi har tappat ungefär 200 miljoner i skattemedel. Och det är klart att det är enorma summor som påverkar en kommun.
6: Men om det här kommer att leda till besparingar för kommunen kan kommunalrådet inte säga i dagsläget.
5: Vi tar fram hela tiden nya prognoser för utvecklingen av Skellefteå, och att säga att vi ska spara i dagsläget, det är ingenting som vi kan stå och liksom berätta nu, utan vi kommer att besluta om en budget under hösten, och då utifrån de förutsättningar som vi vet då.
6: Även det moderata oppositionsrådet Andreas Lövenhök betonar att Skellefteås befolkningsminskning har varit ett hårt slag mot kommunens ekonomi.
7: Det är ju självklart väldigt bekymmersamt.
6: Oppositionsrådet menar även att det här signalerar att kommunen inte ensidigt kan förlita sig på stora företagsetableringar.
7: Det behövs ju en bred politik för tillväxt, och den levereras inte av den rådande politiska majoriteten.
1: Reporter Johannes Hjalmar. Ja, Cecilia, hur blir vädret dagen innan midsommar?
0: Ja du Evelina, den här månheten den kommer öka under morgonen och följs efterhand av regn eller lättare skurar. Temperaturer blir 14-17 grader och något lägre i fjällen, vind omkring syd.

0: Bonnie Taylor med Total Eclipse of the Heart. Nu har jag med mig trafikredaktionen Sofia Ekström. Hur är morgontrafiken?
1: Morgontrafiken är lugn och även midsommartrafiken. Men jag kan nämna att om du ska åka på E45 mellan Storuman och Vilhelmina, mellan Fianberg till Skarvsö, där pågår beläggningsarbete och trafiken regleras med trafikljus. Ser eller hör du någonting i trafiken så tipsa oss på 020 999 444.
2: Radiosporten säger god morgon. VM-fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
3: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham. 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
4: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
5: And credit to the manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
3: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
4: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
2: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
6: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
7: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
6: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
2: Reporter här Gustav Ränke Skogsäcken, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.

0: bolaget. Det ligger något i luften.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Mila Dalami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.
0: Och fler sport- och fritidsfiskare släpper fångsten. Det här visar en studie från Linnéuniversitetet. Ja, 3 av 4 sport- och fritidsfiskare släpper idag då tillbaka fisken efter att man har fångat upp den här. Det här att jämföra med hälften för 14 år sedan. Den här forskningen från Linnéuniversitetet visar också att fiskar som släpps tillbaka ofta kan återhämta sig. Vi ska ju prata mer om det här senare under morgonen, träffa sportfiskaren Henrik Strömberg Kroné och höra hur han gör. Släpper han tillbaka fiskarna? Tar han upp dem? Och hur går diskussionen kring det här bland andra sportfiskare? Ja, ska man släppa eller ta upp och äta? Det kan du som lyssnar gärna få skriva in hur du brukar göra när du fiskar. Släpper du tillbaka fiskarna, tar du upp dem och ja, men kanske äter eller gör något annat med dem. Jag är uppväxt med att ta upp fisk och äta den, men jag har en sambo som alltid släpper tillbaka fiskarna. Ja, hur gör du som lyssnar? Skriv in på 09 0 17 17 17.

0: Natasha Bedingfield med Unwritten här i P4 Västerbotten. Snart, eller egentligen redan, så har väl den här festivalsäsongen, festivalsommaren, börjat dragit igång. Rasmus, ska du på någon festival i sommar?
1: Just nu har jag faktiskt inget inbokat, men jag börjar kolla runt lite. Jag har varit väldigt sugen. Kanske Way Out West eller reggae-festivalen faktiskt på Öland som heter Roots. Och lyssna på lite reggae helt enkelt. Ska du på någon särskild festival, Cecilia?
0: Jag ska inte på festival. Jag var också väldigt sugen på Way Out West faktiskt. Eller bara dra på någon festival egentligen. Jag var ju väldigt mycket på festival förr i tiden, när man ska säga. Jag var på Peace and Love-festivalen i Borlänge. Alltså, ja, 3 år i rad var jag väl när jag var lite yngre. Och det var ju, ja, jag älskar festival. Det är, ja, väldigt härligt. Men det blir ingen festival för mig i år. Det blir någon enstaka konsert, tror jag. Men ingen festival som det ser ut nu i alla fall.
1: Det är ju väldigt somrigt med festivalen, är ju. Men man får ju se om man har råd faktiskt. För priserna på livemusik och andra kulturevenemang har ökat stort under de senaste 10 åren, enligt finanstjänsten Smarta.

0: Ja, vad hörde vi här, Rasmus?
1: Jo, det var Gorillaz. Och de kommer ju spela på Way Out West i sommar. Som, där man kan se att festivalpriserna har ökat mest. På festivalpassen, ska jag säga, istället. Och det tillsammans med Sweden Rock har nästan ökat med 70%. Eller till och med mer under de senaste 10 åren. Och biljettpriser för de största arenakonserterna har i flera fall fördubblats sedan 2016.
0: Alltså det här känns ändå lite för att jag, men nu var ju det här länge sedan, men jag har ju alltid varit så där. Ja, men jag tänker typ att konsertbiljetter kostar en 500-ing. Mm. Det gör de ju aldrig längre.
1: Nej, precis.
0: Det är ju 1000-lappen nu, så att jag kan ändå tänka mig den här ökningen av liksom, ja, men konsertbiljetter och sådär. Men hur ser det ut med det här med strömmad musik, bio, teaterbiljetter då? Har det ökat lika mycket?
1: Nej, det är det som är lite intressant, för samtidigt så håller priserna för strömmad musik och bio och teaterbiljetter en jämnare prisutveckling. Något som Ola Söderlind, hushållsekonom på Smarta, menar har lett till att flera som ansett som finkultur har börjat, vanligt folk har börjat gå på det helt enkelt. Och det är exempelvis Kungliga Dramaten i Stockholm som har blivit mer tillgängligt.
0: Just det, så där har inte den här prisökningen skett i samma takt då?
1: Nej, men precis.
0: Ja, men det blir kanske Dramaten i sommar då istället.
1: Ja, men får bli lite mer finkulturell, det kanske är dags.
0: Ja, precis. Jo, alltså verkligen. Men du, jag tänker, vi kör lite Kapten Röd som jag gissar ska spela på den här Öland Roots-festivalen.
1: Ja, men jag hoppas på det. Det är en av mina favoriter i varje fall.
0: Ja, men vi får se om du får höra han i sommar då. Mm.

Ellen Kraus, i natt inget stoppar oss nu. Snart blir det nyheter från Ekot. Tills dess, lycklig.

0: Lykke Li, Happy Now. Nu Ekot med Gustava Söder. Och det kommer handla om vårdköer.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
6: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
7: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
7: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
7: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
7: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
1: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
15: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
16: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
13: God morgon till dig som lyssnat på P4 Västerbotten den här torsdagsmorgonen med mig, Cecilia Arvidsson, Evelina Dahlberg med koll på nyheterna och reporter Rasmus Söderqvist som ska binda en midsommarkrans lite senare här under morgonen. Det är ju midsommar imorgon. Nu senaste nytt från trafikredaktionen och reporter Sofia Ekström. Hur är trafikläget?
17: Jo, jag kan nämna att på E45 mellan Storuman och Vilhelmina, mellan Fianberg till Skarvsjöby, där är det ju lite köer just nu för att trafiken regleras med trafikljus och lots på grund av ett beläggningsarbete. I övrigt så ser det lugnt ut i trafiken, men ser du något så tipsa gärna oss på 020 999 444.

0: Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dancefloor här i P4 Västerbotten. Det har gått ett år sedan Åsele införde så kallade hälsoscheman för personal inom äldreomsorgen. Men anställda, de vittnar om att det inte är så hälsosamt, eller hur Evelina Dahlberg?
1: Nej, precis. När kommunen införde förändringen var tanken att skapa mer hållbara arbetstider. Men undersköterskan Lisa Jansson som jobbat inom äldreomsorgen i 20 år vittnar om motsatt effekt. Hon är en av ett 20-tal anställda som sagt upp sig.
2: Arbetspassen vart kortare, men de vart fler. Och jag fick svårare att dels spendera tid med mina barn hemma. Och sen kände jag att det vart för påfrestande för mig själv.
0: Och Skellefteå kommun väntas gå back 300 miljoner kronor i år.
1: Ja, det var Norran först att berätta om. Och vi har ju tidigare rapporterat om att Skellefteå kommun förlorar 200 miljoner i skattemedel efter befolkningsminskningen. Men det handlar också om stora underskott hos de kommunala bolagen Skellefteå Kraft, Skebo och Skellefteå Buss. Och allt detta med följd av Northvolt-konkursen.
3: Nej, men det är klart att Skellefteå har varit med om en helt unik situation med en väldigt stor konkurs under 2025, och det spiller över på 2026 också.
1: Och det där var alltså Evelina Falesson, socialdemokratiskt kommunalråd.
0: Och sen har Robin Hood-trädet Major Oak dött.
1: Ja, experter säger det. Det är Europas äldsta och största träd. Major Oak tros ha stått i Sherwoodskogen i uppemot 1200 år, men har under en tid försämrats. Och nu har eken för första gången gått igenom en hel vår utan att producera löv. Och därför bedöms det vara dött, rapporterar BBC. Och enligt legenden så använde banditen Robin Hood-trädets ihåliga stam som gömställe. Och under åren har det här trädet lockat till sig miljontals turister. Och det är också all turism som tros vara en stor betydande faktor för att trädets hälsa försämrats. Men även som dött så kommer Major Oak att stå kvar som livsmiljö för vilda djur och som ett monument.
0: Alltså 1200 år.
1: Ja, det är otroligt.
0: Det är det verkligen. Man får säga att trädet har haft ett långt liv i alla fall, även om det nu verkar ha dött då. Eller hur, Evelina Dahlberg?
1: Ja, precis.

0: Niklas Strömstedt, oslagbara här i P4 Västerbotten. Och pesten, den fanns redan för mer än 5500 år sedan i Sibirien. Det här visar en ny studie som är publicerad i vetenskapstidskriften Nature. Och bakterierna då, de liknar de som man har hittat i gamla gravar i Falköping.
1: Ja, de skiljer sig ju förvånansvärt lite.
2: Det säger Carl-Göran Sjögren, forskare i arkeologi vid Göteborgs universitet, som grävt ut gravar i Falbygden i Västergötland.
1: Det är i princip är det väldigt likartade varianter av pesten som finns här.
2: Vid världens djupaste sjö, Baikalsjön i södra Sibirien, har många gravar kunnat grävas ut. Och där handlar det om jägargrupper och inte jordbrukande befolkning som drabbats av pesten. Upptäckterna nu är ett antal hundra år tidigare än de i Falbygden, och vid Baikalsjön är det framförallt unga personer som har dött av pesten. Och dåtidens pest går inte att jämföra med den medeltida digerdödens pestbakterier. Det är inte loppor som spritten, utan smådjur.
1: I Baikalområdet är det frågan om murmeldjur.
2: Murmeldjuren som ser ut som en blandning av ekorrar och små bävrar. Men hur det kommer sig att pestbakterien har kunnat se så likartad ut för mer än 5500 år sedan och några hundra år senare på ett avstånd av mer än 500 mil vet inte arkeologen Carl-Göran Sjögren.
1: Det är kanske en fråga för genetikerna. Jag tror att det där är svårt att förklara helt enkelt.
0: Reporter var Annika Östman på Vetenskapsradion.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

Linda Johansson i Lycksele skriver: jag brukar ta upp mina rödingar som jag fiskar upp i stugan i Nygård utanför Kittelfjäll. Och jag brukar steka och ha som pålägg på macka och kokt potatis till. Ja, det lät väldigt gott det, Linda. Ja, ska man släppa fisken när man fångar upp den? Eller ska man ta upp den och ja, men kanske äta den som Linda här gör? Hur gör du som lyssnar när du fiskar? Är du team catch and release som man brukar säga? Varför i så fall? Eller tar du upp och tar tillvara på varenda liten firre oavsett sort eller storlek? Ja, för jag tänker det kanske spelar någon roll också vad det är för fisk. Skriv in och berätta på 090 17 17 17.

0: Milan Farmer, det är Session T här i P4 Västerbotten. Det blir senast nytt från Ekot.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att

28 rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.

0: Ed Sheeran med Shape of You här i P4 Västerbotten. Det är dags för lokala nyheter nu med Evelina Dahlberg och vi hör om personal som vittnar om att hälsoscheman haft motsatt effekt.
1: Och Skellefteå kommun ser ut att gå back flera hundra miljoner.
0: Klockan är 7:30.
1: Fler arbetspass, delade turer och mindre tid för återhämtning. Efter 20 år i äldreomsorgen väljer undersköterskan Lisa Jansson i Åsele att lämna yrket och utbilda sig till målare.
2: Idag har jag varit och spacklat ett badrum.
3: Hur känns det liksom att byta yrke efter 20 år?
2: Det var skrämmande, det var det. Men det är också väldigt, väldigt roligt.
3: Beslutet att skola om sig togs efter att Åsele kommun infört det så kallade hälsoschemat inom äldreomsorgen. Tanken var att skapa mer hållbara arbetstider. Men enligt Lisa Jansson har förändringen fått motsatt effekt.
2: Jag tycker inte att det där är ett hälsoschema. Arbetspassen vart kortare, men de vart fler. Och jag fick svårare att dels spendera tid med mina barn hemma. Och sen kände jag att det vart för påfrestande för mig själv.
3: Och hur känns det att lämna ett yrke som varit en stor del av ditt liv?
2: Det var vemodigt. Men samtidigt så mådde jag inte bra heller. Så att jag kunde inte prestera på det sättet jag ville prestera på.
3: Och Lisa är inte ensam. Sedan det nya schemat infördes för ett år sedan har ett 20-tal anställda inom äldreomsorgen i Åsele sagt upp sig.
2: Vi har gjort allt vi har kunnat, men det är ingen som har lyssnat på oss.
3: Kommunen har tidigare uppgett till P4 Västerbotten att äldreomsorgens långvariga ekonomiska underskott ligger bakom förändringarna.
2: Det är många som tappar förtroendet för både chefer och politiker.
3: Om du fick träffa kommunledningen idag, vad skulle du vilja att de förstod om situationen inom äldreomsorgen i Åsele?
2: Att gamlas liv inte har ett pengavärde. Man ska få leva tills man dör och inte bara överleva.
1: Lisa Jansson i Åsele, reporter Filippa Armstrong. Skellefteå kommun kommer gå back 300 miljoner kronor i år enligt prognosen, det skriver Norran. Det är stora underskott hos de kommunala bolagen som är orsaken.
4: Nej, men det är klart att Skellefteå har varit med om en helt unik situation med en väldigt stor konkurs under 2025, och det spiller över på 2026 också.
5: Evelina Farlesson är socialdemokratiskt kommunalråd. Hon förklarar att minusresultatet till stor del beror på följdverkningar av Norfolks konkurs. Med minskad befolkning och många tomma lägenheter för bostadsbolaget, men även låga elpriser för Skellefteå Kraft.
4: För oss handlar det ju faktiskt om att man har tappat ungefär 200 miljoner i skattemedel. Och det är klart att det är enorma summor som påverkar en kommun.
5: Men om det här kommer att leda till besparingar för kommunen kan kommunalrådet inte säga i dagsläget.
4: Vi tar fram hela tiden nya prognoser för utvecklingen av Skellefteå, och att säga att vi ska spara i dagsläget, det är ingenting som vi kan stå och liksom berätta nu, utan vi kommer att besluta om en budget under hösten och då utifrån de förutsättningar som vi vet då.
5: Även det moderata oppositionsrådet Andreas Lövenhök betonar att Skellefteås befolkningsminskning har varit ett hårt slag mot kommunens ekonomi.
6: Det är ju självklart väldigt bekymmersamt.
5: Oppositionsrådet menar även att det här signalerar att kommunen inte ensidigt kan förlita sig på stora företagsetableringar.
6: Det behövs ju en bred politik för tillväxt, och den levereras inte utav den rådande politiska majoriteten.
1: Moderata oppositionsrådet Andreas Lövenhök, reporter Johannes Hjalmar.
0: Tack så mycket för det, Evelina. Vi kikar lite på vädret. Molnigheten, den ökar under morgonen och följs efterhand av regn eller lättare skurar. Temperaturer 14-17 grader och något lägre i fjällen. Vinden omkring syd.

0: Ricky Martin, La Coppa della Vida. Och England vann premiären i VM. Här i Radiosporten med Magnus Wahlman.
1: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Ja, det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Inne bollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes bolta på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, det väntar på VM-fotbollen senare idag.

0: The Magnolia med Muscle In. Det är ju Albin Li Melda och Arvid Nero som då bland annat ingår i det här bandet. Nu har jag med mig reporter Sofia Ekström från Trafikredaktionen. God morgon, Sofia.
1: God morgon.
0: Du, hur ser trafikläget ut just nu?
1: Ja, men just nu så kan det bara vara bra att veta att det är inte så, det är lugnt i trafiken. Det är inte så mycket, det är inte någonting i tågen som är anmärkningsvärt för er som ska åka iväg på tågresor inför midsommar. Och sen så på E45 mellan Storuman och Vilhelmina. Där så regleras trafiken med lots på grund av ett beläggningsarbete. Så där kan det ju vara lite köer då under dagen.
0: Ja, för det är ju som du säger, det är midsommar imorgon. Många som beger sig ut, kanske både åker uppåt i landet eller länet, neråt i länet och inåt i länet. Går att säga någonting om när den här värsta midsommartrafiken väntas?
1: Ja, men vi märker ju att de som ska åka långt åker ju idag i eftermiddag kanske. Och sen så de som ska kortare sträcka, kanske en bit ut till kusterna bara eller så, de åker ju imorgon. Så att det blir ju två olika trafikrörelser på vägarna.
0: Men finns det någonting man kan tänka på eller så där, alltså innan man beger sig ut på de här resorna nu?
1: Ja, alltså det är ju alltid bra, som vi egentligen vet, att ha med sig snacks i bilen och särskilt också till barnen kanske. Man får räkna med att man kommer få sitta i köer på vissa ställen, och då är det kanske bara att sätta på någon bra musik och gilla läget helt enkelt.
0: Ja, för det är väl en del vägarbeten också. Ovanligt många i sommar, läste jag på TT här lite tidigare.
1: Ja, det är lite vägarbeten här och där, så att det kan vara bra att faktiskt kolla upp sin resa innan man åker.
0: Tack så mycket.
1: Så man är förberedd. Men sen kan det också vara bra att veta om, jag läste lite om polisens rekommendationer, när det väl händer en olycka och man hamnar i en kö, då är det väldigt stor risk att det sker fler olyckor, och då uppmanar ju polisen att man inte kör mot trafiken på eget initiativ, alltså vänder bilen i en kö eller backar i en kö, för att det är stor risk att det händer nya olyckor då. Så det kan vara bra att känna till, att ta det lugnt och gilla läget även om man hamnar i en kö, och vara kanske tacksam för att man inte är i olyckan.
0: Mm, verkligen. Tack så mycket, Sofia Ekström på Trafikredaktionen. Och trevlig midsommar säger jag så här i förväg också.
1: Tack, detsamma.
0: Tack.

Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Här är P4 Västerbotten där det ju närmar sig valet. Och nu finns den här valkompassen tillgänglig på våran hemsida, Sveriges Radios hemsida och då i appen också Sveriges Radio. Där kan man ju svara på frågor, jämföra sina åsikter med partiernas, se vilka kandidater som tycker mest som en själv. Kanske du blir förvånad över resultatet eller så är det precis som du trodde. Gå in och testa på hemsidan eller appen där alltså då valkompassen finns tillgänglig nu. Här Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Det är ju midsommar imorgon. Lite senare i programmet så ska vi få lära oss att binda en riktigt bra midsommarkrans. Vi ska också få besöka av museipedagog Mattias från Västerbottens museum som ska reda ut det här. Varför firar vi egentligen midsommar? Varför plockar man de här blommorna och lägger under kudden? Och vad finns det egentligen mer för sådana där traditioner som vi har? Och hur gammal är de här traditionerna? En annan syn som var vanlig på midsommar förutom de här midsommarstångarna, ja, som egentligen fortfarande är det. Det är ju folkdräkten, och nu växer den i popularitet även hos de yngre generationerna.
2: Vi ser ett stort ökat intresse, och just om man tittar på Norrbotten också ett stort ökat intresse. Och något som är fantastiskt roligt är ju också att många unga är intresserade av dräkt idag.
3: Linnea Nilsson är slöjd- och formkonsulent vid Region Norrbotten.
2: Ja, men man kan se att det finns lite olika strömningar i det här intresset. Vissa personer vill ha en dräkt mer som fenomenet dräkt, att kunna klä sig folkligt men kanske inte har en koppling till en plats. Medan andra kanske har fått ärva tyg eller en dräkt från sin mormor eller farmor.
3: Ja, intresset för den traditionella klädseln växer inte minst bland unga. Men med en ökad popularitet och nu midsommar på ingång så är det även många äldre som plockar fram sina dräkter igen.
2: Absolut, och jag tror att det är många som har haft en dräkt och kanske har i sina gömmor fortfarande, men den används inte aktivt. Och senast igår fick jag samtal av en kvinna som sa att jag vill så gärna att någon ska bära den igen. Så det handlar inte egentligen om att sälja den dyrt utan också att föra den vidare, vilket jag tycker är väldigt fint.
1: Reporter här var Tilde Skarin på P4 Norrbotten. Alldeles strax här om några minuter då blir det nyheter från Ekot. Tills dess Cyril med Stumbling In.

0: Ekot nu med Gustava Söder och det kommer handla om vård.
1: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik. Inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
1: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
3: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
4: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
5: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
4: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
6: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
7: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrar ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sett sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och tre män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
8: Du lyssnar på P4 Västerbotten den här morgonen torsdag med mig, Cecilia Arvidsson. Nyhetsredaktör Evelina Dahlberg och reporter Rasmus Söderqvist på väg för att träffa en sportfiskare. Det är så att allt fler släpper tillbaka fångsten. Men nu säger jag god morgon till Sofia Ekström på Trafikredaktionen. Det är kor på vägen.
9: Ja, på länsväg 554 i höjd med Klabböle. Där det var en man som ringde in här och ville ha lite hjälp att be trafikanterna att sakta in för att han ska fånga in 12 stycken kor på länsväg 554. Så att jag vet inte om han har lyckats med det än, men en vädjan där. I övrigt så ser det väldigt lugnt ut i tågtrafiken och även i biltrafiken än så länge. Men ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Fleetwood Mac med Dreams här i P4 Västerbotten. Och ett år har gått sedan Åsele införde så kallade hälsoscheman för personal inom äldreomsorgen. Men anställda, de vittnar om att det inte är så hälsosamt, eller hur, Evelina Dahlberg?
1: Nej, precis. När kommunen införde förändringen var tanken att skapa mer hållbara arbetstider. Men undersköterskan Lisa Jansson, som jobbat inom äldreomsorgen i 20 år, vittnar om motsatt effekt. Hon är en av ett 20-tal anställda som sagt upp sig.
2: Arbetspassen vart kortare, men de vart fler. Och jag fick svårare att dels spendera tid med mina barn hemma. Och sen kände jag att det vart för påfrestande för mig själv.
0: Och så öppnar ett statligt servicekontor i Dorotea i höst.
1: Ja, det rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. Idag finns totalt 8 statliga servicekontor i länet där man får hjälp med ärenden som rör flera olika statliga myndigheter under samma tak. Och en av anledningarna till att kontoret öppnar i Dorotea är att det ska finnas minst ett statligt servicekontor i varje FA-region. Alltså där en eller flera kommuner tillsammans bildar en region man både kan jobba och bo i. Och kontoret öppnar i Dorotea i höst och tillsammans med Strömsund. Och efter en revidering förra året så var planen att stänga servicekontoret i Nordmaling, men det får vara kvar.
0: Och sen har ju det här Robin Hood-trädet, alltså Major Oak, dött.
1: Ja, det säger experter. Europas äldsta och största träd tros ha stått i Sherwoodskogen i uppemot 1200 år. Men har under en tid försämrats. Och nu har eken för första gången gått igenom en hel vår utan att producera några löv. Och det bedöms därför vara dött, rapporterar BBC. Och enligt legenden så använde banditen Robin Hood trädets ihåliga stam som gömställe. Och det här trädet har lockat miljontals turister. Och det är också all turism som tros vara en betydande faktor till att trädets hälsa har försämrats. Men även om det har dött så kommer Major Oak stå kvar som livsmiljö för vilda djur och som ett monument.
0: Tack så mycket för det, Evelina Dahlberg. Fler nyheter finns i våran app Sveriges Radio.

0: Robbie Williams, Love of My Life. Imorgon så är ju midsommar. Lite senare här nu under morgonen så ska vi få lära oss att binda en midsommarkrans. Hur gör man det här bra? Vilka blommor är egentligen bäst? Ja, det är ju svårt tycker jag att få till de här snyggt i alla fall. Så det hoppas jag att vi ska få lite hjälp med senare när vi träffar en florist här. Och så ska vi också lära oss mer om de här midsommartraditionerna. Alltså blommor under kudden, dansa runt en stång, äta sill och jordgubbar. Ja, men traditionerna kring midsommar, de är ju många, men vad handlar de här om och varför firar vi midsommar egentligen? Det ska vi också reda i lite senare här när Västerbottens museum kommer hit och berättar mer. Och imorgon då sänder vi ihop i norr.
1: Hej på er alla små grodor där ute. På fredag ska vi fira midsommar tillsammans. Med en vals ifrån Korpilombolo hälsar jag alla välkomna från Dalarna. Via Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Reportrar står redo. Binda kransar, dansa runt stång, äta sill och allt vad som nu rör sig på en midsommarafton. Anna Lidé heter jag. Och jag är med dig mellan klockan 9 och 1. Tjong!

0: Gabrielle Sledgehammer.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, om några minuter här så blir det senaste nytt från Ekot. Först Molly Hammar från Fabio faktiskt. Aldrig ensam igen heter låten.

0: Nu är Ekot med Gustava Söder.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med den tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Trump, som tycker att för många har dött.
2: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
1: Tidningen Times of Israel kallar det för en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Paris är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkt att öppna för bad i juli. Och på söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike.

0: Celine Dion, That's the way it is. Dags för lokala nyheter nu med Evelina Dahlberg, där vi hör om personal som vittnar om att hälsoscheman haft motsatt effekt.
1: Och ett nytt statligt servicekontor öppnar i länet i höst. Fler arbetspass, delade turer och mindre tid för återhämtning. Efter 20 år i äldreomsorgen väljer undersköterskan Lisa Jansson i Åsele att lämna yrket och utbilda sig till målare.
2: Idag har jag varit och spacklat ett badrum.
3: Hur känns det liksom att byta yrke efter 20 år?
2: Det var skrämmande, det var det. Men det är också väldigt, väldigt roligt.
3: Beslutet att skola om sig togs efter att Åsele kommun infört det så kallade hälsoschemat inom äldreomsorgen. Tanken var att skapa mer hållbara arbetstider. Men enligt Lisa Jansson har förändringen fått motsatt effekt.
2: Jag tycker inte att det där är ett hälsoschema. Arbetspassen vart kortare, men de vart fler. Och jag fick svårare att dels spendera tid med mina barn hemma. Och sen kände jag att det vart för påfrestande för mig själv.
3: Och hur känns det att lämna ett yrke som varit en stor del av ditt liv?
2: Det var vemodigt. Men samtidigt så mådde jag inte bra heller. Så att jag kunde inte prestera på det sättet jag ville prestera på.
3: Och Lisa är inte ensam. Sedan det nya schemat infördes för ett år sedan har ett 20-tal anställda inom äldreomsorgen i Åsele sagt upp sig.
2: Vi har gjort allt vi har kunnat, men det är ingen som har lyssnat på oss.
3: Kommunen har tidigare uppgett till P4 Västerbotten att äldreomsorgens långvariga ekonomiska underskott ligger bakom förändringarna.
2: Det är många som tappar förtroendet för både chefer och politiker.
3: Om du fick träffa kommunledningen idag, vad skulle du vilja att de förstod om situationen inom äldreomsorgen i Åsele?
2: Att gamlas liv inte har ett pengavärde. Man ska få leva tills man dör och inte bara överleva.
1: Lisa Jansson i Åsele, reporter Filippa Armstrong. Ett statligt servicekontor öppnar i Dorotea i höst, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. Det ska bli det nionde statliga servicekontoret i länet där man kan få hjälp med ärenden som rör flera olika myndigheter. Skellefteå kommun kommer gå back 300 miljoner kronor i år enligt prognosen, det skriver Norran. Det är stora underskott hos de kommunala bolagen som är orsaken.
4: Nej, men det är klart att Skellefteå har varit med om en helt unik situation med en väldigt stor konkurs under 2025, och det spiller över på 2026 också.
5: Evelina Falesson är socialdemokratiskt kommunalråd. Hon förklarar att minusresultatet till stor del beror på följdverkningar av Northvolts konkurs. Med minskad befolkning och många tomma lägenheter för bostadsbolaget, men även låga elpriser för Skellefteå Kraft.
4: För oss handlar det ju faktiskt om att man tappar ungefär 200 miljoner i skattemedel. Och det är klart att det är enorma summor som påverkar en kommun.
5: Men om det här kommer att leda till besparingar för kommunen kan kommunalrådet inte säga i dagsläget.
4: Vi tar fram hela tiden nya prognoser för utvecklingen av Skellefteå, och att säga att vi ska spara i dagsläget, det är ingenting som vi kan stå och liksom berätta nu, utan vi kommer att besluta om en budget under hösten och då utifrån de förutsättningar som vi vet då.
1: Evelina Falesson, socialdemokratisk kommunalråd, reporter Johannes Hjalmar.
0: Tack för det, Evelina. Vi tar en titt på vädret och molnigheten ökar under morgonen och följs i efterhand av regn eller lättare skurar. Temperaturer 14-17 grader, något lägre i fjällen och vind omkring syd.
6: Har du ett nyhetstips?
7: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäkligt.
6: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
8: Väldigt ofta känns det bara som ett väldigt, väldigt meningslöst liv.
6: Sök på Radio Leaks. Och stort tack till dig som tipsar.

0: Roxette, Dressed for Success och Radiosporten här nu med Magnus Wahlman.
1: England har gjort entré i VM.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ju ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson, på lördag spelar Sverige.
5: Mattias Svanberg stod för ett succéinhopp i den svenska premiärsegern mot Tunisien. Frågan är om 4-1-skytten därmed stärkt sina chanser att få starta den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
6: Oj, det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del, utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, svensk domare Glenn Nyberg i nattens möte mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu golf.
7: Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första majortitel. Det säger golfens förbundskapten Ola Lindgren som förklarar varför den rent av skulle kunna komma redan nu i US Open.
8: Han har uppvisat en otrolig stabilitet med toppplaceringar. Om man tittar på hur hans säsong ser ut från mitten av mars och ner till nu så är det han är nästan med och slåss varje vecka.
7: Och hur nära är det att han vinner en major? Vad är din magkänsla?
8: Nej, det är oerhört nära, skulle jag säga. Jag skulle ju förvåna mig om inte Ludvig vinner Major 2026 eller 2027.
1: Reporter här Martin Hedberg. Vi rekommenderar podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Det här är den officiella låten till fotbolls-VM nu. Men nu pratar vi om någonting annat. Lämnar sporten. Det är blommor under kudden, dansar runt en stång, sill. Ja, traditionerna kring midsommar är ju många. Men varför firar vi det här egentligen? Det ska vi reda i nu. Jag har med mig Mattias Johansson som är museipedagog på Västerbottens museum här i studion. Välkommen Mattias.
1: Tack och bock.
0: Du Mattias, varför firar vi midsommar?
1: Ja, det vet vi inte riktigt.
0: Det är det korta svaret.
1: Men midsommar har ganska oklara anor. Men man kan ju säga att midsommarfirandet som vi känner idag firar vi från att vi blir ett kristet land. För det är ursprungligen en kristen högtid. Det är Johannes döparens dag. Det fanns en massa helgondagar under den katolska tiden. Och Johannes döpare är då den här helgen liksom.
0: För annars har man ju hört det här att det här ska vara en mycket längre, gamlare tradition.
1: Exakt, att det är någon sorts hednisk fruktbarhetskult och att midsommarstången är en fallosymbol som man dansar runt och sådär. Det har man hört, men det finns som inga belägg för det. Det kan förstås vara så att det har funnits en fest runt midsommar, för jag menar det är årets ljusaste tid och allt sånt där. Det är klart att det har varit viktigt för folk innan kristendomen kom, men det finns ingenting i källorna riktigt som tyder på att vikingarna hade midsommarblot och sådär på det sättet, utan nej, man får nog ändå gå tillbaka till att det är en kristen högtid som dyker upp på 300-talet och sen landar här då under medeltiden.
0: Mm. Och de här traditionerna då, alltså sill, jordgubbar, midsommarstång, blommor i håret, alltså vilka delar av det här firandet är gammalt och vad är nyare?
1: Ja, mycket är ju gammalt. Midsommarstången kommer från Tyskland också, som så många andra av våra traditioner. Den kommer till Sverige på kanske 1600-talet finns det i alla fall källor. Bland annat vill man förbjuda midsommarstången. Jag skrev ner det här på en fusklapp för att det är ett bra citat. Det ska vara förbjudet att uppsätta midsommarstänger så att det elaka stöket som ungdomen därvid plägar bruka måtte förbrådas och avskaffas. Så att midsommarstångar, stänger och fest verkar ha varit gammalt. Men det här med jordgubbar är ju nytt och maten är ju ny och dansa runt stången och sjunga sånger är nytt. Det kommer på början på 1900-talet.
0: När sa du att det var det här med att inte dansa runt?
1: Ja, det är 1680-talet. Okay. Så börjar man vilja förbjuda midsommarstänger för att man tycker det är liksom ett oskick som uppmuntrar till stök. Så att midsommarstången är ganska gammal och uppenbarligen också festandet på midsommarhelgen. Men det är ju egentligen det som är det gamla. Sen mycket av det här som vi idag förknippar med midsommar, dansa runt stången, äta sill och jordgubbar och färskpotatis och sånt där, det är ju nytt. Det kom 100 år max.
0: Och den här traditionen då att plocka blommor, lägga under kudden, drömma om, vad är det, framtida ja, partner?
1: Ja,
0: vad handlar den om?
1: Ja, men det är nog också ganska gammalt. Människor i Sverige, i det gamla bonde Sverige, var ju väldigt, väldigt vidskepliga, skrockfulla. Vi var djupt troende, religiösa, men vi hade parallellt med det en folktro som var väldigt stark och varje dag var liksom också präglad av det. Och man trodde att just såna här helger, stora helger, hade en extra portion magi. Så därför så var det vanligt att man också på jul och påsk och nyår och sånt gjorde olika riter. Och på midsommar så trodde man just att till exempel läkeurter som man plockade under året, de var som mest effektiva om man hade plockat dem på midsommar. Det här med blommor som man skulle lägga under kudden, väldigt typiskt förr i tiden att man kunde sia om framtiden. Och, ja. Så att det var att magin var extra stark på den här helgen. Mm. Och det är nog också ganska gammalt.
0: Men det här i norr då, jag tänker, alltså, finns det några midsommartraditioner eller sådär som har varit typiska eller så för Västerbotten eller norra Sverige eller sådär?
1: Ja. Jag har försökt kika lite i våra arkiv och jag har inte hittat så himla mycket, och jag tror det beror på att midsommar infaller på en ganska dålig tid på året. Alltså midsommar, det är 8 månader sedan senaste slakten, det är väl 10 månader sedan senaste skörden, så folk hade ganska lite i skafferiet. Det fanns liksom inte så mycket mat och sådär att äta, och dessutom var ganska många tjejer redan iväg, de hade ju gått ut till fäbodarna någon vecka innan midsommar. Så att det var lite så här, ja, det var lite dålig timing helt enkelt. Så jag tror att midsommar var en helg absolut som man firade, men det var inte superviktig förutom kanske i inlandet. I Fatmomakke firar man ju än idag midsommar. Ankarskede tror jag också i Jämtland. Där samer och nybyggare träffades på de här kyrkhelgerna runt midsommar. Och det var nog ett bra tillfälle för många som bodde lite Ole till att ses just midsommarhelgen. Så i inlandet har det nog haft en större betydelse än kanske här efter kusten i Västerbotten, tror jag.
0: Jag reflekterade lite över det här när jag bodde i Norge några år och trodde ju att de också firade midsommar. Det gjorde i alla fall inte de som jag hängde med. Det här känns ju som en väldigt så svensk grej. Varför har inte det här spridit sig egentligen?
1: Ja, kan man undra. Jo, det är en väldigt speciell, det är en väldigt svensk tradition. Och där vi liksom har smält samman kanske vår, den här folktron och mystiken och vår uppenbara dyrkan av solen och sommaren och det här ljuset som äntligen är här. Och att vi liksom vill ha det. Och därför så tror jag att vi uppskattar midsommar så himla mycket. Norge har ju för sig samma mörker och kyla som vi, men jag vet inte. Någonstans så tror jag att midsommar är ju som våran inofficiella nationaldag. För många fungerar den också som vad ska man säga, säsongsbrytande. Industrisemestern börjar just efter midsommar. Det är så perfekt att fira av arbetsåret och påbörja något nytt. Det är lite så här på nytt födelse. Jag älskar midsommar, jag tycker det är helt fantastiskt. Jag skulle tycka det var jättetråkigt att inte ha midsommar.
0: Vad är din favorittradition då?
1: Men jag har som ingen så här spektakulär tradition. Jag vill bara vara med min familj, äta lite god mat och titta på gulliga barn som har kransar i håret och känna att äntligen nu är det semester, nu är den här tunga vintern över, nu har vi några veckors ljus innan det går mot mörkare tider igen. Så att för mig är det mycket det där, att det markerar verkligen att ja, precis som jag tror många andra svenskar känner, att nu får vi vila och njuta av solen.
0: Mm. Det säger Mattias Johansson som är museipedagog på Västerbottens museum. Tack för att du kom hit och var med i P4 Västerbotten.
1: Tack.

0: Big Mountain, Baby, I Love Your Way.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.

0: Taylor Swift med Cruel Summer. Nu är klockan 9 och det blir Ekot med Gustava Söder.
1: Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det är ett valdröftet presenterade Moderaterna på en pressträff nu på morgonen. För en vanlig barnfamilj kan det innebära ett tillskott på 2000 kronor extra i månaden, säger finansministern Elisabeth Svantesson. Moderaterna vill också sänka skatten på pensionsinkomster. Förslaget beräknas kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras med att dra ner på bistånd, byråkrati och bidrag. En vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vården. Det säger Hanna Kattaåka som är ordförande för Sveriges läkarförbund efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar i primärvården och sjukhusvården. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. Folkhälsomyndighetens tidigare generaldirektör Karin Tegmark Wisell fick sluta efter att ha ifrågasatt ett regeringsuppdrag till myndigheten om existentiell hälsa. Detta enligt uppgifter till Aftonbladet. Nu tillbakavisar ansvarig minister kristdemokraten Jakob Forssmed uppgifterna. Både att hon har ifrågasatt uppdraget och att hon fått sluta på grund av det. Han definierar också begreppet existentiell hälsa som upplevelsen av mening, sammanhang och samhörighet i livet och tillvaron. Och han säger också att, citat, bara för att det är svårfångat betyder inte att det är ett oviktigt. I Nordnorge har insatserna mot rysk militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
6: Ja, den är ganska stor, den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
7: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
6: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
7: Kolahalvön är Rysslands nordvästligaste utpost och kraftigt militariserad. Här finns strategiska kärnvapen och viktiga flyg- och marinbaser placerade. Men vi ser inga hot riktade direkt mot Norge, säger Brynjar Stordal.
1: Och reporter här var Karina Holmberg. Flygen på alla Moskvas stora flygplatser har stoppats tillfälligt på grund av en ukrainsk drönarattack. Det rapporterar Reuters. Ryska myndigheter uppger att 180 drönare skjutits ner över den ryska huvudstaden. Och i Rostov-regionen i Ryssland har en person dödats och två skadats i en drönarattack, uppger regionens guvernör på Telegram enligt Reuters. Och attacken orsakade också en brand i två kommersiella lokaler. Och även i Ukraina så har det varit attacker under natten. Huvudstaden Kiev utsattes för robotattacker enligt stadens militärledning. Och det här var Ekonyheterna. Mitt namn är Gustava Söder.
0: God morgon till dig som lyssnar på P4 Västerbotten den här torsdagsmorgonen med mig Cecilia Arvidsson, Evelina Dahlberg som har koll på nyheterna och reporter Rasmus Söderqvist på väg för att binda sig en midsommarkrans. Det här har vi om en liten stund ska få lite tips kring hur man egentligen ska göra en riktigt bra midsommarkrans. Nu har vi med oss reporter Sofia Ekström på Trafikredaktionen. Hur är trafikläget just nu, Sofia?
8: Det är lugnt på vägarna och även i tågtrafiken. Jag ser att det är lite köer på E45 utanför Vilhelmina i höjd med Lövåsen på grund av ett broarbete. Det här är på intet sätt ett nytt vägarbete, det har pågått sedan i oktober. Men om du inte är van att köra där så kan det vara bra att känna till att det blir lite längre restid. Särskilt så här dagen före midsommar. Men ser du något eller hör något så är det bara att ringa in till oss på 020 999 444.
9: Lyssna in sommaren med oss.
10: P4.
9: Det här är P4.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Ett år har gått sedan Åsele införde så kallade hälsoscheman där då för personal inom äldreomsorgen. Men anställda vittnar om att det inte är så hälsosamt, eller hur, Evelina Dahlgren?
1: Nej, men precis. Och när kommunen införde förändringen var tanken att skapa mer hållbara arbetstider. Men undersköterskan Lisa Jansson som jobbat inom äldreomsorgen i 20 år vittnar om motsatt effekt. Hon ledsnade och är en av ett 20-tal anställda som sagt upp sig.
2: Arbetspassen vart kortare, men de vart fler. Och jag fick svårare att dels spendera tid med mina barn hemma. Och sen kände jag att det vart för påfrestande för mig själv.
0: Och jag sa fel namn på dig, Evelina. Jag vet inte om du hörde det.
1: Jag hörde det.
0: Ja, du heter ju Dahlberg, inte Dahlgren. Ber om ursäkt för det. Men du, ett statligt servicekontor öppnar i Dorotea i höst. Vad är det här för något?
1: Ja, idag finns det totalt 8 statliga servicekontor i länet där man får hjälp med ärenden som rör flera olika statliga myndigheter under samma tak. Och det här har SVT Nyheter Västerbotten rapporterat om. Och kontoret i Dorotea öppnar i höst tillsammans med Strömsund. Och efter en revidering förra året så var planen att stänga servicekontoret i Nordmaling, men det får vara kvar.
0: Och nu behöver inte Postnord dela ut posten inom 2 arbetsdagar längre. De får längre tid på sig.
1: Ja, de har ju fått kritik för att breven inte delas ut i tid. Och nu har regeringen lättat på kraven rejält. Fram till nu har kravet varit att 95% av alla inrikesbrev ska vara framme i brevlådan inom 2 arbetsdagar. Men istället så ska nu 85% av breven delas ut inom 3 arbetsdagar och 97% inom 5 arbetsdagar. Så det är ändå 3% där, så de kan inte garantera att all post kommer fram. Men det är lättare krav på Postnord.
0: Tack så mycket för det, Evelina Dahlberg. Fler nyheter finns i våran app Sveriges Radio. Nu Madonna.

0: med Holiday här i P4 Västerbotten. Midsommarafton är ju imorgon och till traditionen så hör ju att binda midsommarkransar. Men vad ska man egentligen tänka på? Vilka blommor är bäst för det här? Hur får man den att hålla? Ja, men det ska vi reda i nu. Reporter Rasmus Söderqvist, du är i en blombutik och träffar experter om det här.
1: Ja, det stämmer. Jag står här i en blombutik i Umeå. Och det är nästan lite svårt att ta in alla, vad säger man, färgintryck som har kommit när jag stiger in här. Och det är en väldigt söt, god luft som jag har slagits av då. Väldigt somrig känsla måste jag säga. Jag står här med floristerna Evelina Westerlund och Nelly Valdemarsson som håller på att bygga en midsommarkrans. Kan du förklara, vad är det som händer här just nu? Vilka blommor använder vi oss av?
2: Ja, men precis. Det är Evelina här som står och binder en krans. Och det är väl lite alla möjliga små blommiga sorter som vi brukar satsa på att blanda. Mm. Just i den här kransen så har vi hortensia, vi har kvistros, limonium, brudslöja, någon söt liten elegansnejlika och så lite blandat grönt. Mm. Så egentligen det som händer det är att hon har plockat av små kvistar som hon står och lindar nu då, kring en ståltråd.
1: Precis, och den är ju nästan färdig. Hur lång tid brukar det ta att binda ihop en sån här?
2: Oj, det är svårt. Egentligen skulle man vilja ha mycket tid och stå och hinna pilla på pyssla. Men i såna här dagar då hinner man kanske inte det, så att ja, 25 minuter kanske. Mm.
1: Vad ska man tänka på när man binder en sån här krans?
2: Ja, alltså det som är bra är ju då att använda sig av lite småblommiga blommor för att då är det lite lättare att få kransen att se balanserad ut. Det är också viktigt att låta alla blommor att vattendra, och det gäller alltså om man har köpt blommor i butik så är det en blomsteraffär, eller om man har plockat blommor utomhus. Så låta dem vattendra ordentligt innan, och sen är det ju smart att klippa så att alla blommor är färdiga innan, så det är bara att plocka.
1: När man precis. Är det något särskilt redskap man behöver? Jag ser att ni har ju en massa redskap runt om er, men som man är hemma, kan man göra det på samma sätt?
2: Ja, men det tycker jag. Det är ju smart att ha en lite stabilare basgrund. Nu har ju vi en ståltråd som vi har floratejpat. Som vi har gjort två små öglor på i varje ända. Så man kan knyta ihop det. Då gör också att den blir lite mer ställbar för sin huvudform. Och sen ha något att linda med. Antingen någon ståltråd, myrtentråd, sytråd eller någonting. Och sen kanske en sekatör då att klippa ner blommorna med.
1: Ja, precis. Vilka blommor ska man ha för att hålla den så fin som möjligt? Jag ser nu att ni har blandat färger, men det är ändå en ganska jämn storlek. Vilka blommor är det man behöver för att få den här riktiga midsommarkransen?
2: Ja, alltså det är ju lite tycke och smak, absolut. Men småblommiga blommor är ju bra. Sånt som är mycket kvistar på som man kan plocka. Så att nejlikor håller ju superbra, brudslöja är ju jättebra. Limonium, kvistrosor funkar också bra. Hortensia fyller ut bra om man vill plocka och ha fylligt.
1: Vilka färger tycker du är finast i en sån här krans?
2: Oj, svårt att säga. Jag gillar ju alltså ljusa toner. Vitt, aprikos, rosa. Ljusblått tycker jag också är fint. Mm.
1: Blanda ihop det lite så man får hela paljetten nästan.
2: Ja, men precis.
1: Finns det några blommor som ni ser som är liksom särskilt trendiga just för i år?
2: Alltså kanske inte just för i år. Det har väl varit ett tag nu att folk önskar lite större blommor. Alltså att det syns att liksom kransen får vara huvudstjärnan på midsommarafton. Men egentligen så är det nog inte några särskilda blommor som vi har sett som trendar i år faktiskt. Det är blandat, pastelligt blandat skulle jag säga.
1: Vi pratade ju om det lite innan. Ni har ju förberett en massa och kom lite tidigare hit idag. Hur mycket mer jobb blir det en sån här dag jämfört med en vanlig?
2: Ja, alltså det är också lite beroende på från år till år. Men visst är det här en blomsterdag, det är det verkligen. Och just kransar, det är både lite tidskrävande att göra. Och att man kan ju inte göra det allt för långt innan. Så att då blir det lite mer körigt, helt klart. Mm.
1: Och vad kommer du själv ha för krans på dig då? Har du planerat upp den?
2: Nej, jag har inte planerat. Vi får se lite grann. Kanske att det blir lite någonting härifrån butiken och att vi plockar själv. Jag gillar ju ängsplockat.
1: Ja, det var härifrån i en butik, blomsterbutik inför midsommar då, helt enkelt.
0: Reporter Rasmus Söderqvist.
3: P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Elvira Alfaro med Perfect. Nu blir det senaste nytt från Ekot.
1: Det amerikanska bolaget OpenAI som ligger bakom tjänsten ChatGPT öppnar kontor i Stockholm, och det är företagets första kontor i Norden. Sverige är enligt bolaget en av företagets snabbaste växande marknader i Europa, och en lockande startupmiljö med många framgångsrika företag uppges också vara ett av skälen. Svenskodlad isbergssallad kan försvinna från butikshyllor i sommar. Det varnar salladsodlare och lantbrukarnas riksförbund för, rapporterar P4 Kristianstad. Anledningen är att Sverige sökt dispens för ett numera förbjudet växtskyddsmedel mot bladlöss för sent. Efter flera veckor har SL nu hittat en alternativ lösning på signalfelet på röda linjen som ställt till det i tunnelbanetrafiken i Stockholm. Lösningen gör att tågens hastighet kan höjas igen och att färre avgångar väntas ställa in. Grundproblemet är dock fortfarande inte åtgärdat.
0: Tack så mycket för den uppdateringen, Ekot och Gustava. Man har hittat en skelettdel vid Bjureklubb, och det går inte att utesluta att det här är från en människa. Det här skriver polisen på sin hemsida. Mer om det här hör vi i nyheterna, lokala nyheter med Evelina Dahlberg om några minuter efter Mando Diao, Dance with Somebody.

0: Ando Diao, Dance with Somebody. Nu lokala nyheter med Evelina Dahlberg om en skelettdel som har hittats i länet.
1: En skelettdel har hittats vid Bjureklubb utanför Skellefteå och det går inte att utesluta att det är från en människa, skriver polisen på sin hemsida. Polisen kontaktades angående fyndet som ska ha gjorts vid en strand. Platsen har spärrats av och vittnesförhör har hållits. Området ska genomsökas ytterligare och fyndet ska också analyseras. Det är oklart om något brott begåtts, men polisen utreder ärendet som mord. Fler arbetspass, delade turer och mindre tid för återhämtning. Efter 20 år i äldreomsorgen väljer undersköterskan Lisa Jansson i Åsele att lämna yrket och utbilda sig till målare.
2: Idag har jag varit och spacklat ett badrum.
3: Hur känns det liksom att byta yrke efter 20 år?
2: Det var skrämmande, det var det. Men det är också väldigt, väldigt roligt.
3: Beslutet att skola om sig togs efter att Åsele kommun infört det så kallade hälsoschemat inom äldreomsorgen. Tanken var att skapa mer hållbara arbetstider. Men enligt Lisa Jansson har förändringen fått motsatt effekt.
2: Jag tycker inte att det där är ett hälsoschema. Arbetspassen vart kortare, men de vart fler. Och jag fick svårare att dels spendera tid med mina barn hemma. Och sen kände jag att det vart för påfrestande för mig själv.
3: Och hur känns det att lämna ett yrke som varit en stor del av ditt liv?
2: Det var vemodigt. Men samtidigt så mådde jag inte bra heller. Så att jag kunde inte prestera på det sättet jag ville prestera på.
3: Och Lisa är inte ensam. Sedan det nya schemat infördes för ett år sedan har ett 20-tal anställda inom äldreomsorgen i Åsele sagt upp sig.
2: Vi har gjort allt vi har kunnat, men det är ingen som har lyssnat på oss.
3: Kommunen har tidigare uppgett till P4 Västerbotten att äldreomsorgens långvariga ekonomiska underskott ligger bakom förändringarna.
2: Det är många som tappar förtroendet för både chefer och politiker.
3: Om du fick träffa kommunledningen idag, vad skulle du vilja att de förstod om situationen inom äldreomsorgen i Åsele?
2: Att gamlas liv inte har ett pengavärde. Man ska få leva tills man dör och inte bara överleva.
1: Säger Lisa Jansson i Åsele, reporter Filippa Armstrong.
0: Tack för det, Evelina Dahlberg. Vi kikar lite på vädret. Det blir molnigt idag som ökar under morgonen. Följs i efterhand av regn eller lättare skurar. Temperaturer mellan 14 och 17 grader och lite lägre i fjällen.

0: Curtis Mayfield, Move On Up. Här är Radiosporten nu med Magnus Wahlman.
1: Det var en mäktig upplevelse att höra runt 80 000 personer sjunga Colombias nationalsång på Azteca-stadion, som var helt klädd i gult i natt när Colombia gjorde sitt intåg i fotbolls-VM. Visst, det fanns en liten blåvit fläck usbeker som trummade på för fullt matchen igenom. Men det här var ändå Colombias kväll. Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan. En funktionär från FIFA berättade att gårdagens internationellt långt ifrån uppmärksammade match mellan de VM-debuterande vita vargarna och colombianska kaffeodlarna faktiskt är den match som det sålts flest biljetter av alla till hittills. Och när Colombia till slut kickade in 3-1 på tilläggstid så hördes det över hela Mexico City. Lotten Collin i Mexico City.
2: Och dessutom i natt Ghana-Panama 1-0. Svensk domare där, Glenn Nyberg, avgörandet på den femte tilläggsminuten. På lördag möter Sverige Nederländerna.
3: Mattias Svanberg stod för ett succéinhopp i den svenska premiärsegern mot Tunisien. Frågan är om 4-1-skytten därmed stärkt sina chanser att få starta den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
4: Det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del. Utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
2: Reporter här Kristoffer Karlsson, nu golf.
5: Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första majortitel. Det säger golfens förbundskapten Ola Lindgren, som förklarar varför den rent av skulle kunna komma redan nu i US Open.
6: Han har uppvisat en otrolig stabilitet med toppplaceringar. Om man tittar på hur hans säsong ser ut från mitten av mars och ner till nu, så är det han är nästan med och slåss varje vecka.
5: Och hur nära är det att han vinner en major? Vad är din magkänsla?
6: Nej, det är oerhört nära, skulle jag säga. Skulle ju förvåna mig om inte Ludvig vinner major 2026 eller 2027.
2: Reporter här Martin Hedberg. I nordamerikanska proffsligan i ishockey där valdes två svenska spelare i draften i natt. Tia Johansson av Vancouver och Josefin Boväng av Las Vegas. Där slutar morgonsporten.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Marius Borg Høiby dömdes till fängsel i 4 år.
2: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
3: Han vill visa att det här är inte över än.
4: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Och fler sport- och fritidsfiskare släpper fångsten. Det här visar en studie från Linnéuniversitetet och något som P4 Jämtland tidigare har rapporterat om. Reporter Rasmus Söderqvist träffade sportfiskaren Henrik Strömberg Kroné som är ordförande för Västerbottens sportfiskarklubb tidigare här under morgonen för att höra hur han resonerar kring det här.
6: Jag gillar ju att äta färsk fisk så jag tar ju upp de fiskar som jag vill ta med mig hem och äta upp. Men sen släpper jag tillbaka de fiskar som jag inte vill behålla. Mm. Så jag försöker tänka liksom lite mer långsiktigt att inte ta med fisk i onödan hem.
7: Mm. Varför släpper man den fisken då?
6: Ja, dels så kan det ju bero på vilka fiskeregler som gäller på det vatten där man fiskar. Det finns ju begränsningar av antalet fiskar som man får ta upp till exempel. Och det finns ofta regler kring minimimått, hur små fiskar man får ta upp och så vidare. Så att det är ju jätteviktigt att förhålla sig till de regler som gäller där man fiskar. Så att jag släpper tillbaka de fiskar som man... Ja, nu kommer jag av mig. Kan du ta mig?
7: Ja, men det är ingen fara.
6: Finns
7: det en risk att fisken ändå inte överlever om man tar upp den och sen släpper tillbaka den?
6: Ja, det är ju jätteviktigt att man hanterar fisken på ett skonsamt och varsamt sätt när man fiskar. Exempelvis ska man försöka ta upp fisken så fort som möjligt och gärna hantera den i vattnet eller blöta händerna innan man tar upp den. Och sen är det också viktigt att man inte fiskar för varma sommardagar liksom, för då har ju fisken svårare att överleva. Så att det är klart att det är ju en viss stress för fisken att bli fångad, men hanterar man fisken på rätt sätt så är chansen att den klarar sig liksom väldigt stor.
7: Mm. Det blir inga större långsiktiga skador på fisken?
6: Nej, inte om man hanterar den på rätt sätt och undviker att fiska när det är allt för varmt i vattnet så finns det ingen större risk för det. Mm.
7: Forskning från Linnéuniversitetet visade att runt 70% av fiskarna släpps tillbaka. Och det är att jämföra med 2011 då bara hälften släpptes tillbaka. Vad tror du det beror på att man släpper fler fiskar tillbaka idag?
6: Ja, jag tror ju att det beror på en viss attitydförändring hos sportfiskare. Tidigare var det ju vanligt att man åkte upp till fjällen till exempel för att ta med sig fisk hem och fylla frysen. Nu har det skett en förändring där sportfiskare tänker mer långsiktigt, hållbart och etiskt. Och där tror jag just det här med catch and release, att släppa tillbaka fisk, är en stor del i det.
7: Mm. Vad tror du den förändringen beror på, om du får gissa?
6: Jag tror att det beror på en allmän liksom, förståelse i samhället kring att vi måste tänka mer långsiktigt och hållbart. Och sen tror jag också att... för att skapa liksom mer hållbara och bestånd så har ju också fiskereglerna kring många vatten skärpts med minimimått och begränsning av antalet fiskar, och många vatten tillämpar ju också helt och hållet catch and release just för att tänka långsiktigt och behålla liksom kraftiga bestånd av fisk och undvika överfiske och utarmning av bestånd.
7: Mm, ja, men precis. Men om man släpper tillbaka då på grund av ekosystem och mångfald bland annat, varför fiskar man ens då?
6: Ja, alltså jag gillar ju att äta färsk fisk så jag fiskar ju i första hand för att fånga en fisk och ta med mig hem. Men sen tänker jag också att liksom etiskt att inte ta med sig fisk hem i onödan och liksom avliva fisk som du inte tänker behålla. Och sen är det ju liksom, det är en fantastisk naturupplevelse att vara ute och fiska. Man kommer väldigt nära naturen och så vidare. Så att jag tycker ju att det är en enormt härlig fritidssysselsättning. Men det gäller ju liksom också att tänka långsiktigt och hållbart, att inte ta med eller avliva fisk i onödan, helt enkelt.
7: Finns det någon fisk du absolut inte hade släppt tillbaka?
6: Nej, det ska... Ja, en väldigt skadad fisk jag inte släpper tillbaks. Mm. Även om man kanske ska det med tanke på de fiskeregler som gäller. Men jag tycker det känns oetiskt att släppa tillbaka en fisk som är väldigt medtagen eller skadad. Mm.
0: Reporter som träffade Henrik Strömberg Kroné var Rasmus Söderqvist.
5: Det här är P4.

0: Sound och Gustav Norén med Sommarvind.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och det kan bli en stökig sommar på vägarna. Trafikverket har nämligen ovanligt många vägarbeten igång. Det här rapporterar TT, och det är då att man försöker hinna i kapp eller komma i kapp då ett eftersatt underhåll. Och Annika Kanaki, som är avdelningschef på vägsystem, säger att det har under lång tid varit väldigt stora behov. Hon berättar att vägarna slits av mer och tyngre trafik, och att man nu då gör allt från nybeläggning till broreparationer, där då målet är bättre framkomlighet och ett mer robust vägnät. Det är ju en trafiktät helg, många som ska åka på midsommarfiranden idag och imorgon. Och så här inför midsommar så uppmanar Trafikverket bilister att planera resan, köra utvilade och ta det lugnt då vid vägarbeten. De flesta visar hänsyn, säger Annika Kanaki, men det finns också fall där vägarbetare möts av irritation och hot, säger hon till TT. Det här har vi på P4 Västerbotten också pratat om en del i veckan. För bilister, de kör ju för fort förbi vägarbeten på E4 mellan Sörmjöle och Stöcksjö utanför Umeå. Och Trafikverket menar att det snart kan ske en allvarlig olycka. Vi pratade med Roger Jonsson på Trafikverket som sa: jag tycker att det är respektlöst mot arbetarna som är ute och gör jobbet för att få en bra väg, säger han, där man då har sänkt hastigheten från 110 till 70, men som folk då inte följer.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today, här i P4 Västerbotten. Morgonen, den är snart slut och då kommer Tora Larsson ta över spakarna. Hon är inne här i studion. Vill säga någonting, Tora?
1: Ja, men jag kan bara säga hej. Ja. Vi laddar ju dels upp inför midsommar imorgon och även lite grann inför fotbolls-VM som ju Sverige spelar ju nästa match på lördag. Och imorgon är det ju midsommarsändningar, så vi ska verkligen maxa den här dagen i P4 Västerbotten med lite olika uppladdningar med mera.
0: Stanna kvar alltså här i förmiddagen. Det blir Ekot om några minuter först. Först Helene Sjöholm och Benny Andersson.

0: En dag i sänder med Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Nu är det dags för Ekonyheter här med Johan Westerberg.
1: Sverige, Norge och Kanada går samman och skickar vapen till Ukraina. Det här sa försvarsminister Paul Jonsson i Bryssel för en stund sedan. Det handlar om amerikanska vapen. Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det här vallöftet presenterade Moderaternas Elisabeth Svantesson på en pressträff på morgonen.
2: Alla som arbetar kommer att ha ett förstärkt jobbskatteavdrag med upp till 1000 kronor per månad. Det här kommer vi att genomföra under nästa mandatperiod och det kommer att göra skillnad för människor i människors plånböcker. Vi har gjort det, vårt parti, många gånger tidigare och vi fortsätter att stärka ekonomin.
3: För en vanlig barnfamilj kan det innebära ett tillskott på 2000 kronor extra i månaden. Förslaget beräknas enligt Svantesson kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras genom att dra ner på biståndet, kostnader för byråkrati och bidrag. Moderaterna vill också sänka skatten på pensioner som grundar sig på inkomster från arbete. Under presskonferensen presenterade Gunnar Strömmer även förslaget att pensionärer som fortfarande jobbar ska få sänkt skatt.
4: Det är också så att Moderaterna vill sänka skatten, förstärka jobbskatteavdraget för seniorer som arbetar. Vi vet att vi som samhälle idag går miste om väldigt mycket kompetens, mycket erfarenhet, mycket kunnande. När många slutar arbeta trots att de faktiskt både kan och vill arbeta.
1: Reporter här Helena Björk. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar och särskilt en förändring välkomnas av Svenska Turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
5: Extra roligt det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
6: Länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem, visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till fem olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STFs informationskampanj, Det bruna kortet, kan vara en förklaring.
5: Toapapper i fjällmiljö, det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
1: Reporter Erika Sundén. Svenskodlad isbergssallad kan försvinna från butikshyllorna i sommar. Det här varnar salladsodlare och Lantbrukarnas riksförbund för. Det rapporterar P4 Kristianstad. Anledningen är att Sverige sökt dispens för ett förbjudet växtskyddsmedel för sent. Det var Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
0: Och varmt välkomna in i förmiddagen i P4 Västerbotten. Tora Larsson heter jag. Ja, det är ju glädje nu när Sverige leder gruppen i herrarnas fotbolls-VM. Frågan är ju hur länge den här lyckan varar. På lördag möter vi Nederländerna. Ja, vi får väl se. Jag ska ringa upp en västerbottning som kommer från Nederländerna och höra hur han följer matchen alldeles strax.

0: Summer Night City med ABBA. Nu på lördag så möter Sverige Nederländerna i den andra gruppspelsmatchen för vår del i herrarnas fotbolls-VM. Och en som kommer följa matchen hemma i Ormsjö, Dorotea, ja, det är ju nederländaren Max Tegnman. Hallå!
1: Hej!
0: Hur är läget i Ormsjö idag?
1: Väldigt bra och lugnt och soligt.
0: Ja, du, berätta, hur kommer du kolla på matchen på lördag?
1: Jag tror vi ska bara sitta hem idag, men sitta på soffan och kolla på TV, inte så spännande.
0: Men det kanske blir spännande i matchen. Vad tror du om Sverige och Nederländerna matchen?
1: Ja, det är spännande. Jag kan heja för alla, det är bra. Men jag hoppas det är dags att Nederländerna ska vinna en VM en gång nu. Uh-huh. Så jag hoppas att Nederländerna ska vinna. Men det är för mig det bästa matchen av VM.
0: Ja, jag vet ju att fotboll är viktigt för dig. Men vi måste ju också ta upp, Nederländerna har ju lite pressen på sig. Det blev ju oavgjort mot Japan. Hur väl tror du de hanterar den här pressen?
1: Ja, det är... Ja, jag hoppas. Det var inte lätt till mot Japan, men jag hoppas att, att det ska handla allting bra och spela som det kan spela. Ja.
0: Vilka är de starkaste spelarna i ert lag?
1: Ja, inte lätt, men jag tror Frenkie de Jong.
0: Mm. Men du hoppas ju på att på såklart ett guld i hela VM. Alltså, kan det vara så att det är i år Nederländerna vinner, eller?
1: Ja, det kan alltid vara så. Ja, ja, det är ett starkt lag, så vi ska se. Jag hoppas.
0: Det är ju trots allt så, måste vi ju vara ärliga och säga, att Sverige leder ju faktiskt just nu tabellen med sina 3 poäng. Kommer den här... Ja, kan Sverige ha vinden med sig och vinna, tror du också?
1: Ja, det går absolut. Kanske i extra tiden.
0: Okej. Okay. Men du, när du sitter i Sverige, du och din fru, ni har ju bott i Sverige i 2 år ungefär i Dorotea, Ormsjö. Klappar hjärtat lite grann för Sverige också, eller är det Nederländerna som gäller när det är fotboll?
1: Nej, absolut. Vi hoppas att Sverige ska göra det väldigt bra också på VM. Så vi ska heja för båda idag.
0: Det blir vinst oavsett vem som vinner då för dig?
1: Precis.
0: Okej, och när ni dukar upp då inför matchen på lördag, käkar ni något speciellt eller har ni något tröjor, eller hur ser det ut hemma hos er?
1: Ja, det ska vara lite orange och kanske en svenska flagga ute. Vi ska se, ja.
0: Mm. Och du sa ju till mig här innan att kanske lite längre fram i VM att du arrangerar någon liten större sittning. Berätta, vad vore... Vad har du för planer?
1: Kanske lite senare i finalen eller någonting, kan jag kolla om jag kan organisera någonting i hembygdsgården så att vi kan titta på TV med lite fler och dricka lite öl och allting.
0: Ja, vad är det bästa med att se på mästerskap tillsammans?
1: Ja.
0: Vad är det bästa med det? Varför är det bra?
1: Vad är det bästa, va? Förlåt?
0: Varför är det så bra att se tillsammans?
1: Det är mycket roligare. Man kan prata lite och dricka lite och komma tillsammans lite mer och prata om allting.
0: Mm. Ja, men Max, jättekul att du var med här i P4 Västerbotten. Och kul för dig att du hejar på båda lagen lite grann då nu på lördag. Vi får se vem som vinner. Du får ha en trevlig midsommar fram till matchen.
1: Tack, detsamma.
0: Ja, det här är P4 Västerbotten. Max Tegnman från Ormsjö Dorotea, ursprungligen från Nederländerna, kommer alltså följa matchen här på lördag hemifrån soffan. Det här är Benson Boone, Beautiful Things.

0: these beautiful things that I've got.
1: Ja, det här är P4 Västerbotten, 18 juni, det är en torsdag och ni vet ju vad det är för dag. Imorgon, midsommarafton, det ser ju ut att bli fint väder i vårt län. Vi ska ringa runt till lite olika kommuner och hembygdsgårdar här närmsta timmen för att höra hur man firar midsommar imorgon. Du får gärna fylla på, du med, du som lyssnar, 090 17 17 17. Smsa mig, hur firar du midsommar imorgon? Vad händer? Jag ska strax ringa upp Vindens hembygdsförening. Här blir det ju traditionsenligt firande med midsommarsång och sång och dans och inte minst fika.

0: overseas. I rock my country, Jill Jonsson. Vi har fått ett sms från en lyssnare i Skellefteå. Imorgon på midsommar, då blir det bilträff och cruising i Överkalix. Allt annat är otänkbart, skriver lyssnaren. Ja, hur firar du midsommar imorgon? 090 17 17 17. Skriv jättegärna vad du heter och varifrån du smsar. I vinden så blir det traditionsenligt firande på hembygdsgården. Lars Lövgren som är ordförande här i hembygdsföreningen. Hallå?
1: Hallå, hallå.
0: Ja, men hur ser det ut inför morgondagen?
1: Ja, men det ser väl jättebra ut. Vädret ser väl ut att bli egentligen perfekt. Inte för varmt och ingen regn, så att vi är väldigt fulla med tillförsikt. Vi håller bara just nu på att göra det sista av förberedelserna på plats. Som du hör någon fågelsång i bakgrunden, så är det bofinkarna runt omkring som sjunger.
0: Ja, vad är de sista förberedelserna? Är det stången som ska snickras ihop eller?
1: Ja, den ska åtminstone bäras på plats för att bli klädd i morgon förmiddag, och sen bakas det i bagarstugan så att vi har en liten, så att man där har en liten startsträcka och lite försprång när besökarna som vill köpa mjukkaka kommer. Sen har vi
0: berätta.
1: Nej, men det är väl en av liksom attraktionerna i sig. Förutom att dansa runt sången och godfika och framförallt prata det med varandra och träffa bekanta. Det är liksom det här, vi märker det att hembygdsgården här, där trivs man och blir gärna kvar en stund och sitter och surrar med kompisar och bekanta.
0: Jag vet att ni har testat att ha lite mer programpunkter, men du säger att det funkar inte riktigt. Berätta.
1: Ja, det funkar väl, men det känns ändå som att just det här, att umgås är det viktiga. Om vi tog bort dans runt stången, det tror jag inte skulle vara särskilt uppskattat. För det är liksom dubbla led. Vi har nu en duktig ledning för det, och så har vi musik till, så att det är liksom kärnan. Men sen är det ju liksom fikat och att umgås som är grejen.
0: Mm.
1: Det är väl lite grann så överhuvudtaget med midsommar, att det är ju ett tillfälle att träffas.
0: Mm.
1: Här träffar, sen på kvällen då träffar man familjen och här träffar man andra.
0: Och där runt stången, dubbla rader runt midsommarstången, det är väl som det ska vara på ett stort midsommarfirande. Vilken låt om du får välja, vilken får absolut inte glömmas bort där?
1: Okej. Okay. Ja, men nu vilken fråga. Men grodorna är väl obligatoriska ändå. Så.
0: Jag tänkte att du skulle säga det. Är du med och hoppar då?
1: Nej, jag är inte med.
0: Men det är
1: kanske borde, men jag går liksom och springer runt och yrar och ska ha koll på allt som faktiskt funkar även utan mig.
0: Ja, men du... Jag skulle
1: kanske unna mig att vara med.
0: Men du Lars, det är ju viktigt också med maten på midsommar, tycker de flesta. Vad har du på din midsommartallrik? Förutom den här mjukkakan som du nämnde, vad gillar du att äta?
1: Ja, vad blir det? Imorgon, för oss själva, så är vi, så då gör vi det enkelt. För vi har ju liksom pustar ut efter den här urladdningen. Så här blir det naturligtvis sill, och jag har en lax på gravning i kylen och så lite annat smått och gott. Kanske någon paj eller någonting. Annars är väl också grillat är väl aldrig fel. Men jag tror inte vi gör det, utan vi gör det enkelt för oss, sånt vi har kunnat förbereda.
0: Ja, men det låter väl härligt. Jordgubbar är det ju många som vill ha också. Käkar du jordgubbar?
1: Verkligen. Jag råkar ju fylla år ett par dagar senare på söndag. Och då är jordgubbstårta, den är ett obligatorium. Så åtminstone då kommer jordgubbarna.
0: Och då måste jag också fråga, var

0: att ha närodlade jordgubbar, tycker du?
1: Ja, men det kanske handlar mest om, eller talat om, smak. Det är väl mycket som är jätteviktigt att gynna närodlat. Det gör vi inte minst på vår hembygdsgård där vi har en marknad den sista söndagen i augusti. Och där är det ju liksom närskördat och närbearbetade livsmedel. Det är viktigt för oss. Men jag tänker jordgubbar, så är det väl mer att de som kommer någorlunda nära ifrån, de har ju en rikare smak än de som har liksom... Det är sådana sorter som ska tåla transport och väntan en eller ett par veckor innan de säljs. De brukar ju inte vara lika goda.
0: Mm. Lars Lövgren, ordförande Vindens hembygdsförening. Lycka till nu med de sista förberedelserna inför traditionsenliga firandet där imorgon.
1: Men tack så jättemycket.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

Ja, det är Iris med Go Go Dolls. Nu vet vi att i vintern så dansar man såklart runt stången och käkar mjuk kaka där på hembygdsgården. Och i Överkalix, där väntar bilträff och cruising. Det har en av våra lyssnare berättat. Vad händer på midsommar imorgon? Hjälp oss fylla på listan med vad man inte får missa här i Västerbotten. Smsa 090 17 17 17 och berätta hur du firar midsommar. Du kanske inte ens firar midsommar utan gör något helt annat. Det kan du ju också få berätta för oss. 090 17 17 17. Jag kollar av sms-korgen här.

0: Ja, det är Golden med Huntrix. Det här är P4 Västerbotten. Andrea Gilder är med mig nu. Hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Du, efter ett tips så har ju polisen gjort ett fynd på en strand vid Bjure klubb utanför Skellefteå.
1: Ja, det handlar om en skelettdel som nu ska analyseras vidare. Klockan är 10:30. En skelettdel har hittats vid Bjure klubb utanför Skellefteå. Polisen har spärrat av området och inlett en mordutredning. Polisens presstalesperson Marie Andersson.
2: Man har gjort vissa fynd vid Bjure klubb, vid stranden där. Det har hittats en skelettdel och i det här läget så kan man inte utesluta att det är från en människa.
3: Vet man vilken typ av skelettdel det handlar om?
2: Ja, men det är information som jag inte kommer att gå ut med nu.
3: Det var en privatperson som hittade skelettdelen och kontaktade polisen under natten. Platsen har spärrats av och polisen har hållit vittnesförhör. Nu ska polisen söka igenom området ytterligare och skelettdelen ska analyseras.
2: För att kunna utreda det här så har vi inlett en förundersökning gällande mord. Men det är nog oklart om det är något brott som har begåtts. Men det får utredningen visa.
1: Och reporter här, det var Helena Andersson. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar och särskilt en förändring. Den välkomnas av Svenska Turistföreningens generalsekreterare Maria Roshjelm.
4: Det som väl vi från STF:s sida tycker är extra roligt, det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
5: Jag länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem. Det visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till 5 olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Roshjelm tror att STF:s informationskampanj, Det bruna kortet, kan vara en förklaring.
4: Det här började ju som ett aprilskämt. Men saken var bara den att när vi lanserade det där på 1 april så tyckte ju folk att nej, men det behövs på riktigt. Så då gjorde vi en utbildning. Och nu för första gången så är då toapapper i fjällmiljö. Det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
5: På 6 år har skräpet som plockas av organisationerna minskat med 65%. Godispapper och matförpackningar ligger på andra och tredje plats, men det absolut vanligaste skräpet är snuset.
4: Det är färre och färre skräp som vi hittar och det i sig är bra, men det borde vara helt skräpfritt.
1: Och reporter här, det var Erika Sundén. Tora, igår var det så fint väder, lite ruggigare idag, eller hur?
0: Ja, rugget kanske är att ta i, men vi har absolut moln som drar in. Och det här följs ju av regn och lättare skurar i Västerbotten. 14-17 grader och lite lägre i fjällen. Vinden, den kommer från syd och här ikväll så passerar molnen och skurarna norrut.

0: Best of my love med The Emotions. P4 Västerbotten strax efter 10:30 den här torsdagen. Många är det som ska fira midsommar imorgon fredag. I Lycksele så ska det ju också såklart firas. Vi hörde ju från vinden för en stund sen. Men vad händer i Lycksele kommun? Jag har nu med mig Gunilla Sjögren som är kommunikatör här. Hallå!
1: Hallå!
0: Ja, vad händer?
1: Ja, vad händer? Nej, men det är ju en stor kommun så det händer väl både större och mindre arrangemang. Men jag tänkte att jag kunde nämna tre stycken i alla fall som jag vet. Och dels har vi ju i Björksele, en av våra byar. Där har vi klockan 13-15 på Bärbacken. Så kan man få, är man med på midsommarfirande och där har de någonting som heter kakknytkalas. Så man kan gärna ta med sig egna kakor och blombuketter till midsommarstången.
0: Oh, se där. Ja, men härligt. Och sen, det var Björksele.
1: Ja, precis. Och sen har vi Örträsk, en annan av våra fina byar. Där bjuder de in till midsommarfirande på Dalgården mellan klockan 13-15. Och det är med fika och varmkorv och dans kring stången och lite lekar.
0: Klassiskt.
1: Och sen har vi ju då i centralorten på Gamplatsen, det är ju en tradition här som har varit i många år. Och det är mellan 10:30 till 16:00. Och där är det då ja, dans kring midsommarstången och det är barnaktiviteter och så är det ju stövelkastning, det är ju också en gammal tradition här och silllunch och musikframträdanden. Så där händer också en hel del imorgon.
0: Mm, stövelkastning, det har jag nog aldrig gjort. Men midsommar är ju mycket såna här lite tokiga lekar. Är du bra på att kasta stövel?
1: Nej, det kan jag nog inte säga att jag är. men det brukar vara mycket sånt kring midsommar. Ja. Och på Gamplatsen har de haft en hel del olika såna här genom åren.
0: Alltså Gunilla, vad är din favorit på midsommar? Vad vill du liksom absolut inte missa för egen del?
1: Ja, för min egen del är det med maten och maten att göra.
0: Ja, ja precis. Och vad har du på tallriken?
1: Grilla och umgås med. Ja, men alltså, gärna någon sill. Jag är inte jättemycket för sill, men någon sill. Och sen grillar vi ofta. Så, men framförallt är det väl umgås med andra. Umgås med släkt och vänner. Och bara ha det trevligt. Och nu, förhoppningsvis så blir det ju en fin dag imorgon. Så att, jag hoppas på det.
0: Ja, vädret ser ju ut att bli bra. Och jag är med dig där. En symbolisk sill, det brukar jag också ha på tallriken.
1: Ja.
0: Jordgubbar då? Jag pratade med Lars i vinden för en stund sen. Vartifrån kommer dina jordgubbar? Är det hemodlat eller köper ni?
1: Nej, jag köper. Jag har provat att odla, men det har misslyckats. Så det blir nog färdigköpta.
0: Det är svårt att få dem mogna till imorgon också, kanske. Men precis. Hur viktigt är det där med ursprunget? Alltså, blir det svenska eller närodlat på något sätt? Eller?
1: Ja, men gärna närodlat. Det tycker jag. Om man får chansen så är ju det det allra bästa. Så gärna det.
0: Mm. Men du... Vi ser fram emot midsommar imorgon då. Nu har vi fått massa tips här. Björksele, Örträsk, Gamplatsen i Lycksele och midsommarstång. Och det blir lite olika lokala aktiviteter då. Du får ha en trevlig midsommar. Så önskar dig en trevlig helg då.
1: Ja, men du, tack detsamma.
0: Gunilla Sjögren, kommunikatör, Lycksele kommun. Och du som lyssnar, vad gör du imorgon? Hur firar du? Jag vill ju höra det också. 090 17 17 17. Skicka ett sms och berätta hur ditt midsommarfirande ser ut. Eller gör du något helt annat? Du kanske jobbar imorgon. Berätta hur midsommar ser ut för just dig. 090 17 17 17. Vi kommer ju inte sända vårt ordinarie program imorgon, så jag vill ju veta det här idag. Imorgon blir det ju en specialare här i P4, då vi sänder tillsammans med våra grannlän. Så radio blir det ju absolut.
2: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13:04.
0: Mm, det händer idag och jag nämnde ju imorgon, då är det en midsommarspecial här i P4.
2: Hej
3: på er alla små grodor där ute. På fredag ska vi fira midsommar tillsammans. Med en vals ifrån Korpilombolo hälsar jag alla välkomna från Dalarna. Via Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Reportrar står redo. Binda kransar, dansa runt stång, äta sill och allt vad som nu rör sig på en midsommarafton. Anna Lidé heter jag. Och jag är med dig mellan klockan 9 och 1.

0: The Pretenders med Back on the Chain Gang.
1: Är du en av många som ska ut och åka i midsommarsverige? Se till att du har rattat in P4. Då får du trafikinformation direkt i din bilradio, oavsett var i landet du befinner dig. Och skulle du se några problem i trafiken kan du som alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är detsamma, 020 999 444. Och du, glad midsommar!
0: Ja, och vi laddar ju upp inför midsommar här i P4 Västerbotten redan nu. Jag har ju hört från vinden och Lycksele här senaste halvtimmen om hur man firar. Och ja, ett återkommande tema på midsommar förutom dans och sång, ja, det är ju maten. Vi ska dyka ner i frågan kring jordgubbar. Klarar vi en midsommar utan jordgubbar? Eller hur viktiga är de där gubbarna? Vi ska ha med oss reporter Gerard Stenlund som har ställt den här frågan om en liten stund.
2: P4 Västerbotten.
3: Sverige.

Amy Winehouse. Kulturnytt får vi nu med Sara Bärö om världens mest älskade datoranimerade filmklassiker. Ska vi se, har vi med oss Kulturnytt? Det verkar vara tyst hos dem. Sara Bärö, är du med oss? Då tar vi och spelar lite musik så länge.

0: Joe Le Taxi med Vanessa Paradis här i P4 Västerbotten. Midsommar imorgon. Klarar man en midsommar utan den där lilla röda gubben? Jag snackar om jordgubben, Gerhard Stenlund. Du är ju det.
1: Ja, jag vet inte. Ja, men vad säger du själv? Alltså, det visst är det lite svårt.
0: Jag vill verkligen ha jordgubbar på midsommar. Annars tror jag att jag blir lite ledsen faktiskt.
1: Ja, men det är ju något speciellt. Och jag har den gärna på tårta helst faktiskt. Men just nu så står jag bredvid ett jordgubbsstånd som finns utanför, ni vet, alla köpcentra nu för tiden. Och det är en stridström, kan jag säga, så här dagen innan midsommar. Och jag kan säga också att det aktuella priset är 99,90. Det är ju 100 kronor då. För ett, nej, 500 gram är det ju per. Så att det är klart att det är ganska högt. Men det har vi ju sett tidigare midsommaraftnar att det, priset har ju en benägenhet att dra iväg. Det som är intressant också, jag vet inte, har du varit och självplockat jordgubbar någon gång?
0: Jag gjorde det en gång när jag var liten. Jag har ett minne av att mina föräldrar var där med hinkar som de fyllde och plockade, och att vi barn då fick och nalla lite grann då, medans. Det var ju ett starkt minne, men sen har jag, i vuxen ålder har jag tänkt att jag ska göra det någon gång, men det är svårt att få till, och det finns ju inte jättemånga ställen.
1: Nej, alltså jag tänker, du kan ju väl berätta vad som hände dig i måndags när du skulle besöka en skärplock utanför Bjurholm.
0: Ja, de la ju ner för 2 år sedan, så ja, att jag var ju lite för sen.
1: Ja, det är ju så. Och det jobbiga är ju då att då tänkte jag att ja, men det här tar vi vidare. Så då ringde jag till det som jag förknippar med kanske länets absolut största skärplock, och det är ju Skråmträsk.
0: Just det.
1: Men det är samma sak där. Det är stängt det här året. Jag ska träffa ägaren som vi får träffa då i eftermiddag. Och se. Det kanske är en trend det här att vi kommer nog inte ha så mycket skärplock här i framtiden. Och jag träffar lite folk som nu står här i kö. Bland annat Susanne. Jag frågar henne vad hon tyckte om hon har prova det här med skärplock.
2: Ja, men absolut. Det var någonting vi gjorde alltid när jag var liten, när vi bodde i Stockholmsområdet. Så att Enköping och där borta var vi alltid och plocka.
1: Har du plockat i Västerbotten?
2: Nej, faktiskt inte. Det har vi inte. Inte som vuxen. Så att...
1: Jag kan säga att de två största i alla fall som jag vet, de har lagt ner i år. Vad tänker du om det?
2: Ja, det var ju synd. Jag vet ju att de har funnits, men vi har faktiskt inte fått tiden till. Men ja, det var jättesynd.
1: Du ska handla jordgubbar.
2: Ja.
1: Har du handlat på självplock någon gång?
2: Ja, när jag var liten har jag gjort det. Då har jag varit på självplock.
1: Jag har fått veta att de två största självplockställen, de har ju faktiskt lagt ner och slutat med sin verksamhet. Vad tycker du om det?
2: Det är väl synd, kan jag tycka.
1: Kan man klara en midsommar utan jordgubbar?
2: Jag kan det, men inte mina anhöriga. jag äter faktiskt inte jordgubbar själv.
1: Nej, du gör inte det?
2: Nej, okay. Jag.
1: Vad heter du för någonting?
2: Linda heter jag.
1: Trevlig midsommar.
2: Detsamma.
1: Hej. Jag var på Sveriges Radio och vi pratade om jordgubbar.
3: Just det, ja, och då, det ska man ju prata om.
1: Ja, men exakt. Och då undrar jag, klarar du av en midsommar utan jordgubbar?
3: Nej, men det skulle jag absolut inte göra. Det är ju ett måste. Förstår ju vem som helst.
1: Det är så. Absolut. Och vad använder de till? Är det tårta eller efterrätt? Eller?
3: Nej, efterrätt främst. Ja. Ja, jag tycker de är goda som de är. Så jag vill inte lägga dem på tårta.
1: Idag har vi fått veta att två av de största självplockställena har lagt ner. De har slutat i Västerbotten. Vad tycker du om det?
3: Jättetråkigt. Jag har varit där och plockat själv.
1: Okej, så du hade gärna sett att det fanns platser?
3: Absolut. Det hade varit jättebra. Det är trevligt att kunna plocka.
1: Vad heter du?
3: Lina Sjöström.
0: Röster fångade av Gerhard Stenlund i Umeå. Ja, klarar du en midsommar utan jordgubbar? 090 17 17 17. Och framförallt vill jag ju också veta hur du firar imorgon. Jag vill ju veta vad som händer i länet på midsommar. Vi har ju hört från Lycksele och Vinden bland annat och flera småbyar. Men vad gör du imorgon på midsommar? Det vill jag veta. 090 17 17 17. Nu ser jag faktiskt att det har kommit in ett sms här. Jag drar ner musiken lite grann så får vi höra det. Vi åker till Norge, skriver Jörgen och Sara i Spöland. Och då tar de med sig midsommar till vännerna där borta i Trondheim. Det blir sill och svensk nubbe och svenska sånger och pynt. De tycker helt enkelt att Norge behöver lite svensk midsommar. Tack för att ni hör av er, Jörgen och Sara, våra lyssnare i Spöland.

0: Save My Life med Kygo, Khalid och Griffin här i P4 Västerbotten. Nu ska vi få eko-nyheter. Klockan slår 11. I studion Johan Westerberg.
1: Vid NATO-mötet i Bryssel så gick USAs försvarsminister Pete Hegseth idag till hård attack mot NATOs medlemmar. Hegseth sa att USA kommer att utvärdera sin närvaro av styrkor i Europa och kritiserade att vissa NATO-länder inte uppfyller NATOs utgiftsmål. Hegseth sa också att Europa måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Förra året så enades NATOs medlemmar om att 5% av ländernas BNP ska läggas på försvaret till år 2035. Hormuzsundet ska öppnas omedelbart. Där uppger medlarlandet Pakistan efter att både USA och Iran skrivit under en avsiktsförklaring. Ett glädjande besked, det här tycker Anders Hermansson som är vd för Svensk Sjöfart, men säger att osäkerheten fortfarande är stor.
2: Det är positiva steg naturligtvis, men rederierna är försiktiga och kommer att avvakta väldigt stor utsträckning för att se att säkerhetsläget faktiskt är det som utlovas.
3: Fartygstrafiken har påverkats kraftigt sedan kriget bröt ut och enligt Anders Hermansson har de inte sett någon ökning av antalet passerade fartyg sedan avtalet annonserades.
2: Det är väldigt små volymer, ungefär 130 fartyg passerade i vanliga fall, så att vi talar om över 90-procentiga minskningar. Det handlar om handling nu. Det handlar om att visa att den här vapenvilan och man faktiskt fredsöverenskommelsen håller. Man ska hantera de frågor som finns om minor som har nämnts. Är det säkert att passera? Man behöver också komma ut med nya riktlinjer vilka rutter som gäller genom sundet och hur trafiken ska gå.
3: Och att få igång trafiken igen kommer enligt Anders Hermansson ta tid.
2: Det jag tror vi kommer att se, det är att det kommer att vara väldigt lite i början och sen så ökar den successivt allt eftersom säkerhetsläget då förhoppningsvis förbättras. Men vi talar nog tyvärr om närmare någon månad innan det här kommer att börja sätta fart ordentligt.
1: Sa Anders Hermansson som alltså är vd för Svensk Sjöfart. Det var Thea Regell som var reporter här. Och själva förhandlingarna mellan Iran och USA om hur avtalet mellan de här länderna ska genomföras, de startar imorgon i Bürgenstock i Alperna i Schweiz. Det här meddelar Schweiz regering idag. Med vid förhandlingarna är medlarna från Pakistan, Qatar och flera andra länder. Inga fler detaljer om det här mötet har ännu offentliggjorts. En person har gripits i Polen efter mordet på den ryske konstnären Semyon Skrepetski, det här uppger Polens premiärminister Donald Tusk. Tusk skriver på X att den misstänkte använde ett georgiskt pass. Semyon Skrepetski sköts ihjäl vid en parkeringsplats i en småstad i östra Polen i måndags. Han gjorde ofta satir av Putin. Ekot, Johan Westerberg.
0: Ja, då här är P4 Västerbotten. Vi laddar upp inför midsommar imorgon. Tora Larsson heter jag. Vi hör också om att polisen hittat en skelettdel utanför Skellefteå. Vi ska till Bjureklubb stranden där det här fyndet gjorts. Polisen har startat en mordutredning. Först lite fotbolls-VM-toner när vi gräver guld i USA. Den nya versionen med tjuvjakt Simon Strömstedt.

0: Guld i USA. När vi gräver guld heter ju låten. Och Andrea Gilder, du är ju med mig här. Polisen har ju gjort ett fynd utanför Skellefteå. En skelettdel har hittats.
1: Ja, det var privatpersoner som hörde av sig till polisen och tipsade om att de hade sett någonting på stranden i Bjureklubb. Polisen åkte dit och de hittade mycket riktigt en skelettdel. De har också spärrat av stranden och inlett en mordutredning. Och vi ska höra Marie Andersson, hon är polisens presstalesperson.
2: Det har hittats en skelettdel och i det här läget så kan man inte utesluta att det är från en människa.
3: Vet man vilken typ av skelettdel det handlar om?
2: Ja, men det är information som jag inte kommer att gå ut med nu.
0: Reporter Helena Andersson och vi har reporter Evelina Dahlberg på plats på Bjureklubb.
4: Ja, det har vi. Och det är så här att jag har precis kommit fram. Jag står vid en gästhamn och vid bastun som finns här vid ganska nära fyren. Och det är ju så här att Bjureklubb är ju, många tänker ju bara på den vackra fyren och fina utsikten. Men det är ju så mycket mer än så. Det är ju ett stort naturreservat, gammal skog, mycket klippor. Det finns också stugområden lite här och var. Så att det är ett väldigt stort område som är Bjureklubb.
0: Mm. Och har du fått syn på den här polisavspärrningen?
4: Nej, det har jag inte. Inte än. Men jag letar.
0: Vi återkommer till dig då strax, Evelina, som är på plats här i Skellefteå kommun ute vid Bjureklubb. Andrea Gilder, det fladdrar mindre vitt i fjällen. Vad är det jag tänker på då?
1: Ja, det här låter ju jättekonstigt, men det är alltså betydligt mindre dasspapper som folk slänger i fjällen. Det här har man sett, man liksom har inventerat fjällen. Det är bland annat Svenska turistföreningen som har gjort det. Och att det är mindre av det vita, det är en orsak till det. Det kan vara det här, nu kommer en annan färg här, det bruna kortet. Kommer du ihåg nyligen?
0: Ja, jag minns. Det började väl som ett aprilskämt. Det kanske hon kommer säga. Vi ska höra någon berätta om det här.
1: Precis.
0: Men jag minns att det var ett skämt och sen blev det verklighet. Man ska bete sig när man går på dass i fjällvärlden.
1: Exakt. Mm. Och vi ska höra Maria Ros Hjelm berätta om det. Hon är alltså generalsekreterare för Svenska turistföreningen.
5: Det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö. Det här började ju som ett aprilskämt. När vi lanserade det där på 1 april så tyckte ju folk att nej, men det behövs på riktigt. Så då gjorde vi en utbildning.
0: Mm. Och det har gett resultat alltså. Vi ska också nämna Dorotea. Här får man ju ett statligt servicekontor. När öppnar det?
1: Det öppnar till hösten och på det här statliga servicekontoret där kan man få hjälp med flera ärenden som rör statliga myndigheter under ett och samma tak. Det är alltså en dörr in då och det brukar vara lite Försäkringskassan, det brukar vara lite Skatteverket, det brukar vara lite Arbetsförmedlingen. Så brukar det vara. Nu vet inte jag exakt hur det kommer att se ut i Dorotea. Men det öppnar alltså till hösten och det finns då totalt 8 statliga servicekontor i länet.
0: Andrea Gilder med koll på nyheterna idag. Tora Larsson heter jag som är ditt sällskap denna torsdag 18 juni.

0: Tommy med Cheerleader. Det här är P4 Västerbotten. Reporter Evelina Dahlberg är vid Bjure klubb utanför Skellefteå den här förmiddagen. För här, Evelina, har ju ett fynd gjort som är lite ovanligt.
1: Ja, det är så att man har hittat en skelettdel och man kan inte säga om det rör sig om en människoskelett eller inte. Så därför har polisen startat en utredning gällande mord. Och det är så att man gör så från polisens sida att man startar en förundersökning för att kunna utreda det här vidare. Och det var så att i klockan 2, om jag inte missminner mig, i natt som polisen fick in ett tips från en privatperson som hade hittat en skelettdel vid en strand här på Bjure klubb. Och polisen kom till platsen, såg, oj, jättemycket myggor här, ursäkta, såg att det här, ja, man såg ju att det var en skelettdel, spärrade av området, man förhörde vittnen. Sen idag kommer ytterligare genomsökning av platsen ske och man kommer också analysera det här fyndet som man har gjort. Men som sagt, man vet inte om det kommer från en människa eller ett djur.
0: Och det är ju också då oklart om det är ett brott som har begåtts. Men Evelina, du sa här tidigare att du inte fått syn på den här avspärrningen, för det är ett stort område. Vad är Bjure klubb för plats?
1: Exakt, Bjure klubb ligger ungefär 50 minuter från centrala Skellefteå, ute vid havet. Det är ett jättefint naturreservat. Väldigt stort område. Här, man förknippar ju ofta, när man hör Bjure klubb så kanske man förknippar det med Lalles låt och den här vackra, fina fyren på stenklipporna här ute längst ut på Bjure klubb. Men den sträcker ju sig långt in också. Det finns vacker natur här. Eftersom att det är ett naturreservat så är det ju väldigt bevarat. Här finns också en del stugområden. Det finns ganska mycket kust, så att det är ganska, för en som kanske inte vet vart avspärrningarna ligger, så är det ganska svårt att hitta rätt, om man säger så.
0: Ja, för det är det som vi hoppas kanske att du hittar den här avspärrningen här i direktsändningen.
1: Ja, exakt.
0: Tack för det, Evelina Dahlberg. Vi laddar ju också upp idag inför dagen imorgon. Det är ju midsommar. Vi får ju in sms vad folk ska hitta på imorgon. Och vi har fått ett sms från herr och fru Blomgren som önskar oss glad midsommar. Våra kära lyssnare, de sitter i bilen på väg mot Stockholm från Skellefteå. Och imorgon så bär det av till havs. Då blir det kryssning, Evelina, till Helsingfors.
1: Wow.
0: Och vet du, då ska de... Det är ju en vanlig bröllopsdag det här med midsommar. Många gifter sig. Och herr och fru Blomgren, de firar 35-årig bröllopsdag i helgen här till havs. Hur låter det?
1: Ja, men det låter ju helt underbart.
0: Vad ska du själv göra?
1: Vi får säga grattis.
0: Ja, det får vi verkligen göra.
1: Ja.
0: Hur firar du midsommar, Evelina?
1: Jag kommer fira... På eftermiddagen så går vi till våra grannar, till lika kompisar, Erik och Anna. Det blir supertrevligt. Och innan det så funderar jag på om vi skulle ha gått till Bonstan och tittat på en äkta midsommarfirande med midsommarstång och så vidare. Mm. Vad ska du göra, Tora?
0: Ja, men jag kommer fira i sommarstugan min egen liten midsommarstång tillsammans med familjen. Det är lite av en tradition. Och vi hör ju från olika kommuner och hembygdsgårdar här under förmiddagen hur man firar imorgon. Och jag tror att jag ska ha med Skellefteå kommun också som ska få berätta lite mer om vad som händer i området. Och du som lyssnar, vi vill ju ha in mer berättelser. Hur firas midsommar imorgon? 090-17-17-17 skriver du till. Och det passar väl bra nu då, Evelina, att lyssna på Lales låt Bjure klubb.

0: Bjureklubb med Lale.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: En foxtrott-topp får livstid efter våldsvågen. Det här kommer ut nu på TT. Det handlar om den 30-årige Poya Shafie som pekades ut som en central aktör i gängkriget mellan Foxtrott och Dalenätverket, framförallt under 2023. Och nu så döms han för inblandning i en rad grova våldsbrott till fängelse på livstid. Bland annat så fälls han för 2 fall av anstiftan av mordförsök, medhjälp till mordförsök och 2 fall av medhjälp till mordförberedelse. Och Södertörns tingsrätt, de skriver i pressmeddelande att brotten här är oerhört samhällsskadliga och de har begåtts i en gäng.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Sven-Ingvars nya låt Nu är det sommar. Ja, den hör vi nu i P4 Västerbotten. Strax kommer Andrea Gilder in med senaste nytt från Västerbotten.

0: Nu är det sommar med Sven-Ingvars. Andrea Gilder, känner du att nu är det sommar?
1: Ja, jag känner att det är på gång.
0: Ja, det är det verkligen. Midsommar imorgon. Men du, nyheterna idag, där börjar vi i Bjure klubb. För här har man gjort ett fynd på stranden.
1: Ja, det handlar om en skelettdel som nu ska analyseras vidare. Det var efter ett tips från en privatperson. En skelettdel har hittats vid Bjure klubb utanför Skellefteå. Polisen har spärrat av det här området och inlett en mordutredning. Polisens presstalesperson Marie Andersson.
2: Man har gjort vissa fynd vid Bjure klubb vid stranden där. Det har hittats en skelettdel och i det här läget så kan man inte utesluta att det är från en människa.
3: Vet man vilken typ av skelettdel det handlar om?
2: Ja, men det är information som jag inte kommer att gå ut med nu.
3: Det var en privatperson som hittade skelettdelen och kontaktade polisen under natten. Platsen har spärrats av och polisen har hållit vittnesförhör. Nu ska polisen söka igenom området ytterligare och skelettdelen ska analyseras.
2: För att kunna utreda det här så har vi inlett en förundersökning gällande mord. Men det är nog oklart om det är något brott som har begåtts. Men det får utredningen visa.
1: Det sa polisens presstalesperson Marie Andersson. Reporter här, det var Helena Andersson. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar och särskilt en förändring. Den välkomnas av Svenska Turistföreningens generalsekreterare Maria Roshjelm.
4: Det som väl vi från STF sida tycker är extra roligt, det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
5: Jag länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem. Det visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till 5 olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Roshjelm tror att STFs informationskampanj, Det bruna kortet, kan vara en förklaring.
4: Det här började ju som ett aprilskämt. Men saken var bara den att när vi lanserade det där på 1 april så tyckte folk att nej, men det behövs på riktigt. Så då gjorde vi en utbildning. Och nu för första gången så är då toapapper i fjällmiljö. Det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
1: Det var alltså Maria Roshjelm, generalsekreterare för Svenska Turistföreningen, och reporter här, det var Erika Sundén. Du, Tora, det är midsommar imorgon. Många undrar såklart, vad blir det för väder? Har vi någon aning?
0: Ja, men även om molnen drar förbi idag med lite skurar så blir det ju mest soligt imorgon, åtminstone i början på midsommar. Sen så kommer det lite mer moln och någon enstaka skur. Det blir lite midsommarväder. Ser du fram emot midsommar, Andrea?
1: Ja, jag ser fram emot midsommar. Det ska bli mysigt. Var ledig.
0: Vi ställer ju frågan till dig som lyssnar. Vad gör du imorgon? Och Andrea, nu har ju du berättat att du är ledig. Blir det små grodorna runt någon...
1: Jag kommer vara i närheten av en midsommarstång, men jag har lite träningsverk i benen, så jag kan inte tänka mig något värre än att liksom köra små grodorna, för då läker det aldrig, min träningsverk.
0: Små grodorna är hotad när träningsverken har slagit till.
1: Snygg rubrik.
0: Det är rubriken för ditt midsommarfirande. Du som lyssnar, hur ser dagen ut imorgon? Hör av dig till oss 090 17 17 17. Jag ska ringa upp en lyssnare alldeles strax som firar midsommar här i Västerbotten. 090 17 17 17 smsar du till.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.
4: Ja, det här är P4 Västerbotten, midsommar imorgon, och jag vill ju veta hur du ska fira. En lyssnare som hört av sig firar för första gången på väldigt länge i Västerbotten, trots att du ju är från vinden, Ulf Eriksson. Hallå!
5: Ja. Hur visst är det så.
4: Jag måste få lite bakgrund. Du har inte firat midsommar här i trakterna på väldigt länge. Nej. Berätta.
5: Nej, vi började alltså 1967, var första gången vi for på Öland. Och bodde på en camping som heter Klinta Camping där. Och sen har det blivit där. Sen 1967 har vi åkt ner varje midsommar och haft, ja, jättekul. För det är ju, man dukar upp långbord på campingen där och ja, dansar grodorna runt och ja, allt roligt.
4: Ja, och nu är jag, så blir det vinden.
5: Nu är jag hemma i vinden i år, för jag kan inte fara ner. Så vad ska man göra då?
4: Du, jättebra fråga. Vi skickar väl ut den till lyssnarna. Vad ska man göra imorgon?
5: Ja, jag skulle vilja veta om det är någon kul grej på gång.
4: Ja, jag kan faktiskt berätta en och en halv timme sedan ungefär. Då hade vi faktiskt med Vindens hembygdsförening. Lars var med här och berättade att uppe på hembygdsgården, där blir det ju traditionsenligt med midsommarstång och dans och groder och alltihopa. Kan det vara något? Ja.
5: Det vet jag om faktiskt, för det har jag läst i Vindelbladet.
4: Ja, det har det.
5: Jo.
4: Men kanske finns det mer firanden?
5: Ja, jag skulle vilja veta om det fanns något mer. Ja.
4: Du som lyssnar, skicka tips till Ulf och alla andra som lyssnar vad vi ska göra imorgon. Och då måste jag fråga, du nämnde ju små grodorna där. Är det liksom favoritsången, ja, eller har du någon annan favorit runt stången?
5: Nej, men alltså, vi har ju haft tre ungar, så att det var majstång där på, vid campingen där, och det var ju ja, alltid de där små grodorna och som man sprang runt där och sjöng. Ölen var jättetrevligt. Jag är bara så ledsen att jag kan inte fara ner i år för att då kommer andra saker i vägen.
4: Ja, men jag hoppas du ska hitta någonting i Västerbotten. Men Öland, finns det någon tradition som du vet, den där är typisk öländsk kring midsommar? Eller vad gör man på
5: ja,
4: Öland?
5: Det är ju, ja, men där är det ju sillfrukost där, så vi, ja, 11-tiden varje dag. Eller varje midsommar blir det ju. Och sill och lite snaps och nypären och jordgubbar och ja.
4: Och, ja, men du nämner ju härliga grejer där. Alltså jordgubbar, vi pratade för en stund sedan om att det här med självplock, att man åker ut och plockar själv, det börjar vi se allt mindre av i Västerbotten. Har du varit på något sånt självplock?
5: Ja, på Öland kunde man fara ut och plocka själv om man ville. Men det var ju så mycket enklare att köpa.
4: Ja, det är ju det.
5: Det som låg i pappersaskarna där och ja, nej, men nej, jag saknar Öland så fruktansvärt mycket, men nej, det går inte att göra någonting åt.
4: Nej, men ibland får, är det så.
5: Ja.
4: Men du, Ulf, jag tänker så här, eftersom du saknar Öland så mycket och ska vara här i Västerbotten nu i midsommar, då måste vi lyssnare och hjälpas åt att ge dig tips på vart man kan fira det bästa midsommarfirandet imorgon. Smsa in alla som lyssnar 090 17 17 17 så ska vi förgylla din dag. Och du, Ulf, du får fortsätta lyssna på P4.
5: Ja, det gör jag.
4: Ja, men du, tack för att du hörde av dig.
5: Ja,
4: Ulf Eriksson i Vinden.
5: Ja, tack själv du.

Get In Girl med Meghan Trainor. Den skelettdel som hittades vid Bjureklubb utanför Skellefteå visade sig komma från en säl. Det var ju en privatperson som hittade den här skelettdelen och kontaktade polisen nu i natt, här i natt, under natten. Och när fyndet gjordes så kunde polisen inte utesluta att det rörde sig om mänskliga kvarlevor. Så därför så inleddes en förundersökning om mord för att möjliggöra utredning. Och det här området spärrades ju av och har nu undersökts av polisens tekniker. Och på plats så kunde rättsmedicinsk personal konstatera då att skelettdelen kom från en säl, enligt Norran som rapporterar detta. Du lyssnar på P4 Västerbotten och jag vill ha midsommartips. Vi hörde ju Ulf från Vinden här som ska fira för första gången i Västerbotten en midsommar efter så många år på Öland. Och han behöver hjälp. Vart ska man fira midsommar? Var är det bästa midsommarfirandet? Ja, men hör av er till oss och berätta vad som händer på din ort, i din bygd, vart man ska passa på att vara imorgon när midsommarafton står för dörren. 090 17 17 17. Vi vill ha ditt tips.

Det har inträffat en singelolycka på riksväg 92 mellan Dorotea och Åsele, höjd med Sörsjön. Singelolycka personbilar alltså, riksväg 92 mellan Dorotea och Åsele, höjd med Sörsjön. En singelolycka med personbil.

0: Lars Winnerbäck och Hovet med Åt samma håll.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi har ju varit på plats i Bjureklubb den här förmiddagen. Man hittade ju en skelettdel som rapporterades in till polisen i natt. Det visade sig vara en säl. Det här rapporterar Norran.

Morning Train 9-5 med Kina Eastern. Du lyssnar på P4 Västerbotten och vi vill ju ha tips. Var ska vi fira midsommar imorgon? Ja, en av våra lyssnare, Ulf, han vill ju ha tips. För det här är första gången sedan 60-talet som Ulf är i Västerbotten en midsommar. Var firar man? Ja, det finns ju midsommarfirande runt om. Berätta vad som händer i din bygd. 090 17 17 17. Skicka ett sms till mig och berätta vad som händer där du är. Skriv jättegärna vad du heter och varifrån du smsar. 090 17 17 17.

who's laughing now. Look who's laughing now. Det är Benjamin Ingrosso. Ja, vi hör ju om midsommarfiranden som stundar imorgon runt om i länet. Och i Mellanbygdens tidning, ja, här läser jag om ett antal arrangemang. I Mellanbygdsområdet, som det så fint heter, Hökmark, bjuder på traditionellt midsommarfirandet på byagården. I Vallen så ska det dansas runt granen och ridas ponny. Och i Brände så är det musik och tävlingar och lotterier och dans runt midsommarstången. Såklart, även i Burträsk och i bygget Siljum så firar man ju midsommar. Men vad ska du göra? Ja, just det, du som lyssnar. 090 17 17 17. Jag vill veta vad du ska göra imorgon. Berätta för mig, för här kommer en peppig låt. Det är vinnaren av Eurovision Song Contest, Bangaranga.

0: Manga här i P4 Västerbotten. Det är lunchdags, klockan slår 12 och då får vi ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: USA-Iran-avtalet på agendan vid NATO-mötet. Foxtrot-topp dömd till livstid efter våldsvågen och nedskräpningen i svenska fjällen minskar.
2: Extra roligt det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
1: Ja, där har ni något av Ekots innehåll när klockan nu har blivit 12. Efter USAs avtal med Iran så säger nu försvarsminister Pål Jonsson att Sverige kan komma att bidra till insatser i Hormuzsundet.
3: Jag utesluter inte det. Vi ingår i den koalitionen på 40 länder som har arbetat med detta. Det är ett arbete som i huvudsak Frankrike och Storbritannien har lett. Och vi har tittat hur vi kan bidra både politiskt och möjligen också militärt. Exakt i så fall vad det skulle handla om, det får vi återkomma till. Men det är klart att det nya avtalet nu som ändå finns på plats skapar bättre förutsättningar för att kunna genomföra genom den här koalitionen någon form av insats.
4: Och även om en insats i Hormuzsundet alltså inte skulle ledas från NATO-högkvarteret så präglar frågan ändå alliansens försvarsministermöte idag här i Bryssel. Samtidigt meddelade USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av de amerikanska styrkorna i Europa, men även de allierades försvarsutgifter och att europeiska NATO-länder på allvar anstränger sig för att ta ansvar för Europas säkerhet.
5: It will be designed to ensure that NATO is moving fast and irreversibly toward Europe leading. Stepping up to take primary responsibility for the defense of Europe.
4: Försvarsministermötet präglas även av kriget i Ukraina. President Zelensky är på plats här i Bryssel idag och vid sidan om kommer även kontaktgruppen för Ukraina att hålla ett möte. Och försvarsminister Pål Jonsson meddelade idag att Sverige tillsammans med Kanada och Norge kommer att stötta Ukraina genom att finansiera ett nytt vapenpaket från USA.
3: Vi bidrar ungefär med 1 miljard till detta och det är tillsammans med de här två andra länderna. De här Pearl-paketen är viktiga för att de ser till att ukrainarna får tillgång till amerikansk producerad försvarsmateriel, framförallt när det kommer till luftförsvar och Patriot-interceptorer.
1: Reporter här, det var Hiva Abdelzade. Och nu så vänder jag mig till vår internationella korrespondent Daniel Alling. Ja, om vi börjar med Hormuzsundet då, Daniel, hur ser det ut där idag givet läget i de här förhandlingarna?
6: Ja, öppnandet av sundet är ju en av de få saker som ska ske omedelbart enligt den här överenskommelsen mellan USA och Iran som nu är klart. Det är ju signifikant om det sker. Sen hur omedelbart det blir är ju frågan. För här är det ju som vi har hört och läst under förmiddagen, här är rederier fortsatt fundersamma på säkerheten. Det är ju chefer här som ska skicka iväg sina anställda på potentiellt sett farligt uppdrag. Man vill ha tydliga garantier om att det nu är säkert. Det gäller för övrigt även de länder som nu säger att de kan tänka sig hjälpa till så småningom att öppna sundet. Som vi hörde Pål Jonsson alldeles nyss säga, de vill också ha garantier för att det är säkert. Med det sagt så har enligt uppgift 3 stora oljetankers från Saudiarabien gått igenom sundet eller på väg genom sundet idag. Och det är ju signifikant det också för Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar med flera gulfländer har ju varit mycket lidande av Hormuzstoppet och vill inget heller än att trafiken ska komma igång. Så att om det stämmer att de här fartygen nu är på väg igenom så är det i alla fall en signifikant inledning av vad som kan komma av ett öppet Hormuzsund igen.
1: Som ni kanske hör så är Daniel Alling på språng i vanlig ordning runt om i världen. Han befinner sig i norra Italien om jag inte är felinformerad. Härligt med lite studiemiljö ifrån vår internationella, lite miljö, så jag, miljöljud ifrån dig Daniel. Så då vet ni varför vi hör det vi hör. Men imorgon, om vi konstaterar på det, då är det meningen att USA och Iran ska träffas i Schweiz. Vet vi något om vad som kommer hända då Daniel?
6: Det skulle ju varit en underskriftsceremoni på lyxanläggningen Birkenstock i närheten av staden Luzern i Schweiz imorgon. Nu har ju avtalet redan underskrivet, men parterna ska träffas ändå. Medlarna, alltså Pakistan och Qatar, ska vara på plats liksom USAs vicepresident och Irans talman som ju verkar hålla i trådarna på den iranska sidan. Och de ska då inleda förhandlingarna konkret om det svåra som nu börjar, om ett slutgiltigt avtal kring hela problematiken och inte minst kring Irans kärnteknikprogram. Nu börjar det riktigt svåra kan man säga, med start i Schweiz imorgon.
1: Tack. Daniel Alling, vår internationella korrespondent på språng, som vanligt. Inrikes nu. För idag så kom domen mot gängtoppen Poya Shafi som kopplas till Foxtrot-nätverket och han döms till livstidsfängelse. Vår kriminalreporter Simon Andrén, du har ju följt det här. Poya Shafi, han var åtalad på flera punkter, Simon. Men vad är det närmare bestämt han är skyldig till då enligt Södertörns tingsrätt?
7: Vi kan börja med att säga att han nekar till brott, ja, och att han frias från ett par åtalspunkter. Men han fälls för desto fler saker. Enligt Södertörns tingsrätt så har han gjort sig skyldig till anstiftan till mordförsök, medhjälp till mordförsök, medhjälp till förberedelse till mord bland annat. Och hans roll är att han från utlandet har anstiftat och organiserat våldsdåd i Sverige. Det här har skett i den digitala världen via appen Signal bland annat. Och våldsdåden har varit en del i den nationella konflikten som pågick 2023, eller som inleddes då, mellan Foxtrot-nätverket och Dalen-nätverket.
1: Men det var just det, för jag kanske slängde mig lite så här med Foxtrot-topp, men då tycker jag att vi faktiskt ska knyta an till det. Vad är det som han har för koppling till Foxtrot?
7: Ja, han är från Kungsängen norr om Stockholm och han har enligt polisen haft en ledande roll i bronätverket där. Och det nätverket har sedan länge under hela den här våldsvågen varit allierade med Foxtrot-nätverket och deras ledare Rawa Majid.
1: Okej, därav. Som du sa, så han nekade, men han är dömd. Var det väntat ändå att det blev livstid i det här fallet?
7: Ja, det var... Eftersom Södertörns tingsrätt kommer fram till att det är han som har haft aliaset Hamado, ett centralt alias i signalappen. Och när man kom fram till det, ja, då var han skyldig till en lång rad brott, bland annat ett brutal skjutning i Enskededalen då en ung människa fick uppdrag att gå in och skjuta i princip vem som helst som såg ut som en enligt dem då gängkriminell person. Det visade sig att man sköt då mot också följaktligen en man som inte hade någonting med nätverkskriminalitet att göra med 7 skott, men han sprang in på ICA och överlevde.
1: Nu har du 10 sekunder på att berätta hur han greps.
7: Han greps i Irak 2023, sen tog det 2 år innan han utlämnades till Sverige.
1: Snabbt där, tack så mycket Simon Andrén, vår kriminalreporter. Vidare så med andra nyheter. Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det här vallöftet presenterade Moderaterna under morgonen. För en vanlig barnfamilj så kan det här innebära ett tillskott om 2000 kronor i månaden enligt Elisabeth Svantesson. Moderaterna vill också sänka skatten på pensionsinkomster. Det här förslaget det beräknas kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras med att dra ner på bistånd, byråkrati och bidrag enligt Moderaterna. Regeringen tillsätter en utredning om hot mot den svenska demokratin från politisk islam och islamism. Där skriver företrädare för Tidöpartierna i en debattartikel i Aftonbladet. Och enligt politikerna ser det en rörelse och ideologi som har som gemensamt mål att få ett samhälle som genomsyras av islam och i lagar, traditioner och sedvänjor, exempelvis genom införande av sharia-lagstiftning. Själva utredningen leds av terrorforskaren Magnus Rantorp, det skriver Expressen. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar. Och särskilt en förändring välkomnas av Svenska turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
2: Det som väl vi från STF sida tycker är extra roligt, det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
8: Jag länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem. Det visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till 5 olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STFs informationskampanj, Det bruna kortet, kan vara en förklaring.
2: Det här började ju som ett aprilskämt, men saken var bara den att när vi lanserade det där på 1 april så tyckte ju folk att nej, men det behövs på riktigt. Så då gjorde vi en utbildning. Och nu... För första gången så är då toapapper i fjällmiljö. Det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
1: Konstaterade Maria Ros Hjelm som alltså är generalsekreterare för Svenska Turistföreningen. Och det var Erika Sundén som var reporter här. Förskolor och fritids får vara stängda max 4 dagar per år för personalutbildning. Det här slår justitieombudsmannen JO fast i ett färskt beslut. Det här rapporterar P4 Västmanland. Det var en mamma som anmälde Kungsörs kommun som stängde förskolor och fritids 6 gånger per år utan att erbjuda alternativ barnomsorg. Något JO alltså nu säger inte är lagligt. Producent Louise Steinberger, i studion Johan Westerberg.
0: Och P4 Västerbotten, vi laddar ju upp inför midsommar imorgon. Det trillar ju in nu tips från er lyssnare till mig och vår lyssnare Ulf och Anna andra som vill veta vad händer i Västerbotten imorgon. Vi ska höra några fler sådana tips alldeles strax. Tora Larsson heter jag och Anton Läck har jag med mig på trafikredaktionen. Vi ska till Riksväg 92.
9: Ja, men precis, det stämmer det. Riksväg 92 mellan Dorotea och Åsele inträffade en singelolycka där för en stund sen och räddningstjänsten är på plats och då har man valt att stänga av vägen då under räddningsinsatsen. Båda riktningarna är alltså avstängt. Höjt med Sörsjön så har själva olyckan inträffat, en singelolycka personbil, och vägen är då alltså avstängd i båda riktningarna. Oklar prognos där.
0: Och strax så ska jag ringa upp en lyssnare i Flurkmark och höra hur midsommar firas här. Du som lyssnar, har du tips på vad som sker imorgon? Ja, men smsa då 090 17 17 17 och skriv till

0: Fireworks med First Aid Kit. Ja, några fireworks vet jag inte om det blir på midsommarafton imorgon. Det brukar kanske höra mer till nyår. Men i Flurkmark så laddar man just nu upp för över 1000 besökare imorgon på självaste midsommarafton. Och en som är med och ordnar och fixar och donar, det är du, Solveig Johansson. Hallå!
1: Ja, men hallå, hallå!
0: Hur känns det nu inför midsommar imorgon? Har du koll på läget?
1: Ja, jag har då koll på det jag ska göra, och jag har haft ungdomar då som jobbar där uppe på sommarjobb, så vi har varit och hämtat allt som ska vara till olika aktiviteter och handla mat och sånt som ska göras, grillas och sånt. Så det har jag koll på, men sen har vi ju yngre människor som är så duktiga, verkligen ett duktigt gäng som jobbar där uppe. Och sen ska det ju bli fint väder imorgon, och det är ju helt otroligt, för förra året då regnade.
0: Just det. Ja, men det ser vi alla fram emot. Det ser ut att bli fint väder i hela länet. Kanske då skur här och var, men absolut mycket sol. Men du, Solveig, ni är många som är inblandade i firandet i Flurkmark. Alltså, hur viktigt är de här ideella krafterna för att få till ett bra firande?
1: Ja, men det betyder ju allt. Att de kan jobba ideellt, alltså fortsätta vårt jobb som vi har gjort i många år. Det här firandet har ju funnits i säkert 55 år i Flurkmark. Och den stora begivenheten brukar ju vara aktionen som är, och där skänker folk grejer, och det är jättefina saker i år som har kommit dit.
0: Mm-hmm. Och hur går det till? Är det som en vanlig aktion eller?
1: Ja, vi har en kille som är där och aktionsutropare då. Det har varit olika under årets lopp. Bland annat Rolf Sundström som jobbar på radion, han är ju från Flurkmark. Han var hos oss, och det var han som startade det här med firandet i Flurkmark en gång i tiden på 70-talet.
0: Se där, men det är roligt att alla orter och platser har lite egna traditioner. Aktion i Flurkmark, och på Gamplatsen är det stövelkastning varje år. I Vinden har man sin mjukkaka som gräddas där i bagarstugan. Ja. Alltså, vad är viktigast för
1: dig? Det har ju vi också haft, ska du veta.
0: Ja.
1: Det enda som är fel i år, det är att vi har sjöfåglar som har farit in genom skorsten och förstört i bagarstugan, så vi har sanerat och grejer, och vi tar sig tillbaka där i år.
0: Men vad säger du? När händer det här?
1: Vi har fått bort allt. Ja, precis när de skulle baka, det var någon vecka sedan.
0: Och då kom, jaha, men gud, så annars skulle det ha blivit hembakt där?
1: Mjukkakor, ja. Jajamän, det är många som kom och köpt de där mjukkakorna.
0: Men vad ska ni göra nu? Måste ni sanera där, eller?
1: Ja, det har de gjort nu, och så har de har hyvlat bort på bänken eller de här bakborden och sånt där. Så att det kommer jag gå och baka där så småningom igen. Men just nu vågar vi inte göra det.
0: Nej. Ja, mycket kan hända inför midsommar. Men Solveig, vad är viktigast för dig då, för ditt eget firande? Vad vill du inte vara utan?
1: Alltså när det här är klart 2:00. Då åker jag till min hemby där mitt föräldrahem är, som jag rår om då. Och det är i Njörsby i Bjurholms kommun. Och där träffas vi. Vi är 10 stycken ungefär som träffas och har knytits. Så vi har så trevligt.
0: Mm. Vad får du inte missa på tallriken?
1: Ja, jag brukar ju göra en sillsallad, men i år har jag tänkt göra en matjessillshårta, och det tycker jag är jättegott sånt där också. Mm. Och så blir det lite jordgubbstårta, det får inte vara något annat, alltså jordgubbstårta ska det vara.
0: Mm, ja, men det är det många som vill ha. Hur viktigt är det med ursprunget på jordgubbarna då? Blir det svenska gubbar eller spelar det ingen roll?
1: Tacka för det att okay. Det ska vara svenskt. Men du, jag ska bara berätta en sak. När jag åkte dit förra året, då var jag ganska trött. Jag kom mot Karlsbäck, och klockan var väl 3:30, och vi skulle träffas vid 5 ungefär. Och jag satsade och var lite less. Då jag kom en bit utanför Karlsbäck, då ser jag någonting på vägen. En liten nallebjörn som stod på bakbenen. Jag har aldrig sett en björn i levande livet utanför zoo och sånt där. Han var så gullig, men han sprang iväg. Men då vaknade jag till. Mm.
0: Var det en liten björn? Alltså var det som en unge?
1: Ja,
0: eller?
1: Det var en björnunge som hade blivit släppt tydligen. De säger att de släppte dem efter något år eller två år. Sådär.
0: Du, vilket midsommarminne.
1: Ja, absolut.
0: Men du blev inte rädd då, eller liksom skärrad? Eller hur?
1: Absolut inte. Jag skulle ha tagit fram kameran med hunden, men han stod på bakbenen och tittade på mig, och så sen stack han iväg.
0: Fick ni ögonkontakt?
1: Jag tror det, mm. Ja.
0: Ja, men vad häftigt. Tack så mycket Solveig Johansson, ja, för att du berättade om både det här otroliga björnminnet och firandet i Flurkmark. Du får ha en trevlig midsommar.
1: Ja. Detsamma till dig.
0: Och du som lyssnar, vill du komma in med ditt tips för vad som händer imorgon där du bor? Smsa oss 090 17 17 17.

0: Alex Warren med Fever Dream.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och jag kollar av sms-inkorgen, för nu kommer det ju sms från er lyssnade. Pengsjögården, stiftelsen där, har smsat in via ordförande Anders Nyström om att man traditionsenligt firar med dans runt midsommarstången, musik med spelmän i natursköna Pengsjögården i Vännäs. Och det blir även en åktur med traktor för barnen och såklart lotteri. Kul att höra om det firandet. Vi får också sms från Karin Johansson i Degersjön utanför Umeå. Här så blir det också traktor och skrinda där vid 12.45-13.00 börjar firandet. Tack så mycket för att ni hör av er. 090-17-17-17 är ju vårt sms-nummer, hur ni ska fira midsommar. Ja, det brukar ju också vara lite så här

0: från att vi blir ett kristet land, för det är ursprungligen en kristen högtid. Det är Johannes döpares dag. Det fanns en massa helgondagar under den katolska tiden, och Johannes döpare är då den här helgen liksom.
1: För annars har man ju hört det här att det här ska vara en mycket längre, gamlare tradition.
0: Exakt, att det är någon sorts hednisk fruktbarhetskult och att midsommarstången är en fallosymbol som man dansar runt och sådär. Det har man hört, men det finns som inga belägg för det. Det kan förstås vara så att det har funnits en fest runt midsommar, för jag menar, det är årets ljusaste tid och allt sånt där. Det är klart att det har varit viktigt för folk innan kristendomen kom, men det finns ingenting i källorna riktigt som tyder på att vikingarna hade midsommarblot och sådär på det sättet, utan nej, man får nog ändå gå tillbaka till att det är en kristen högtid som dyker upp på 300-talet och sen landar här då under medeltiden.
1: Mattias Johansson berättade det för reporter Cecilia Arvidsson, och många tänker ju på sillen, jordgubbarna och såklart den här midsommarstången, men vilka delar av det här firandet är gamla och vilka är de här lite nyare?
0: Ja, mycket är ju gammalt. Midsommarstången kommer från Tyskland också, som så många andra av våra traditioner. Den kommer till Sverige på kanske 1600-talet, finns det i alla fall källor. Bland annat vill man förbjuda midsommarstången. Jag skrev ner det här på en fusklapp för att det är ett bra citat. Det ska vara förbjudet att uppsätta midsommarstänger så att det elaka stöket som ungdomen därvid plägar bruka måtte förbrådas och avskaffas. Så att midsommarstångar, stänger och fest verkar ha varit gammalt. Men det här med jordgubbar är ju nytt, och maten är ju ny, och dansa runt stången och sjunga sånger är nytt. Det kommer på början på 1900-talet.
1: När sa du att det var det här med att inte dansa runt?
0: Ja, det är 1680-talet, okay. så börjar man vilja förbjuda midsommarstänger för att man tycker det är liksom ett oskick som uppmuntrar till stök. Så att midsommarstången är ganska gammal, och uppenbarligen också festandet på midsommarhelgen. Men det är ju egentligen det som är det gamla. Sen mycket av det här som vi idag förknippar med midsommar, dansa runt stången, äta sill och jordgubbar och färskpotatis och sånt där, det är ju nytt. Det kom 100 år max.
1: Och jag lärde mig den här traditionen med blommor under kudden när jag kollade på Barna i Bullerbyn. Jag vet inte om någon av er lyssnare minns det här, när flickorna där i serien hoppar över 9 gärdsgårdar och plockar en blomma över varje gärdsgård och hej och hå. Och jag var lite besviken när jag var liten, för vi hade inte 9 gärdsgårdar på Ersboda i Umeå. Men vi kunde plocka blommor ändå. Och Mattias Johansson på Västerbottens museet, han berättar om den här traditionen, att flera högtider har den här typen av riter. Alltså människorna i bondesverige var ju väldigt vidskepliga, säger han. Parallellt med religionen som ju var stark hade man också en stark folktro. Och vid påsk, jul, nyår så gjorde man olika riter.
0: På midsommar så trodde man just att till exempel läkeurter som man plockade under året, de var som mest effektiva om man hade plockat dem på midsommar. Det här med blommor som man skulle lägga under kudden, väldigt typiskt förr i tiden, att man kunde sia om framtiden. Och, ja. Så att det var att magin var extra stark på den här helgen. Mm. Och det är nog också ganska gammalt.
1: Museipedagogen Mattias Johansson på Västerbottens museum, intervjuad lite tidigare idag av Cecilia Arvidsson. Ja, det här är P4 Västerbotten. Vi får lokala nyheter strax, men det här, det är Bruno Mars.

0: Ja, det är Risk It All med Bruno Mars. Du lyssnar på P4 Västerbotten och klockan den slår 12:30. Elin Moberg nu med lokala nyheter.
1: Efter en singelolycka på väg 92 mellan Dorotea och Åsele är vägen stängd i båda riktningar. En bil med en person i har hamnat i diket och räddningstjänsten stänger av vägen under räddningsarbetet som uppskattas hålla på till 12:45. Det är enligt Daniel Färner, larmoperatör på räddningstjänst Mittnorrland. Ambulans är på plats men skadeläget är oklart. Den skelettdel som hittades vid Bjure klubb utanför Skellefteå visade sig komma från ett djur. Det var en privatperson som hittade skelettdelen och kontaktade polisen under natten. När fyndet gjordes kunde polisen inte utesluta att det rörde sig om mänskliga skelettdelar och en förundersökning om mord inleddes. Området spärrades av och undersöktes av polisens tekniker som kunde bekräfta att delarna kom från ett djur. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar och särskilt en förändring välkomnas av Svenska turistföreningens generalsekreterare Maria Roshjelm.
2: Det som väl vi från STFs sida tycker är extra roligt, det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
3: Jag länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem. Det visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till 5 olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Roshjelm tror att STFs informationskampanj, Det bruna kortet, kan vara en förklaring.
2: Det här började ju som ett aprilskämt. Men saken var bara den att när vi lanserade det där på 1 april så tyckte ju folk att nej, men det behövs på riktigt. Så då gjorde vi en utbildning. Och nu för första gången så är då toapapper i fjällmiljö. Det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
3: På 6 år har skräpet som plockas av organisationerna minskat med 65%. Godispapper och matförpackningar ligger på andra och tredje plats, men det absolut vanligaste skräpet är snuset.
2: Det är färre och färre skräp som vi hittar och det i sig är bra, men det borde vara helt skräpfritt.
1: Och det sa Maria Roshjelm som är generalsekreterare för Svenska Turistföreningen. Reporter Erika Sundén.
0: Ja, det ser ju ut att bli riktigt soligt imorgon när det är midsommarafton, även om molnen kommer in lite grann under dagen och det blir någon enstaka skur. Här ikväll så har vi lite moln och några lättare skurar, men molnen de drar norrut i natt så blir det.

0: Joyride med Roxette. Ja, nu har vi lärt oss lite grann om varför vi firar midsommar. Vi hörde ju museipedagogen här, Mattias, för en stund sedan. Och du som lyssnar, jag vill ju veta hur du firar din midsommar. En som hört av sig till oss, det är du, Anders Westman från Umeå. Hallå!
1: Nej, men hejsan!
0: Hur taggad är du på midsommar imorgon?
1: Jo, det är man alltid taggad på midsommar. Det är man. Och det händer lite olika saker.
0: Ja, det gör ju det. Du hade något tips här till den som söker. Vi hade ju med Ulf som ville veta, var ska jag fira midsommar? Du hade ett tips till honom kanske?
1: Ja, absolut. Det finns något som heter Siknästorpet som ligger mellan Robertsfors och Överklinten. Och där firas det midsommar med dans runt stången och fika och korv och ja, mycket, mycket saker.
0: Och varför ska man välja just det här platsen? Sälj in det här nu. Varför är det så bra att fira på Siknästorpet?
1: Ja, det är ett jättefint ställe. Det ligger bredvid Rickleån och ån forsar förbi där. Och mycket, mycket människor i rörelse. Och fint väder ska det vara imorgon, så det kommer bli jättetrevligt där.
0: Mm. Och det var uppehåll, vet jag, förra året. Då var det inget firande. Hur känns det nu att man är tillbaks med midsommar där?
1: Ja, men det är väl roligt. Det har ju funnits som tradition i väldigt lång tid, kan man säga. Men i fjol blev det ett uppehåll. Så att jag tror det var brist på lite frivilliga medarbetare som skulle vara där.
0: Ja, men det krävs ju ideella krafter. Jag pratade ju med Solveig här om firandet i Flurkmark, om att det är så viktigt med att folk ställer upp och gör det här. Alltså, hur viktigt är det, tänker du?
1: Ja, jo, men det är ju så. Det krävs ju människor som har tyckt att det är roligt att engagera sig. Och ja, bland annat, jag vet att bland annat dottern ska vara där och ha hand om dans runt stången där.
0: Ja, du. Och då har jag frågat några tidigare här under sändningen. Vad är din liksom favoritlåt eller favoritdans runt stången? Har du någon sån?
1: Ja, det just jag. Jag brukar inte hinna vara där så mycket, för vi har ett firande vid en stuga här i Överklinten. Och jag brukar ha sysselsättning på dagen där att ordna och ställa i ordning.
0: Ja, du är fixaren.
1: Ja, för bland annat brännboll. Och det är ju inte bra att spela brännboll, för allt är det någon som skadar sig på ett eller annat sätt.
0: Ja, okej. Har du skadat dig någon gång?
1: Jo, det har jag.
0: Är det att du sträcker vaderna eller trillar omkull? Eller?
1: Ja, exakt. Precis så. Sträcka vaderna.
0: Okej, midsommarbrännboll alltså. Det har jag inte hört om tidigare, men det är en tradition.
1: Ja, vi har haft det i många år där. Jag tror vi har hållit på kanske i 20-25 år.
0: Se där. Och jag måste också fråga Anders, när jag har dig på tråden, du som gillar midsommar och allt som hör till, vad vill du ha på tallriken? Maten är ju viktig den här dagen.
1: Ja, det är väl så här att till lunch så blir det en stil lunch med potatis helt enkelt. Och kanske någon liten nubbe också. Och sen till middag, ja, då har vi som tradition med grillat. Det har varit liksom det som gäller.
0: Det är många som kör grillat, har jag förstått.
1: Ja, det är väl enkelt att laga till kanske. Ja. Man kan stå ute och man är många människor, så är det enkelt att laga.
0: Mm. Ja, men det kanske inte blir så mycket sång runt stången för dig då, men blir det någon snapsvisa?
1: Ja, det blir det absolut säkert, men jag har inte tänkt sjunga någon här.
0: Du hörde vart jag var på väg.
1: Jo, jag hörde det.
0: Du slipper. Vi spar det till imorgon i så fall. Men tack så mycket, ja, Anders Westman, för att du smsade 090 17 17 17 med ditt midsommartips. Få ha en trevlig helg.
1: Mm. Ja, glad midsommar.
0: Glad midsommar. Nu hör vi Agnes med Love Songs.

0: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
1: Ja, och här i Sveriges Radios app, ja, här hör du också P4 Västerbotten. Henrik Brandt, du kommer att ta hand om våra lyssnare från 15, då eftermiddagen drar igång.
2: Ja, vad kul det ska bli. Live radio i Västerbotten.
1: Ja.
2: Det är ju midsommar imorgon. Mycket förberedelser ska göras ikväll. Är du stressad?
1: Nej, jag är så lugn, för jag gjorde handling och den största packningen igår inför mitt midsommarfirande, så jag är rätt kolugn. Men vi har ju hört här i förmiddagsprogrammet olika förberedelser på flera håll, i Flurkmark, i Vinden, i Lycksele. Folk jobbar ju inför detta imorgon.
2: Det ska bli perfekt. Det är det som många har ambitionen.
1: Ja, just
2: men
1: det
2: ska inte handla om perfektionisterna, utan det handlar ju om det kanske det viktigaste för vissa. Om det inte är sillen som är viktigast till midsommar, så är det många som pekar på jordgubbarna.
1: Ja,
2: det för man vill ju ha jordgubbar.
1: Ja, jag vill ha det.
2: Och det går inte att köpa, ja, idag är det väl då man köper jordgubbar, om man inte köper imorgon.
1: Mm.
2: Köpa igår kanske lite för tidigt. Man vill ju köpa så nära inpå. Och så går man ut till ett sånt här stånd, de står ju utanför butikerna. Varför vet jag inte. Och så tittar man på priserna och så får man ju en chock.
1: Ja.
2: Det var det sjukaste jag sett faktiskt. 80 kronor såg jag att det kostade.
1: Ja, jag hörde 99 tidigare.
2: Ja, men vänta här. Mm. 80 kronor, tänkte jag. Det var inte så farligt, jag sett värre. Då står det att det är belgiska jordgubbar för 80 kronor.
1: Aha.
2: Liten alltså.
1: Oj.
2: Det är ju det sjukaste någonsin. Vi har ju hört att det är brist på jordgubbar i hela landet. Vi ska prata med några som säljer såna där i ett sånt här stånd. Jag vet inte om det är så att de blir ansiktet utåt för jordgubbsindustrin. De kanske får ta emot jättemycket elaka kommentarer eller glada tillrop, jag vet inte. Vi ska prata om det, prata med lite konsumenter. Vad tycker du som lyssnar? Vad är du beredd att betala för jordgubbarna? Blir det belgiska i år? Jag vet inte. Och sen ska vi höra från inlandet, Skråmträsk. Där odlade man ju jättemycket jordgubbar förr i tiden. Inte längre. Gerhard Stenlund ska dit och se om det finns någonting kvar på gamla plantorna.
1: Mm. Henrik Brandt med flera hör vi här i eftermiddag, strax efter 3.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.

0: helt seriöst.
1: Ja, så heter låten med Khalifa.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
1: Där det nu ska handla om att fler arbetspass, delade turer och mindre tid för återhämtning. Ja, efter 20 år i äldreomsorgen så väljer undersköterskan Lisa Jansson i Åsele att lämna det här yrket och istället utbilda sig till målare.
3: Idag har jag varit och spacklat ett badrum.
4: Hur känns det liksom att byta yrke efter 20 år?
3: Det var skrämmande, det var det. Men det är också väldigt, väldigt roligt.
4: Beslutet att skola om sig togs efter att Åsele kommun infört det så kallade hälsoschemat inom äldreomsorgen. Tanken var att skapa mer hållbara arbetstider. Men enligt Lisa Jansson har förändringen fått motsatt effekt.
3: Jag tycker inte att det där är ett hälsoschema. Arbetspassen vart kortare, men de vart fler. Och jag fick svårare att dels spendera tid med mina barn hemma. Och sen kände jag att det vart för påfrestande för mig själv.
4: Och hur känns det att lämna ett yrke som varit en stor del av ditt liv?
3: Det var vemodigt. Men samtidigt så mådde jag inte bra heller. Så att jag kunde inte prestera på det sättet jag ville prestera på.
4: Och Lisa är inte ensam. Sedan det nya schemat infördes för ett år sedan har ett 20-tal anställda inom äldreomsorgen i Åsele sagt upp sig.
3: Vi har gjort allt vi har kunnat, men det är ingen som har lyssnat på oss.
4: Kommunen har tidigare uppgett till P4 Västerbotten att äldreomsorgens långvariga ekonomiska underskott ligger bakom förändringarna.
3: Det är många som tappar förtroendet för både chefer och politiker.
4: Om du fick träffa kommunledningen idag, vad skulle du vilja att de förstod om situationen inom äldreomsorgen i Åsele?
3: Att gamlas liv inte har ett pengavärde. Man ska få leva tills man dör och inte bara överleva.
1: Säger Lisa Jansson i Åsele och reporter här Filippa Armstrong.
5: Hej på er alla små grodor där ute. På fredag ska vi fira midsommar tillsammans. Med en vals ifrån Korpilombolo hälsar jag alla välkomna från Dalarna. Via Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Reportrar står redo, binda kransar, dansa runt stång, äta sill och allt vad som nu rör sig på en midsommarafton. Anna Lidé heter jag. Och jag är med dig mellan klockan 9 och 1. Tjo!
1: Ja, du vet väl att det också hör till midsommarafton att rulla runt naken i ett rågfält. Det här ska vi i alla fall höra mer om när vi får nyheterna från Sveriges Radio Finska alldeles strax med Larry Honkanen. Vi hör då också om Östhammars kommun som säger nej till finskspråkig demensavdelning. Först lokalmusik, Ida Boja från Umeå med Som en skog.

0: Lari Horkanen ger oss nu nyheterna från Sveriges Radio Finska.
1: I Östhammars kommun behandlades nyligen ett medborgarförslag om att inrätta en finskspråkig demensavdelning. Anna-Maja Högström är initiativtagare.
2: Det är liksom oroligt och oro för folket att var ska jag hamna, hur ska det bli om det inte finns en finsk personal där.
3: Vård- och omsorgsnämnden i Östhammars kommun säger nej till ett medborgarförslag om en särskild avdelning för finsktalande personer med demenssjukdomar. Med finsktalande personal, nämndens ordförande Sabina Ståhl, Kristdemokraterna, vill inte intervjuas men skriver till Sveriges Radio Finska så här. Skälen är risken för tomma platser om en hel avdelning reserveras och att man inte kan samla all finspråkig personal på ett ställe utan att det påverkar andra boenden och hemtjänsten. Slut. Citat. Östhammars kommun ingår i finsk förvaltningsområde, vilket betyder att du har rätt att använda finska och i vissa fall få service på finska. Initiativtagaren Anna-Maja Högström säger att finspråkiga bor utspridda inom kommunen och att det inte finns finspråkig personal överallt. Östhammars kommun i sin tur hänvisar till risken för tomma platser. Anna-Maja Högström föreslår en blunt lösning.
2: Om det skulle bli en avdelning och de är kanske 10 platser och om vi får finsktalande till exempel 6 stycken och 4 stycken är tomma. Men då kan man ju göra så att man fyller i dem med svenskspråkiga. Att det blir en blandad avdelning.
1: Reporter Jorma Ikäheimo. Om du befinner dig på landsbygden i Finland på midsommarafton och ser nakna unga kvinnor som rullar runt på ett rågfält så behöver det inte handla om en masspsykos utan du har snarare haft turen att se en gammal finländsk midsommarritual återuppstå.
4: Tytöt vierittelivät alastomina ruispelloissa.
1: Arkivforskaren Johan Nirko berättar här för Yle att giftaslystna kvinnor kunde rulla nakna i rågfält vid en bondgård i tron att det skulle väcka kärlek hos gårdens söner. En annan finländsk midsommarrit var att kasta upp bastukvasten på taket för att se hur den landade, pekade skaften mot kyrkan som nalkades till bröllop. Midsommarens folktro kopplade starkt till kärlek och jakten på en framtida partner. Centralt för midsommarfirandet i dagens Finland är en stor midsommarbrasa, Johannes Kokko, liksom öl och grillkorv. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Lari Honkanen. Glad eftermiddag.
0: Ja, här i P4 Västerbotten så har vi inte kanske hört så mycket om det där med att rulla runt naken i rågfältet. Däremot så har vi ju fått höra om stövelkastning och mjukkakor, aktioner och lotterier och såklart midsommarstångsdans och så sill och jordgubbar. Ja, era tips för ett bra midsommarfirande har varit fantastiskt att höra den här förmiddagen. Jag som varit med dig heter Tora Larsson och musiken valdes av Maria Ensell. Jag får önska er en glad midsommar. Fortsatt trevlig dag.
5: Ett dygn till midsommarlunchen. Hur blir vädret? Hur bakar man den godaste midsommartårtan? Och varför ska man Duplantis vara med på festen? I dagens P4 Extra pratar vi också om att fler och fler vill begravas med sina husdjur. Och dagens gäst är regissören Milad Alami som gjort Kurragömma, en gastkramande uppföljare till den danska seriesuccén Kastanjemannen. Jag heter Farah Badi och vi hörs efter Ekot.
6: Efter USAs avtal med Iran säger försvarsminister Paul Jonsson att Sverige kan komma att bidra politiskt och eventuellt också militärt till insatser i Hormuzsundet. Sverige ingår i en koalition med 40 länder under ledning av Storbritannien och Frankrike som arbetat för att öppna Hormuzsundet. Den före detta generaldirektören för Folkhälsomyndigheten Karin Tegmark Wissell fick lämna posten på grund av sin kritik av ett regeringsuppdrag om så kallad existentiell hälsa enligt källor till Aftonbladet. Men socialminister Jakob Forssmed han tillbakavisar de uppgifterna.
7: Hon har inte uttryckt någon skepsis eller någon kritik mot det här uppdraget till mig eller regeringen.
8: Igår publicerade Aftonbladet uppgifter om skälet till Tegmark Wisells plötsliga avgång. Bristande följsamhet enligt anonyma källor till tidningen, bland annat skepsis mot ett regeringsuppdrag om att utveckla arbetet med existentiell hälsa. Förmågan att tro på, ta vara på, förhålla sig till och känna mening med livet, skrev regeringen i uppdraget. Snömos ansåg flera tjänstemän inne på myndigheten enligt Aftonbladet. Ekot har trots upprepade försök inte fått svar från Tegmark Wisell själv. Socialminister Jakob Forssmed tillbakavisar helt Aftonbladets uppgifter.
7: Ja, och framför inte någon sån kritik eller skepsis.
6: Reporter var Mattias Pleijel. Det amerikanska bolaget OpenAI som ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT öppnar kontor i Stockholm. Det är företagets första kontor i Norden. Sverige är enligt bolaget en av företagets snabbast växande marknader i Europa. Det var Ekot och i studion Katarina Boive.
9: Sporten börjar med bandy, där internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson meddelar att han avgår med omedelbar verkan. Beslutet grundar sig i hur förbundet har hanterat frågor relaterade till Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
10: Man närmar sig Ryssland på ett sådant sätt som gör att man förbereder Rysslands intåg i bandyvärlden, skulle jag vilja säga. Och min ståndpunkt har varit att Ryssland är inte mogen för det så länge kriget pågår.
9: Över till fotbolls-VM och Sveriges rivstart på mästerskapet.
11: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till.
12: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, mer kraft än vad jag har. Utan jag tror det är mer tekniken som kraften kommer ifrån.
9: Reporter där var Selma Jennevall. Vi stannar kvar vid VM-fotboll, för nu står det klart att Litauen blir svenska damlandslagets motståndare i den första omgången av playoff-slutspelet i oktober. Tar Sverige sig vidare därifrån, ja, då är det Tjeckien eller Skottland som står för motståndet. Över till golf, för idag drar US Open igång där svenska Ludvig Åberg är på jakt efter sin första major-titel.
13: Utmaningen som vi kommer att ställa oss inför här är definitivt någonting jag ser fram emot. Det viktiga för min del är att jag har alltid trott att jag kan göra det. Och jag har alltid trott att ända sedan jag blev proffs att jag har chans att vinna major-tävlingar. Och det är det jag vill göra.
9: Så sa han till Viaplay. Ludvig Åberg slår ut klockan 13.52 idag tillsammans med bland annat golfstjärnorna Rory McIlroy och Tommy Fleetwood.
14: Hej Sverige och välkomna till dagens P4 Extra. Jag heter Farah Abadi. Foxtrot-nätverkets Poya Shafi dömdes idag till livstidsfängelse för flera grova brott. Han ska bland annat ha dirigerat mordplaner och sprängningar från utlandet. Får man ta med sig hunden in i himlen? Ja, det verkar så. Vi reder ut reglerna kring att få kremerat med sitt älskade husdjur, något som fler och fler vill. Han tycker egentligen att krim är lite tråkigt, men han har ändå gjort en hel krimserie nu, som såklart inte är tråkigt. Dagens P4 Extra är regissören Milad Alami. Hon doftar salt.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström. Poja Chaffi, en av topparna i det kriminella nätverket Foxtrot, döms till livstidsfängelse av Södertörns tingsrätt. Han döms för att ha dirigerat mord och grova våldsdåd. Med oss nu Petri Krims Petra Berggren. Poja Chaffi beskrivs som kurdiska räven Rawa Majids högra hand och en central aktör i gängkriget mellan Foxtrot och Dalen-nätverket 2023. Vad är det han har gjort, Petra?
1: Han brukar ju kallas för morddirigent i media. Tänker man bara kan stanna upp och smaka på det ordet lite grann. Han är ju en anstiftare, en koordinator som suttit på distans utomlands, planerat och styrt. Låter kanske inte så farligt, men han har alltså styrt unga människor, i vissa fall minderåriga, till skjutningar och sprängningar. Och det här handlar till stor del om våldsvågen som startade vintern 2022-2023. Det var en blodig konflikt mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Du och säkert många andra också minns nog hur det var när man vaknade på morgonen, så var mobilen liksom full av nyhetspushar om våldsdåd nästan varenda dag. Mm. Och rätten menar här då att den här mannen, Poja Chaffi, han hade en stor roll i det, och det som hände då menar att han har varit styrande.
0: Ja. Men finns det något i domen som sticker ut, tycker du?
1: Ja, men förr såg man knappt en livstidsdom när inte ett mord hade fullbordats. Och det är viktigt att säga här, det är inga mord som har fullbordats, även om människor har skadats i det hela. Men det gör man nu. Det är inte vanligt fortfarande, men det har blivit vanligare. Och det är väl... Alltså två händelser som man ser allra mest allvarligt på här, kan dra dem lite kort. Det är en skjutning i Enskede. Det är två 15-åringar som får ett automatvapen i sina händer. Och de börjar jaga en kille och skjuta mot honom. Man matar iväg 7 skott mot en kille som är bara en helt vanlig oskyldig person på gatan. Han har ingenting med kriminalitet att göra. Och instruktionerna till det här uppdraget, det är att de här tonåringarna, de får höra: skjut vem som helst, någon som ser gängkriminell ut, någon med Gucci-keps. Det här har alltså skadat liksom tryggheten såklart, när man bara ger sig på vem som helst. Och så är det också en händelse i Sundsvall där Poja Chaffi har styrt en kille till att placera en bomb på en balkong. Och det här är en jättekraftig bomb, men den sprängs aldrig. Det blir tekniska problem med den här bomben, och tur är väl det, för bakom den här väggen så ligger det människor och sover på andra sidan. Och det gör inte det här lindrigare heller, utan man anser att den aldrig sprängs. Det gör liksom inte att det är lindrigare på något sätt.
0: Nej.
1: De här två händelserna, bomben i Sundsvall och 15-åringar med automatvapen, rätten menar att bara de två händelserna ska ge 14 års fängelse vardera. Och så tillkommer en massa andra allvarliga brott som gör att man har slagit i taket för länge sedan. Det måste bli livstidsfängelse för den här, som de kallar det, samhällsskadliga brottsligheten.
0: Mm. Men alltså, Poja Chaffi beskrivs ju som en gängtopp. Är det här som en fjärde i hatten för polis och rättssystemet?
1: Ja, det får man verkligen säga. Både polisledningen och politikerna har ju sagt länge att vi måste komma åt anstiftarna. Nu börjar man ju göra det. Det har tagit ett par år, men nu händer det gång efter annan. Klart det betyder jättemycket. Det här är ju en superstark signal att visa att ingen ska kunna gömma sig utomlands och påverka brottsligheten så här allvarligt i Sverige.
0: Nej, men jag tänker också på den här domen. Får det någon avskräckande effekt? Alltså, kommer vi liksom se skillnad i framtiden?
1: Alltså, experter som vi pratar med, som forskar på det området, de brukar ju säga att långa straff alltså sällan har någon avskräckande effekt. Det är mer det som skrämmer, det är mer liksom rädslan för att bli upptäckt, alltså för att bli tagen av polisen. Det har en större avskräckande effekt än ett straffs längd. Men då kan vi ju tänka att polisen, de verkar ju ha blivit bättre på att stoppa fler våldsdåd innan de faktiskt hinner fullbordas. De tar folk tidigare med hjälp av det finns lite nya preventiva verktyg, hemlig avlyssning och sådär. Så det är väl snarare det som kommer att förändra brottsligheten i framtiden. Kanske.
0: Mm. Men han har ju varit kurdiska rävens högra hand. Vad innebär det här för gängen att han inte längre är fri?
1: Precis, han har varit toppskiktet som Rawa Majids nära vän. I den här utredningen har man ju hittat en hel del filmer och bilder på Poja Chaffi och Rawa Majid när de umgås. Och det är nästan surrealistiskt att ta del av de här filmerna, för att en bild, då är det ett barnkalas och de busar med ungarna, och en annan bild så är de ute och skjuter, eller det är bilder på narkotika. Det är väldigt högt och lågt, liksom, kriminalitet och familjeliv blandas här. Och det har ju talats om att Foxtrot-nätverket har varit försvagat, det har vi sett och hört i media en tid, eftersom flera gängtoppar har gripits. Men alltså, de senaste rapporterna vi har fått från våra källor inom polisen, de säger att Foxtrot-nätverket är, trots det här, aktiva i allra högsta grad.
2: Petra Berggren, programledare på P3 Krim. Tack.

0: I'm Out of Love med Anastasia.
1: Artisten Carolina Vugglas och programledaren Henrik Krusval vet båda på varsitt sätt vad det innebär att resa kors och tvärs i landet. Men har de någon favoritplats? En som är vackrare och viktigare än alla andra just för dem? Och hur är det med dig? Vilken är din vackraste plats? Det och mycket annat ska vi prata om i söndagsfrukost med Blix nu på söndag. Tid 20:08 och plats P4 såklart.

0: Ja, det får man. I alla fall enligt Sveriges begravningsbyråers förbund som gett ett nytt besked. Aska av husdjur kan följa med i kistan. Lena Dahlberg, du har haft flera husdjur. Hur känns det här?
1: Jo, det känns bra, men det är ju tråkigt när de går bort.
0: Ja, så är det klart. Men har du tänkt på det att du gärna vill ha med dig husdjuren liksom, till den sista vilan?
1: Helt klart. Ja. Alltså det är en jätteviktig fråga. Alltså jag har kremerat mina hundar för att de ska följa med mig in i det sista.
0: Mm. Vad hade det betytt för dig att de får följa med dig?
1: Ja, de är min familj. De är allt. Mm. De är min familj.
0: Ja. Hur många husdjur har du?
1: Som är urna.
0: Ja.
1: Jag har 200 och 2 katter. Mm. Och de hör ihop, ja. De här. Sen har jag levande hundar också ju. Så. Men jag anser det att man hade blivit jätteglad.
0: Ja.
1: Om man hade fått, de fick följa med.
0: Men har du varit orolig vad som ska hända med urnorna efter att du går bort?
1: Jätteorolig ja. Har jag varit.
0: Vad har du tänkt innan det här beskedet kom?
1: Mina barn kanske som måste ta hand om dem och sånt va. Men man vet ju inte med barn.
0: Nej, man vet ju inte det. De säger ja, sen så vet man inte vad de gör när man har kollat vippen.
1: Nej, man vet inte. Nej.
0: Men det här är ju jättegott besked för dig i alla fall.
1: Ja, jag hade blivit överlycklig. Om detta gick igenom.
0: Åh, så roligt. Lena, vi ska nu prata med Sveriges begravningsbyråers förbund också. Ulf Lernaeus, förbundsdirektör. Välkommen hit.
2: Tack för det, tack för det.
0: Du, varför detta beslut nu?
2: Vi har känt att det har mognat fram. Vi har ju pratat om det här säkert ett par, tre, fyra år. Framförallt så växte den här frågan väldigt mycket under pandemin. Och det var många, kanske utifrån lite av den äldre målgruppen i Sverige som blev väldigt ensamma. Kanske var ensamma innan, men man hade ändå liksom samhörighet kanske på pensionärsträffar och sånt. Men under den här perioden så försvann ju också den typen av träffar. Och då kom detta med husdjur och sällskapsdjur. Så det har präglat lite. Och från en väldigt låg nivå kan vi säga så ökar efterfrågningarna om möjligheten. Mm. På våra kyrkogårdar och begravningsplatser, som vi inte blandar ihop någonting, där står det i lagstiftningen att på våra kyrkogårdar och begravningsplatser, för de som gravsätts där, så pratar vi om att man ska vara folkbokförd och man ska ha ett personnummer. Men vi ser ju på urnor efter husdjur mera som en minnessak, alltså att lägga ner urnan i kistan. Inte som en gravsättning på det sättet, utan alla husdjur ska i så fall vara kremerade innan.
0: Okej, men behöver man själv vara kremerad?

0: Det kan vara ett syskrin, det är mycket teckningar, det är mycket fotografier. Så det förekommer redan idag. Och tittar vi då på ett minnesskrin av något slags av trä, så kan ju det också innehålla askan. Så vi pratar mycket mer om en minnessak.
1: Mm. Men du, den här frågan är inte helt enkel. Det kan också vara komplicerad, eller hur?
0: Absolut, absolut.
1: Vad är det som gör den här frågan lite svår?
0: Det kan finnas flera etiska synpunkter. Det är därför vi inte pratar direkt om själva gravsättningen. Jag tänkte också på det innan när det gäller i våra dödsannonser kan vi också se en... namn. Idag är det ju där. Idag ser vi det rätt så ofta att man har namnet efter ett husdjur. Men då ska det anges kanske med hundtassar eller att det står hunden Rasmus. Så det har ju också varit en stor förändring i våra dödsannonser.
1: Mm.
0: Så det är just det här med etiken. Vi ska också att ta hänsyn till andra trosamfund eftersom vi har gemensamma gravplatser i Sverige. Allmänna begravningsplatser. Men det är också någonting som har diskuterats i vårt etiska råd där det sitter med representanter från sjukvården, från Svenska kyrkan, från Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund. Så den här har diskuterats och vi tycker att det finns en sån samhällsförändring då detta ska vara en möjlighet utefter önskemål från den avlidne och eller efterlevande.
1: Mm. Lena Dahlberg, när du hör detta, vad känner du då?
2: Jag känner en viss trygghet i det han säger.
1: Ja.
2: Men sen har jag en fråga här. Alla kanske inte har råd med kistbegravning.
1: Mm.
2: Och jag själv vill kremeras. Alltså då undrar jag ju om kremeringen, det är kanske lättare att få ta med djuren då i samma.
0: Ja, det kan man nog säga. Idag är 85% i landet som kremeras. Så det kan vi säga, men det utgör inget hinder även om man vill gravsättas med kistan.
2: Mm. Ja, nej.
1: Nej.
2: Nej.
1: Nej, det är inte för dig.
2: Alltså, jag är jätteglad. Ja. Jag är superglad.
1: Ja, vad roligt. Lena Dahlberg och Ulf Lennéus, direktör på Sveriges begravningsbyråers förbund. Tack så jättemycket för att ni ville vara med.
0: Tack själv.
2: Ja, tack själv.
1: Och ta hand om
2: glad
1: dig.
2: Midsommar,
1: och glad midsommar. Och ta hand om dig, Lena och djuren.
2: Ja.
1: Hej, nu pratar alla i munnen. Alla är så glada. Hej, hej, hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Vi lyssnar på Tonårsland med Bo Kaspers orkester här i P4 Extra med mig, Farah Abadi. Nu har det blivit dags för er att få ta del av era lokala nyheter och jag är alldeles strax tillbaka.
1: Nyheter i P4 Västerbotten. En person har förts till sjukhus efter en singelolycka på väg 92 mellan Dorotea och Åsele. Skadeläget är oklart. Vägen stängdes av i samband med räddningsinsatsen men är nu öppen igen i båda riktningar. Den skelettdel som hittades vid Bjure klubb utanför Skellefteå visade sig komma från ett djur. Det var en privatperson som hittade skelettdelen och kontaktade polisen under natten. Området spärrades av och undersöktes av polisens tekniker som kunde bekräfta att delarna kom från ett djur. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar och särskilt en förändring välkomnas av Svenska turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
2: Det som väl vi från STF sida tycker är extra roligt, det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
3: Jag länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem. Det visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till 5 olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STFs informationskampanj, Det bruna kortet, kan vara en förklaring.
2: Det här började ju som ett aprilskämt. Men saken var bara den att när vi lanserade det där på 1 april så tyckte folk att nej, men det behövs på riktigt. Så då gjorde vi en utbildning. Och nu, för första gången, så är då toapapper i fjällmiljö. Det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
3: På 6 år har skräpet som plockas av organisationerna minskat med 65%. Godispapper och matförpackningar ligger på andra och tredje plats. Men det absolut vanligaste skräpet är snuset.
2: Det är färre och färre skräp som vi hittar och det i sig är bra. Men det borde vara helt skräpfritt.
1: Och det sa Maria Ros Hjelm som är generalsekreterare för Svenska Turistföreningen. Reporter Erika Sundén. Och det var nyheterna med mig, Elin Moberg.
0: P4 Extra är tillbaka och nu har jag fått en gäst i studion. Han är regissören bakom de hyllade filmerna Charmören och Motståndaren. Nu är han aktuell med den andra fristående uppföljaren till tv-serien Kastanjemannen som heter Kurragömma. Milad Alami, välkommen tillbaka till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Du har jobbat både med film och tv tidigare, men detta är din första krimserie. Är du ett stort krimfan?
4: Ja, men ibland. Alltså, man har ju sett vissa krimserier som man tycker om. Liksom. Ja. Jag är inte en sån hardcore-fan, alltså, men jag kanske blir det nu efter denna upplevelse.
0: Ja, men du, liksom, du var ju inte helt klart att du skulle säga ja. Varför kände du att det är nej, kanske inte?
4: Ja, men dels, alltså, dels för att detta, det finns en första säsong som jag kände var liksom bra, och sen så frågade jag författarna liksom, varför ska ni göra en annan? Och det har ju gått så många år, jag tror det har gått 5 eller 6 år mellan dem. Men när de presenterade idén och sa att det var en fristående uppföljare, att jag fick liksom göra lite en ny visuell stil, och sen när de berättade idén framförallt så var det ju, jag fick liksom en idé i rummet när de pratade om historien som jag tänkte, det här är så vansinnigt, de kommer aldrig gå med på det här. Men så tyckte de om den idén. Och sen så, jag minns att de ringde mig och sa så här, ja men vi kör på det här. Och det är det som fick mig liksom hooked.
0: Ja, men du, serien heter något så oskyldigt som Kurragömma. Men allra första avsnittet börjar extremt läskigt. Det har jag hört av en kollega, jag kollar inte på någonting som är läskigt. Hon sa att man knappt kunde titta. Och den här kontrasten, är det liksom medvetet eller en tillfällighet? Kurragömma, barns lek och sen superläskigt.
4: Ja, men det är ju medvetet. Ju. Liksom det, den serien jobbar ju lite med de här, liksom, så här barnsliga lekarna som man förknippar med någonting fint och roligt. Och sen så twistar de det till något som är lite obehagligt. Liksom. Mm. Så det är helt klart medvetet. Ja.
0: Ja. Det kanske också ett vanligt grepp när det är liksom lite läskigt. Det finns ingenting läskigare än att höra liksom en gunga, vet, så här, i stål som går lite.
4: Precis.
0: I tystnad.
4: Ja, men det är så. Alltså det är för att oftast är det liksom de sakerna som vi förknippar med någonting fint. Det kan vara liksom barn, en sång. Men om man lägger liksom någonting i det, kanske en spricka eller någonting som är lite off, så upplevs det väldigt obehagligt. För att vi kan inte helt sätta fingret på det. Liksom.
0: Ja, alltså du har ju sålt in den som att jag aldrig någonsin kommer vilja kolla på den. Jag hatar allt som är läskigt. Men vi ska prata mer. Milan Alami är dagens gäst. Och vi ska snacka om din tid på andra sidan sundet alldeles strax.

0: Weekend Girls med Harry Styles och du lyssnar på P4 Extra. Och jag sitter här med regissören Milad Alami, aktuell med den danska tv-serien Kurragömma, uppföljaren till succéserien Kastanjemannen. Och har jag rätt eller har jag fel att du inte hade sett första säsongen när du tackade ja till göra andra säsongen?
1: Nej, jag hade inte sett den faktiskt. Eller så här, när de erbjöd mig den så hade jag inte sett den. Jag hade ju hört väldigt mycket om den för det var så stor succé. Sen så såg jag den såklart innan jag tackade ja.
0: Liksom,
1: det kändes fel också mot alla fans liksom, att inte se den. Liksom, så. Men inte när de berättade om historien och när jag träffade dem första gången, då sa jag har inte sett den. Och jag tror faktiskt det var positivt för att jag hade ingenting att relatera till. Det var inte som att jag var orolig för att jag skulle förstöra någonting med mina idéer. Och så, liksom.
0: Men tror du att det är fel att regissera någonting som man är ett fan av?
1: Ja, men alltså, det vet jag. Nej, det är det ju inte. Liksom. Men det är om du låter din, liksom, om du är så stort fan så att det förblindar dig och gör att du inte kan vara kritisk till det, så är det ju ett problem. För att allt man gör måste man liksom titta på och hur man kan förbättra det och hur man kan liksom lyfta det. Och om du tycker någonting är perfekt och är ett fan, då är det svårt kanske.
0: Så. Ja, för då har man svårt att döda folk i sin serie, tänker jag. Att man liksom, nej men vi kan inte döda Ned Stark. Vi kan inte döda honom.
1: Exakt.
0: Typ så. Men du, serien handlar om en mördare som stalkar sina offer, både fysiskt men också digitalt. Hur har det varit att ge sig in i den världen?
1: Det har varit väldigt obehagligt, alltså just för att alltså det är klart, jag visste ju lite grann om liksom, du vet, vilka digitala spår man lämnar efter sig med alla de här apparna som man installerar, TikTok och allt möjligt liksom. Men när vi gjorde research till serien och liksom verkligen gick liksom läste och kollade upp hur enkelt det var att stalka någon, då blir man ju lite mer orolig liksom. Och framförallt för att till exempel så jag har liksom haft Snapchat på min telefon och inte använt den på 5-6 år. Och så upptäckte jag liksom att det har varit sån geotracking på min Snapchat. Så alla som har haft Snapchat har kunnat se var jag är. Och det var sån en grej som, du vet, man glömmer bort sånt. Och då blev jag liksom mycket mer medveten om vad man väljer att dela med sig online. Och att det är ganska lätt att utnyttja det om det är någon som vill någon liksom ont, du vet. Men det är sån eye-opening när man verkligen sätter sig och tittar på hur enkelt det är nu att ta reda på information om folk.
0: Men blir du liksom orolig så för barn och unga i din närhet?
1: Ja, men alltså jag har ju två barn och de får ju inte ha telefon, de är för små liksom. Men jo, absolut. Alltså. Jag kan ju märka liksom att jag med mina vänners barn och så att jag tänker lite mer så okej, jag säger också så, men kom ihåg det här och de ska inte ta för många bilder, alltså allt, för man blir så, du vet, det är som en, du lever liksom som en parallell värld online ju, och man tänker att den världen är lika trygg som den man lever i sitt vanliga liv, och det är det bara inte liksom. Så att jag är lite mer nöjd omkring det.
0: Nej, men jag har ju också blivit det, ibland tänker jag nu flyttar jag ut i skogen, kan den tanken också slå dig, nu skiter vi detta, bo ett hus i skogen.
1: Alltså jag har inte varit så,
0: inte så extrem kanske. Liksom. Men nästan.
1: Nästan
0: du
1: är
0: halvvägs där, vi får se. Men du, alltså allt det här, fick det dig då att liksom stänga av telefonen, ta bort Snapchat?
1: Ja, absolut. Alltså du har fått mig att liksom ta bort lite såna appar och liksom tänka mer på så okej, vad är det, du vet, också lite så vad man lägger upp om sig själv och vad man skriver online. Och speciellt nu när AI har tagit över så mycket, när man liksom söker Google och alltså det är alla de här sakerna. Det är också så här väldigt mycket information som är osanningar som ligger online. Och man kan ju liksom, det är bara googla sig själv och så plötsligt står det en massa saker som inte stämmer. Så hela den grejen har ju blivit liksom, jag tycker så här, vad som är sant och falskt är inte lika lätt att avgöra nu. Så där. Mm. Så, ja.
0: Men du, jag tänker att vi lämnar tv-serievärlden en stund. Dansk film slog besöksrekord förra året. Samtidigt som svensk film har de sämsta siffrorna sedan 90-talet. Och du har jobbat med film i båda länderna. Vad tror du att det beror på?
1: Alltså jag tror det beror på lite olika saker. Framförallt så tror jag det beror på att de har en filmpolitik i Danmark. Som dels har de mer pengar till att göra film. Alltså de har ju... jag tror de har 3 gånger så mycket som vi har i Sverige och de är ju ett mindre land än oss liksom. Och sen så har de en kulturpolitik som liksom är stolt över filmerna och Danska Filminstitutet och filmframgångarna. De har liksom en kulturminister, i alla fall den, nu har de precis fått en ny, men den förra, han var liksom på danska motsvarigheten till Guldbaggen, och han var liksom rätt populär just för att han försökte skapa liksom olika möjligheter för att filmmiljön skulle liksom må bra. Och de sakerna gör jättestor skillnad. Alltså när man pratar om så här, varför går det dåligt för svensk film i biografen och så. Det är också bara för att det görs färre filmer. I Danmark görs det fler filmer, och då görs det så här större bredd på filmerna också. Det görs allt från väldigt så här breda komedier till rätt mycket smala arthouse-filmer till genrefilmer och så. Och det gör ju liksom att folk har ett annat sätt att relaterat till biograferna. Alltså de har liksom ett större utbud. Men alltså i Sverige tycker jag liksom att det har ju blivit, och det är ju jättesynd liksom, att vi har ju så starkt liksom, vi har så många grymma liksom regissörer, det går så bra internationellt på alla de här festivalerna. Men det är som att de pengarna som finns är inte nog. Och då blir det till slut blir det liksom att folk som är svenska regissörer eller svenska filmarbetare väljer att jobba i andra länder. Och då börjar det bli färre och färre filmer på bio som man kan se. Och då skapas det sån en miljö där man försöker nästan så här räkna ut vad vill publiken se. Och då går man kanske efter sån formel. Så okej, men de vill se en bred komedi. Och då försöker man liksom skapa det. Men problemet är att med det är liksom att filmerna kan bli ganska så här kärlösa liksom. Mm. Och publiken är ju intelligenta människor, och de vill ju bli utmanade liksom, och de vill ju se någonting som de inte du vet, som ger dem någonting som de kanske inte hade räknat med så där. Och det är bara för att det görs fler filmer i Danmark. Alltså jag tror det är det som är den största anledningen till deras framgång. Så. Mm.
0: Regissören Milad Alami är dagens gäst, och vi har mycket mer att snacka om, så häng kvar.

0: Vi gräver guld i USA, tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glennmark. Regissören Emilad Alami är här. Och vi hörde ju en av VM-låtarna här, en av många. Kollar du på VM?
1: Ja, det gör jag. Jag tycker det, alltså jag är inte så här, jag ser inte sån annan liksom klubbfotboll eller någonting, men just VM kollar jag på för att det, man har så många minnen av att liksom se fotbolls-VM och vara med sina föräldrar och vänner och så det är liksom, jag har så här, jag köpte den här Aftonbladet sportupplagan liksom, ja. Och följer med och jag tycker det är roligt. Ja.
0: Ja. Du är ju svensk iranier, du kom hit som 6-åring med familjen från, på flykt från regimen. Hur är det att se Iran i VM? Hejar du på dem?
1: Jo, men det gör, men det är så här, man är, det är liksom, man är som tvådelad för att på ett sätt så är man liksom, man vill ju inte heja på den, på regimen liksom, för det är ju liksom ett fotbollslandslag som ändå liksom regimen har godkänt eller vad man ska säga liksom. Men samtidigt så är det ju bara fotbollsspelare och de spelar för olika klubblagar, de spelar, många av dem spelar utanför Iran också liksom. Så, men jag känner liksom att jag har valt att liksom heja på dem och framförallt för att jag hoppas liksom att det kommer bli en förändring i Iran och att det är inte de, just de specifika fotbollsspelarna som har någonting att göra med detta. Mm. Det är ju mer regimfolket liksom. Men det är ju väldigt roligt att se att det går bra för dem och sådär. Mm.
0: Mästerskapen spelas ju delvis i USA. Gör det känslorna mer komplexa?
1: Alltså alltså inte så här, inte för mig personligen liksom, men jag tycker det är liksom, det är som att de har, alltså det är vissa saker som jag irriterar mig på under det här fotbolls-VM:et, alltså just för att de har valt att behandla lagen olika liksom, och det tycker jag liksom hela poängen med FIFA och VM är att alla ska ha samma chans till att vinna liksom, och plötsligt när man hör om, du vet, något lag som direkt efter de kommer ut ur flygplanet liksom måste göra så här säkerhetskontroller, och iranska landslaget, de måste bo i Mexiko så de åker direkt 2-3 timmar efter de har spelat match måste de flyga hem eller till Mexiko. Och det gör ju liksom att de har inte samma förutsättningar liksom. Och så tycker jag det liksom blivit lite så amerikaniserat, alltså att de har de här vattenpauserna som helt uppenbart är lagt för att USA ska ha liksom, de kanalerna ska få reklam. Mm. Och det är liksom, jag läste en gång att en av anledningarna till att fotboll inte blev så stort i USA, det är att man har två halvlekar och det är inte som amerikansk fotboll där man kan bryta hela tiden på reklam, och det kan man inte göra. Och det är det jag tycker är lite störigt, att de plötsligt har lagt in de här vattenpauserna liksom. Det är helt uppenbart för att tjäna pengar.
0: Ja. Du börjar också bli sån här, du vet, gubbi, så här. Och nu har de satt dit vattenpauserna, det hade vi inte innan.
1: Exakt.
0: Men Iran och USA har skrivit under ett avtal nu som gäller en tid framöver. Vad tror du för framtiden för landet?
1: Det är svårt att säga. Alltså, jag tror att det kommer liksom, jag tror det här kriget, eller vad det nu de ska kalla det liksom, så det har ju inte liksom lett till att det har blivit bättre i Iran för folket där, utan det har ju lett motsatsen, att det har blivit liksom mycket värre. Men jag vet ju att det finns en så här stor missnöje bland ungdomar i Iran, unga människor, så det kommer komma en förändring. Jag tror bara inte det kommer komma genom att ett land börjar bomba dem liksom. Jag tror det kommer komma genom att folket där liksom till slut gör någon form för liksom revolution, eller att de liksom är, att det händer inifrån landet. Mm. Men jag tror det kommer att hända. Alltså, och jag tror det är bara en tidsfråga. Det har liksom bara blivit värre och värre. Det som jag kan vara rädd för, det är att nu i Irans ögon så har de ju liksom besegrat USA och Israel. De har ju liksom inte lyckats störta dem. Och det som kan vara obehagligt är att då blir det som ett narrativ där om att de kommer inte kunna liksom störta oss. Och det kan vara lite oroväckande, just för att om man är en ung person som, du vet, vill välja själv om de ska slöja eller inte, eller vill liksom dricka alkohol eller vill ha en pojkvän, flickvän, whatever, då kan det plötsligt kännas jättesvårt. Man tänker, kommer inte det landet liksom störta dem? Så att det är lite så här, ibland kan jag vara orolig att Iran blir liksom nästan så Nordkorea, att de väljer att stänga av helt. De har ju stängt av internet under längre perioder och sådär. Men jag försöker liksom ha hopp, för att när jag pratar med folk i Iran så är det ju hela tiden den här liksom känslan av att vi vill förändra det.
0: Mm. När var du där senast?
1: Det var nästan 10 år sedan. Alltså jag kan inte riktigt åka tillbaka nu på grund av dels de här filmerna jag har gjort, men också jag har ju liksom pratat saker om regimen offentligt, bland annat i denna intervju.
0: Nu, precis.
1: Så att det är lite svårt.
0: Mm. Hade du velat åka tillbaka?
1: Ja, jättegärna. Mm. Absolut.
0: Har du mycket familj kvar?
1: Ja, jag har mycket familj. Ja. Inte så mycket i Teheran, men jag har liksom mycket omkring. Och sen så vill jag liksom att mina barn ska se Iran. Liksom. Alltså det är så här, man vill ju liksom... Men jag vill liksom att de ska se det när det är bra. Liksom. Inte det här landet som är nu. Liksom. Jag vill ju ändå visa dem det. Liksom.
0: Kan du förklara för dina barn vad det är som händer?
1: Ja, men min dotter, hon är 6. Och hon har jag försökt förklara det för. Liksom, varför man krigar. Och vad är liksom... Att allt egentligen på något sätt handlar om pengar. Liksom. Och hon förstår det på något sätt. Liksom. Också för att hon pratar ju om det på förskolan. Så det man måste ändå... Jag tror att barn är så intelligent. De snappar ju upp så mycket. Liksom. Så att det är bra att man pratar om det utan att skrämma dem. Liksom. Mm.
0: Du, innan vi släpper dig. Vad har du på gång just nu? Är det någon ny serie eller film? Vad händer? Säg inte att det är hemligt. Säg vad det är.
1: Jag ska göra en dansk långfilm som jag ska spela in i mars nästa år. Och så direkt efter den så ska jag göra en svensk långfilm. Och sen så eventuellt någon tv-serie där i mitten. Liksom.
0: Där i mitten, hur hinner du med allt?
1: Ja, men det måste man ju.
0: Det måste man. Milan Alami, tack för att du var här. Och Kurragömma, uppföljaren till Kastanjemannen, är ute redan nu på Netflix.
1: Tack.

0: Ja, det där var bitet med Michael Jackson.
1: Helgpasset i P4.
2: Midsommarafton har ju sina traditioner. Och varför inte börja som förra året med helgpasset i P4? Stefan Lindeberg heter jag. Tänkte vi kan väl spegla allt från sill till potatis och blommor. Ska de ligga under kudden eller gör de sig bättre kanske i målad form?
3: Jag föredrar dem nog målade faktiskt på en målning.
2: Ja, det tycker Rickard Thunér, antikexperten som också finns i studion hela morgonen. Så vakna med oss. Helgpasset i P4. Midsommarafton. Vi startar klockan 7.
0: Ja, sill och potatis i all ära, men jag måste ändå säga att jordgubbstårtan, det är nog det absolut bästa med hela midsommaren. Och behöver du några tips på, alltså där, om man inte älskar tårta, vad kan man annars göra? Ja, men då har vi faktiskt en expert som kommer hit, Sofie Dahlbäck, tidigare vinnare av Hela Sverige bakar. Så häng kvar så ska du få några riktigt bra tips, men nu är det Ekot.
4: NATO ska stärka och modernisera sina kärnvapenförmågor enligt ett uttalande från NATOs planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Där ingår alla NATO-länder utom Frankrike. Den här gruppen möttes i Bryssel idag vid NATOs försvarsministermöte och den framhåller att strategiska kärnvapen är den viktigaste delen för NATOs säkerhet och avskräckningsförmåga. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på en avsiktsförklaring. Däribland finns fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar Bloomberg, och enligt AFP så har även ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av sundet skulle kunna innebära att stora mängder olja åternår världsmarknaden. Men flera rederier avvaktar tydligare klartecken, däribland Stena och Maersk. Sen Israel och Hamas ingick vapenvila i oktober så har fler än 1000 palestinier dödats i Gazaremsan, där uppger lokala myndigheter. Bara de senaste dagarna så uppges flera personer har dödats i drönarattacker mot Gazastad i norr och Khan Yunis i söder, det här skriver AP. Israel uppger att de fortsätter bekämpa extremiströrelsen Hamas och har utökat området under militär kontroll. Flera kloster som Peter Nyheter har varit i kontakt med vittnar om ett ökat intresse från unga. Och det här är något som systrarna i Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena har märkt.
5: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
6: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Peter Nyheter. Och de är inte ensamma. Peter Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
7: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
6: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
8: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
4: Reporter Nicky Warden Värning. På 6 år så har nedskräpningen i de svenska fjällen minskat med 65%. Det här visar Svenska turistföreningen och Håll Sverige Rens årliga skräpmätning. En av de stora förändringarna i årets mätning är att toapapper nästan försvunnit i fjällvärlden. Ekot, Johan Westerberg.
0: Välkommen till P4 Extra så här dagen före midsommarafton. Jag heter Farah Abadi. Självklara ingredienser i dagens program är en rejäl titt på midsommarvädret och en sista minuten midsommartårta, den vill man inte missa. Nygifte Armand Duplantis bjuder på örongodis. Ja, något alldeles nytt och romantiskt. Vi frågar oss hur sjutton det kan vara så att pratande animerade djur syns oftare på filmduken än kvinnor över 60.

0: Superlim och Silver Tape, låten av kompisarna Molly Sandén och Miriam Bryant. Sol, regn, åska och blåst, midsommarvädret bjuder på stor variation som alltid. Tora Thomasdotter, meteorolog på SVT, hur är vädret hos dig just nu?
1: Jo, men det är ganska mycket moln hos mig och jag tycker det är en perfekt temperatur. Jag vet inte vad det är för temperatur, det kanske är sådär 70 till 20 grader, men jag tycker det är så skönt när det inte är för varmt. Så att ja. Det här är mitt drömväder.
0: Men du är också gravid, så att då är man extra gravid.
1: Så det kan ju ha med det att göra.
0: Ja, men... vi andra vill gärna ha 22. Okay. Men jag förstår att du älskar 17. Men du, till det viktiga nu. Vad kommer du vara mest solsäkert på midsommarafton?
1: Alltså det är ganska stora delar av landet ändå som har mycket sol och värme. Så att du behöver liksom inte välja ett område. Du skulle kunna vara någonstans mellan, säg, Umeå i nordost, sen en liten bit inåt land också såklart, ner söder över Sverige, egentligen hela vägen till södra Skåne, så har du växlande molnighet, ganska varmt, sådär lagom varmt på de flesta håll, lite för varmt om man är gravid, kanske då i framförallt i sydost och i söder kan det vara ja, kanske 26-27 grader. Tycker jag är för varmt. Någon annan älskar det.
0: Ja.
1: Men sen, precis i landets sydligaste delar så finns det ett litet tyskt skurhot.
0: När du säger sydligaste delarna, menar du Malmö där jag är då?
1: Mm, kanske Malmö, men framförallt liksom Skånes sydkust. Och det är ett väldigt litet hot, om man nu tycker en skur är ett hot. Det handlar om att det finns skurar liksom över tyska kusten, ungefär Östersjön. Och de kan röra sig norrut under eftermiddagen. Så där skulle jag nog ändå tänka att man packar ett paraply, en poncho eller någonting. Men mest sannolikt så blir det soligt, kanske bara lite mer moln på eftermiddagen kvällen i det området. Ja. Annars så har du ju då sol, värme, växlande molnighet. Det kommer vara varmt även under kvällen. Så att, jag skulle säga att det är toppen midsommarväder. Förutom då den delen av landet som jag inte har nämnt, så kanske från Dalafjällen och norrut, och då talade vi lite mer västra sidan av landet. Så att, landet är ju stort.
0: Men är det här typiskt midsommarväder, eller har vi för en gångs skull sol i nästan hela landet?
1: Jag skulle säga att vi för en gångs skull har det lite lugnare och kanske lite varmare än vanligt. Så att vanligt midsommarväder, det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara 10 grader och regn också. Och det kanske du kan uppleva om du är i fjällen på lite högre höjd. Men då kan det ju också vara nästan minusgrader vid den här årstiden. Så att det är väl ändå hyfsat. Ja. Det tycker jag.
0: Men du, många går på semester nu efter midsommar. Hur ser vädret ut framöver?
1: Det blir jättespännande på lördag. Det här är en meteorologisk... jag vet inte om det är en dröm eller mardröm, för det är lite både och. För fredagen, alltså midsommarafton, är lugn och fin. Lite skurar i Tornedalen är det också. Någon skur i fjällen, så där. Det händer inte så jättemycket. Men sen Farah, då kommer det en åskfront. Och den här åskfronten, den kan ställa till det. Den rör sig in lördag morgon, så midsommardagens morgon, västkusten, och sen rör den sig här under dagens lopp vidare österut, och man kan säga att det är Götaland, Svealand, sydligaste Norrland som drabbas, och då kan det komma mycket åska. Det kan ju bli strömavbrott, det kan bli lokal översvämning också när det kommer sådär mycket regn på kort tid, men det beror ju helt på hur skurarna träffar, så att det är väldigt spännande att följa som meteorolog i alla fall.
0: Jag fattar det, att du tycker det, men ni meteorologer tycker saker och ting är spännande som vi andra människor känner oss lite rädda för.
1: Ja, så kan det vara faktiskt. Vi har lite olika intressen.
0: Ja, nu kommer din hatfråga. Hur ser resten av sommaren ut?
1: Då kan jag hälsa dig att vi gör bara bra prognoser, kanske 3-5 dygn framåt. Ja. Sen har prognosen ingen större relevans. Det kan vara relevant för energibranschen om det trenden visar mer regn eller mindre regn än normalt och sådär. Men jag skulle säga att den frågan står mer i stjärnorna än hos meteorologen. Och det blir lite kallare efter den här skurpaketet under lördagen så kommer temperaturen sjunka lite grann. Så det varmaste blir nog midsommarafton. Kanske även midsommardagen innan skurarna kommer, ja, i sydost. Då kan det också bli riktigt varmt.
0: Då ska vi njuta. Blir det
1: om man vill ha värme.
0: Ja. Blir det jordgubbar och någon sorts jordgubbstårta imorgon för dig, Tora?
1: Absolut, men jag ska jobba morgonstudion. Så att jag hoppas ju på att morgonstudion har jordgubbar och sånt där på plats. Och kransar. Och jag ska ha en fin klänning på mig. Så att jag kommer fira med tittarna i rutan.
0: Det gör du rätt i. Och behöver du några efterrättstips så kan du bara hänga kvar här i P4 Extra. För vi har så bra på gång. Tora Thomasdotter, meteorolog på SVT. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick vara med.
2: Så är med.

0: radio.
1: BML Radio, där gick min mick igång. Enrique Iglesias och en massa andra som gör den här låten. Jag bryr mig inte om musik just nu, för att Sofie Dahlbeck har kommit in. Hon ska hjälpa oss göra midsommar efterrätter. Och jag är så himla sugen. Alla tips kommer komma alldeles strax. Vi lägger ut det på sociala medier. Jag börjar med provsmaka direkt, känner jag. Så ställer vi alla frågor sen.

0: Fair Delilah, Plain White Tees. Midsommar står runt hörnet och det är mycket som ska hinnas med bland sill, köttbullar, snaps och potatis. Är det lätt att efterrätten kommer sist? Midsommartårtan. Nu ska vi få hjälp av ett riktigt bakproff, Sofie Dahlbäck, tidigare vinnare av Hela Sverige bakar. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du
1: jag är full gång.
0: Ja, men du är full gång. Du håller på att spritsa någon sorts rabarberkräm över drömmar. Och så du har med någon tårta också. Är tårtan kronan på verket på midsommarafton, skulle du säga?
1: Alltså, man måste ju inte ha tårta, men jag, för mig är midsommar, då ska det vara jordgubbar och tårta.
0: Ja, för du har ju en tårta som inte ser ut som en vanlig tårta. Vad är Exakt. Det du har med dig?
1: Ja, men här är en liten enklare variant. Så här har jag bakat en sockerkaka. Man kan lika bra köpa en sockerkaka om man inte hinner baka. Och sen har jag skurit ut och gröpt ur lite av innehållet. Där jag då har fyllt med hackade jordgubbar som har legat en liten stund i flädersaft och lite hackad mynta.
0: Gud, vad gott. Men vad tycker du att en midsommartårta absolut måste innehålla?
1: Alltså, jag tycker jordgubbar.
0: Jag håller med. Jag vill inte säga det själv. Men jag håller med dig.
1: Ja.
0: Men om man byter ut det mot något annat somrigt, till exempel rabarber, kan det funka?
1: Absolut. Mm. Och jag tänker även den här som jag har gjort nu. Då är det ju hackade färska jordgubbar. Men du kan lika bra göra en kompott med frysta jordgubbar. Så blir det ju lite.
0: Ja, för jag tänker jordgubbar dyrt,
1: ja.
0: Nu precis innan midsommar, och ibland lite svårt att få tag på.
1: Ja.
0: Går det med frysta?
1: Det går, absolut. Då kan man göra mer som kanske någon kompott. Man kanske kan koka lite längre så det försvinner lite vatten så det inte blir för blaskigt. Liksom. Ja. Men det funkar absolut.
0: Men om man har fullt upp, det kommer 20 pers imorgon, det är barn och det är vuxna och det är mormor. Man har fullt upp med att fixa all annan mat. Man vill ha en enkel efterrätt.
1: Ja.
0: Vad är det man ska göra då?
1: Ja, men jag tycker ju den här är ju väldigt enkel och som sagt, den kan man ju köpa färdig och bara, du kan fixa den faktiskt redan idag.
0: Ja, blir det bättre om man låter tårtan stå sig lite, att den blir saftigare?
1: Absolut.
0: Du tycker att man ska göra det?
1: Ja, men, absolut.
0: Men inte så långt så att grädden skär sig?
1: Nej, men när jag gör tårtor vanligtvis så 2 dagar eller en dag innan i alla fall så saftar bottnen till sig.
0: Ja, oj.
1: Ja.
0: Men du, om man är en nybörjare och det här med tårta känns komplicerat, men man vill gärna ha en efterrätt, man, så, kan man göra någonting annat som är lika festligt?
1: Ja, man kan ju göra i glas och så här också, tänker jag.
0: Ja, för vad har du framför dig?
1: Då har vi lite krossade drömmar. Mm. Låter ju kanske hemskt, men det är ju drömmar som är kakan. Mm. Drömmar. Och sen är det rabarber och jordgubbskompott. Och sen ska vi spritsa i lite vispad crème fraîche och vispgrädde med lite riven limezest.
0: Ja, för det ser festligt ut och man kan göra supermånga.
1: Ja.
0: Och man kan, det här tycker jag är jättebra. Men du, ditt viktigaste råd inför och under baket...
1: Ja, man ska väl försöka kanske inte, även att det kanske är stressigt under midsommar, men man ska ju försöka inte stressa så att man glömmer bort någonting.
0: Mm.
1: Men sen också att liksom, ja men köp färdigt, du behöver ju inte, jag älskar ju maringer, du behöver ju inte göra egna maringbottnar, det kan du också köpa.
0: Alltså förlåt, de är alltid sönder. Jag har aldrig köpt en hel maringbotten i hela mitt liv.
1: Aj,
0: alltså,
1: det är trist.
0: Och köper man den hela affären så har den gått sönder på vägen hem.
1: Ja, det är ju helt tråkigt.
0: Ja, men jag tänker... Skitsamma, det är ingen som ser den.
1: Nej. Eller? Och då kan man kanske göra någon, att man liksom gör det i någon swish i något glas istället. Eller en, en större skål eller någonting.
0: Nej, men jag är ju sån som gillar att fuska.
1: Ja.
0: Alltså jag tycker om att köpa färdiga bottnar och sånt. Men jag vill att den ska se ut som att jag har gjort allting själv och att den är superfin.
1: Ja.
0: Vad ska man tänka när man pyntar?
1: Ja, men där kan man ju, om man vill kan man använda olika tyllar, alltså som du spritsar med. Att du har olika form på dem. Det ser ju lite festligt ut. Och sen att man dekorerar med som här, att jag har dekorerat med lite fläderblommor och lite jordgubbar. Alltså det blir ju väldigt enkelt men ser ändå gött ut.
0: Mm. Finns det någonting som man absolut inte får bjuda på, tycker du?
1: Nej.
0: En chokladtårta på midsommar, är det okej eller inte okej?
1: Jag hade ju inte gjort det personligen, men det tycker jag absolut är okej.
0: Ja. Men du, det är 2 sorters efterrätter här som vi kommer få smaka på lite senare. Du har också med maringer, vad ska vi med dem till?
1: Ja, men de är faktiskt bara för pynt. Jag gillar maränger och jag gillar ju rosa, det kanske man har förstått.
0: Ja, för du, ja, men du ser ut som en rosa bakelse, så du har på dig någon...

0: Ja, fast den blir lite fast, den blir fastare än grädde. Så det är perfekt när du ska spritsa och göra lite så här fint.
1: Ah, det är därför det ser ut som proffs när du gör det.
0: Ja, ja, nu detta är ju någon cream cheese grädde, men
1: Gud, du kommer med så himla mycket nytt som inte jag hänger med på. Du har också lite mynta med dig.
0: Ja, men det är väl också lite vuxen smak, tänker jag.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Den ska också på där. Du får jobba på här.
0: Ja, nu går det ju långsamt.
1: Får jag smaka allt?
0: Du får smaka allt.
1: Men då smakar jag allt. Det känns också lite ensamt att äta efterrätt själv. Det känns så himla sorgligt, som att han bjudit in på kalas men ingen kom. Så jag tänker att jag bjuder in lite folk till senare, så kan vi äta ihop.
0: Absolut, det okay. låter väl trevligt.
1: Behöver du jobba på i tystnad, eller kan jag stirra på dig medan du jobbar?
0: Du kan stirra, kör på.
1: Det här ser så fint ut. Alltså, jag tror inte ni förstår. Vi kommer lägga ut bilder och klipp på sociala medier. Så in där, och så kan ni få några så här goa tips till imorgon.

0: Allt just nu med Mauro Scocco.
1: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
2: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
1: Inläst av Astrid Lindgren.
3: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
4: Inga små jänt att få vara med och leka.
5: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
0: Och nu har det blivit dags för de lokala nyheterna.
6: Och här är nyheter i P4 Västerbotten. Den skelettdel som hittades vid Bjureklubb i natt visade sig komma från ett djur och inte en människa som först befarades. Det var en privatperson som hittade skelettdelen och kontaktade polisen under natten. Polisen kunde först inte utesluta att det rörde sig om skelett från en människa och inledde

0: en förundersökning om mord. Nu har polisens tekniker undersökt fynden och konstaterat att det handlade om skelett från ett djur och mordutredningen har lagts ner. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar och särskilt en förändring välkomnas av Svenska Turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
1: Det som väl vi från STF sida tycker är extra roligt, det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
2: Jag länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem. Det visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till 5 olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STFs informationskampanj, Det bruna kortet, kan vara en förklaring.
1: Det här började ju som ett aprilskämt. Men saken var bara den att när vi lanserade det där på 1 april så tyckte ju folk att nej, men det behövs på riktigt. Så då gjorde vi en utbildning. Och nu, för första gången, så är då toapapper i fjällmiljö. Det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
2: På 6 år har skräpet som plockas av organisationerna minskat med 65%. Godispapper och matförpackningar ligger på andra och tredje plats. Men det absolut vanligaste skräpet är snuset.
1: Det är färre och färre skräp som vi hittar och det i sig är bra. Men det borde vara helt skräpfritt.
0: Det säger Maria Ros Hjelm som är generalsekreterare för Svenska Turistföreningen och reporter Erika Sundén. Molnigheten ökar idag 14-17 grader. Nyheterna Anna Burén.
3: Vi är tillbaka och det är jag Farah som är med er här idag. Vi ska äta midsommartårtan, lyssna på ny midsommarmusik och kvinnor över 60. Ja, det var du får i P4 Extra ända fram till klockan 3 igår. Jag är helt till mig. Och vet ni varför? För det bakas bredvid mig. Jag kan liksom inte koncentrera mig för det är så mycket grädde och kaka. Ja, vi går vidare. Djur som kan prata och män som heter Chris är vanligare än vad kvinnor över 60 är på film. Det visar en ny rapport från Storbritannien. Skådespelaren Annika Liljeblad och författaren Helena von Zweigbergk har startat ett eget filmprojekt för att ändra på detta. Hej!
4: Hallå där!
5: Hej!
3: Jag måste undra, alltså när ni hörde om detta, vad tänkte ni då?
4: Att det var ett skämt.
3: Eller hur?
5: Ja, det är precis ett skämt.
4: Superknasigt. Mm. Ja, men det är ju, då kan vi väl bara konstatera att the bottom is nod.
5: Samtidigt
4: eller?
5: Så måste jag säga att jag blev inte särskilt förvånad ändå. Det Nej. Är ju så. Alltså, det är ju likadant i Sverige att kvinnor över 60 är underrepresenterade i filmen.
3: Mm. För rapporten är gjord av Age Without Limits i Storbritannien och har tittat på brittisk och amerikansk film. Hur ser det ut i Sverige? Är det lika knasigt?
4: Det är lika knasigt i resultat. Vi talar nog mer om frågan i sig, det tror jag.
5: Ja.
4: Men resultatet vi ser på film är fortfarande långt ifrån tillräckligt.
5: Precis. Nej, men jag tittar lite på, liksom, jämför då de här tre senaste filmåren. Men över 50 har ju 5-10 gånger fler huvudroller än kvinnor. Och en annan intressant och rolig grej tycker jag... Eller rolig, vad är det jag menar?
3: Knasig
5: grej, det är att manliga skådespelare som får guldbaggar har man tittat på under den här senaste 10-årsperioden. De är jämfört med kvinnliga huvudroller. Alltså, kvinnliga huvudroller är männen 7 år äldre. Och när det gäller roller, alla roller sammantagna, så är männen i genomsnitt 20 år äldre.
3: Men alltså, hur har det blivit så här? Hur hamnar vi här?
4: Ja, det är jätteintressant. Jag tror att vi under en allt för lång tid har accepterat att det finns framförallt ett kön som sitter bakom de beslutsfattande spakarna och i form av regi och produktion. Och då blir besluten kanske lite ensidiga. Om vi bara, för det är bara att titta på siffrorna för både hur det ser ut bakom kameran i form av regissörer och även manusförfattare. De sjunker, de antalen, bisarrt nog faktiskt. Kvinnliga regissörer och manusförfattare hade en peak tidigt 20-tal, tror jag. Och sen har det bara dalat igen. Och skådespelare, där visade det sig att dessutom att de manliga skådespelarna, de toppar sina karriärer ungefär vid 46-50 års ålder. Medan kvinnor gör det vid 30 års ålder. Sen börjar det dala. Det finns en fixering vid ungdom,
5: ja,
4: vad gäller kvinnor.
5: Och jag som då är författare, jag kommer ju från ett helt annat håll. Min förläggare brukar säga till mig att du kommer skriva din bästa bok i typ 70-årsåldern. Det gör de flesta. Alltså när det gäller böcker så vet man ju att kvinnor, äldre kvinnor är jättebra på att berätta. Mm. Alltså man ser på till exempel senaste året Ruth Kvarnström Jones som slagit igen med de här kvinnorna på Grand Hotel och så vidare. Den typen av böcker. Eller man säger Kerstin Ekman. Är det liksom ointressant? Nej.
4: Och eller jag skulle vilja säga Helena von Zweigbergk som skriver böcker om kvinnor som har passerat en
5: ja,
4: viss ålder.
5: Faktiskt. Nu blir jag generad. Men ändå. Alltså där finns inte den. Där ser man det inte på ett annat sätt. Så att det handlar ju liksom, det handlar ju inte om så här, nu ska det vara rättvist och alla ska få vara med, utan det handlar ju också om berättelsernas kvalitet.
6: Mm. Men då måste man ställa sig frågan, handlar det då om utseende?
4: Alltså jag tycker att du är och petar på någonting faktiskt. Verkligen. Det kan vara så bisarrt att om man kokar ner det fullständigt att det är där vi hamnar. Att det finns en rädsla för ålderdomen. Titta på de unga människorna idag som gör allt för att inte behöva se en enda rynka i ansiktet. Och det är en sån förtvivlan inför det som förknippas med att bli årsrik. När man i själva verket, alltså skulle man gå på film, om vi nu pratar filmbransch, visa de här äldre karaktärerna, de äldre kvinnorna som idag, alltså 60 idag, det är ju ingenting. Titta vilka powerfulla, kraftfulla på svenska kvinnor det finns, ja, i den åldern som är bästa förebilderna för yngre.
5: Ja, men film är dyrt och man ska liksom sälja in filmen, och då är det ju liksom så lätt att man tar till det här också. Det är att attraktiv ung kvinna ska liksom på något sätt vara bildgodiset. Ja. Och det kan hon, jag menar, det är klart att kvinnor, unga kvinnor också kan vara jättebra.
4: Absolut.
5: Det handlar ju liksom inte om en sån sorts jämförelse. Det är mer bara att det blir färre och fattigare kontraster i berättelserna.
4: Absolut. Filmkonsten är till för att hjälpa oss att förstå vad det är människa i alla livets skeenden.
6: Ja. Men jag vet ju också att ni har startat ett eget filmprojekt för att röra bot på detta. Vad går det ut då?
5: Ja, jag och Annika kände varandra väldigt ytligt, men Annika kontaktade mig och ville fråga det. Hade en idé och jag tyckte att det fanns någonting väldigt fint i den idén. Så att nu skriver jag och får hela tiden stöd och uppmuntran och längs vägen. Och det är ett sorts familjedrama.
4: Baserat på verkliga personer och öden och med ett väldigt kvinnligt perspektiv. Alltså det är en väldigt, väldigt färgstark palett av karaktärer. Verkligen en historia som bara måste berättas.
5: Den måste ut, den måste berätta. Och det är en väldigt bra utgångspunkt för att göra någonting när man har den där känslan av att det här måste ut.
6: Det låter helt, helt underbart. Stort tack för det ni gör och för att ni ville vara med. Och lycka till!
4: Tack snälla.
5: Tack
6: så jättemycket. Hej då.
5: Hej
4: då, glad midsommar.

0: Talk to me, Damiano David Tyler och Nile Rodgers. Världsmästare i stavhopp och numera även artist. Idag släpper han den sprillansiga låten Midsummer. Min kollega Sofie Eriksson tog ett snack tidigare med Armand Mondo Duplantis och välkomnade honom till P4 Extra.
1: Hello, hej, tack för att du har mig.
2: Du är ju också nygift, så jag måste ju börja med att säga grattis också.
1: Ja, men tack. Nej, det känns helt sjukt faktiskt. Jag känner mig väldigt vuxen efter jag har gift mig, men det är så härligt och underbart. Så jag försöker bara njuta av hela grejen och hela helgen som vi har precis haft.
2: Och det är ju tack vare midsommar som ni liksom är ett par, eller hur?
1: Ja, men precis. Så vi träffades på midsommar 2020, så lite tag sedan. Och jag var precis, jag precis typ kom till Sverige. Jag bodde i Uppsala under den tiden, och sen jag gick till Stockholm till en fest, och jag visste att det jag skulle vara på ett annan fest, som en efterfest, och jag gick dit bara på grund av att jag visste att hon skulle vara där. Jag kände typ ingen som var där på festen. Mm. Eller så jag gick dit. Det gick inte så smidigt och bra som jag trodde det skulle gå. Och hon spelade lite svårt från början, men jag bara fortsatte och det gick bra på slutet då. Nu är vi gift, så. Ja, men jag måste säga tack till midsommar, och det är också den mest kul aldrig varje år för mig, om jag ska vara helt ärlig.
2: Är det din favorithögtid?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror det, jag vet inte, det är någonting så speciellt. Jag tror specifikt också, för att nu har jag spenderat vinter i Sverige senaste typ 5 år, och det är såklart som alla, det kan vara lite deppigt, så känns som när man förtjänar den där midsommardagen, det är liksom, det är så härligt, det är lite svårt att beskriva, det är magiskt och lite overkligt på något sätt, så och jag har haft väldigt kul och roliga natter och kvällar på midsommar, så det kändes bara rätt att jag skulle skriva någonting om midsommar, och det kom så naturligt och väldigt, väldigt snabbt också.
2: Ja, jag läste att du förlorade för första gången på evigheter, och sen gick du in i studion och skrev den här låten. Var det så?
1: Ja, men precis. Det var typ 2 veckor sedan, och jag hade ingen plan att släppa en låt faktiskt. Och sen, jag hade en tävling på Stockholmsstadion, vad var det, typ 1,5 vecka sedan. Mm. Någonting. Vi hade en liten idé av låten, men jag har inte riktigt skrivit hela grejen. Och sen, jag hade tävling på Stockholmsstadion. Jag förlorade, och det var första gången om typ 3 år. Jag hade så många kompisar där också från USA, för att de var här i Europa för bröllopet som vi precis haft. Och det var lite sent såklart, och det var inte så kul att ha en dålig prestation framför dem och framför kompisar som inte sett mig hoppa sedan 10 år. Men de ville göra någonting kul. De har aldrig varit i en riktig studio med mig. Och de bara, ska vi inte till studio då och bara kröka lite och festa och bara ha kul? Och jag bara, okej, ja, om ni vill, det ska vi göra. Och sen såklart den enda som jag kunde tänka på när jag var i studio var bröllopet som skulle hända om typ en vecka. Så sen naturligtvis när vi hade beat och viben av låten, jag bara började skriva om midsommar, för det var när jag träffades dessa, så det kom, ja.
2: Så det är en kärlekslåt till både Desiree, din fru, och till midsommar, är det så?
1: Ja, precis. Det är verkligen båda. Det är verkligen båda, för utan midsommar, utan där firande, sen kanske kommer inte vara, jag skulle inte ha en fru och det så jag skulle inte vara tillsammans, så måste, men också det för mig, det är faktiskt det mest kul höjdpunkt som finns är midsommar varje år, så såklart är det också väldigt mycket en nod till midsommar. Ja.
2: Armand Duplantis, vi ska ju såklart lyssna på din nya låt Midsommar, men alltså jag måste innan det veta, vad är viktigast för dig själv på midsommarafton? Är det att dansa små grodorna, eller är det sillen, eller vad är det?
1: Folk, ja, men folk som man hänger med, jag tror det är viktigaste. För att såklart, ja, men jag gillar att hänga med, ha bra häng. Men jag älskar maten. Jag tror snaps kan vara kul ibland. Det är inte som jag gillar det på sättet som jag tror jag, att det smakar gott, men det
2: gör gott.
1: Det är rätt kul när det är rätt kul när det är midsommar, va? Så jag gillar att ha kul med mina nära och kära, så jag tror det är det mest kul med midsommar. Sen också man kan veta hur långt som helst, för det vet vi har rätt mycket sol på midsommar.
2: Precis, natten är evig, kärleken är evig, grattis. Och nu ska vi äntligen lyssna på Midsommar, din nya låt, Aman Mondo Duplantis. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för att du har med.
2: Och glad midsommar.
1: Ja, glad midsommar alla. Puss.

0: Midsummer med Amondo. Nu är det tårtkalas här i studion. Bakpoff Sofie Dahlbäck, du har dukat upp midsommartårta och annat gott. Och jag har fått sällskap på tårtkalaset. Siri Fagerud och Anton Jordås från P3. Hur är läget? Varför har ni så svåra namn?
1: Nej, men jag vet inte. Och varför gav vi oss själva en applåd? Det var ju ännu värre.
2: Nej, men jag tyckte, det var ett tårtkalas, midsommar, Mondo Duplantis, what's not to love. Ja. Så kände jag.
1: Nu är det fest.
0: Ja. Okej, ni fick inbjudan. Kom hit här på tårtkalas. Ni sa ja innan jag sa klart ordet.
2: Också prejade tre andra Sveriges Radio-medarbetare ja. För att jag skulle få komma fram.
1: Nej, men vi armbågade oss fram.
0: Om ni skulle beskriva den här lilla grejen för tittarna, vad hade ni sagt då?
2: För lyssnarna. Hon är TV-galen. Nej, men det är liksom en liten plast liksom låda som är sån liten som man får en väldigt lyxig dessert i, och så är det liksom en liten vaniljedröm på toppen. Det
0: är på
2: vit grädde, och så är det liksom som en, jag skulle säga, dekonstruerad cheesecake.
1: Har du gjort det här förr, Anton? För vad pågår? Det var som att trycka på en knapp. Det känns som att jag är på Nobelmiddagen. Det ser jättetrevligt ut.
2: Det är liksom lager på lager här. Det är liksom någon, liksom, ska man säga, kaksmula i botten. Det är som en sylthistoria ovanför det av röd karaktär, och så är det liksom en liten kvist också. Mm. Har du med, Siri?
1: Jag håller med, jag har inget att tillägga. Du har utdömt allt som har att säga.
2: Men hur smakar
1: den?
2: Men
1: det är den stora frågan. Får vi, ska
0: ja,
1: vi
0: prova? Kör.
1: Eller är det för synskull?
0: Nej, det här, vi ska bara äta här. Jag har redan ätit halva min.
1: Åh, oh, vad gott.
2: Men man anar också lemon curd.
3: Nej.
2: Okay.
3: En limezest.
2: Limezest, jo, jag sa det limefest.
1: Okej, okay, nu är det lugna.
0: Den var god.
1: Den är jättegod.
0: Ska vi skära upp lite tårta också när vi ändå håller på? Jag tycker väldigt mycket om att se och höra er äta. Det går mig så himla glädje.
1: Men det är, så här, det är som att ni tar in P3-anställda så här, när ni har på känna att vi behöver lite socker i kroppen. Vi behöver piggas upp lite inför semestern. Och ni kände så rätt.
0: Nu för...
2: Men det här var ju oförskämt.
0: Anton,
3: varsågod. Det var bra.
0: Den här är då fylld med, vad var det nu igen den var fylld med, Sofie?
3: Här kan man ju säga att här är en liten sån liten gömma här i. Så jo, då tack. Är det hackade jordgubbar som har legat lite i fläderlumpsaft och sen lite hackad mynta.
1: Ja, för jag ser lite fläderblommor här i. Ja. Eller är jag,
3: Nej, jag är uppe på som dekoration bara för att...
1: Ja, just det.
0: vad tycker du, Anton? Vad smakar det?
2: Okej, men alltså jag undrar också bara kort, hur lång tid tar du att göra en sån här anrättning?
3: Ja, men den kan du ju göra i en dag, så är den färdig till imorgon.
0: Vet du vad Sofie berättade, att man kan köpa en färdig sockerkaka och bara göra fyllningen?
1: Är det så? För det där är ett tips för mig, det där gillar jag.
3: Eller hur? Och vill du inte vara rädd för att den ska bli torr, så kan man ju bara ta lite saft eller någon...
2: Va?
0: Juice på,
3: typ. Juice på, precis. På, ja. På bottnarna så blir de saftigare.
2: Alltså man droppar lite försiktigt. Det är liksom inte milkshake som vi ska göra.
3: Nej, milkshake är dumt.
2: Nej, just det.
1: Den är väldigt saftig. Vad är det för gottis?
2: Alltså den smakar verkligen jordgubbstårta alla lyx.
1: Ja,
0: trevligt. Ja. Jag kommer aldrig någonsin få tyst på Siri och Anton. Ni får fortsätta ställa era frågor till Sofie. Sofie Dahlbäck, tack så jättemycket för att du kom hit här och bakade till oss.
3: Tack
0: tusen,
3: för att
0: tusen tack.
3: Hej då.
4: Take it to the past now.

0: Mercy med Duffy, och här pågår det tårtkalas och strax är det dags för Kulturnytt idag med Sara Berghe som berättar om slutdebatten inför valet till SVT som nu bytt plats.
1: Ja, vi ska få höra vart i landet sista stora mötet inför valet sker.
0: I P4 Extra idag hade jag regissören Milan Alami som gäst. Han har regisserat den andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen som just nu visas på Netflix. Den intervjun kan du höra i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Helena Lopak och producent Thor Danielsson. Jag heter Farah Abadi och P4 Extra tillbaka imorgon då det är midsommarfirande Titti Schultz som har med sig Josefin Johansson som ska lära ut midsommarlekar. Och sen ska vi höra hur det går med festen där 25 singelmän efterlyses. Ja, nu är det dags för Kulturnytt.
2: Ja,
1: årets stora slutdebatt inför valet i SVT kommer inte ske i Stockholm som tidigare valrörelser, utan debatten förläggs i Gävle. Enligt programchef Mikael Kutschera handlar beslutet om att spegla hela Sverige. Som en del av detta är även partiledarutfrågningarna förlagda till partiledarnas respektive hemstad. Slutdebatten sänds den 11 september. Idag väntas Historiska museet fatta beslut om återlämnande av en stor mängd samiska offerföremål. Det rör sig om bland annat konsthantverk, bruksföremål och sakrala föremål från Unnasaiva, offerplatsen i Gällivare kommun.
3: Det är ett sår fortfarande i släkten.
4: Det säger Kerstin Andersson från Lillsaivis byaförening som väckt frågan om att föremålen ska föras tillbaka till Sápmi.
3: Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
4: Offerplatsen användes i över 1000 år, tills föremålen samlades in i början av 1900-talet av arkeologen Gustav Hallström. Och Hanna Edenbrink Andersson, Lillsaivis byaförening, känner en stark koppling till föremålen.
5: Det var våra anfäder och anmödrar som offrade här en gång i tiden. Och nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då.
4: Elisabeth Regner är chef för de arkeologiska samlingarna på Historiska museet.
6: För oss är det väldigt viktigt vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet, och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis.
4: Samtidigt säger hon har föremålen ett stort värde även för museet.
6: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
1: Reportrar var Sameradions Maria Unga och Jörgen Haiki. Renoveringen av Kungliga Operan i Stockholm har nu fått klartecken av regeringen. Nationalscenen är i stort behov av upprustning och kommer samtidigt byggas ut med en planerad kostnad på 3,25 miljarder kronor. Kulturminister Parisa Liljestrand, som fick frågan om operan på sitt bord direkt för när hon tillträdde för snart 4 år sedan, säger att uttalandet och investeringen både ska bevara och utveckla operan. Regeringen har godkänt Fastighetsverkets planer för renoveringen. En renovering som beräknas ta 5-6 år från det att detaljplanen godkänts. Det var allt för Kulturnytt.

0: Och här startar P4 Västerbotten. Du lyssnar på oss just nu. Henrik Brandt heter jag. Sofie von Zweiberg gör ju också sällskap. Det handlar om jordgubbar. Det är ju midsommar imorgon. Hur mycket är man egentligen beredd att betala? Det kostar ju typ 100 kronor liter när jag sett för svenska jordgubbar. Dessutom säljs belgiska jordgubbar just nu. Vi ska dyka oss ner i det där.
1: Nu börjar det bli trångt på vägarna när många är på väg till sina midsommarfiranden. Framförallt i storstäderna. Det här säger Felicia Danielsson, presskommunikatör på Trafikverket.
2: Det börjar ju chocka på en del på sina håll. I Stockholm så har vi en hel del köer kring Södra länken. Och framförallt är det mycket köer på E4, E20 södergående vid Södertälje. Kollar vi i Göteborgsområdet så ser det ganska normalt ut. Men vi har ju vissa vägar som det kommer vara tätare trafik på. Och det är ju egentligen våra stora Europavägar. Men även en del riksvägar i Dalarna. För det är många som reser till Dalarna och firar. Och även då ner mot Öland är det mycket trafik och över Ölandsbron. Och det är som förväntat.
3: Och när väntas det lugna ner sig?
2: Men det är egentligen framåt kvällen. Kanske framåt klockan 7 kommer det kanske vara lite lugnare.
3: Ja, sent ikväll och imorgon midsommarafton väntas trafiken lätt. Men även på söndag väntas långa köer när folk ska ta sig hem igen.
2: Vi har ju en VM-match på lördagen, så det kommer nog vara många som kanske stannar kvar på sina midsommarfirarorter och tittar på den och sen åker man hem dagen efter.
1: Reporter här, det var Tyra Meidell, och just nu så pågår en sändning om trafikläget runt om i vårt land i vår app, Sveriges Radio. Hässleholms kommun har gått med på att betala skadestånd till en gymnasieelev som utsatts för etnisk diskriminering av sin lärare. Det här rapporterar P4 Kristianstad. Det var under en lektion i samhällskunskap som den här läraren lät eleven med utländsk bakgrund ställa sig framför sin klass för att illustrera hur fascismen delar in människor i olika kategorier. Diskrimineringsombudsmannen krävde att kommunen skulle betala 70 000 kronor i ersättning till den här eleven, något som kommunen nu har accepterat. I Spanien så har utredningen mot tidigare premiärministern José Luis Rodríguez Zapatero utvidgats, och hans två döttrar Alba och Laura utreds nu också. Socialisten Zapatero åtalades i maj för penningtvätt och otillbörlig påverkan, där i samband med ett beslut om att ge flygbolaget Plus Ultra krisstöd under pandemin. Zapatero i sin tur nekar till de här anklagelserna. Då ska jag ge er en väderprognos, och den säger att ikväll så minskar molnigheten och det blir en solig avslutning på dagen i söder och i delar av Tornedalen. I natt då blir det mest klart. Över mellersta Norrland mycket moln och någon enstaka skur under kvällen. Imorgon, midsommarafton, så får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt väder. Men på vissa håll så kan molnen tidvis vara täta, speciellt då över västra Svealand, Jämtland och fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan man även få någon regnskur imorgon. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i norra fjällen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Och det här är P4 Västerbotten. Vi ska få en väderprognos från SMHI här om 10 minuter. Hur blir midsommarvädret? Och så ska vi prata om jordgubbar. De tycks ju vara väldigt dyra i år. Och dessutom laddar vi upp inför Sveriges match.

0: Dr. Alban, sing halleluja här i P4 Västerbotten. Det är en stor resdag idag. Sofie Ekström är trafikreporter. Hur ser det ut på de större vägarna i vårt län just nu?
1: Jo, men det ser förhållandevis ganska lugnt ut med tanke på att det är en av de svåraste trafikdagarna när alla ska fira midsommar. Men vi har i alla fall en singelolycka i centrum i Umeå, och där ska det tydligen vara en sopbil som kört in i viadukten vid korsningen Järnvägsallén Östra Kyrkogatan och har fastnat, och polisen arbetar med det ärendet. Ser eller hör du något som vi behöver sprida till andra trafikanter, så ringer du 020 999 444.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
0: Och så vänder jag mig till Andrea Gilder. Du har koll på nyheterna i vårt län. Storbråket mellan Umeå kommun och säkerhetsföretaget CD Protection. Det verkar vara över nu.
3: Ja, det verkar vara över nu. De har haft en riktigt långdragen konflikt under hösten, vintern, våren. Men den här verkar vara över nu, och nu har CRD, det här företaget, lämnat över ett 50-tal visselblåsarärenden till Umeå kommun. De här två, CRD och Umeå kommun, de har ju tidigare haft ett avtal med varandra om att de tillsammans ska utreda alla de visselblåsarärenden som kommer in från de anställda. Men så blev det en fnurra på tråden mellan de här två. De började misstro varandra. Och i flera månader då så vägrade faktiskt CRD att lämna över visselblåsningarna som först kom in på deras kontor, förrän ja, de kunde få garantier, ville de ha, från den politiska ledningen att okej, vi lämnar över det här, men då får ni utreda det efter konstens alla regler ungefär. Men nu har de i alla fall kommit överens. Alla visselblåsningar utom 7 har lämnats över, och det är de här 7 visselblåsningarna där visselblåsarna själva sa nej, vi vill inte längre vara med, medverka längre. Så då raderade man dem, så de finns inte längre.
0: Så var det jättestora rubriker tidigare idag. Mm. Eventuellt mord, det lät det som. Bjureklubb, man har hittat skelettdelar där.
3: Precis.
0: Kunde vara människa, trodde man där ett tag, men nu står det klart att så var det inte alls.
3: Nej, det här var ett djur, och det närmare bestämt en säl, en säl som har varit död ganska länge, för det var ju bara skelettdelar kvar. Det var privatpersoner som i natt faktiskt hittade den här skelettdelen, blev lite skraja, ringde polisen, och de kunde ju inte utesluta på en gång att det var en människa. Så man startade faktiskt en mordutredning då. Men den är ju nedlagd nu eftersom att det här var en säl, och vi gissar att den dog av naturliga orsaker.
0: Ja, det vet vi inte.
3: Vi vet inte. Vi kan inte utesluta det, som polisen brukar säga.
0: Nej, exakt. Och du, vi har en glad nyhet från fjällen. Ja. Det är mindre skitigt där, ja, bokstavligen.
3: Precis, det fladdrar mindre vitt. Och det här vita då, det är ju dasspapper som kanske särskilt efter de här pandemiåren så blev det ju väldigt mycket dasspapper som fladdrade på där. Väldigt mycket mindre. Svenska turistföreningen har varit ute och räknat. Jag vet inte antal meter toapapper, ingen aning. Men det är mindre den här varan. Och en orsak tros vara det här, det bruna kortet. Kommer du ihåg vad det var?
0: Ja, en certifikat, liksom ett körkort för att få skita ute.
3: Ja, bra formulerat, rakt på. Svenska turistföreningens generalsekreterare Maria Roshjelm kommer här.
4: Det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö. Det här började ju som ett aprilskämt. När vi lanserade det där på 1 april så tyckte ju folk att nej, men det behövs på riktigt. Så då gjorde vi en utbildning.
0: Det verkar ha gett frukt då, får man säga.
3: Ja, precis. Det finns körkort för allt. Mm. Även att gå på toa i fjällen.
0: Andrea Gilder tillbaka här om 20 minuter. Närmast på tur. SMHI kommer med en väderprognos. Årets viktigaste dag.

0: Taylor Swift, Opalite i P4 Västerbotten. Imorgon, midsommar, en av årets viktigaste dagar att kolla inför, ja, kolla på väderprognosen. Viktor Bergman från SMHI, det är du som har koll på vad som sker imorgon. Jag är lite spänd. Vad händer redan här under kvällen? Vad kan vi se?
1: Ja, men det kommer att vara ganska mycket moln och skurar som rör sig norrut. Men sen så i natt så följs det av uppklarning.
0: Och sen då, midsommarmorgon, vad möts vi av?
1: Ja, men det beror lite på vart man är. I fjällen så blir det ganska tätt med moln hela dagen. Och det är också där vi hittar de lägsta temperaturerna imorgon. Det blir bara omkring 15 grader. Men ju mer man kommer ut mot kusten, desto mindre moln blir det. Och det gäller också risken för skurar. Alltså risken är så störst i fjällen, men ju längre ut mot kusten man kommer, desto större sannolikhet har man för att det blir torrt hela dagen.
0: Så relativt soligt då för många som ska fira midsommar i Västerbotten imorgon. Hur varmt blir det som varmast, tror du?
1: Ja, men precis, så soligast ut mot kusten. Temperaturmässigt så hamnar vi allmänt någonstans mellan 17 och 22 grader. Och det blir ju, de allra högsta temperaturerna blir ju förstås då ut mot kustlandet.
0: Och sen på lördag väntar ju Sverige, Nederländerna, fotbolls-VM. Jag vet att det är många platser som ska sitta på kvällen där och titta på TV. Men det ser ut att bli ganska regnigt på lördagen, eller hur blir det?
1: Ja, det kommer ju passera lite regn kanske där natt mot lördag redan. Men sen fram på dagen så ser det väl ändå ut att vara mest uppehåll. Men ganska mycket moln. Det är ju varm luft som strömmar upp samtidigt. Så att kanske kan vi nå en 22, 23, 24 grader i kustlandet. Men sen där framåt sen eftermiddag eller kväll så börjar det lite svalare luft pressa på. Och i samband med det så kan det bli en del regnskurar eller kanske till och med åskskurar. Lite sådär lagom till fotbollsmatchen där många står ute. Det är väl kanske inte det mest optimala, men så ser det ut.
0: Ajajaj, okej. Okay. Viktor Bergman, CD, meteorolog på SMHI. Vi lyssnar på The Weeknd och Ariana Grande. Sen ska vi till Umeå där man faktiskt håller på att ordna en sån här jätteskärm. Vi får höra vad de tycker om väderprognosen.

0: The Weeknd, Ariana Grande, Save Your Tears i P4 Västerbotten med mig Henrik Brandt och Sofie von Zweiberg som just nu är ute och ja, du är i Döbelns park i Umeå för på lördag när Sverige möter Nederländerna i fotbolls-VM då lär det vara jättemycket folk där. Tusentals personer har sagt i alla fall online att de tänker dyka upp där. Det är storbildsskärm på gång. Hur ser det ut just nu där?
1: Ja, tusentals personer är det inte här nu i alla fall. Tre personer ser jag just precis nu. Men du, jag tänkte att vi ska köra ett gissa djuret här också. I här parken så finns det någonting. Du får gissa, Henrik. Vad är det här för någonting? Hörde du det?
0: Ja, vad kan det ha varit? Metalliskt lät det.
1: Ja. Ja, det är ju en läktare. En jättestor läktare som de har satt upp framför scenen. Aha. I Döbelns park. Och på den här scenen då kommer det ju vara den här storbildsskärmen. Och sen har de satt upp lite bänkar i en sån här halvmåne runt om framför läktaren. Men jag har mött upp Elin Jonsson. Du är centrumledare på Visit Umeå. Jag tänker den här läktaren är inte så stor. Alltså, om det kommer 1000 pers, hur ska alla få plats liksom?
2: Ja, men vi tänker dels så kommer det mer bänkar framför scenen, men sen tänker vi också att folk får gärna ta med sig sina picknickfiltar och sina härliga brassestolar och ta plats i parken på det gröna området.
1: Och det gick ju kanske lite fortare, men det är VM-match då på lördag. Vad är det som händer precis här då i Döbelns park på lördag?
2: Ja, men då visar vi fotbollsmatchen. Men sen för alla barn så vill man komma en stund innan mellan 18 och 19 så finns det möjlighet till ansiktsmålning så man får lite extra fina blågula färger. Så. Mm.
1: Och vi säger nu då att det kommer 1000, 2000, 3000 kanske personer. Och sen så får man liksom inte plats. Finns det någon risk för att man inte ser då? Om man råkar hamna bakom läktaren?
2: Ja, man får ju se till att komma i god tid då så att man får en bra plats. Så att man har möjlighet att se. Sen så hänger det ju på hur folk sätter sig lite grann. Och om hur många som får plats. Så att gott humör och liksom tålamod tänker jag är bra.
1: Kommer ni vara här på plats och hjälpa till och liksom styra och sätta stämningen?
2: Ja, men jag har några kollegor på plats här faktiskt. Och även en matvagn kommer finnas här på plats. Mm, för den som är hungrig.
1: Okej, men du, jag tittade vädret här lite innan. Båda är inte jättegott kanske. Det ser ut att kanske regna och kanske oska. Hur påverkar det här, tror du?
2: Ja, det är väl kläder efter väder då. Så. Jag tänker att folk är peppade, så de som är peppade kommer oavsett väder. Men kläder efter väder.
1: Kommer ni ha ponchos kanske att dela ut här eller någonting?
2: Ja, inga uppgifter om det nu. Så det bästa är att ta sina egna regnkläder så att man är förberedd på dåligt väder. Vågar inte lova.
1: Och ni påminner ju också Umeåborna om att man inte får dricka alkohol här i parken. Tror du att det kan bli ett problem?
2: Nej, jag tänker att Umeåborna är skötsamma. Men vi har också värdar och vakter på plats. Så att, vi tänker att det ska vara en trevlig och alkoholfri tillställning.
1: Så om det är någon som dricker alkohol här så finns det värde på plats. Då blir man bortförd från platsen eller vad man ska säga.
2: Ja, men man blir åtsagd och jag hoppas att folk respekterar faktiskt att det är det som gäller.
1: När börjar den här sändningen då? Jag vet inte hur det riktigt funkar, men är det så här för studio och sånt där som man kan komma och kolla på?
2: Alltså vi kör igång från 18 så att innan dess kommer det inte vara någon sändning. Men man får gärna vara här och ta en plats helt enkelt.
1: Och som du sa, picknickfiltar, får man ta med sig liksom sitt egna, får man ta med sig tält typ, tänker jag, om det regnar? Vart går gränsen?
2: Ja, men tält är väl kanske lite tråkigt. Det kan göra att det skymmer sikten för andra. Så att sikta på regnkläder och någonting att sitta på. Och ett glatt humör, även om då vädret inte bjuder till. Så.
1: Tack så mycket Elin Jonsson, centrumledare på Visit Umeå här från Döbelns park. Vi får se hur många som kommer här och kollar matchen på lördag då. Ska du se matchen, Henrik?
0: Ja, men regnet skrämmer mig nog lite grann. Vi får se vart det blir. Vi ska ju prata mer om fotbollen här senare i programmet också. Du ska träffa en nederländare, Sofie, som ju verkligen vill visa upp att han hejar på Nederländerna. Han har hängt flaggor på ett lite speciellt ställe, eller hur?
1: Ja, han har hängt flaggor utanför fasaden på huset, om man ska säga. En sån här trekantsflaggor utanför från fönster till fönster. Så att, intressant, det såg man tydligt när man körde förbi där. Så jag ska snacka lite med honom hur taggad han är på matchen på lördag.
0: Sofie von Zweiberg, just nu alltså i Döbelns park, Umeå.

0: Sveriges officiella låt till fotbolls-VM, Thomas Stenström, Leva för alltid. Och efter klockan 5, då besöker vi den här nederländaren i Umeå som är ganska kaxig och har hängt upp orangea flaggor mitt i stan, är det här, där ettans buss går. Så jag kan tänka mig att det är väldigt många Umeåbor som kanske har sett dem där. Jag förstår ju som att hans sambo, som är svensk, inte var helt nöjd med utformningen, om man säger så. Så vi hör mer om det där efter klockan 17. Imorgon då ska vi ladda upp inför midsommar. Jordgubbarna är ganska dyra, har jag noterat. Vi ska besöka en tidigare jordgubbsodlare i Skråmträsk här om en stund.
1: Hej på er alla små grodor där ute. På fredag ska vi fira midsommar tillsammans. Med en vals ifrån Korpilombolo hälsar jag alla välkomna från Dalarna. Via Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Reportrar står redo. Binda kransar, dansa runt stång, äta sill och allt vad som nu rör sig på en midsommarafton. Anna Lidé heter jag. Och jag är med dig mellan klockan 9 och 1. Tjo!
0: En rolig sändning imorgon här i P4 alltså. Du hör inte bara från Västerbotten utan från hela norra Sverige blir det. Det blir lite av en specialsändning. Vi har reportrar i hela Norrland. Det blir mycket kul. Nu slår klockan 4:30. Vi ska få lokala nyheter med Andrea Gilder. Vill du säga lite kort vad handlar det om?
2: Ja, det handlar om en konflikt som är över och så handlar det om nya scheman i Åsele som kanske inte blev så där helt bra. Efter en utdragen konflikt har nu säkerhetsföretaget CRD Protection lämnat över ett 50-tal visselblåsarärenden till Umeå kommun. Det här skriver Dagens Samhälle. CRD har tidigare haft ett avtal med kommunen om att de gemensamt ska utreda visselblåsningar. Och Umeå kommun har i flera månader krävt att få de här visselblåsningarna. Men CRD har vägrat eftersom de varit oroliga för att gruppen som skulle utreda de här visselblåsningarna på kommunen inte var oberoende. Men nu är alltså de här två parterna överens och alla visselblåsningar utom 7 har lämnats över. CRD raderade 7 visselblåsningar efter att visselblåsarna själva inte längre ville medverka. Fler arbetspass, delade turer och mindre tid för återhämtning. Efter 20 år i äldreomsorgen så väljer undersköterskan Lisa Jansson i Åsele att lämna yrket och utbilda sig till målare.
3: Idag har jag varit och spacklat ett badrum.
4: Hur känns det liksom att byta yrke efter 20 år?
3: Det var

0: skrämmande, det var det. Men det är också väldigt, väldigt roligt.
1: Beslutet att skola om sig togs efter att Åsele kommun infört det så kallade hälsoschemat inom äldreomsorgen. Tanken var att skapa mer hållbara arbetstider, men enligt Lisa Jansson har förändringen fått motsatt effekt.
0: Jag tycker inte att det där är ett hälsoschema. Arbetspassen vart kortare, men de vart fler. Och jag fick svårare att dels spendera tid med mina barn hemma. Och sen kände jag att det vart för påfrestande för mig själv.
1: Och hur känns det att lämna ett yrke som varit en stor del av ditt liv?
0: Det var vemodigt. Men samtidigt så mådde jag inte bra heller. Så att jag kunde inte prestera på det sättet jag ville prestera på.
1: Och Lisa är inte ensam. Sedan det nya schemat infördes för ett år sedan har ett 20-tal anställda inom äldreomsorgen i Åsele sagt upp sig.
0: Vi har gjort allt vi har kunnat, men det är ingen som har lyssnat på oss.
1: Kommunen har tidigare uppgett till P4 Västerbotten att äldreomsorgens långvariga ekonomiska underskott ligger bakom förändringarna.
0: Det är många som tappar förtroendet för både chefer och politiker.
1: Om du fick träffa kommunledningen idag, vad skulle du vilja att de förstod om situationen inom äldreomsorgen i Åsele?
0: Att gamlas liv inte har ett pengavärde. Man ska få leva tills man dör och inte bara överleva.
2: Det sa Lisa Jansson i Åsele. Reporter här, det var Filippa Armstrong.
3: Tack för det, Andrea Gilder. Har du köpt jordgubbar än? Det har jag inte vad du säger där. Jag såg att du sa nej. Det är svårt att göra det i år. Det ska handla om självplock nu. Man har ju kunnat plocka själv i Skråmträsk i över 40 år, men inte längre. Gerard Stenlund är på plats. Och så ska vi prata om priset också på jordgubbarna. Jag vet inte om du som lyssnar har sett vad det kostar. Det var mer än vad jag tänkte i alla fall. Hur mycket är du beredd att betala för jordgubbarna den här midsommaren? SMS gärna in 090 17 17 17. 100 kronor liten såg jag igår. Det kanske är värt det. 090 17 17 17.

0: George Michael, Careless Whisperer. Whisper heter den bara, visst. I P4 Västerbotten som du lyssnar på. Henrik Brandt heter jag. Vi pratar om jordgubbar. Det är många som handlar idag inför midsommar. Ganska dyrt i år. 100 kronor per liter såg jag. Dessutom, belgiska jordgubbar fanns också ute i stånden. Det är aldrig någonting jag har sett tidigare. Vad säger du som lyssnar? Har du köpt jordgubbar än? Vad fick du betala? Var det rimligt? Sms gärna in 090 17 17 17. Vi ska få en uppdatering från Radiosporten nu.
1: Sporten börjar med bandy, där internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson meddelar att han avgår med omedelbar verkan. Beslutet grundar sig i hur förbundet har hanterat frågor relaterade till Rysslands anfallskrig mot Ukraina, något han berättar själv om för Radiosporten.
2: Man närmar sig Ryssland på ett sådant sätt som gör att man förbereder Rysslands intåg i bandyvärlden, skulle jag vilja säga. Och min ståndpunkt har varit att Ryssland är inte mogen för det så länge kriget pågår.
1: Vi tar oss över till pågående fotbolls-VM där en stjärnspelare nu utreds.
3: VM-spelaren Eli Wai stoppas från att resa in i Kanada inför Elfenbenskustens andra gruppspelsmatch mot Tyskland. Det uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund enligt nyhetsbyrån AP. Anfallaren är under utredning misstänkt för matchfixning. Han greps i Frankrike bara några veckor före VM men släpptes då efter förhör. Wai spelade från start i Elfenbenskustens VM-premiär i måndags mot Ecuador. Han misstänks för att medvetet ha dragit på sig ett gult kort när han spelade med sitt franska klubblag Nice i mitten av maj.
1: Reporter där var Isabelle Gradin. Vi fortsätter på temat fotbolls-VM, för även en svensk spelare har skapat rubriker, fast av helt andra anledningar.
4: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till.
5: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, så mer kraft än vad jag har. Utan jag tror det är mer tekniken som kraften kommer ifrån.
1: Reporter där var Selma Jennevall. Nu är det klart vilka de svenska damlandslaget i fotboll ställs mot i playoff till sitt fotbolls-VM nästa sommar. Och det blev en drömlottning. Sverige kommer ställas mot Litauen som är 94 på världsrankingen jämfört med Sveriges 8:e plats. Tar man sig vidare från det dubbelmötet så är det Tjeckien eller Skottland som väntar i playoff-final som kommer spelas i december. Nu till Radiosportens valgranskning.
6: Den 800 miljoner stora satsningen på fritidskortet splittrar regeringen och oppositionen inför valet. En stor framgång menar Tidöpartierna, medan Vänsterpartiets Vasili Kitsoplaki ser det som bortslösade miljoner på administration.
7: Man har slösat väldigt stora resurser på att bygga upp stora IT-system istället för att göra liksom ett flertal insatser som skulle kunna komma till rätta med det här bekymret att det faktiskt är framförallt de med högre inkomster som kan låta deras barn idrotta.
6: Ge fritidskortet mer tid, säger Tidöpartierna, så kommer det att nå även barnen som idag är långt ifrån en aktiv fritid. Men även om det skulle bli en S-ledd regering efter valet så är det inte säkert att fritidskortet försvinner. Det säger Socialdemokraternas Björn Wiechel.
8: Vi har sagt att vi ska utvärdera det, så att vi måste ha liksom ett öppet sinne här. Men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
1: Reporter där var Malin Rimfors. Nu ska det handla om basket, där ett svenskt seniorlandslag för första gången någonsin har kvalificerat sig till FIBA 3-3 Europe Cup. 3x3 är en gren av basket som gjorde OS-debut i Tokyo 2021 och som även kommer att vara med i de kommande olympiska spelen i Los Angeles 2028. Under EM-kvalet i Bukarest gick svenska damlandslaget obesegrat genom gruppspelet och slog därefter Lettland i den avgörande matchen. Därmed har man säkrat en historisk biljett till EM-slutspelet i september. Vill ni höra mer om sport så får ni inte missa Sport Extra senare idag.

0: Rag & Bone Man, Human här i P4 Västerbotten, där mycket handlar om jordgubbar idag. Det är ju den här dagen som man kanske brukar köpa på sig inför midsommar om man inte har möjligheten imorgon. Priserna varierar ganska mycket. Jag har sett jordgubbar för 100 kronor liten. Moises smsar in och skriver att jag köpte nyss jordgubbar på Teg i Umeå, 65 kronor styck. Det var lagom dyrt. Och det ska handla mer om jordgubbar nu. För över 40 år så har familjen Salo drivit självplock av jordgubbar i byn Skråmträsk. Det ligger utanför Skellefteå. Men det är slut med det nu. Gerhard Stenlund, ser du några jordgubbar där du är?
1: Nej, verkligen inte. Det är ogräs och igenväxt egentligen. Men det är ganska kul här, för att jag pratade med Joel Salo nyss och han minns ju liksom när man tog 60 kronor kilot på, och det var ju bara något år sedan, sa han, för man tog inte så mycket mer. Idag så är det ju då, som du sa, 99,90 för 500 gram. Det är ju liksom inte ens ett kilo. Men det här med jordgubbar är också intressant, för det är ju midsommartider. Och så inser man ju då att det här med självplockarställe, det håller ju på att dö ut det här. Vi skulle ju träffa en utanför Bjurholm här i måndag, så insåg att nej, men där var det nedlagt i 2 år. Och då tänkte vi att, för Skråmträsk har ju varit ett sånt här ställe där man har haft flera jordgubbsodlare och hur många hektar som helst. Och bara ett hektar är ju vansinnigt stort.
0: Verkligen.
1: Det är liksom mer än några fotbollsplaner. Alltså det är så galet stort. Men jag vet inte, hur är det själv med dig, Henrik? Alltså jordgubbar och midsommar är någonting som du kan klara dig utan?
0: Alltså jag är ju så snål, känns det som, för jag tycker att det är nästan för dyrt. Jag kommer nog vänta. I år kommer jag inte köpa några jordgubbar.
1: Nej, och det där kan ju vara smart att man köper liksom, för där är vi nu när vi varje midsommar nästan så börjar vi prata jordgubbar, och då ser man ju faktiskt att priserna går upp. Det är ju inget konstigt, jag vet inte. Det känns som att det är ganska, höll på att säga, marknaden och efterfrågan styr lite grann, för det är billigare långt innan. Jag vet inte, man kanske kan frysa in jordgubbar, det vore väl inte så svårt.
0: Ja.
1: Det kanske kan vara ett knipp. Ja. Ja, men jag träffade Joel i alla fall, och det är ju häftigt där att de alltså bedriver den här verksamheten i över 40 år, så att han är ju precis, det var hans föräldrar som startade det här. Så jag ställde frågan till Joel tidigare idag hur det kändes liksom nu när det är över, när inte verksamheten är igång längre. Han svarade så här.
2: Ja, hur det känns så känns, det är ju vemodigt, men samtidigt måste man ju inse sina begränsningar, vad man ska göra av sig. För ett sånt här liv med jordgubbarna, det krävs ju att du måste offra något annat. Kanske, du vet, tid, semestrar, allting och sånt.
1: Jag tänker just Skråmträsk också är verkligen varit kanske Västerbottens mest, ja, men största skärplock egentligen. För det är inte bara ni som har drivit det här, utan flera stycken. Men de flesta är stängda här nu.
2: Ja, nu är jag nog den sista kanske just här i Skråmträsk i alla fall. Och vi har lagt det lite grann på is för, ja, men omständigheter som har varit och sånt.
1: Men tror du att det kommer att starta upp det igen?
2: Ja, jag tror, jag hoppas ju det, att det, även om det tar lite tid, så att man kanske får en till, vad ska man säga,
1: chans
2: att göra det. Men man blir ju inte yngre.
1: Men jag tänker att det här är ju faktiskt, har ju varit hela ditt liv egentligen.
2: Ja, det har varit en stor del av mitt liv, men det är svårt att säga att det är ens liv, men det är ju en identitet, det är mycket att axla. Och det är, samhället idag kanske inte är gjort riktigt för dessa mindre företagsamheter, om man säger, som sjöplock.
1: Men vad är det som gör det svårt att driva då nu för tiden?
2: Ja, men det är att du måste ju nästan ägna hela din tid till att sköta om landen och allt med det byråkratiska och kurser, och även om det gäller, ja, men, insekter och sånt, nytt klimat, allting.
1: Alltså arbetskraft. Du måste typ betala utbildningar för att kunna driva det du har gjort
2: hela livet. Jo, du måste ju gå kanske utbildningar för att kunna bespruta, om du måste göra det, mot insekter och sånt. Och sen köpa in bara konstgödning och traktorer och maskiner, samtidigt som du har ett annat jobb. Och då kunna få ledigt från jobbet maj, och så planera in allting är nästan omöjligt.
1: Det är svårt att beskriva för er som det är så stort det är. Vi har ett jättestort fält här nere. Det är nästan en hektar. Du har haft 6 hektar.
2: Ja, som mest tror jag det var.
1: Och då tänker jag, nu är det midsommartider. Alla vill ha jordgubbar. Hur ofta springer folk på dig för att vilja ha?
2: Ja, det är ju en ständig telefonkontakt.
1: Det är så?
2: Ja. Men i år då blir det nog förmodligen bara nära och kära inom byn och sånt som kan plocka.
1: Så det finns fortfarande någonstans?
2: Ja, det finns fortfarande en liten röd gubbe, men det är under det nästan. Alltså det är så svårt att... Om man inte sköter om landet och har det extremt rent och fint och lister och allt vad det innebär, anställningar, så är det svårt att ta hit folk om i större skala. Mm. För de kanske förväntar sig mer att det ska vara ogräsfritt allting och inte bara plocka för.
1: Mm. Mycket jobb. Alltså om du nu skulle menas tillbaka till glansdagarna, hur såg det ut här när det var som bäst?
2: Ja, då var det säkert som mest, var det säkert 30 stycken anställda ibland. Och kanske upp till på skärplocken kunde det vara 100-150 kanske per dag.
1: Du berättade att folk kom hit med husvagnar och bodde här.
2: Ja, alltså vi hade ju mycket ungdomar kom hit och kampa hela sommaren här och jobbade. Men de tiderna är nog förbi för alltid.
1: Men vad tror du då om, för att vi har ju haft ett, vi pratade även ett skärplock utanför Bjurholm, de har stängt ner, här är det stängt ner. Vad tror du om framtiden för skärplock i länet?
2: Ja, det är ju i mindre skala ska jag tro att det blir. Man kan nog inte bara komma med en stor hink och kanske plocka den mängd man gjorde förr. Kanske flera hinkar rent av. Utan nu är det nog mindre som blir.
1: Avslutningsvis då, hur äter man jordgubbar på bästa sätt?
2: Färska jordgubbar med vanlig enkel grädde.
1: Det är det bästa.
2: Absolut det bästa.
0: Och reporter på plats i Skråmträsk, Gerhard Stenlund. The Beatles nu, Strawberry Fields Forever.

0: The Beatles, Strawberry Fields Forever.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Judas Priest. Radiosporten dokumentär.
1: Då bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Milan autogol, autogol, autogol.
1: Av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
0: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
5: Och här i P4 Västerbotten ska vi efter klockan slår 16 prata mer om jordgubbar. Det säljs ju som bara den just nu så här inför midsommar. Vad säger du som lyssnar och kunder om priset? Är det för dyrt i år eller kanske precis lagom? Det ska vi ta reda på här efter klockan 4. Eko nu.
6: Moderaterna presenterade idag ett nytt vallöfte. Ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Men Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
7: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för dem med högst inkomster. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
8: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Santesson, Moderaternas första vice ordförande.
9: Vi vill ju finansiera det här både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen.
6: Moderaternas Elisabeth Svantesson, Ivan Garcia var reporter. Nu offentliggörs flera vapenpaket från NATO-länder till Ukraina. Storbritannien ska förse Ukraina med 150 000 drönare, 350 luftförsvarsmissiler och flera markbaserade radarsystem, där enligt den brittiska regeringen. Och president Zelensky uppger att Tyskland och Ukraina har undertecknat en överenskommelse om antiballistiska vapen. Enligt Zelensky så är också 15 NATO-länder och 12 länder utanför försvarsalliansen inblandade i överenskommelser om drönare som ska till Ukraina. Sist så kan jag berätta att i Storbritannien så har 2 män dömts till fängelse i 8 respektive 10 års fängelse för att ha spionerat för underrättelsetjänsterna i Kina och Hongkong. Det är enligt AFP. I studion, Johan Westerberg.
5: P4 Västerbotten är din kanal. Henrik Brandt heter jag. Och jag undrar, hur mycket är du beredd att betala för jordgubbarna den här midsommaren? Sms gärna in till 090 17 17 17. Där jag handlar såg att det kostade 100 kronor. Om det är rimligt eller inte, det får du avgöra. 090 17 17 17. Det är ju midsommar och en stor trafikdag idag. Trafikreporter, hur ser det ut just nu på våra vägar?
10: Jo, men det ser lugnt ut, tack och lov, måste vi säga. Och även i tågtrafiken. Så att det är ju skönt för alla som midsommarfirare som ska åka tåg. Och ja, så. Men har ni något ni vill tipsa oss om, som vi ska föra vidare till andra trafikanter, så kontakta oss på 020 999 444.
5: Då får man prata med Sofia Ekström. Jag glömde säga ditt namn där helt och hållet där.
10: Det går bra.
5: Vi hör mer från dig om en timme. Om det inte händer någonting akut, då finns du alltid där.

0: overseas.
1: Jill Jonsson, I Rock My Country i P4 Västerbotten. Man tog slut där, jag var knappt beredd på det. Andrea Gilder, du är däremot redo. Du har ju koll på nyheterna i vårt län. Åsele, där införde man ju hälsoschema, kallar man det för, i äldreomsorgen. Men de anställda är inte så nöjda.
2: Nej, ja, vissa kanske är nöjda, men det är en hel del som är ganska så missnöjda. De har fått kortare arbetspass, men det har blivit fler arbetspass. Alla gillar ju inte det här, och det är faktiskt flera som har lämnat äldreomsorgen. Lisa Jansson till exempel, hon omskolade sig till målare.
3: Jag tycker inte att det där är ett hälsoschema. Arbetspassen vart kortare, men de vart fler. Och jag fick svårare att dels spendera tid med mina barn hemma. Och sen kände jag att det vart för påfrestande för mig själv.
4: Och hur känns det att lämna ett yrke som varit en stor del av ditt liv?
3: Det var vemodigt. Men samtidigt så mådde jag inte bra heller. Så att jag kunde inte prestera på det sättet jag ville prestera på.
1: Och det var stor uppståndelse i Bjureklubb idag. Mm. Polisen var där och spärrade av mord, misstänkt mord utreddes det som först. Det var skelettdelar man hade hittat.
2: Exakt, det var väl sådana där blåvita plastband, polis avspärrat så. Ja, man visste ju inte vad det var för någonting. En skelettdel, är det människa, är det djur? Och sen så kom det här på eftermiddagen, det är djur och det är inget annat än en säl. Och det var ju några privatpersoner som hittade den här skelettdelen och så ringde polisen. Och de hade faktiskt lite svårt att utesluta. Jag vet inte om sälskelett och människoskelett är lika varandra. Vissa delar kanske är lika varandra.
1: Ja.
2: Kan du något om det här?
1: Jag har sett bild i Norran, i tidningen där. Har de ju fotat någonting som för mig är helt uppenbart att det inte är mänskligt. Men jag vet inte, jag har inte sett. Det kanske var mer skelettdelar som låg där.
2: Ja.
1: Men man blir ju fundersam ändå, detta pådrag, att det kunde bli så stort.
2: Ja.
1: Ett tag där.
2: Ja, men tänk om.
1: Ja, såklart. De tar ju saken det säkra för det osäkra, polisen.
2: Kanske är lättare att bara dra igång en utredning snabbt och sen bara stänga ner den.
1: Precis.
2: Kvickt, om det visar sig inte vara något.
1: Det kanske är vi som ska vara självkritiska och fundera på varför vi drog på så mycket.
2: Ja, det finns alltid anledning att vara självkritisk.
1: Det blev i alla fall ett lyckligt slut. Lite synd för sälen.
2: Ja, tråkigt för sälen.
1: Men det är,
2: lite, är död.
1: Det är lätt att skratta åt det nu. Liksom, att man trodde att det var en människa, men det var en säl.
2: Just det.
1: En liten lustig tanke. Oh,
2: mordutredning nedlagd.
1: Det är ju midsommar imorgon. Sofie von Zweigbergk. Många köper jordgubbar just nu. Du står vid ett sånt här jordgubbstånd. Är det långa köer?
5: Ja, men det är två stycken som står framför mig här och ska köpa. De har till och med förberett påsar färdiga med liter. Jag tänker att det är enklast så eftersom att det kommer så många. Och det är faktiskt ett hav med jordgubbar. Eller det här röda guldet nästan får man kalla det för. För att, 99,90 står det här. Vilket jag tycker är ganska dyrt kanske. Men jag vet inte riktigt vad det beror på brist och sådär. Ja, men jag ska prata med tre tjejer här som jobbar och se om det har varit extra många här inför midsommar imorgon kanske.
1: Sofie von Zweigbergk här alldeles strax alltså.

0: Hello Black, I need a dollar, som du hör här i P4 Västerbotten. Man behöver, ja, 10 dollars för att köpa en liter jordgubbar på vissa platser i Västerbotten just nu. Det är ju midsommar imorgon och jordgubbsbrist. Frågan är hur mycket man är beredd att betala för att få det där röda guldet, som du kallar det för, Sofie von Zweigbergk.
1: Ja, precis. Jag står vid ett sånt här jordgubbstånd här på Mariehem i Umeå. Och det är 3 tappra tjejer som jobbar här. De sa att de jobbar ganska många timmar om dagen. Mia Hammarsten, är det många som har kommit hit idag?
2: Ja, det har varit väldigt många här faktiskt. Det kommer ju folk hela tiden och köper. För det är jättestor efterfrågan på typ så här midsommar. Och nu är det sommar och fint väder och så.
1: Ja, jag krokade fast en kund här. Vad heter du?
3: Karin.
1: Ja, Karin, hur många liter eller hur många jordgubbar har du köpt idag? Ja, liter då. Hur många sådana boxar?
3: 1 liter eller en box.
1: Vad tyckte du om priset då?
3: Ja, jag godtar det, men jag vet ju orsaken till det. Det har jag sett på TV.
1: Vi får fråga tjejerna här då. Svea Söderholm, vad tycker folk om priset? Har de sagt någonting när de har varit här idag?
4: Jag tycker att det är väldigt varierat person till person. Men de flesta tycker ju att priset är väldigt dyrt. Men det var någon enstaka som kommer och oj, vilket bra pris. Men det är många som kommer och säger oj, vad dyrt. Men det är ju såklart, det blir ju när det är hög efterfrågan och nu kring midsommar så stiger ju priset.
1: Har ni fått skäll av någon?
4: Nej. Det är tur att människor är alltså omtänksamma och snälla.
1: Mm. Vad skönt. Men hur liksom bestäms priset? Skulle du kunna svara på det, Edith? Hur bestäms priset? Spelar det någon roll att det är midsommar? Alltså ändras priset bara för att det är midsommar? Eller?
2: Ja, det största anledningen det är ju främst odlingen. Hur mycket, alltså nu är det ju lite brist på jordgubbar. Och då så höjs ju priset och sen så efterfrågan spelar också stor roll. Så är det stor efterfrågan, brist på jordgubbar och kring midsommar, då blir det dyrt.
1: Och jag var ju här innan och hälsade på er och då såldes det belgiska jordgubbar, men de är inte kvar här. Är de slutsålda eller vad är de?
2: Ja, de är slutsålda. Folk, alltså de svenska jordgubbarna går ju mest och så hade vi lite belgiska jordgubbar och de var ju lite billigare. De kostade 79,90 istället för 99,90. Så folk kanske går efter pris istället för att de är svenska i så fall.
1: Så vad säger folk om att det är utländska jordgubbar? Har ni fått någon kommentar om det här?
2: Nej, inte direkt. Men jag tycker ju att det kan vara... Alltså folk som köper kan väl tycka att om man inte är så insatt att det är bra, att det är billigare. Men på andra sidan kan man ju tycka att det är lite dåligt med transporten liksom. Att det är bättre att man då tar svenska jordgubbar.
1: Det säger Edith Klarevi. Det var Svea Söderholm och Mia Hammarsten som jobbade här. Och tillbaka till Karin då, som precis handlade jordgubbarna. Ska du ha jordgubbarna till imorgon midsommar?
3: Ja, jag ska ha dem imorgon.
1: Ska du göra någon jordgubbstårta eller vad ska det bli för gott?
3: Det blir några jordgubbar och glass. Och så kaffe. Och någon gäst.
1: Vad härligt. Vi får hälsa alla 4 här, hela gänget, en glad midsommar i måndag och hoppas på att jordgubbarna smakar gott.
0: Och reporter på plats där, Sofie von Zweigbergk.

0: Ace of Base, All That She Wants här i din kanal.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: P4 Västerbotten. Radio. För att vara mer exakt, Sofie von Zweiberg, det handlar om jordgubbar. Det är ju ganska stora prisskillnader runt om i länet, men också jämfört med tidigare år. Jag frågar ju till den som lyssnar, hur mycket är du beredd att betala för jordgubbarna inför midsommar? Sms gärna in 090 17 17 17. Har du till och med kanske köpt det redan? Vad kostade det? Var det värt det? Är det värt att betala? Det kanske är det. Du står ju vid ett jordgubbsstånd just nu och det var ganska mycket folk där.
3: Ja, men det är full rulle. Jag tänker också att folk kanske har slutat jobbet nu och sådär och tar den sista midsommarhandlingen och då köper på ett par jordgubbar. Jag har pratat med tjejerna som jobbar här, Svea Söderholm, Edith Klarevi och Meja Hammarsten. Och de har sagt att det är full rulle hela dagen idag. Alltså verkligen från att de kom hit och fortfarande nu då. Och jag har pratat med lite kunder som har varit här och stått i kön, testat en jordgubbe till och med. Vi kan ju höra Lena Larsson, pratade jag med innan. Kan jag höra vad hon sa?
4: Jag köpte en liter eftersom de var rätt dyra idag.
3: Alltså det är priset som gör att du inte köper mer. Hade du köpt mer annars?
4: Ja, det tror jag. Det tror jag.
3: Hur många liter har du köpt då?
4: Två kanske.
3: Och vi säger att det är belgiska jordgubbar här också. Och svenska jordgubbar. Svenska jordgubbar för 100 kronor och belgiska jordgubbar för 80 kronor. Köpte du belgiska eller svenska?
4: Jag köpte svenska jordgubbar.
3: Vet du varför det kan vara så dyrt?
4: Det är tillgång. Jag vet inte. Jag såg att de var inte riktigt mogna. Så att, ja, det kan ju vara det som gör att priset då är högre.
3: Hur känns det att jordgubbar är så dyrt nu idag?
4: Oh, ganska typiskt. Dagen före midsommar. Det är väl vanligt.
3: Vad ska du ha jordgubbarna till imorgon då?
4: Ja, bara äta, mysa. Kanske en jordgubbstårta. Ja.
0: Lena Larsson där, intervjuad av Sofie von Zweiberg.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
5: She's crazy like a fool.

0: Bonnie M, Daddy Cool.
1: Hej på er alla små grodor där ute. På fredag ska vi fira midsommar tillsammans. Med en vals ifrån Korpilombolo hälsar jag alla välkomna från Dalarna. Via Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Reportrar står redo, binda kransar, dansa runt stång, äta sill och allt vad som nu rör sig på en midsommarafton. Anna Lidé heter jag. Och jag är med dig mellan klockan 9 och 1.

0: All Saints Pure Shores som du hör här i P4 Västerbotten. 16:30 slår klockan. Lokala nyheter betyder det. Andrea Gilder, fjällvärlden är inte längre lika nedlusad med äckligt dasspapper som flyger runt.
1: Nej, det är mindre nedskräpning i fjällen. Och en orsak kan vara det här bruna kortet som lanserades för ett år sedan. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar och särskilt en förändring välkomnas av Svenska Turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
2: Det som väl vi från STF:s sida tycker är extra roligt, det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
3: Jag länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem. Det visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till 5 olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STF:s informationskampanj, Det bruna kortet, kan vara en förklaring.
2: Det här började ju som ett aprilskämt. Men saken var bara den att när vi lanserade det där på 1 april så tyckte ju folk att nej, men det behövs på riktigt. Så då gjorde vi en utbildning. Och nu för första gången så är då toapapper i fjällmiljö. Det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
1: Och reporter här, det var Erika Sundén. Den skelettdel som hittades i Bjureklubb utanför Skellefteå i förmiddags visade sig komma från en säl och inte en människa. Polisen startade en mordutredning i förmiddags i avvaktan på att få veta vad det var för slags skelettdel. Det var en privatperson som hittade den här och den undersöktes av

0: polisens tekniker som kunde bekräfta att delarna alltså kom från ett djur. I Umeå säljs jordgubbar för 100 kronor litern så här dagen innan midsommarafton. Vissa kunde reagera kraftigt, säger jordgubbsförsäljaren Edith Klarvi. Men hon säger också att det finns en anledning till det höga priset.
1: Ja, det största anledningen det är ju främst odlingen. Hur mycket, alltså nu är det ju lite brist på jordgubbar. Och då så höjs ju priset och sen så efterfrågan spelar också stor roll. Så är det stor efterfrågan, brist på jordgubbar och kring midsommar, då blir det dyrt.
2: Tack för det, Andrea Gilder. Midsommarvädret. Ja, imorgon ganska soligt faktiskt. Och fram på dagen växlande molnighet och främst i inlandet och fjällen så kan det vara regnskurar. Längs kusten alltså mest sol. Temperaturen ligger på 16-21 plusgrader och i fjällen något lägre.

0: Last Ketchup Song. Eller det är Last Ketchup med The Ketchup Song, som egentligen heter Acereche. Det är i Sommarplågor vi spelar idag här i P4 Västerbotten. Väldigt kul tycker jag. Skolpersonal i Umeå, de har idag tränat på vad man gör om det är hungriga skolbarn som vill äta någonting. Och så finns det samtidigt ingen el. Det har alltså varit en övning i beredskap idag och hur man kan laga mat trots allt. Och Sofie von Zweiberg har varit på plats på en förskola i Umeå.
1: Jag står utanför Rosendals förskola här och det har tillagats hamburgare, ser det ut som, på en sån här murika. Murika heter det, ja. Och sen står det ett fältkök bredvid, som jag nyss har fått höra att där kokas det mer grejer. Och jag står tillsammans med Cornelia Nordlund, enhetschef på måltidsservice. Vad gör ni här idag?
2: Ja, men då övar vi helt enkelt på utrustningen som vi har köpt. Så att våra kockar och måltidsbiträden har fått testa och starta och få igång. Se vad vi har för hinder egentligen och vad vi inte kan och vad vi behöver lära oss mer av. Vi har stött på lite vind och då blir det lite kallt. Bara hur vi ska hitta lä och vad vi kan använda för att liksom skydda oss.
1: Så att vi... Är det svårare att laga mat när det är kallt? Alltså på den här murikan och på fältkök?
2: Ja, men det blir det ju såklart. De utsätts ju för väder och vind uppifrån. Vi har ju värmen under, men när det blir kallt över så kyler det ju ner lite grann. Så man får som tänka smart på var man står och hur man hanterar det. Mm.
1: Och det är ganska mycket folk här, måste jag ändå säga. Vilka är alla de här?
2: Ja, men det är kockar från alla våra kök. Så att det är spridda skurar. Vi har från Ersboda, vi har utifrån Holmsund och Hörnefors. Och, ja, men här från Rosendal har varit idag, så att... Alla skolkök har fått möjlighet att delta.
1: Och ni tränar ju då på att laga mat i kris. Vilken kris är det man tänker på?
2: Ja, men egentligen alla kriser. Från stort till litet. Det kan ju vara så. Nu hade ju skattelden igår hade ju problem med elnätet. Så då fick de laga mat utan el. Och en sån gång kan det vara trevligt att gå ut och köra på morika och ha värme när man inte har det inne. Sen är det ju såklart även den stora krisen som är omvärlden som det finns. Men det är inte den vi fokuserar i huvudsak på, utan mer de små kriserna som kan komma.
1: Och krismat då, vad är krismat? Kommer det bli hamburgare här när strömmen går eller kriget kommer? Vad blir det för mat exakt?
2: Det har alla kök har gjort olika krismenyer. Hamburgare kanske är ett första skede, då plockar man ju direkt när frysen fortfarande är kall. Sen har vi ju även konserver när man har varit utan el en längre tid som ska hålla sig. Så vi har mycket tortilla wraps, vet jag att många har, med lite olika kalla rörer, från bönor till tonfisk till sånt som man kan hålla i rumstemperatur helt enkelt.
1: Varför är det viktigt att öva kockarna på det här då?
2: Så att man ska ha ett lugn när krisen kommer. Så att man har någon aning om att det inte blir... Ja, men herregud, nu ska jag ta fram den här morikan. Jag har inte provat att sätta på benen, jag har inte provat att få igång den. Att det ska vara... Att man ska ta det lite mer med ro när det väl blir på riktigt.
1: Och jag nämnde här i början att vi är på Rosendals förskola i Umeå. Och i förmiddag så var det ju barn som var här. Fick de pröva maten här?
2: Ja, precis. Allt vi lagade på förmiddagen gick ut direkt till lunchen. Så att de valde att sitta inne, men vi hade en åskådare. De satt och kikade helt enkelt när vi lagade och tyckte det var väldigt spännande att se hur det gick till.
1: Vad tyckte de om maten då?
2: Jag var tyvärr inte kvar när de åt, men de var väldigt peppade. Hamburgare är ju en stor favorit bland barnen, så att de var ordentligt sugna när de stod här och kikade.
1: Och ni håller ju på här och börjar plocka undan, ser jag. Hur tar man hand om disken när det är kris?
2: Vi försöker ju köra mycket engångsartiklar så det blir sopor. Annars så får vi nyttja, nu spolar de av med vatten och häller ner i brunnen. Så att man får försöka nyttja så lite som ska tas hand om som möjligt.
1: Engångsartiklar då? Jag tänker att det kanske... ta slut. Men det, ja, om en längre kris pågår så kanske engångsartiklar tar slut. Hur gör man då?
2: Ja, då får vi vara uppfinningsrika. Vi har även haft ett kök som har provat med kåsor till exempel som man kan spola av. Är det vinter kanske man kan torka lite med snö. Alltså det, allt beror på hur länge krisen är. Men alla har fått i uppgift att ta hem engångsartiklar så det ska räcka en vecka i varje fall. Så det ska finnas i dem. I alla våra kök.
1: Tack så mycket, Cornelia Nordlund, enhetschef på måltidsservice härifrån Rosendals förskola i Umeå, där man har övat kockarna på fältkök.
0: Och reporter på plats där lite tidigare idag var ju det, Sofie von Zweiberg. Efter klockan 17 ska vi träffa en nederländare. Han har satt upp flaggor i centrala Umeå som är orangea.

0: Gwen Stefani, The Sweet Escape, det är P4 Västerbotten som du lyssnar på. Klockan slår 16:45, vi ska lyssna på Ekot. Efter det så hör vi den här nederländaren i Umeå som har klätt sitt hus i orangea flaggen.
1: Här är Ekot 16:45. Trump får kylig kritik för Iranöverenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
2: We heard the US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
3: Vi hörde USAs besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
4: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
2: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about.
3: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte. Men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Paul Johnson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
5: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som jag fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran, att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
1: Försvarsminister Paul Johnson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsade. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
6: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft. samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
1: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
7: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
8: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
9: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
8: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
9: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
10: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
11: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
10: Det vi har kommit fram till är att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är gjort sig skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
11: Åklagare Ida Anell.
12: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalats, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
13: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
12: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där vi är väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
1: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
14: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för dem med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
15: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
16: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen med att kunna sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Och det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
15: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
14: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
17: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
18: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag, där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
19: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
18: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
1: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. Petri Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
20: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
21: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Petri Nyheter. Och de är inte ensamma. Petri Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Valby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
20: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
21: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
22: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
21: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
20: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Reporter Nicky Warden-Berning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
0: Och det här är P4 Västerbotten som är din kanal. Henrik Brandt heter jag. Hur mycket är du beredd att betala för jordgubbarna den här midsommaren? Omkring 100 kronor liten är vad det kostar på vissa håll i vårt län. Hur mycket är det? Är det tillräckligt? Är det värt det? Det kanske är så man ska ställa frågan. Smsa gärna in du och berätta 090 17 17 17. Och så ska vi besöka en nederländare här alldeles strax. Han har hängt en massa orangea flaggor utanför sitt hem, och man ser det om man är i stan i Umeå. Innan dess, Sofia Ekström, du har ju koll på trafiken den här eftermiddagen. Hur ser det ut på våra vägar just nu?
2: Ja, det är lugnt på våra vägar. Inga trafikolyckor rapporterade, tack och lov. Och också tågtrafiken går som den ska. Så att glädjande besked för alla midsommartrafikanter. Det är bara på E45 söder om Vilhelmina, kan vi säga, i höjd med Lövåsen. Där är ju ett broarbete som pågår, och där är det lite köer, ser jag. Så trafiken regleras där med trafiksignaler. Men ser du någonting där ute som du vill tipsa oss om, så ring på 020 999 444.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenn. Ja, nu såg jag inte slutnamnet där, men det är ju GES-barnen när vi gräver guld i USA. Det är ju dags på lördag. Sverige möter Nederländerna. Det är ju midsommardagen. Det kan bli mycket folk. Viktig match såklart. Och vi ska till centrala Umeå just nu. Sofie von Zweigbergk, reporter. Du står på Skolgatan vid Stadshuset ungefär. Där har någon kaxig holländare hängt upp orangea flaggor på husfasaden. Vad är det du ser egentligen?
1: Ja, precis. Jag står mellan husen här och på fasaden så är det två stycken, eller det är så trekantiga flaggor, jag vet inte vad man kan, eller vimplar eller liksom flaggspel. Två stycken flaggspel, för att det är såna här trekantiga flaggor som sitter i rad. En av flaggspelen är nederländska flaggan, vit, röd och blå, och en är orange. Och jag har fått höra här nu lite att den orangea färgen är men ikonisk på ett sätt, och för att flaggan innan var orange istället för röd. Och jag har ju träffat nederländaren som bor här, Dylan van Tol. Vad, alltså flaggorna, vems idé var detta?
2: Ja, det var min idé. Det var min, ja, jag tror det var lite, Umeå behöver lite dekoration, så ja, det ser bättre ut.
1: När satte du upp dem?
2: Det var en vecka sedan, tror jag. Ja.
1: Och jag tänker så här, har det här fått några reaktioner? Har grannarna sagt någonting?
2: Nej, inte så mycket. Det var inte så mycket.
1: Och hur fick ni upp flaggorna då?
2: Min sambo kan berätta det. För det var, ja. Det var jättesvårt.
1: Ja, din sambo är med här, Agnes Sikström. Kan du berätta hur fick ni, alltså det ser svårt ut. Hur fick ni upp dem?
3: Ja, men det var lite teamarbete. Så en fick stå liksom i ena fönstret och hålla ut en jättelång pinne, och så fick man liksom sträcka sig till nästa fönster för att liksom ta tag i den här flaggan liksom, för att sen kunna sätta fast dem. Så att, ja, men vi löste det bra tycker jag.
1: Och vad säger du då? Vilket lag hejar du på? Hejar du också på Nederländerna?
3: Nej, men jag hejar ju på Sverige. Så att, ja, det blir spännande.
1: Och om Sverige vinner då, vad gör ni två då? Sitter du och firar och så sitter Dylan och gråter? Eller vad händer då?
3: Ja, vi får väl se hur husfriden kommer att ta det. Men nej, men det kommer gå bra. Det kanske kommer vara lite sura miner några timmar där. Men ja, vi löser det.
1: Och Dylan, om Nederländerna vinner då, hur firar du det?
2: Ja, men då ska vi dricka mycket öl med alla svenskor i stan. Ja, och vi ska sjunga lite från vänster till höger. Så det går jättebra.
1: Ja, du berättade att den här vänster till höger dansen, det är något så typiskt holländskt. Det var någon, är det till någon speciell sång eller?
2: Det är ju en speciell sång, ja. Det är, vi sjunger det nu i Nederländerna hela tiden med i World Cup-matchen. Så ja, det är jätteroligt.
1: Vart ska ni se matchen för någonstans då?
2: Vi ska titta på stan. Jag tror
3: O'Leary's,
2: ja. Ja.
1: Och hur långt då, Dylan, om du får spå framtiden, hur långt kommer Nederländerna komma i VM?
2: Ja, vi ska gå hela vägen. Ja, självklart. Ja.
1: Ni kommer slå ut Sverige till och med?
2: Ja.
1: Ja, jag måste säga, 2-2 var det mot Japan, och Sverige toppar ju just nu gruppen. Vad säger du om det?
2: Ja, det är lite svårt, men det kommer bättre efter lördag. Så efter lördag, vi är första i gruppen.
1: Ja, jag hejar ju faktiskt på Sverige måste jag säga. Men det ska bli en spännande, spännande match på lördag. Tack så mycket Agnes Sikström och Dylan van Tol, nederländaren som har satt ut det här flaggspelet på hela fasaden från en lägenhet här i centrala Umeå.
0: Sofie von Zweigbergk, reporter på plats. Man skulle nästan kunna tro på ditt efternamn att du också hade varit lite så holländsk. Har du något holländsk blod?
1: Nej, jag tror att det är österrikiskt faktiskt. Ja, okay. Jag har inte bra koll. Jag var tvungen att fråga om det.
0: Jag hittade i alla fall den här låten som jag tror han pratar om när man sjunger höger och vänster och alla bara hoppar. Vi kan ju lyssna en liten bit hur det har låtit i Nederländerna. Att de sjunger höger, vänster och hoppar. Vi kan lyssna på en annan nederländsk låt istället som inte fick vara med och tävla när det var Eurovision. Just, du vet han som blev diskad i den här blå kostymen.

0: Nederländsk musik här i P4 Västerbotten, Europapa, som du hör i din kanal. Det är ju fotbollsfeber just nu i vårt län såklart. Det är ju på lördag, midsommardagen, som vi möter nederländarna. Vi hörde ju nyss från centrala stan en nederländare som hade satt upp ett flaggspel och massa flaggor på fasaden till sitt hus. Det var liksom över flera fönster som det sträckte sig ett hyreshus mitt i stan. Det är ju precis där vid ettans buss vid stadshuset. Det är ju jättemånga som har sett den. Och det lär ju också vara jättemycket folk på runt om. Där visas den här matchen på lördag. Alla kanske inte kvar i sommarstugan efter midsommar, utan man kanske åker in till stan för att se det gemensamt. Och i centrala Umeå, där på Döbelns park, där har man byggt upp massa grejer. Sofie von Zweigbergk var där tidigare.
1: Det är ju en läktare, en jättestor läktare som de har satt upp framför scenen. Aha. I Döbelns park. Och på den här scenen då kommer det ju vara den här storbildsskärmen. Och sen har de satt upp lite bänkar i en sån här halvmåne runt om framför läktaren. Men jag har mött upp Elin Jonsson, du är centrumledare på Visit Umeå. Jag tänker den här läktaren är inte så stor. Alltså, om det kommer 1000 pers, hur ska alla få plats liksom?
2: Ja, men vi tänker dels så kommer det mer bänkar framför scenen, men sen tänker vi också att folk får gärna ta med sig sina picknickfiltar och sina härliga brassestolar och ta plats i parken på det gröna området.
1: Och det gick ju kanske lite fort, men det är VM-match då på lördag. Vad är det som händer precis här då i Döbelns park på lördag?
2: Ja, men då visar vi fotbollsmatchen. Men sen för alla barn så vill man komma en stund innan mellan 18 och 19, så finns det möjlighet till ansiktsmålning så man får lite extra fina blågula färger. Så. Mm.
1: Och vi säger nu då att det kommer 1000, 2000, 3000 kanske personer. Och sen så får man liksom inte plats. Finns det någon risk för att man inte ser då? Om man råkar hamna bakom läktaren?
2: Ja, man får ju se till att komma i god tid då, så att man får en bra plats. Så att man har möjlighet att se. Sen så hänger det ju på hur folk sätter sig lite grann. Och om hur många som får plats. Så att gott humör och liksom tålamod, tänker jag, är bra.
1: Kommer ni vara här på plats och hjälpa till och liksom styra och sätta stämningen?
2: Ja, men jag har några kollegor på plats här faktiskt. Och även en matvagn kommer att finnas här på plats. Mm, för den som är hungrig.
1: Okej, men du, jag tittade vädret här lite innan. Det bådar ju inte jättegott kanske. Det ser ut att kanske regna och kanske åska. Hur påverkar det här, tror du?
2: Ja, det är väl kläder efter väder då. Så. Jag tänker att folk är peppade, så de som är peppade kommer oavsett väder. Men kläder efter väder.
1: Kommer ni ha ponchos kanske att dela ut här eller någonting?
2: Jag har inga uppgifter om det nu, så det bästa är att ta sina egna regnkläder så att man är förberedd på dåligt väder. Vågar inte lova.
1: Och ni påminner ju också Umeåborna om att man inte får dricka alkohol här i parken. Tror du att det kan bli ett problem?
2: Nej, jag tänker att Umeåborna är skötsamma, men vi har också värdar och vakter på plats. Så att, vi tänker att det ska vara en trevlig och alkoholfri tillställning.
1: Så om det är någon som dricker alkohol här så finns det värdar på plats. Då blir man bortförd från platsen, eller vad man ska säga.
2: Mm. Ja, men man blir åtsagd och jag hoppas att folk respekterar faktiskt att det är det som gäller.
1: Mm. När börjar den här sändningen då? Jag vet inte hur det riktigt funkar, men är det så här för studio och sånt där som man kan komma och kolla på?
2: Alltså, vi kör igång från 18, så att innan dess kommer det inte vara någon sändning. Men man får gärna vara här och ta en plats helt enkelt.
1: Och som du sa, picknickfiltar, får man ta med sig liksom sitt egna, får man ta med sig tält typ, tänker jag, om det regnar? Vart går gränsen?
2: Ja, men tält är väl kanske lite tråkigt. Det kan göra att det skymmer sikten för andra. Så att sikta på regnkläder och någonting att sitta på. Och ett glatt humör, även om då vädret inte bjuder till. Så.
0: Från tidigare i programmet här i P4. Det var Visit Umeå vi hörde där. Och reporter Sofie von Zweigbergk. På lördag gäller alltså fotboll mot Nederländerna.

0: Mark Ronson och Miley Cyrus.
1: Hej på er alla små grodor där ute. På fredag ska vi fira midsommar tillsammans. Med en vals ifrån Korpilombolo hälsar jag alla välkomna från Dalarna. Via Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Reportrar står redo. Binda kransar, dansa runt stång, äta sill och allt vad som nu rör sig på en midsommarafton. Anna Lidé heter jag. Och jag är med dig mellan klockan 9 och 1.

0: Luke Combs, Be By You här i din kanal P4 Västerbotten. Dagens viktigaste nyheter nu på en minut av Ekot.
1: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver i ett brev att verksamhetschefen avgår. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende. Förvaltningschef Björn Ekmahag uppger att han har fortsatt förtroende för verksamhetschefen. I Storbritannien har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 år för att ha spionerat på kinesiska dissidenter i Storbritannien. En av männen var tidigare gränspolis i landet och den andra mannen var före detta polischef i Hongkong. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Totalt har 875 smittfall bekräftats, men mörkertalet befaras vara stort och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det var Ekot på en minut.

0: Patti Smith, Because Tonight här i P4 Västerbotten. Det var en ganska kul sändning den här eftermiddagen. Senast hörde vi från Dylan Fantol och Agnes Sikström. Man kan säga att husefriden står på spel där när Sverige och Nederländerna möts. För de kommer ju från vardera land. Och dessutom så hade ju Dylan fått idén att klä hela husfasaden på Skolgatan i Umeå. Alltså det är centralt vid stadshuset. Klä den fasaden med ett gäng flaggor. Orangea flaggor och sen så blå, vit, röda flaggor. Det är ju match på midsommardagen. Däremot verkar det inte vara vidare väder, tyvärr. Och så har vi hört om dyra jordgubbspriser nu på midsommar. Det blir mer om det nu, Andrea Gilder. Ja.
1: Ja.
0: Jordgubbarna. Ja, du får börja nu då. Du får vänta på signaturen.
1: Ja, vi börjar med att storbråket mellan Umeå kommun och säkerhetsföretaget CRD ser ut att vara över, för CRD lämnar över ett 50-tal visselblåsarärenden till Umeå kommun. CRD och kommunen hade ju tidigare ett avtal om att utreda de här visselblåsningarna tillsammans, och i månader så har kommunen krävt att få visselblåsningarna, men CRD har vägrat av oro för att gruppen som skulle utreda visselblåsningarna inte var oberoende. Umeå kommun, de ska nu i alla fall gå vidare och utreda de här anmälningarna tillsammans med ett annat företag som de tecknat avtal med. Och nu ska det handla om jordgubbar. Dagen innan midsommar så säljs jordgubbar i Umeå för 100 kronor litern. Vissa kunder reagerar kraftigt, säger jordgubbsförsäljaren Edith Klarevi, men det finns orsaker bakom det höga priset, säger hon.
2: Ja, det största anledningen, det är ju främst odlingen. Hur mycket, alltså nu är det ju lite brist på jordgubbar och då så höjs ju priset, och sen så efterfrågan spelar också stor roll. Så är det stor efterfrågan, brist på jordgubbar och kring midsommar, då blir det dyrt.
1: Ja, det sa Edith Klarevi. Fler arbetspass, delade turer och mindre tid för återhämtning. Efter 20 år i äldreomsorgen så väljer undersköterskan Lisa Jansson i Åsele att lämna yrket och utbilda sig till målare.
3: Idag har jag varit och spacklat ett badrum.
4: Hur känns det liksom att byta yrke efter 20 år?
3: Det var skrämmande, det var det. Men det är också väldigt, väldigt roligt.
5: Beslutet att skola om sig togs efter att Åsele kommun infört det så kallade hälsoschemat inom äldreomsorgen. Tanken var att skapa mer hållbara arbetstider. Men enligt Lisa Jansson har förändringen fått motsatt effekt.
3: Jag tycker inte att det där är ett hälsoschema. Arbetspassen vart kortare, men de vart fler. Och jag fick svårare att dels spendera tid med mina barn hemma. Och sen kände jag att det vart för påfrestande för mig själv.
5: Och hur känns det att lämna ett yrke som varit en stor del av ditt liv?
3: Det var vemodigt. Men samtidigt så mådde jag inte bra heller. Så att jag kunde inte prestera på det sättet jag ville prestera på.
5: Och Lisa är inte ensam. Sedan det nya schemat infördes för ett år sedan har ett 20-tal anställda inom äldreomsorgen i Åsele sagt upp sig.
3: Vi har gjort allt vi har kunnat, men det är ingen som har lyssnat på oss.
5: Kommunen har tidigare uppgett till P4 Västerbotten att äldreomsorgens långvariga ekonomiska underskott ligger bakom förändringarna.
3: Det är många som tappar förtroendet för både chefer och politiker.
5: Om du fick träffa

0: kommunledningen idag, vad skulle du vilja att de förstod om situationen inom äldreomsorgen i Åsele?
1: Att gamlas liv inte har ett pengavärde. Man ska få leva tills man dör och inte bara överleva.
2: Ja, det säger Lisa Jansson i Åsele. Reporter här, det var Filippa Armstrong. Ja, vad säger du? Midsommarvädret, har vi kläm på det nu?
3: Ja, jag skulle ändå säga det. Att i inlandet och fjällen, där är det lite tristare. Och mot kusten så är det lite roligare. Och då menar jag att längs kusten så är det mest soligt. Och så ju längre närmare fjällen man kommer så kan det bli lite skurar. Annars ska det vara ganska varmt på de flesta håll. 16-21 grader. Och så noterar jag att just nu, då verkar vara något stort åskoväder över Fredrika. Annars är det mest uppehåll i vårt län.

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Hur viktigt är egentligen fotbolls-VM?
2: Diaz. They've got so many runners here in Colombia. Munoz, one of those!
3: Renunciar a mi trabajo por venir a verlos.
4: Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
5: Y entonces yo creo que muchos no vamos a alcanzar a ir a votar por eso mismo, por lo del mundial.
2: Party time in Mexico City for Colombia.
1: Ett av Colombias mål i 3-1-segern mot Uzbekistan i natt.
6: Och nu har alla lag visat upp sig och en andra chans väntar för premiäromgångens förlorarlag som Tjeckien och Sydafrika.
7: Ja, men det är ju jättestor press på de här två lagen naturligtvis. Tjeckien tappade 1-0 till uddamålsförlust mot Sydkorea. Och Sydafrika hade en otroligt jobbig första match. Premiären mot hemmanationen Mexiko där uppe på den höga höjden i Mexico City.
8: Uppe på bergstoppen, 2000 plus meters höjd. Ja, den var extrem faktiskt. Tryckande värme där också innan ovädret bröt ut. Och dessutom då en match som man mest minns för de här tre utvisningarna, var två drabbade just Sydafrika.
7: Måste vinna båda lagen.
8: Ja, precis. Det är nog känslan ni har. För att det här är helt klart den lättaste matchen, ser de på varann i alla fall som. Och sen har man ju såklart en kvar, så att allt är möjligt även vid ett oavgjort resultat. Men känslan är nog att förlorar man den här, ja, då har man det tufft.
7: Hela havet stormar i den tjeckiska laguppställningen. Halva laget utbytt, lite modestare byten i Sydafrika. Matchstart om knappt 25 minuter i Atlanta. Häftiga Atlanta Stadium inför 75 000 hängivna åskådare.
1: Och från 21 ikväll, Schweiz mot det Bosnien som tog poäng i premiären och där Ervin Gigovic brorsa Armin är en av flera svenskfödda spelare i laget.
9: Jag var väldigt stolt över honom och han vet om det också. Ibland tror man inte sina ögon för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnerna VM. Man får den chansen en gång och det gäller att ta vara på den.
1: Samtidigt närmar sig det svenska landslaget sin match mot Nederländerna.
10: Och ett svenskt glädjebesked från den svenska träningsanläggningen i Frisco, Texas. Alla spelare ute på plan på träningen som precis drog igång. Däribland Alexander Isak, kampfallsstjärnan som körde ett återhämtningspass vid sidan av igår. Men nu alltså med alla sina lagkamrater. Skönt för förbundskapten Graham Potter med snart bara 48 timmar kvar till den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
6: Jag hör också den nederländska experten tona ner förväntningarna på Sveriges kommande motståndare.
1: Nederländerna väcker dåliga mästerskapsminnen, men det finns ju också många sköna minnen. Och vi är nyfikna på ditt bästa VM-minne. Delge oss gärna i appen Sveriges Radio. Vi är så glada att du är med oss, Linnen Sen, Tim Garci och Sigge Sanner, denna VM-kväll.
6: Ja, och vi ska dra lite fotbolls-VM-nyheter här. Jo, en stjärna som stoppas till att börja med. Elfenbenskustens anfallare Ali Wahi utreds misstänkt för matchfixning. Och nu uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund att Wahi stoppas från att resa in i Kanada inför lagets andra match i VM mot Tyskland på midsommardagen. Detta rapporterar nyhetsbyrån AP. Och som en japansk skadesmäll, Japans Real Sociedad-stjärna Takefusa Kubo skadade knät i premiärmatchen mot Nederländerna och förväntas missa mötet med Tunisien natten mot söndag. Under morgonen uppger japanska Hochi att Kubo även kan missa matchen mot Sverige som spelas natten mot fredag den 26 juni. Och så om att Sverige rankas högst. Brittiska BBC Sports har låtit ett gäng journalister ranka alla VM-lag utifrån deras öppningsmatch i mästerskapet. Innan fotbollsfesten drog igång var det en del som ifrågasatte hur välförtjänt Sverige var av sin VM-plats efter fiaskot i kvalet. Men efter premiärkrossen mot Tunisien med 5-1 slår sig blågult in på en tionde plats alltså på BBCs ranking. Har två av Premier Leagues farligaste anfallare och ett mittfält med ett öga för mål också går att läsa i motiveringen då. Listan den toppas av Frankrike, följt av England och Argentina.
1: Oj, är det ett sånt världslag du ser träna alltså, Kristoffer Karlsson? Tionde bäst.
10: Ja, men visst ser det hungrigt ut på den här träningen i alla fall. Och jag har ögonen spända på Alexander Isak som jag var inne på. Återhämtningspass igår, men idag ser han precis ut som vanligt. Han ser taggad ut, stångas lite grann med Alexander Isak här i ett mini-tvålagsspel här på små, små ytor. Så intensivt här i Frisco.
1: Vi har pratat mycket om vädret. Hur är det just nu?
10: Ungefär en 30 grader, klarblå himmel, strålande sol. Så idag får spelarna kämpa lite grann. I alla fall de som är på den soliga ytan av den här planen. Halva är skuggbelagd och där står halva laget och kör. Det andra halvan kör på gassande sol. Så hälften av spelarna här får kämpa rejält i inledningen på den här träningen.
11: Yeah. Ice. Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra Shabang av Drake.

0: Gabriel Gudmundsson hade önskat Drakes Shebang. Ni hör den i VM Sport Extra.
1: Mm, och nu ska vi höra om en tuff lottning för Hammarby som kan få ett storlag i Champions League-kvalet.
2: Hammarby och Malmö FF har nu fått motståndet lottat till stundande Champions League-kval för damer. För Hammarbys del kan det bli en tuff resa mot gruppspel om man tar sig vidare från semifinalen där man lottats mot albanska Apollonia. På andra sidan den finns nämligen italienska storklubben Juventus som ska möta Torriense från Portugal i sin semifinal. För Malmös del väntar norsk semimotstånd då man lottas mot Vålerenga. Skulle man avancera därifrån väntar tyska Eintracht Frankfurt eller cypriotiska Omonia Nicosia. Tar man sig vidare från final väntar den tredje kvalomgången som avgörs i ett dubbelmöte.
1: Reporter Charlie Andersson Lideberg och sa om en drömlottning för Sverige. Nu är det klart vilka det svenska damlandslaget ställs mot i playoff till fotbolls-VM nästa sommar. Under lottningen i Neon lottade Sverige mot Litauen rankad 94 i världen. Sverige är på 8:e plats på världsrankingen. Playoffslutspelet avgörs i två steg. Först ett dubbelmöte i oktober då Litauen alltså väntar och går Sverige vidare därifrån väntar en final i december mot Tjeckien eller Skottland om en plats till VM. Totalt gör 32 lag upp om 8 platser till VM 2027 i Brasilien. Sen internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson avgår med omedelbar verkan. Detta efter en konflikt om ett närmande till Ryssland och Belarus. Nilsson säger till Radiosporten att länderna inte bör släppas tillbaka så länge kriget pågår. Medan förbundets exekutiva kommitté enligt honom vill gå vidare. Han beskriver sig som den avvikande rösten och berättar också om försöket att få frågan prövad av medlemmarna.
0: Vi reser vidare.
3: Välkommen till Atlanta, den största staden i delstaten Georgia och en av de mest skogstäckta storstäderna i USA. Nästan hälften av stadens yta täcks av träd, vilket har gett Atlanta smeknamnet The City in a Forest. Här utspelade sig några av de mest avgörande händelserna under det amerikanska inbördeskriget. År 1964 intog staden av nordstatsarmén. Ett slag som blev ett viktigt steg mot sydstaternas nederlag. Delar av staden brändes ner, något som senare skildrades i Hollywood-klassiken, Borta med vinden. Ur askan blev också en symbol för stadens återfödelse. Fågel Fenix pryder Atlantas stadssigill och symboliserar hur staden byggdes upp igen efter kriget. I Atlanta föddes också Martin Luther King, medborgarrättsrörelsens mest kända ledare. Detta är också hemstaden till bandet Outkast. Staden har också svenska idrottsminnen.
4: Och ska hon hinna, Ludmilla? Det blir hårt, det blir något slovensk guld!
3: Under OS 1996 tog Ludmilla Engqvist guld på 100 meter häck. Och det svenska handbollslandslaget, de så kallade Bengan Boys, vann silver. När matcher spelas under fotbolls-VM sker det på Atlanta Stadium, hemmaarena för både NFL-laget Atlanta Falcons och Atlanta United FC. Atlanta United vann den amerikanska ligan 2018 och har bidragit att göra vanlig fotboll allt mer populärt i Atlanta. Välkommen till den grönskande staden som reste sig ur askan likt Fågel Fenix.
5: Ja, men att den stora varianten av fotboll världen runt är populär, det kanske man kan förstå när man vet det att Atlanta Hawks, det vill säga det amerikanska fotbollslaget i rött och svart, så som också de häftigt härliga läktare i den här gigantiska stadion är färglagda. De är det äldsta professionella amerikanska laget alla sporter som aldrig har vunnit en titel. Så det var ju kul då att fotbollen lyckades vinna där så att de har fått någon titel hit i Atlanta istället. Ja, trevlig stad.
6: Riktigt trevlig stad. Lite närmare än i många andra städer man säger så, men vilken ruggig idrottsstad det verkar vara ändå. Trots uteblivna framgångar då, så är det ju en arena som ja, det är något utöver det vanliga kan vi säga.
5: Nej, men det är lite, man ska säga, de har tagit Skandinavium och så har de breddat den jättemycket och så har de gjort den i tre olika lager. Den är så öppen och härlig och inbjudande.
6: Ja, den är, ja, jag vet inte hur jag ska beskriva den på ett bättre sätt, för det går nog kanske inte, men riktigt tung. Och sen, ja, vad säger vi, 70-80 000 åskådare eller någonting sånt, ja, uppe på det. Så att, nej, vi hoppas att det går bra att spela europeisk fotboll, soccer också.
5: Tjeckien lyckades syssla ut Danmark från att ta sig till de här världsmästerskapen. Svag start då, trots 1-0 ledning, förlust mot Sydkorea. Och förbundskapten, den avgående, 74 år gammal, Miroslav Kubok. Han gör alltså 5 ändringar jämfört med startmatchen.
6: Ja, precis. Jag sitter och kliar mig lite grann i huvudet. Bland annat petar han ju, om han nu petar, kaptenen, storstjärnan, Zuzek. Eller om det är en återhämtningsgrej. Spelar den där i Mexiko i värmen, så att jag undrar om det inte är så. Det är ju en väldigt stor spelare för de som inte känner till honom. 86 kilo, 1,92 enligt officiella statistiken. Och sen några till, så det är klart att du vill ha igång alla. Men den här matchen, det här är ju måste-matchen de har. Jag är jätteförvånad att inte han kommer till spel. Vi får väl se vad de säger i eftersnacket.
5: Nej, men får ju luta sig mycket nu när det gäller målproduktionen då utav spetsspelaren 30-åriga Patrik Schick, Bayer Leverkusen, 4 i skytteligan i Bundesliga den här säsongen. Och dessutom, de har ju ett ramstarkt försvar med kapten Ladislav Krejci och Robin Ranac som främsta spelare. Överraskande dock att 23-åriga Victoria Pilsen-spelaren Alexander Sojka får fortsatt förtroende när man gör så här stora förändringar. Han har aldrig inte spelat en enda landskamp när de kom till EM-samlingen, men får ändå förtroendet nu.
6: Ja, nej, men precis. Så det är klart att den sticker ut, men det är väl också kanske att vi kan tro att det kommer vara ett Tjeckien som kommer komma ut med mycket energi. Man har fräscha spelare då på alla poster som... Dels att laget inte gick så bra, men dessutom de här 5 som hade ju en halv startelva i princip som inte startade matchen då. Så det är nog bara ut och köra tills man är slut, och så har man säkerligen många byten ganska tidigt då, om inte resultatet är som man vill dra heller.
5: Grupp A, måste match för Tjeckien, måste match för Sydafrika. Vi touchade vid det. Premiären, det är första gången de spelar sedan hemma VM 2010 i världsmästerskap. Men de fick mycket kritik för sin insats. Målvakten däremot, Ronwen Williams, en av världens bästa utsett till för 2 år sedan. Han räddade dem.
6: Ja, han var ruskig. Han räddade dem inte till slut, men i inledningen så räddade han dem.
5: Han räddade dem för större förlust.
6: Ja, exakt. Ja, men så ska vi säga. Och sen var det utvisningen som ställde till det, men överlaget Sydafrika som ställde till sig för sig själva, var inte aggressiva i försvarsspelet, vilket man måste mot en hemmanation då, så där på bortaplan. Så att de har en hel del att rätta till. Jag tyckte ändå att det fanns, framförallt i början på matchen, en del tendenser som var liksom bra. Men det var också mycket speciella förutsättningar den matchen med hög höjd och så vidare. Så att vi får se om vi får se ett bättre Sydafrika idag.
5: Ja, men de gigantiska fanorna, den tjeckiska röd-blå-vita, den sydafrikanska röd-blå-vit-grön-guld och svarta. Fanan ligger där med sina vardera 1600 kvadratmeter. Det är snart dags för match i Atlanta mellan Tjeckien och Sydafrika. Vinnaren tar allt.
0: Otroligt bra kläder om man leker under hökens alla vingar kommer. Vilken färg som heter det. Vi hör mer ifrån färgsprakande Jonas Enarsson och Jon Persson när matchen drar igång om knappt 10 minuter. Men närmast, Ekonyheter, Veronica Mitrevska.
7: Inför NATO-toppmötet i Ankara i juli så släppte USAs försvarsminister Pete Hegseth en ny våg av kritik mot de allierade. Det är när han mötte alliansens försvarsminister i Bryssel idag. Han meddelade bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och över de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonade ner Hegseths nya utspel.
8: We heard US announcement to review force posture in Europe. In today's dynamic security environment, I think it is...
9: Vi hörde USAs besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen.
7: Reporter Hiva Abdelsade. I Spanien har utredningen mot tidigare premiärministern José Luis Rodríguez Zapatero utvidgats, och nu utreds även hans döttrar. Socialisten Zapatero åtalades i maj för penningtvätt och otillbörlig påverkan i samband med ett beslut att ge flygbolaget Plus Ultra krisstöd under pandemin. Zapatero nekar till anklagelserna. Domkapitlet i Strängnäs stift ska utreda Birgitta Eds lämplighet som stift. Detta efter Aftonbladets granskning av Eds stiftelse. Men det är inte första gången som statsministerns fru är under utredning, skriver Dagens Arena. Två gånger tidigare har Ed anmälts till domkapitlet, i september 2024 och i maj tidigare år. Anmälningarna är sekretessbelagda och i ena fallet blev åtgärden ett samtal med biskopen, i det andra blev det ingen åtgärd.
10: Radiosporten från fotbolls-VM.
11: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till. Han har själv svårt att förklara vad som hände.
12: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Jag vet inte hur jag ska förklara de målen. För det kommer, allt kommer från instinkt.
11: Kan man träna på tillslag? Jag tänker för de som kanske lyssnar på det här och ser dina mål och tänker jag vill göra något liknande.
12: Träna så mycket man kan utanför när man har tid. Practice make perfect, som man brukar säga. Och det är exakt så det är. Alltså, inget kommer gratis. Det är inte som att man föds med ett bra tillslag. Kanske vissa, men de flesta måste träna. Och det är det jag har gjort. Och mitt är inte perfekt heller. Så ibland sitter de inte. Men när de sitter så sitter de. Och det är från träningen som jag har tränat extra. Så det är bara att köra extra och fortsätta träna hela tiden.
11: Blev du förvånad själv när du såg efterhand hur hårda de där skotten var?
12: Jag blev mer förvånad att andra målet var hårdare än det första. Jag trodde att det första var hårdare. Men hårdheten kom ju inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, så mer kraft än vad jag har. Utan jag trodde det är mer tekniken som kraften kommer ifrån.
0: Reporter här, Selma Jennevall.
13: Världsmästerskap har en förmåga att förena människor och skapa starka minnen. Kanske är det därför inte så konstigt att just ett VM har gjort sig förtjänt av en alldeles särskild plats i många svenskars hjärta.
14: VM 94 som Ravelli räddade straffen och Sverige kom trea. Och sen var det festen hemma här på Kungsträdgården överallt. De mottogs med dunder och brak.
13: Det berättar Anders Mattsson, och Lotta Aspengren minns också tillbaka till samma mästerskap trots att hon bara var 8 år när Sverige tog hem bronset.
15: Jag kommer ihåg en varm sommar 94 och jag var på Visingsö och var 8 år. Och vi var uppe sent på natten och det var väldigt lågt i tak, så det var många som hoppade högt upp i taket och gjorde illa sig i huvudet.
13: Ja, vi hoppas såklart att allt gick bra med de som slog i huvudet. Hos Peter Fallander dock är det istället ett specifikt mål som etsat sig fast i minnet.
16: Mitt minne är Thomas Brolin 1994 när han gör mål rätt upp i nättaket.
13: Men långt ifrån alla dagdrömmar om när Sverige senast försökte gräva guld i USA. Under VM i Tyskland kämpade Anton Claesson för att få tag i rätt biljett. En jakt som slutade med en kväll han sent kommer att glömma.
17: Då fick vi plats i Trinidad-klacken faktiskt och kolla på matchen, den första där. Eftersom att vi inte hittade någon annan biljett. Så det var en riktigt härlig stämning och var tur att det blev lika, tror jag. Alla var riktigt glada, så det var jäkligt bra.
13: Har du också ett VM-minne som betyder något extra? Dela det gärna med oss i Sveriges Radios app.
0: Uppmuntrar Nike Bolmgren, och det har till exempel Carl gjort. Han skriver: globalt minns jag bäst Brasiliens lag 1982 och 1986 med Zico, Sokrates, Eder, Junior med flera. Det bästa och roligaste lag som aldrig vann VM. Alla deras matcher var en fest. Svenskt minns jag förutom 1994, mest matchen Sverige-Argentina 2002. Hela Stockholm stod stilla.
1: Och Ulrika Sten skriver på Facebook här att kvarten mot 2018 mot England, den minns hon. Hon skrev att vi lyssnade på radion och hade möhippa för en kompis. En annan är när Norge vann med 2-1 mot Brasilien 98. Den såg vi på plats i Norge.
0: Jonas och Jon, era bästa VM-minnen?
18: Det där kom ju snabbt.
19: Ja.
18: De bästa. Jo, men jag kan berätta.
0: Ja, kör.
18: Den absolut bästa.
5: Den absolut bästa VM-match som jag har sett, fast jag egentligen aldrig har sett den, det var Brasilien-Frankrike. Det var kvartsfinal 1986 och satt ut i en roddbåt i bohuslänska kusten. Det var alldeles stilla och referatet på radion var skithäftigt och matchen lär ha varit helt sagolikt bra. Det kändes som jag var där och att det var hur bra som helst, men jag har inte sett någonting.
6: Men ge mig någon sekund, Lin, så får jag tänka lite. Jag är inte lika snabb som Jonas.
5: Tänk lite. En reflektion härifrån. Det är ju stor betydelse VM har, apropå det här med bästa minnen. Den sydafrikanska nationalsången är ju en hybrid mellan olika sånger, olika texter. Det är en smältdegel likt det sydafrikanska samhället om förening och att man gör saker tillsammans. Och som tårarna flöt på några av de sydafrikanska spelarna. Det här betyder mycket.
6: Ja, jag stod även och tittade mig omkring här på de som är på läktaren och det verkar vara känslosamt för många.
5: Det är dags för avspark alldeles strax. Atlanta Stadium. Domaren heter Tori Pencio. Kommer från USA, eller Victoria heter hon, men Tori kallas hon. Det räknas ner alldeles strax i Atlanta Stadium. De röda och svarta stolarna syns nästan inte överhuvudtaget. Det är 70 000 åskådare på plats för att titta på denna match i grupp A. Mexikos grupp, Sydkoreas grupp. De två lagen har vunnit varsin match mot just de här motståndarna. Tjeckien i rött och blått. Sydafrika i gult och grönt. Redo för avspark i Atlanta. Nu gäller det för båda lagen att vinna. Klarsignal i detta nu. Ja, matchen är igång och som vi sa, det är stora förändringar i framförallt Tjeckien men även på det sydafrikanska mittfältet. Så har deras belgiska förbundskapten Hugo Broz gjort tre stycken förändringar. Två stycken var ju tvungen till eftersom Sitole och Svane utvisades. Eller en av dem startade, Sitole och Svane kom in. Därför så är det lite ny uppställning även för Sydafrikas del. Tjeckien då med bollen inledningsvis, det var de som hade avspark, valde att inte sparka ner dem till inkast för motståndaren i eget försvar så som jag sett många gånger och anfaller nu längs vänstersidan. Patrik Schick, den stora målskytten, kliver ut till vänster. Inlägg kommer, det är farligt för Tjeckien omgående, men vad är det för avslut just? Just Schick är det till slut som får den här bollen, men varför nickar han inte?
6: Ja men herregud, jag vet inte om han blev bländad eller någonting, sen nästan så ut.
5: Det är ju tak.
6: Ja men det är lampor också i taket. Men det är ju ett otroligt fint anfall till att börja med från Tjeckien som spelar tillbaka. Sen lurar då att man ska gå iväg med en lång boll och så spelar man loss den istället. Inlägget är väldigt högt som sagt och en Schick som
5: är
6: allt annat än distinkt när nickläget kommer. Ja precis, han visar med handen att jag blir bländad så att jag tar honom i försvar där. Jag har varit i den situationen själv.
5: 30 år, Patrik Schick, Bayer Leverkusen, 6 säsonger. Han var ju med och vann ligan där så sensationellt med de 16 mål den gångna säsongen. Skicklig målskytt naturligtvis, så det kommer Schick igen. Adam Lorsek på vänstersidan, så han kommer att inlägg när det är hörna för Tjeckien som har börjat i ett rasande tempo.
6: Ja, jag vet att jag inte tittat speciellt mycket statistik, Jonas, men ibland sneglar i alla fall. Jag tittade på längden på de två trupperna. Tjeckien 7 centimeter längre i snitt.
5: I snitt per spelare?
6: I snitt per spelare.
5: Det är ju ett övertag.
6: Ja, det är ju ett ruskigt övertag på fasta situationer.
5: Set pieces, som de säger här i USA. Fast situation. Hörna från vänster. Det är grupp A. Det är 2 minuter. Tjeckien mot Sydafrika. Det är en ganska väl slagen hörna. Den hade kunnat bli farlig, men det är Sydafrika som bryter. En möjlighet att gå till anfall. Bra spelat ut på vänstersidan för Apollis. Han startade inte i första matchen. Blonderad, men han väljer att inte gå framåt utan kliva ner då och spela ner i mittbacksposition istället för Mbokazi. Sydafrika då med bollen långt ut på högersidan att jobba på för Modau. Han spelar in bollen centralt då istället. Det ser ut som Norwich ungefär, ni som följer engelsk fotboll, de sydafrikanska dräkterna. Norwich City där strax norr om London. Kycklinggula tröjor, klargröna byxor och gula strumpor.
6: Bra beskrivet. Bra tempo i matchinledningen. Det är två lag som inte var speciellt nöjda kan vi tro efter första matchen. Och vill revanschera så här. Det märks direkt i matchinledningen.
19: Lorsek får bollen tillsammans med Schick för Tjeckien på offside planhalva. Sydafrikansk spelare faller. Tjeckien spelar väl ut bollen under sidan här. De får frispark där utav domaren. Tori Penso. Rättsskipare alltså i matchen mellan Tjeckien och Sydafrika som står 0-0. Jag tänkte att den här matchen, undrar om de verkligen fyller en så här stor arena. Men det är alltså inte de allra häftigaste lagen om man bara tittar på profiler och sådär. Men det är i princip fullsmockat på läktaren. Vilken publiktillströmning i det här mästerskapet.
6: Ja, det har ju annars varit en stor debatt om just biljettpriserna och så. Men de har lyckats träma ur det här så... Fantino får fylla på kassan lite.
19: Frispark för Tjeckien nu. En lyftning in i offensivt straffområde mot Sydafrika. Den går ut på högersidan. En möjlighet för Kofall att lyfta in den. Och så är det väl ny hörna för Tjeckien. Jajamensan den här gången från höger. En liten variant där. Att man alltså inte lyfter in bollen mot målet utan ut ytterdelar utav straffområdet istället.
6: Ja, det är inte alls dum. Och så sätter man in den och så är det fyra stycken som vet precis vad som ska hända och sydafrikanerna får jaga.
19: Kofall med hörnan också mot straffpunkten. Målvakten Williams går ut och boxar. Kommer skott utifrån. Försök till en konstspark. Check från Tjeckiens sida, men det blir inspark istället för Sydafrika. Det där var ett riktigt försök till en riktigt trixig avslutning från Tjeckien. Ställer Tjeckien upp sig och det är Sydafrika som startar spelet istället. Upp längs högersidan Rapolis misslyckas med att ta emot bollen med inkast för Tjeckien vid mittlinjen istället. Det är just Kofall som går ner dit men så lämnar han över bollen. Eller så, det är Kofall som går dit och så ska han ta det. Snabbt och långt inkast över de försvarande Sydafrika-spelarna ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåt av Hålers. Det blir ett läge för Tjeckien. Här är det en fin lägeskott i mål. 1-0 Tjeckien, Patrik Schick. Sydafrika går bort sig fullständigt. Tjeckien utnyttjade. Sjätte matchminuten 1-0.
6: En drömstart för Tjeckien som visserligen gör ett mål här. Man varit väldigt intensiva, väldigt bra i matchinledningen. Fint genomspelning på högerkanten och tyvärr ett olyckligt vänsterförsvar i Sydafrika som släpper till den där när bollen kommer snett inåt bakåt. Så är de inte ännu utan två spelare. Sydafrikanska spelaren går på boll, hamnar fel, frispelning och ett vackert avslut efter marken via benet av Sadilek.
19: Var det Sadilek som fick den, inte Schick?
6: Alltså 10-18
19: härifrån och sin skillnad på.
6: Ja, jag tror att det var Sadilek.
19: Ja, det var Sadilek.
6: Ja, jag tyckte också att det var Schick först, men det är Sadilek.
19: Absolut. Michael Sadilek som inte startade i den första matchen. Slavia Prag-spelaren gör alltså 1-0 för Tjeckien. 27-åringen tvekade inte. Han hade ju Schick bredvid sig där också. Så att det var ju de två som var fria med målvakten.
6: Ja, det var egentligen så att han kunde välja vilken ska spela den här. Så fritt var det framför Sydafrikas mål. Och det säger väl lite grann kanske också om sydafrikanernas försvarsspel så här i inledningen av mästerskapet. Har inte varit felfritt direkt.
19: Ska vi säga, om vi ska vara snälla kan vi säga att det var lätt undermålet i det här fallet.
6: Kan vi säga.
19: Lämnade ju alltså två tjeckiska spelare. Bra gjort också av Lorsek med inlägget ska vi säga.
6: Ja, absolut. Och framförallt hur han tar sig förbi där ute på kanten också i trängt läge.
19: Spelet är igång igen. 1-0 Tjeckien. Viktiga poäng som står på spel. Starvigt och farligt lirat utav de sydafrikanska försvarsspelarna. Så det är väldigt, väldigt nära att Adam Lorsek, han med den krångliga säsongen, skadad nästan hela tiden. Bara 5 matcher har det blivit. 2 långa skadeuppehåll under säsongen för Lorsek, Hoffenheim-spelaren. Tjeckien bryter nu djupt ner på ingen plan. Alva slarvar lite när de ska spela upp bollen så att Jay Adams bryter för Sydafrika. Hamnar in centralt då istället för Maseko. Får hjälp där utav lagkamrater så att Adams kan kliva in från vänstersidan ut på höger istället. Och så är det ett försök där ute verkligen utav Maseko att göra någon slags tvåfotsdribbling. Det hela slutade med ett inkast för Tjeckien. I eget vänsterförsvar då. 1-0-ledning mot Sydafrika. Detta tjecken som gör sitt tionde VM. Det har gått 20 år sedan senast. Aldrig någonsin i Tjeckiens nedstärk Tjeckoslovakiens sida har det gått så lång tid mellan att laget har kvalificerat sig för den allra finaste av fotbollsturneringar. Men nu är de här igen, även om det var på håret. Det blev straffsparksläggning mot Danmark i de avgörande playoffmatcherna när Tjeckien gick segrande. En straffsparksläggning där Danmark var helt skakiga. Här kommer Tjeckien igen, det är bra spelat så att Kofal ska komma runt på högersidan mot offensiv straffområde. Bra inspelat och det är precis att Sydafrikas Modau får huvudet på bollen och skickar ut den till hörna. Men var det offside? Ja, det var det.
20: Ja, precis.
19: Ganska tydligt ser vi på repriset.
20: Ja, precis. De tar sig runt där igen på tjeckiska högerkanten då och sen är det två stycken framför mål.
19: Den här gången ser jag att det var Sadlek.
20: Ja.
19: På reprisen alltså. De har guldsiffror, det är alltid lurigt. De är lite svåra i konturerna mot de djupt röda, blodröda tröjorna. Lite om ni som tittar på allsvensk fotboll så är det samma färg som Örgryte har ungefär på sina matchtröjor. Sydafrika har satt igång spelet då med en frispark nere på egen planhalva. Det är 1-0 till Tjeckien. Det är snart 10 minuter spelat i Atlanta. Atlanta Stadium. Det ska bli storm utanför, men här är det lugnt och städat och ombonat när taket är stängt och Sydafrika startar spelet nere från egen målvakt. Mbokazi. Med en lång, lång svepande boll tänkt för Maseko. Där är tjeckiskt huvud emellan så att sydafrikanska spelare får hämta bollen. Kastar snabbt. Tjeckerna försöker falla lite grann. Ska de sätta någon press? Bollen är vid mittlinjen ungefär. Sydafrika med den i mittcirkeln. En möjlighet där för Adams att spela i djupet. Blir kort variant istället. Kontrollerar spel bra ut på högerkanten. Möjlighet för inlägg. Sydafrika stickar i djupet istället. Där Maseko kommer. En mot en situation nästan nere vid kortlinjen. In mot straffområdet. Missar den första passningen men har tur så att bollen går rätt. Hamnar hos lagkamrater och Sydafrika kan börja om mellan de båda mittbackarna. Där är Mbokazi. Bredda lite grann ut till vänster till Modiba. Modiba är en stickare i djupet men det är för dåligt slagen så att Tjeckien bryter vid eget straffområde. Dålig bolltouch och turligt för Tjeckien att de får med sig ett inkast i det läget. Ett par halvdana insatser från båda lagen. Individuellt.
20: Ja, men jag tror att det är viktigt ändå för Sydafrika. Även om man tekniskt inte liksom gör rätt och spelar framåt till rätt håll så får man ändå komma fram nu. Ha lite bollinnehav på motståndarens planhalva och vinna tillbaka någon boll och sådär. Vilket inte varit bortskämda med varken mot Mexiko eller här i matchinledningen.
19: Vi kan stå på fall Tjeckien. Han siktar på huvudet på Adam Lorsek, han som spelade fram till målet. Men det är Sydafrika som vinner bollen. Och där med bollen och rullar ner den till egen målvakt. 11 minuter spelat i Atlanta, Georgia, sydstaterna i USA. Det är VM-match i grupp A. Första lagen som gör upp i en andra match i det här mästerskapet. Båda lagen måste vinna eftersom de förlorade första mot gruppkonkurrenterna Sydkorea och Mexiko. Och det är Tjeckien som har tagit ledningen, leder 1-0 mot Sydafrika efter snart 12 minuter.
0: Hos Jonas Enarsson och Jon Persson och nämnda gruppkonkurrenter möts först klockan 3 i natt. Däremot har vi från 21 ikväll i en annan grupp i VM match mellan Schweiz och Bosnien.
19: Tillbaka i Atlanta där Sydafrika var framme i en attack, lyckades tillskansa sig en hörna. Oswin Apollis, aktiv i inledningen av matchen, springer ut för att slå den. Matchuret har precis passerat 12 minuter och det är Tjeckien som leder 1-0. Första fasta situationen för Sydafrika längs marken, det är en variant. Ut mitt på offensiv planhalva ska det bli skott från Mbokazi. Nej, det blir det inte utan han spelar den vidare istället för Mokoena att arbeta på. Och så blir det bara ett vanligt uppställt spel istället. Kommer skott väldigt, väldigt långt ifrån. Du som har bra ögonmått, om jag säger att det var 42 meter, stämmer det då?
20: Nej, 34.
19: Så var det 1-0 checken.
0: Du kan då allt, Jon. Och under detta världsmästerskap så låter vi med tekniker Patrik Falks hjälp er att få koll på ny populär inhemsk musik från de olika VM-länderna. Så här låter det till exempel i just nu spelande Sydafrika.

0: Takata Jalo med Umsolo Faka och Natka Tsolo hör ni i VM Sport Extra, där vi strax går åter till matchen mellan Tjeckien och Sydafrika, den som tjeckerna leder med 1-0.
1: Och den som den amerikanska domaren Tori Penso dömer, och det gör henne till den andra kvinnliga domaren att döma en VM-match på herrsidan någonsin. Först var den franska domaren Frances Stéphanie Frappart som dömde Tyskland-Costa Rica i en gruppspelsmatch 2022 i Qatar då. Vid sidan ikväll har Tony Penso sin amerikanska kollegor Brooke Mayo och Kathleen Nesbitt.
2: Och domare Penso får se Sydafrika genomföra ett jättefint anfall. Det var inte alls långt ifrån att de skulle fått utdelning där. Inlägget kom från höger. Maseko fick knät på bollen, men den hamnade inte på rätt sida om den tjeckiska målvakten Kovars vänstra stolpe, utan inspark istället för Tjeckien, som leder med 1-0 i matchen som är 16 minuter gammal. Tjeckien då ursäkta, ska börja spel djupt nere på egen plan, halva ända ner hos målvakten. Kommer en lyftning fram mot mittlinjen, skarvas ner till höger där Kofal springer. Det är istället Schick som tar bollen för Tjeckien, som anfaller längs högerkanten mot ett Sydafrika. Oh, så kommer en sen spark där från Sydafrikas Mobida, så att en tjeckisk spelare faller och domare Penso går dit. Men nej, något kort har hon inte tänkt, så det ska väl inte vara i det läget heller. En frispark för Tjeckien då på offensiv planhalva. Och skytten Sadilek är där, redo att slå den här frisparken. Och så är domaren framme hos Oswinapolis och säger att nu får du backa lite här. Ta det lite lugnt, inte bara ställa dig i vägen, utan låta spelarna på planen. Och tjeckiska spelarna får sätta igång det här spelet i VM-grupp A. Här är det klar signal. Frisparken är på gång. Ska lyftas in i offensivt straffområde då för de rödblåklädda tjeckiska spelarna. Mot bortre delen av straffområdet. Målvakten Williams kan inte gå ut och plocka den, utan hamnar i tjeckiska ego istället. In centralt. Det blir en lyftning. Inte helt dumt tänkt utav Vladimir Darida, som är en av de fem som har kommit in i startuppställningen för Tjeckien. Snabbt igång så att spela. Polly springer. Ska det bli ett friläge? Nej, målvakten Kovar. Lugnt och stilla. 10 meter utanför sitt straffområde. Spelar undan bollen med vänsterfoten. Och det blir Tjeckien istället genom Darida som försöker få bollen på sig i planhalva. Schick skarvar den. Och så är det lite slarvigt spelat, så att bollen hamnar ner hos den sydafrikanska målvakten Williams istället. Ronwen Williams, 34-åringen, som har haft det jättejobbigt med spelet under våren i den afrikanska ligan. Nästan alla spelare spelar ju på hemmaplan till vardags, men som för ett par säsonger sedan utsågs som till världens bästa målvakt. Och som Jon har varit inne på, strålande i premiärmatchen. Här har han inte satt på några stora prover nu.
3: Nej, målet fanns inte mycket att göra. Även om han försöker gå ut och avvärja där, så kan vi inte lasta honom för det. Han har varit väldigt trygg i... Vad ska man säga, framförallt i självklart spelet i eget straffområde, men också med fötter och hela uppbyggnadsspelet. Vi minns ju Sitole som tappade ett uppspel dock i premiärmatchen till öppningsmålet där, men kan vi såklart inte lasta Williams för, även om han slog passningen dit.
2: Som sagt, inte många spelare från utländska klubbar. En utav dem i Sydafrikas trupp är ju Burnley-spelaren Lyle Foster, anfallsspelaren som ju ska vara något. Typ av deras stora stjärna åtminstone framåt. Han är petad den här matchen. Lite överraskande för oss, kanske inte för...
3: Nej, men absolut. Och sen, det är svårt att säga om det liksom är rena petringar eller om det kanske är sviter efter första matchen eller hur det kan vara. Så att, lagen är ju väldigt hemliga, liksom alla detaljer där. Det kan ju vara spelare. Samma resonemang lite grann runt Zuzek då. Är han petad verkligen, kaptenen, för att de gör en dålig öppningsmatch då? För det, ja, tycker man nog att man gjorde. Petar man då kaptenen i den här typen av match som är så otroligt viktig?
2: Skulle det vara så att han är petad, så kanske det också säger någonting om att stämningen i den tjeckiska truppen inte är helt hundra om kaptenen petas. Jag pratade med våra engelska kollegor från BBC här precis, som berättade efter, jag frågade dem lite om gårdagens seger och häftiga insats av engelsmännen mot Kroatien, och han berättade här att han varit med det engelska laget i 11 dagar på uppladdningen, och just stämningen, sa han, bättre än någonsin under truppens ledning. Det är därför inte till exempel Trent Alexander-Arnold är med.
3: Nej, just det. Det blir ju ganska tydligt då vilka coach väljer att ta ut och inte, så att säga. Det kan vi titta även på det svenska laget, att det finns ju en debatt där också. Okej, okay, vi kan ju också titta på den här 26-mannatruppen och säga att han och han och han, de kommer inte ge många minuter, men glada gubbar, bra omklädningsrummet och bra runt planen. Och helt ärligt, vilket lag kommer använda 26 spelare i ett mästerskap?
2: Inte jättemånga, va?
3: Ingen, tror jag, va?
2: Nej, nej. Tittar det på planen igen då, 20 minuter drygt spelat mellan Tjeckien och Sydafrika. Det är en lång lyftning fram att jobba på för Sydafrikas Maseko. Når inte fram till honom, men det oroade i alla fall det tjeckiska försvaret. Så blåser domaren frispark för Sydafrika, om jag såg rätt. Det var en närkant där som var lite svår att avgöra vem det var som stod för det oschyssta. Men jag tyckte hon pekade åt det hållet, men spelarna...
3: Ja, jag tror nog det borde vara rimligtvis Tjeckiens, ja, precis.
2: Pekade åt Tjeckiens mål, men... Nej, jo. Eller... Nej, det är Sydafrikas frispark. Och nu lades den från fel ställe och det mumlas lite på läktarna. Och... Nej, det blev Sydafrikas frispark.
3: Men där var inte jag med riktigt.
2: Nej, inte jag heller. Som du...
3: Sällan jag inte fattar alls vad som händer i den här sporten, men... Nu var ett sånt tillfälle.
2: Ja, då har vi två gånger då, för vi hade den där straffsituationen också i New York häromdagen. Nu är det Sydafrika som är framme, men bollen går inte riktigt i avslutsläge, utan det blir inkast istället för Sydafrika på vänsterkärnan. Vi har väldigt svårt att se vad som händer här längs närmaste sidlinjen. Vi ser den inte alls nämligen. Jag försökte ställa mig upp här, men fick en sladd i ryggen som sa, sätt dig ner!
3: Alltså du?
2: Ja.
3: Helt här uppe.
2: Ja, precis, precis. Men det är Sydafrika som har satt igång spelet i 0-1 underläge i VM-matchen mot Tjeckien. Bollen ner i tjeckisk backlinjen. Möjlighet då att bara rulla hem den för Thomas Hålers. Den i backlinjen som inte startade match nummer ett. Spelar där då tillsammans med Ranac och Krejci. Sydafrika har haft bollen väldigt mycket de senaste minuterna. Det är strax dags för en liten paus, det vill säga vätskeavbrott. Det borde komma nu eftersom det har gått precis den första halvleken. Domaren får nog någonting i sin lur och säger att blås av nu, så tar vi 3 minuters vätskepaus. Och då gör hon det också, och vi konstaterar att Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0.
0: Den första halva halvleken, hoppas jag du menar.
4: Ja, vad sa jag?
0: Det var nog det du menade i alla fall. Tjeckisk ledning alltså med 1-0, och vi passar på att göra reklam för Sveriges Radios app där ni bland annat kan höra om det svenska glädjebeskedet att Alexander Isak är tillbaka i full träning och alla spelare var med på träningspasset det nyss avslutade, eller kanske till och med ännu pågående.

0: Campione från år 2000 med förstås i takt.
1: Ja, det tar oss till VM-fotboll. 2000 var det EM i Holland-Belgien hette det ju på den tiden, Nederländerna. Nederländerna som spelar i Sveriges grupp, Sveriges nästa motståndare. Men nu är vi i Atlanta och tittar på Tjeckien mot Sydafrika i grupp A, där också Mexiko och Sydkorea finns. 1-0 till Tjeckien, båda lagen behöver vinna eftersom de förlorade sina inledningsmatcher. Och spelet är igång igen efter 3 minuters paus. 3 minuters dricka och 3 minuter för att snacka ihop sig vad som ska förändras. Och Jon Persson, vad har den tjeckiska förbundskaptenen sagt till sina spelare?
2: Ja, men jag tror att han är ganska nöjd faktiskt med hur det ser ut. Framförallt har han en sprudlande inledning och sen har ju såklart Sydafrika stuckit upp en del, men inte så att man på riktigt har hotat Tjeckien. Så jag tycker man har en bra balans mellan försvar och anfall.
1: Oandet och sjoandet är för att Sydafrika var inne i offensivt straffområde, men mycket mer än så var det inte. Det var inte jättefarligt. Ska Sydafrika vrida?

0: Ett stillastående spel just nu hos den långa mittbacken Kon. Där kommer lyftningen. De försöker locka upp tjeckerna naturligtvis och se till att de tappar tålamodet. Det har de inte gjort hittills, utan Tjeckien, som ju i grunden är ett defensivt väldigt kontrollerat lag.
1: Ja, men precis. Och det är de ju. De är ju skickliga defensivt. Men tycker också att de är ganska bra offensivt faktiskt. Framförallt i inledningen här så är det bra. Jag tycker framförallt forwards, både Schick som vi har pratat en del om, men också Lorsek är bra i, liksom, i båda riktningarna. Med ryggen mot mål och även med näsan mot mål. Så att ja, i det här tempot och mot det här motståndet så är de, kanske fel att säga ett komplett lag, men liksom, det är inte så att de bara är bra försvarare utan klarar även av det offensiva.
0: Frispark för Sydafrika, några meter in på den egna planhalvan. Där det spelat snart 29 minuter, rättare sagt, det spelat 26 då. Det är ju det nya, en av de nya sakerna i det här mästerskapet, att ordinarie matcher är ju till 45 som vanligt, men man ska upp till 48 eftersom det är ett påbudat avbrott på 3 minuter. Så vi vet att det alltid går upp till 48 minst, och därefter kommer den normala tilläggstiden. Sydafrika då med bollen hos just Kon på egen planhalva. Nu kommer målvakten Williams igen där och vill vara med i uppspelsfasen. Han har ju möjlighet att lägga den till vänster till Mbokazi. Gör också det. Mbokazi spelar längs vänsterkanten att arbeta på för Modiba. Sydafrika med bollen under kontroll. Tjeckien bryter frispark Sydafrika. 10 meter in på offensiv del av planen i 0-1 underläge mot Tjeckien i den här viktiga VM-matchen i Atlanta. Det är nog inte jättemånga fans från Sydafrika, för de gula, de har ju gula tröjor då, de är lite utspridda och inte så många, mycket mer rött. Och det är ju de tjeckiska färgerna, så är det nog en hel del neutrala åskådare också som är här och tittar på den här matchen.
1: Så var det i alla fall när jag tog mig hit innan. Det är självklart lite matchströmmar, men det är också en del matcher som är USA och Kanada såklart och lite grann sådär. Så att, väldigt varierat, jag såg till och med någon svensk tröja här utanför.
0: Halvtimme spelar utav för den första halvleken. Det händer verkligen inte mycket i matchen just nu, utan Sydafrika har bollen mest hela tiden. Ska det komma en lång lyftning från målvakten Williams? Det gör det, in på offensiv planhalva. De tjeckiska spelarna har bra kontroll på sina motståndare, och när det blir en nickduell, då är det ju de tjeckiska som har ett övertag. Här kommer Schick för Tjeckien och Lorsek med sig. Vänder om, stannar upp lite grann, men de får yta i andra vågen också. Sadelek, målskytten då, breddar ut till vänster där Sojka finns. Den unge, bara fjärde landskampen för honom. Sojka håller i bollen, släpper ner den i eget försvar, och så är det Tjecka som ställer upp spelet från djupt ner i planen. Breddar ut i Kofall på högersidan, han lägger den bara kort för Thomas Håhler, sen utav mittbackarna. De har ju 3 mittbackar, 2 wingbackar kan vi väl kalla det, alltså som springer både offensivt och defensivt. 2 centrala mittfältare för Tjeckien och så 2 anfallsspelare.
1: Det har blivit väldigt starkt trend det här med fembackslinjen, eller ja, som du säger, 3 centrala försvarare, så som Sverige spelar också. Och sen 2 lite offensivare som oftast är väldigt defensiva, är min uppfattning. Och det gäller ju framförallt de här lagen som kanske inte är tippade att vinna mästerskapet då, men typ Tjeckien, typ Sverige, nästan, jag ska inte säga alla, men väldigt många spelar med fembackslinjen.
0: 1-0 Tjeckien, 32 matchminuten, billig frispark Sydafrika. Eget försvar. Lorsek är lite lurig där, tjeckiska anfallaren. Han löper ut mot högersidan och det kommer en längre boll. Det gäller för verkligen. Det var så målet kom till. Det gäller för Sydafrika att se upp med det naturligtvis. Nu från högersidan för Sydafrika. Maseko bryter in i planen. Breddar ut till vänster. Där kommer Modiba. Modiba för Sydafrika laddar med vänsterfoten. Inlägg blir det på tjeckiskt huvud. Kofall, Tjeckien, nickar bollen i eget straffområde i ett svårt läge, får ändå undan den en liten bit, och Tjeckien rensar verkligen bort bollen befriande så att de får lugn och ro i närheten av sin egen målbur, och Sydafrika i sina gula tröjor och gröna byxor får börja om nere hos den helt blåklädda, lite olika blåa nyanser på målvakten Williams, Ronwen Williams målvaktsdräkter, så han har orangea handskar och orangea skor. Skär sig lite mot den gröna gräsmattan, men det gäller ju för honom att använda alla sina attribut för att hindra tjeckerna att göra mål. Han lyckats med i helhet förutom när tjeckerna gjorde 1-0 tidigt i den här matchen. Lång lyftning nu från Sydafrika upp mot offensivt straffområde. Kan i lugn och ro ta som hand av unge Sojka i det tjeckiska försvaret den här gången då. Han är ju vänster wingback som det kallas på nysvenska. Bollen upp central.

0: centralt för Tjeckien. Tjeckien spelare går en full fördel, säger domaren. Och Tjeckien får möjlighet att kanske ställa om. Det är flera tjeckiska spelare som går i djupet. Kommer den ut på högersidan, ut över sidlinjen. Och det är inkast för Sydafrika. Och så är det en varning på en sydafrikansk spelare. Skriver vi upp det. Thebo Mokoena får vara lite försiktig i fortsättningen. Mokoena som spelar på det... den defensiva delen av det sydafrikanska mittfältet. De har ju en lite annan uppställning med två stycken defensiva mittfältare och så tre stycken framför dem. Och så bara en anfallare då i grundläget. I grundläget. Men sen hur det ser ut i verkligheten.
1: Nej, precis.
0: För att Rangers, Ikram Rangers som är högst upp där. Jag har inte sett mycket av honom ännu till exempel.
1: Nej, de har inte lyckats involvera honom överhuvudtaget. Jag tycker ändå att han har ganska bra positioner i mitten, men man... tar sig fram då och då på högerkanten. Vänsterkanten tycker jag har varit väldigt tam i Sydafrika. Inte kommit igenom en enda gång där faktiskt.
0: Där är ju tanken då att kanske Apolli ska kliva ut. Men han vill ju gärna kliva in i mitten då, centralt. Och hjälpa till. Sydafrika satt igång spelet i 0-1 och lägger en fullständig felpassning så att Lorsek får bollen för Tjeckien mot offensivt straffområde. Skaffar sig själv läge, spelar istället. Och det är väldigt, väldigt nära att Thomas Hålers som klivit upp kan nå den bollen. Någon meter fel slagen så att det blir inspark för Sydafrika istället. Så där får de inte tappa bollen naturligtvis för tjeckerna hugger direkt.
1: Ja, men precis. De är modiga får vi säga, Sydafrika, när man spelar ut bollen. Man slår den efter marken från målvakt upp på mötande vänster ytter. Och sen när man lyckas med den passningen så är nästan nästa passningen är ännu högre risk i den. De har i alla fall 2 av 3 gånger tappat den i den här matchen. Och sen blir det nästan öppen gata för Tjeckien.
0: Tjeckien vinner boll på mittplanen men starkt försvarsagerat utav Sydafrikas Mokoena. Han som varnades alldeles nyss som bryter och... spelar hem bollen till målvakten Williams. Jag får inget riktigt grepp om matchtempot.
1: Alltså,
0: det är helt stilla. Och så
1: ja.
0: Är det...
1: ja, men jag skulle säga att Tjeckien kontrollerar nu. Det är min bild att Tjeckien kontrollerar helt och hållet. För de får de här. De ligger bara rätt. Ligger och väntar och väntar och väntar. Och så kommer en duell och den vinner de nästan 100% av duellerna. Och så kan man göra någonting därifrån. Man har ju gjort ett mål som vi har sagt. Väldigt fint mål ska vi säga dessutom. Och skapat ett gäng nästan lägen när man är inne i straffområdet, missar sista passningen eller så. Så att jag tror att man är ganska nöjda med hur matchbilden ser ut, framförallt att inte Sydafrika har förmåga att skapa någonting.
0: I den första matchen mot Sydkorea så gjorde ju Ladislav Krejci 1-0 för Tjeckien i den 59:e minuten. Då lyckades de inte kontrollera matchen ut, utan 2 sydkoreanska mål inom loppet av 13 minuter gjorde att de vände matchen. Medan Sydafrika var ju underläge mest hela tiden och tvingade att jaga. Och nu är de ju samma läge i den här matchen. Det är Tjeckien som anfaller, misstänkt av Saipo Lorsek. Men det får vi svar på en stund. Tjeckien i anfall, alltså ute på vänstersidan. Lorsen vänder och vrider med sin försvarare. Dras ju i honom. Får ingen frispark av domaren. Försvararen får ibland göra lite vad som helst. Ja. Då tycker jag bryter. Ja, men det är... ja, vi kan ta det sen. För det var anfall i Sydafrika. Centralt i banan. Så det kan bli ett läge. Sticker i djupet. Ikram. Man spelar ut bollen till höger. Sydafrika med en snäv vinkel. In med bollen framför målet. Målet är nu spel. Men tjeckerna lika runda till hörna för Sydafrika. 1-0 Tjeckien efter 37 minuter. Blixtrande anfall. Men nu är det hela friden som man kunde anfalla om man har någon som hänger i.
1: Nej, precis. Men så är det.
0: Men tänk om det var tvärtom och då du går direkt.
1: Ja, absolut. Så är det definitivt. Men ojämn nivå har hon haft här i inledningen. Victoria Penso. Haft lite svårt att hantera tempot skulle jag säga.
0: 1-0 till Tjeckien. Sydafrikas andra hörna i matchen. Båda från höger. 37:e matchminuten, här kommer hörnan. Återigen, precis samma variant och då är det så att de ska bara börja spela igen. Utan, där kommer inlägget i andra läget i alla fall. Försök till konstklammen, en omvänd disciplinet. Ja. Alltså, han ser ju framåt, han har gjort en kullerbyta. Här kommer Tjeckien istället, stormar framåt centralt. Bra hemjobb, Sydafrika. Det är Lorsek som går omkull.
1: Ja, tror inte man gjorde illa sig där, men han kanske klarar sig upp igen.
0: Han reste på sig. Och nej, men en kullerbytta framåt, upp med klackarna och försöka avsluta. Skorpion kanske vi ska kalla det.
1: Ja, men en enbent skorpion.
0: Inte Igita. Det var alltså absolut inte lika graciös som målvakten Igita. Vad var det, Mexiko eller Colombia han stod i?
1: han var väl i Mexiko, va?
0: Eller var det i Colombia? Nej, Colombia var... Nej, Mexiko. Vi säger Mexiko. Men det var ju ett tag sedan. Men han,
1: ja,
0: gjorde... han räddade ju bollar på, som var på väg att gå i mål och dök framåt och så, ja, upp med båda klackarna och, ja, så skickade han undan den. Så vinkade han till publiken och så var han görnöjd. Det här blev inte lika vackert. Och inga träffade inte bollen heller, sydafrikanen. 38 minuter. Det låter som om vågen är på ingång. Men jag ser ingen våg. Jag hör bara publiken. Och Sydafrika ska starta spel mot Tjeckien i 0-1 underläge. Målvakten Williams säger till sina spelare, kom närmare, vift, visa det med fingrarna verkligen. Och så sätter igång spelet, nu sätter Tjeckien hög press, det är farligt spelat utav Sydafrika. Vad är det för vansinnespassning utav Mbokazi? Han är i trängt läge, två tjecker pressar på varsin del utav straffområdet. Mm. Då väljer han att skicka en stenhållboll precis framför dem. Ja. Det enda stället han inte ska slå den, men nu tog de inte den utan blev inkast för Tjeckien för den var så hård.
1: Ja, de har inte pratat mycket om riskminimeringen för matchen i alla fall. Det kan
0: nej,
1: du konstatera.
0: De har gått igenom så här, vi maximerar riskerna och tänker att då får vi bästa utfallet. Men då kanske man ska välja att göra det någon annanstans än framför egen kasse.
1: Kanske.
0: Inkast och Tjeckien på vänstersidan.
1: Ja, colombian va?
0: Colombian.
1: Igita.
0: Ja, var det så det var. Du hade rätt som vanligt, Jon.
1: Fick sms här som jag. Tack till kollega Johan Bengts.
0: Bollen i spel då för Tjeckien på egen plan halva. Att arbeta på för Sojka. Sojka som får mycket förtroende. Viktoria Pilsen-spelaren rullar från offensiv plan halva ända ner till den egna målvakten Atekova. Det är Sveidofen keeper, skickar upp bollen på offensiv plan. Så är det lite farligt spelat och återigen så är det Mbokazi som inte har kontroll på vad han gör. Tjeckisk spelare faller och så får det skicken ordentligt fris, är det en smäll. Skicken är Sadelek, någon utav dem.
1: Ja, nu är det stormet nere på planen.
0: Nu var det skick, ja, den här gången. Och så är det gult kort. Ja, då får vi passa. Två sydafrikanska utvisningar i första matchen. Vi har med oss det. Och nu så får Apollis gå och dra, verkligen dra undan Mokoena där. Och det gör han nog rätt i, för Mokoena har ju med sig ett gult kort. Vem var det som fick det nu då? Mbata. Mbata. Så att det blir frispark för Tjeckien. Ungefär mitt på offside-planen, va? Ska vi se här. 10, 16, 28 meter.
1: Bra. Bra.
0: Frispark för Tjeckien. Godkänt alltså på min bedömning där och hur långt det är. Sadelek som står där redo. Han skulle gärna vilja bli tvåmålsskytt. Nej, det blir ett handskott. Kommer... Det var nog 28 meter över också faktiskt. Mm. Och det var ingen vidare avslut. Inspark då för Sydafrika istället. 4 plus 3, det är 7 alltså minuter kvar. Minst att spela utav den första halvleken. Och det är 1-0 till Tjeckien mot Sydafrika. En match som båda lagen måste vinna. Nu visar domaren att nu får ni skynda er med hörnan eller insparken. Och så sätter de igång den. Väldigt märklig variant. Den målvakten ska sätta igång spelet, säger till sin ytterback, kom och gör det du, och så visar domaren att nu får ni skynda er. Och bara sparkar ytterbacken till bollen så att den hamnar hos målvakten och så får han starta spelet i alla fall. Men nu är det i alla fall igång. Mitt på Sydafrikas plan, han var bra spelat utav sydafrikanerna. Mbata är det som bryter, kan bredda ut till höger men väljer vänster då istället, mer centralt för Mobida. Mobida tillsammans med Apollis, Sydafrika närmar sig offensivt straffområde centralt i planen. Apollis med ett inlägg, det är bra slaget i offside.
1: Men här tar man sig fram. Bara man sätter den där första passningen så är man så otroligt mycket effektivare. Man har ju enorma problem att göra just det. Det finns, tycker jag, ganska gott om alternativ och spelare som visar sig och är ganska farliga, för som sagt, ofarliga ytor. Och förvånansvärt ofta tar man nästan tvärtom beslutet och ska krångla till det enormt. Men när man spelar här, börjar på högerkanten, två passningar in i mitten, sen över på vänsterkanten. Ja, men då har du hela planhalvan att spela på i princip.
0: Men ännu inga målchanser för Sydafrika, inga mål heller. Tjeckien leder 1-0 och har nu bollen. Nej, tappar den omgående till Sydafrika som har haft bollen. betydligt mer än Tjeckien, ja. Men som du säger, Jon, det betyder inte att man dominerar spelet.
1: Nej, framförallt skapar man inga chanser överhuvudtaget. Men ute på planen så är det just nu ett Tjeckien som bara väntar, har ju ledningen. Det är inte de som behöver prestera någonting på det viset. Och sen är det ju faktiskt, om vi tittar på vilka som är farligast, ja men då är det ju Tjeckien. Och det handlar ju mycket om att de också bjuds då på en... på en del märkliga situationer.
0: Seko för Sydafrika längs högersidan skaffar fram en hörna ytterligare, tredje från höger. En fin individuell prestation där när han ryckte ner mot kortlinjen.
1: Första gången han kommer förbi där ute på högerkanten. I rätt läge. Det behöver inte vara så mycket översteg, det behöver inte vara två steg så krångla till det, utan peta ner den och skicka in den bara, vilket var det val han gjorde till slut.
0: Annan hörnvariant den här gången, hamnar på fötterna hos Ikram Reiners, spetsspelare som har klivit ut. Det där blev inte speciellt lyckat, utan Tjeckien bryter omgående och bollen ut över sidlinjen, inkast för Sydafrika. De var inte överens där, assisterande domaren och huvuddomaren, men det var det huvuddomaren som bestämde att det där blir Sydafrikas inkast. Den är 20 kvar, sen får vi veta hur mycket tilläggstid det är förutöver de där tre som är stipulerade, som vi vet om. Klockan är ju på 44 nu, det ska på minst 48. Sydafrika då med bollen djupt ner på egen plan att arbeta på för Okon, mittbacken. Så spelar de fel igen, så att det är Schick som bryter. Han tappar bollen till inkast för Sydafrikas arbetsspel. Utav den tjeckiska anfallaren som har klivit ganska långt ner för att hämta bort. Bra spelat nu utav Sydafrika på vänstersidan. Mobida, vänster inne position, spelar in bollen centralt. Skulle kunna bli något. Adam släpper bollen, skott kommer långt utifrån, en bit över. Inspark för Tjeckien. 44-20 på matchuret.
1: Ja, de har tagit ett par skott. Det här var 27-28 meter ifrån skulle jag säga. Men,
0: ska de vara lite närmare, va?
1: Ja, men det måste vara det. Framförallt så ser man hela vägen att du har inte balansen för att skjuta den... Det är många, många, många meter över ribban även den där.
0: Ett Sydafrika där två utav spelarna som spelar i hyfsat defensiva positioner är varnade. Vi har med oss att de fick två stycken utvisningar i den första matchen och att de får passa sig lite grann så att inte samma sak händer igen. Första matchen var ju förlust 0-2 mot hemmanationen Mexiko. Breddar upp på vänstersidan gör nu de tjeckiska spelarna. Inkast för Tjeckien den här gången. Fyra tilläggsminuter är det. Mellan Tjeckien och Sydafrika, där Tjeckien alltså i ledningen 1-0 när bollen går ut på sidlinjen och Tjeckien får ett inkast. Jag sitter och tittar på den här häftiga jumbotronen som alltså är som en ring under kupolen där det öppningsbara taket är. Den är ju läcker alltså. Ja. Vi kan titta på bilder och du får information. Nu är det Tjeckien in med bollen i offensivt straffområde. Sydafrika nickar undan. Tjeckien kommer igen. Längs vänstersidan ska de få en hörna. Nej, det blir inspark för Sydafrika. Jättefint försvarsarbete där utav Modau i det sydafrikanska försvaret. Sen bollen i spel då med 3 minuter kvar utav den första halvleken inför den. En ett andäktig publik i den här stora arenan. Många är de och tysta är de också för det mesta. Och det är Tjeckien som vinner boll, skickar ut den på högersidan, håller sig kvar innanför sidlinjen. Nej, inkast Sydafrika. Och så säger domaren att ni hörde lite signal i bakgrunden att backa lite grann. Ta inte där inkastet för snabbt. Modiba skickar in bollen på planen då i alla fall. Jag har tänkt hamna väldigt långt ner i vänsterförsvar så att målvakten Williams får gå dit och hämta. Han gör ju det tillsammans med Mbokazi, de två från vänster när Sydafrika försöker bygga upp spelet. Då har vi sin lilla tid. 2.15 är det som återstår. Ska det bli en lång boll? Den blir längs marken. Försöker locka upp de tjeckiska motståndarna och sen öka tempo. Tempo växlar. Mokena faller. Frispark Sydafrika 5 meter in på offensiv del utav planen. 1-0 till Tjeckien.
1: Ja, Mokwena måste ta bort sina gester nu. Han är riktigt trött. Har ingen bra förhållande med domaren.
0: Och det såg vi ju förut att ju flera spelare där, när till exempel varningsbelastade Mbata, ja, drogs undan utav policylagkamraten där så att han inte skulle snacka till sig ett andra gult kort.
1: Ja, men menar, nu hade man två utvisningar i premiären. Skulle det bli, vad ska man säga, räcker att det blir en här så skulle det vara fullkomlig katastrof egentligen. Att liksom åka till ett VM och egentligen inte ge sig själva möjligheten att spela klart matcherna med fullt manskap.
0: Man faller i alla fall Sydafrika i 0-1 underläge. Små fina dribblingar utav Maseko där på högersidan.
1: Riktigt snabba fötter. Ja. Det han de skulle behöva igång lite ytterligare. Nu är han inne i planen centralt och spelar och trixar och passar. Men ute där på kanten, en mot en med de där snabba fötterna. Det är där du borde. Han har varit förbi en gång, blev farligt direkt. Skulle behöva ha honom lite oftare. Nu är det offensiva spelet.
0: Ja. Bollen hamnar ungefär i den ytan där Maseko brukar vara. Var det Modao som hade klivit upp där istället, men den hamnade ju i ett läge där han inte kunde nå den. Och så blir det inspark för Tjeckien istället. Men vad tyst det är, kan det så här många var så tysta?
1: Ja, enda gången det har verkligen tjoat till, det var ju när Sydafrika tog sig fram på högerkanten. Då märkte man att oj, nu händer det någonting, men...
0: Just. Det är nästan som att man är på en golftävling. Det är väl inte US Open mer. Spelet är igång igen i alla fall. Det är 25 sekunder som återstår av den här första halvleken. 1-0 till Tjeckien. Sydafrika bryter och nu är det full fart på benen för Maseko. Men ska han hålla bollen nere på sidlinjen? Ja, det gör han. Viker in i planen, kan skaffa sig skottläge. Spelar istället ut på högersidan. Nu kommer skottet och målvakten där och tappar bollen. Det lägger på Sydafrika. Täcks undan utav de tjeckiska spelarna. Det där var ett vasst anfall, men Tjeckien löste det. Och Kovar var lite illa ute. Tjeckien anfaller, kanske det sista som händer. Det kommer Lorsek och Schick med sig. Lorsek bryter sig framåt upp till straffområdet. Sydafrikanska fötter emellan. Bollen ner mot kortlinjen, blir inte hörna. Domaren borde stoppa pipan i munnen alldeles strax. Han blåsa av den första halvleken. Pipan stoppar hon i munnen. Handen räcker hon i luften och konstaterar: ni kan gå och vila er, med Tjeckien i ledningen 1-0 mot Sydafrika.
1: Hoppsan, där höll han på att ställa till det, Kovar. Det sista som hände har ju varit helt utanför spelet. Den tjeckiska målvakten ska säga då, ska plocka ett ganska enkelt inlägg tycker jag. Tappar den framför fötterna och så när då. Sydafrikansk spelare först på den, hamnar med ryggen mot mål och får inte till skottet. Dramatisk avslutning.
0: Ja, första halvleken är slut och Tjeckien leder mot Sydafrika 1-0. Grupp A, Mexiko och Sydkorea ska göra upp vid senare tillfälle om poäng i gruppen. De här behöver vi verkligen, för de har inga med sig inför den här matchen.
2: Och från den första halvleken minns vi, förutom det där ledningsmålet för Tjeckien och den där dramatiska slutminuten, också en enbent, ograciös skorpion. Och så det här.
0: Målvakten William säger till sina spelare: kom närmare, visa det med fingrarna verkligen. Och så sätter igång spelet, nu sätter Tjeckien hög press, det är farligt spelat utav Sydafrika. Vad är det för vansinnespassning utav en Bokassi? Han är i trängt läge, två tjecker pressar på varsin del utav straffområdet. Då väljer han att skicka en stenhåll på precis framför dem. Ja. Det enda stället han inte ska slå den. Tog de inte det utan inkastar Tjeckien, för den var så hård.
1: Ja. De har inte pratat mycket om riskminimering för matchen i alla fall.
2: Ja, du Jon Persson som också kallade Sydafrikas spelare för modiga. Jag vill minnas en del försvarsmissar även i premiären mot Mexiko. Mm. Är det modiga vi ska kalla dem eller är dumdristiga ett bättre epitet?
1: Det är hårfin gräns det. Men att de är modiga, helt klart måste jag säga. Sen tror jag nog att både förbundskapten och hela den sydafrikanska publiken har hjärtat i halsgropen allt som oftast. Jo, de är absolut modiga, det måste jag säga. Men ibland på gränsen till...
0: Dumdristiga.
1: Ja, dumdristiga eller naiva kanske var ordet jag letade efter.
0: De ser inte missarna komma alltså?
1: Ja, men lite grann så. Sen när man har gjort tre missar, alltså gör inte den fjärde då. Så till att slå en enkel bredsida liksom. Men de fortsätter enträget att försöka. Ja, blandat resultat.
2: Paus är det, vila väntar, så även för Jonas Enarsson och Jon Persson. Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0 efter första halvlek. I could be-

0: Vi hörde So Easy to Fall in Love med Olivia Dean.
1: Det är paus i fotbolls-VM. Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0. I samma grupp möts Mexiko och Sydkorea i natt klockan 3 på tidiga morgonen, om ni så vill. Hör strax också i Sportextra Gustav Lundgren, han som ju kunde varit en del av det svenska VM-laget och som ju faktiskt tillskrivs en del av förtjänsten att Sverige ens är med i VM. Dessutom det senaste ifrån Damallsvenskan, men först Ekonyheter.
2: Ytterligare en person har fått näsblod på stålföretaget SSABs byggarbetsplats på Svartön i Luleå. Arbetet på en del av platsen har avbrutits. Enligt SSABs nya rutiner fick personen direkt uppsöka företagshälsovården, rapporterar Norrbottens-Kuriren. Det är oklart när arbetet kan återupptas igen. Sedan årsskiftet har över 30 sjukdomsfall inträffat på bygget. Föremål som 1915 fördes bort från den samiska offerplatsen Onasaiva ska överlämnas till Aite fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Det beslutade historiska museet idag. Kerstin Andersson från byn Lillsaivis är en av dem som har jobbat hårdast för detta.
3: Vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan i drygt 6 års tid.
4: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen vid sjön Onasaiva i Gällivare kommun. Där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pira Koljok.
5: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål, så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen.

Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart som möjligt.

0: Alcázar, Stay the Night i VM Sport Extra. Vi hoppas att ni är med oss hela kvällen trots de tekniska problem vi alldeles nyss hade. Men nu är vi tillbaka och snart är det också dags för den andra halvleken av VM-matchen som Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0.
1: Problem hade de också i US Open i golftävlingen som går på Long Island i New York. Där drog ett kraftigt oväder med dimma in, men som sköt upp tävlingen då cirka 2 timmar. Men svensken Ludvig Åberg har till slut slått ut. Han går sin runda tillsammans med nordirländske Rory McIlroy och britten Tommy Fleetwood. Och Åberg leder just nu tävlingen. 78 spelare har slagit ut. Så har också spelat matcher i damernas fotbollsallsvenskan. Tidigare idag slog Vittsjö Brommapojkarna på bortaplan med 2-1. Eskilstuna United slog Piteå på hemmaplan med 2-0. Och just nu så försöker BK Häcken återta serieledningen som Hammarby tog över under gårdagen. De leder också mot Rosengård med 1-0 på hemmaplan. Kristianstad spelar också mot Uppsala. Där står det 2-1 till Kristianstad. Och IFK Norrköping mot Växjö har precis dragit igång. Där står det 0-0.
0: Och Sverige möter ju Nederländerna i sin andra match i fotbolls-VM på midsommardagen klockan 19. Ni får den förstås direkt i VM Sport Extra i P4 och appen Sveriges Radio. En spelare som mycket väl hade kunnat vara en del av det svenska laget är Gustav Lundgren.
2: Han beskrevs av många som en hjälte efter inhoppet mot Polen då VM-avancemanget blev till verklighet för det svenska landslaget.
3: Gustav Lundgren tar sig in i...
2: Men en hälsenskada krossade Gais-spelaren Gustav Lundgrens VM-drömmar. Och nu berättar han för Radiosporten om känslan av att inte kunna vara med.
4: Första tiden innan matcherna så drog igång så var det väl ganska tufft och kämpigt. Man såg mycket hur de hade det på lägret och liksom på camp där. Och det är klart att man, alltså jag kommer ju liksom gräma mig över chansen att man inte fick chansen att vara där.
2: Istället fick Gustav Lundgren följa Sveriges premiärseger mot Tunisien hemifrån.
4: Nu när matcherna är igång så tycker jag bara det är roligt. Då, och framförallt när Sverige spelar, då blir det som mästerskapen jag har upplevt tidigare. Liksom, jag har aldrig haft knappt en dröm om att den skulle kunna få spela det. Liksom, så att, då har man bara supporter som hela svenska folket och man följer det på det sättet. Så att, nej, nu känns det ändå lugnt. Liksom, men jag kommer ju liksom någonstans ha med mig det resten av livet. Att man, vad som kunde varit och allt vad det där. Men ja, det får man lära sig att leva med bara.
5: Men du, resten av livet säger du?
4: Ja, men VM kanske ändå blir svårt. Jag är ändå en ålder som, ja, det var väl det här VM:et liksom för mig. Man ska aldrig säga aldrig, men ja, det är väl lite så det känns. Så därför kommer man väl nog ändå liksom se det som den chansen man hade att få uppleva något så stort som man aldrig ens liksom kunnat tänka att man skulle få göra.
0: Pontus Lind och Patrik Ljunggren reportrar där.
6: Nu är det dags för den fjärde åttondelsfinalen i Raisportens gåshudsduell där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket referat som ger er lyssnare mest gåshud. Och idag är temat förlösande svenska VM-mål.
7: Nej, men gåshud såklart.
8: Fy fan, det är så gåshud.
9: Elmander från höger igen, utmanar sitt försvar mitt i planen, höger in i position, gör en överstegsfint på Ronaldinho faktiskt. Kommer med inspel, Albeck nickar bara bakom och där är svenskt läge och vi kommer
10: i tiden. Henke Larsson, nej, det är Ljungberg, det är Ljungberg.
11: I mål!
10: Ljungberg!
11: Fredrik Ljungberg! Och vilket förarbete av Albeck! Och Sverige mål! Sverige mål i 88 minuter!
10: Ja, det var viktigt!
9: 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson framåt bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och
11: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark. Och Sverige tar ledningen. Det är osannolika, 1-0. Och hela svenska laget ligger i detta hög. Med Svensson och Anders. Avbitar ordinarie spelare allihopa. Och Anders Svensson frälser Sverige i den 59:e minuten.
6: Ja, vilket av referaten från Lasse Granqvist här gav er mest gåshud? Här hörde ni först Fredrik Ljungbergs segermål i slutminuterna mot Paraguay på VM 2006. Och sen Anders Svenssons frisparksmål mot Argentina. Ett mål som tog Sverige vidare från dödens grupp till åttondelsfinal på VM 2002. Inne på Rai Sportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
3: Gåshud.
0: Ruggigt svårt att avgöra. Andreas Lundin är det som har satt ihop gåshudsduellen. Kanske kommer mer gåshud när det är dags för andra halvlek mellan Tjeckien och Sydafrika.
7: 1-0 till Tjeckien och den spelas ju på, apropå fåglar, Atlanta Falcons hemmaarena. Och någon gåshud har vi väl inte fått efter den första halvleken?
3: Nej, det har vi inte. Däremot en ganska händelserik match skulle jag säga. Kanske inte främst i form av målchanser sådär, men mycket som händer ute på planen. Mycket konstiga grejer som vi kanske inte är vana att se i mästerskap. Mycket underlig beslutsfattning och så vidare. Mest och signerad Sydafrika.
7: Ett byte i Sydafrika i paus. Jaden Adams har klivit av in istället med 21-åriga Relebohile Mofokeng. Nu är det Tjeckien som är framme i offensivt straffområde. Det är bra läge och så misslyckas fullständigt där i när han ska ta emot bollen. Han hade kunnat skjuta direkt. Det blir skott istället för Tjeckien och så blir det hörna. Ingen svår räddning av Morata Williams, men han vill inte hålla den rakt på honom. Skott långt utifrån utav Sadelek, målskytten. Skick var det.
3: Där har man ett läge att punktera den här matchen i första läget. Och sen en bollvinst igen för tusende gången i ordningen. Centralt i planen och... det är faktiskt Darida som kommer till det där skottet. Absolut. Med vänsterfoten som... Ja, den är ju faktiskt mitt på Williams. Ändå vill han tippa den där över ribban istället för att limma den. Det hade jag gjort.
7: Där det där missar och Kärv skjuter hörna för Tjeckien. Det är deras tredje i matchen. Den kommer från höger. Jag vet inte vad det ska vara för variant här, men utåtskruvad kommer den att bli i alla fall. Säkert en bit ut i straffområdet. Här ganska nära mål. Det är nickläge. Ni kommer rakt på målvakten.
3: Schick, va?
7: Ja.
3: Han är hyperfarlig där inne, letar sig till bollen.
7: 16 mål i Bundesliga, där kommer en lång utspark. Skulle kunna bli möjligheter för Maseko, men tjeckiska försvarare var emellan. Det blixtrar till emellanåt.
3: Ja. Nej, men absolut. Det är ju... det är en sån match liksom som jag tycker, som jag sa i första halvleken, tycker Tjeckien sen känns som att de har bra kontroll. Det kan ju förändras väldigt fort dock. Bara det räcker att man förlorar en duell någonstans så kan det där vara. Men hittills i alla fall har de varit väldigt solida. Det var egentligen igen slutminuten på den första halvleken som egentligen släppte till det första som vi kan kalla tillstymmelse till chans i alla fall för Sydafrika.
7: Sydafrika med bollen nu. Inhemska spelare. 8 av 11. Det är ju två dominanta klubbar i sydafrikansk fotboll. Det är Marmolade. De hade 6 spelare från start. De blev 2 i den inhemska ligan. Orlando Pirates är det andra. Och spelaren som kom in, Mofokeng.
3: Vilken boll, vilken passning. Sydafrika.
7: Hörna är ju från Pirates, så att de jämnar ut det där lite grann samtidigt som de blixtrar igen där då och tillskansar sig sin fjärde hörna, samtliga från höger för Sydafrika. Kan inte känna sig för säkra Tjeckien på att de ska hålla den här 1-0-ledningen. De har med sig en match mot Sydkorea där de tappade 1-0 till 1-2. Det var ju därför den här möjligheten som Darida inte skapade sig hade varit så viktig för dem att kanske få till. Hörnan är snabbt slagen. Napolis på högersidan. Där kommer inlägget. Nickas enkelt undan utav, som Jon Persson var inne på i inledningen, de betydligt längre tjeckiska spelarna. Alltså 7 cm per spelare i snitt som de är längre. Och så är det en passning som väl skulle kunna gå fram mot Lorsek. Nej, det blir inte så. Utan det blir Sydafrika och Mokoena istället som kan rulla hem bollen till målvakten William. Spel i eget försvarsområde då. Rullas ut på vänstersidan utav Mbokazi. Får tillbaka bollen. Pressar tjeckerna, det är Schick som är där och stör. Det löser han jättefint. Den sydafrikanska mittbacken, bra sydafrikansk spel. Men till slut kan Sojka vara emellan och bryta för Tjeckien. Får uppbackning omgående, Sydafrika återvinner. Högt bollen, bra gjort av Sydafrika. Kan bredda ut till höger och så blir Sickar i djupet. Försök till en Olise-passning. Det vill säga på den sidan av backen som man inte riktigt är beredd. Men då var kvaliteten inte tillräckligt bra och domaren blåser till slut frispark för Tjeckien. Men ett bra försök!
3: Ja, absolut. De är härliga. Det var precis på det sättet som man kom igenom alldeles nyss här också när vi tjoade till. Man löper på högerkanten och så sticker man in bollen mellan ytterback och centralförsvarare. Och sen kommer då passningen. Så här, nu försöker man ju samma sak igen. Men bra hemarbete av Sadilek var det va, tror jag.
7: För ni tillkomna lyssnare, det är VM-fotboll. Första matchen i den andra omgången. Samtliga lag har nu spelat sin första VM-match. Sydafrika förlorade premiären mot Mexiko 0-2. Tjeckien föll mot Sydkorea med 1-2 efter att ha haft en 1-0-ledning ganska långt in i matchen. Så att det är viktiga poäng på spel. Vinnaren är absolut i högsta grad med i kamperna med att ta sig vidare. Upplägget med 48 lag innebär att väldigt många tar sig vidare från den första omgången, och att det därmed som trea i gruppen har man fin chans att komma med till 16-delsfinal. Nu är det Tjeckien som anfaller långt ute till vänster för Schick att släppa bara kort bakåt. Sojka, han står ett inlägg, det är bra slaget, det är möjlighet, och vilken brytning där utav försvarande Mokoena.
3: Mokoena som har varit väldigt bra i matchen, måste jag säga. Det här är en ruskig brytning. Ett inlägg som kommer, han når den precis och lyckas liksom med foten och ansiktet mot eget mål. Förlänger den där ut mot långlinjen.
7: Lätt att komma fel där och stöta den mot eget mål.
3: Ja.
7: Inkast Tjeckien nu i 1-0-ledning. Det är långt kast. Det går på huvudet på sydafrikansk spelare. Jag tyckte kanske ändå att det var Thomas Hålers som var högst upp. Men det var det inte med sin blonderade kalufs. Utan bollen ute i hörna då för Tjeckien från höger. Då är det Kofall som kliver ut för att stå den här hörnan. För de tjeckiska lirarna i rött och blått. Ganska nära mål. Målvakten kommer ut. Bollen nickas över. Krejci. Han gjorde det första målet, det enda målet som Tjeckien har gjort. Han är stark på huvudet, mittbacken, lagkaptenen på planen idag. Men prickade inte mål. Målvakten lite illa ute där. Han försökte ta sig fram, men det var spelare i vägen. Då kom nickläget, men inte så där så han kunde trycka till den riktigt. Nej. Sydafrika med bollen då i 0-1 underläge. 7,5 minut, andra halvlek.
3: Min känsla är att Sydafrika kommer ut i den andra halvleken och spelar mer i djupled. Sett lite mindre i alla fall i inledningen här då. Nu har det bara gått 7 minuter, snart 8 av den andra halvleken. Men det var mycket sidled, det var mycket tappade bollar och sådär i pausen. Så förmodligen och förhoppningsvis kan man väl säga har det varit temat. För nu går den lite mer djupt, så att säga. Djupled och spelare som istället tvingar tjeckerna att försvara med näsan mot eget mål.
7: Bollen är på mittplan, sydafrikansk ego. Där Okon har klivit upp ganska högt, trixar lite med bollen, släpper den vidare in centralt att arbeta på för Mbata. Mbata till Apollis. Apollis är en jättefin boll ut på högersidan för Modau. Modau står inte ett inlägg, utan sydafrikanerna försöker kortpassa sig fram. Där kommer i alla fall skottet så småningom, men långt över om Maseko. Han är aktiv, Maseko.
3: Ja, svår att ta bollen från. Kvick i fötterna och sådär lite... Lite gänglig liksom, inte heller rädd för att ta avslutet, även om det den här gången igen blev misslyckat.
7: Tapele Maseko, 22 år gammal, i sin 11:e landskamp till vardags. En av få spelare som inte hör hemma i den sydafrikanska ligan, utan på Cypern spelar Maseko. Ett av huvudstadslagen där, AEL Limassol. Nu är det byte i Tjeckien. Okej, man sitter här lite frågande, för vi ser inte vad som händer där nere på bänken. Men vi noterade i alla fall att Pavel Sulc, Lyon-spelaren, kommer in. Även Tjeckien domineras ju av spelare från den inhemska ligan. Slavia och Sparta Prag har de allra flesta spelarna. Men här då från franska ligan, Pavel Sulc som kommer in istället för Vladimir Darida på det centrala mittfältet för Tjeckien. Men nu är det Sydafrika som anfaller. Bosse vill vara offside där på Apollis.
3: Borde det vara.
7: Ingen avblåsning nu från domaren som tittar ut på sin assisterare. Nej, det var inte det.
3: Kanske en touch på den här på vägen fram som bedömer att den är...
7: Han kom från ett läge som kunde ha varit offside, men det kan ha tagit på någon när den var på väg fram där bollen. Sydafrika sätter lite tryck mot det tjeckiska försvaret. Apollis breddar ut till vänster. Ska det bli inlägg för Sydafrika eller sticker i djupet? Kort släpp bara in över straffområdeslinjen. Tillbaka ut på mittplan istället för de sydafrikanska spelarna. Sen helt kortkastad lyftning ut över kortlinjen. Inspark Tjeckien 1-0 ledning mot Sydafrika. 10 minuter av den andra halvleken i denna viktiga match. Som alltså Tjeckien leder. Det är grupp A det handlar om. Mexiko och Sydkorea ska möta senare. De tog ju full poäng i den första omgången. Det här handlar om att hänga på i kampen om andra och tredje platserna i gruppen. Tjeckien leder 1-0 mot Sydafrika. Tidigt mål, 6:e minuten utav Sadilek. Tjeckien alltså i ledningen.

0: Cher med Believe i VM-sport extra med Tjeckien, Sydafrika med Jonas Enarsson och Jon Persson.
1: Och de båda lagen som i Atlanta, Georgia har 1-0 på tavlan. Det är Tjeckien som är i ledningen. Michal Sadeleks mål från den sjätte minuten står sig alltjämt som matchens enda. Två byter har vi sett i Tjeckien. Pavel Sulc har kommit in och även Jaroslav Seleni. Seleni är vänsterspringare som kanske skulle kunna luckra upp det sydafrikanska försvaret. Men det är de gulgröna sydafrikanerna som är i anfallsläge nu centralt i banan. Och då testar de skott. Gillar att skjuta långt ifrån. Det här var ju för sig en som skulle kunna blivit ett styrningsläge.
2: Ja. Precis.
1: Skottet från Mobida.
2: Var nog inte menat för styrning. Nej. Absolut, det kom någon spelare där och är ett ganska misslyckat skott. Även det här då.
1: Och vi har ju sagt att ska de skjuta så får de alltid vara lite närmare. För att det är ju himla svårt att göra mål från 30 meters avstånd. Nu kommer en lång boll upp mot Lorsek för Tjeckien. Men den är lätt undanplockad av det sydafrikanska försvaret. Så att sydafrikanerna genom Mokoena kan starta ett anfall precis någon meter in på offensiv planhalva. Lägger bollen lite vänster ut, ingen större fart. Spelarna står mest på bollen. Nu kommer ett kantbyte ut mot högersidan då istället för mittbacken Okon. Han släpper den ytterligare längre ut för Modau. Men han väljer att inte gå framåt för Sydafrika utan spela hem till målvakten i 0-1 underläget. Sydafrika måste fram, måste göra mål. Det är ju dessutom så att en poäng är ingenting som de båda lagen förmodligen kommer att vara speciellt... Mår speciellt bra av när matchen är slut, utan det är 3 poäng som gäller för Tjeckien som har den i nuläget. De är i nuläget. 61 minuter spelat då, alltså 16 minuter av den andra halvleken när Sydafrika rullar boll på mittplan. Annapolis, väldigt rörligt, tar sig fint förbi, stickar i djupet. Möjlighet för inlägg Sydafrika. En bra försvarsspel där Modau inte kunde ta sig igenom. Och Tjeckien bryter, Krejci visar vägen med lagkaptensbindeln. Och så blåser domaren frispark för Tjeckien, var offside möjligen. Ja, det var det. Mm. Det första läget där på Modau.
2: Ja, bra försök. Han får inte stämma riktigt. Han känns väldigt farlig där ute på sin högerkant i ytterposition där. Men ja, det är en offside där och det är någon dribbling som precis någon touchar till när han är på väg förbi. Så han har inte riktigt fått att lossna där, men helt klart en vass och farlig spelare.
1: Han och Maseko är ju där ute på högersidan och turas om.
2: Växeldrar lite grann där ute.
1: Vi spelar utav Tjeckien, Sydafrika får lite yta att bryta så spelar de en riktigt dålig passning så att Tjeckien tar hand om bollen. Sadlek mitt på egen planhalva, lite farlig lösning men det går bra för Tjeckien. Ut i Seleni, Seleni med en lång boll, skulle kunna bli farlig. Klåsik där, Schick där, Schick faller, ingen frispark. Sydafrika tar bollen då, mitt på egen planhalva. Lyfter fram den mot mittlinjen, det går ett sus genom publiken, de trodde kanske att det skulle hända. Polis. Trumpinneben har han verkligen när han sätter fart. Svårt för tjeckiska försvararna att hänga med honom när han driver i sidled framförallt. Nu vill han ha bollen, visar väldigt tydligt, får den också. Precis mitt på offensiv planhalva. Bra försvarsspel Tjeckien så att de bryter. En möjlighet för inhoppade Sulc att ta bollen framåt. Sydafrika är ganska aggressiva i försvarsspelet. Vinner nästan tillbaka bollen med de tjeckerna som har den under kontroll. Krejci spelar hem till målvakten Kovar. Och genast Sydafrika spelar emot sig men tjeckerna tar sig ut ur det egna straffområdet. Finns en massa myter att gå framåt. Bra hemjobb där utav Ikram Reiners som var den som tryckte på framåt. Tjeckerna har löst situationen. Sydafrika bryter väldigt tillfälligt så att tjeckerna återtar bollen. Hittar massor med yta för Seleni på vänstersidan. Nu sätter han fart framåt över mittlinjen. Han närmar sig inte straffområdet utan väljer att kliva in i planen istället. Släpper den lite vänster ut att arbeta på för inhoppade Sulc. Han släpper ner den i backlinjen istället. Där Tjerv möter och så visar Krejci. Nu tar vi det lugnt här pojkar. Nu tar vi det lite lugnt. Vi ska inte stressa iväg något. Vi leder med 1-0 mot Sydafrika. Och det har gått 18 minuter av den andra halvleken. 3 poäng väldigt, väldigt viktiga. Misstag straffas obönhörligt. Tjeckien då i vänster inneposition. En möjlighet för Lorsek att anfalla. Tjär får den istället. En liten lätt boll, lite för lätt mot Lorsek som är hårt för i närkampen. Får frispark emot sig. Sydafrika får bollen i stillaliggande läge i eget högerförsvar. Och det här med att spelare ligger och har ont, så är läget just nu för Modau. Han kommer ju att resa sig ganska snart, för så hon tar han förmodligen inte.
2: Ja, han fick en stämpling på när han hade ramlat där. Blev han kliven på.
1: Men de vet, ju att det, de vet ju att det är ingen idé att ligga längre, för kommer in läkare får de ju kliva av plan. Och var borta minst en minut, så att de reser sig ju nu för tiden.
2: Ja.
1: Succé, sa du va?
2: Ja, men jag tycker nog det.
1: Ja.
2: Absolut.
1: Jättebra. Att,
2: han har ju fruktansvärt ont här nu, men han står ju upp ändå. Ja, och vet ju att det där är en smärta som, det är inget som är vridet, det är inget som är trasigt på det viset. Kommer vara lite ömt imorgon och sådär, och kommer göra ont i en minut nu ungefär, men han absolut spelar vidare, vilket han gör.
1: Mer fotboll, mindre sjukvård.
2: Yes.
1: Sydafrika har satt igång spelet och titta, han är jättepigg nu här när han spelar Modau. Ser bra ut.
2: Han travar lite orent, men annars...
1: Ja, men
2: jag hör dig.
1: Han är på bort och raka, vet du, så att han har sista kurvan på sig att komma in på upploppet. Och där är det open stretch, har jag hört dessutom, så att det kommer att finnas yta för honom. För nu händer det banne mig inte mycket.
2: Nej, nu är det lite stilt i spelet. Tjecken som väldigt tydligt har gått över den andra halvleken och spelar man-man, framförallt i de offensiva positionerna, vilket har stört Sydafrika, tycker jag. Man hela tiden har ett plåster på sig när man ska framförallt spela ut bollen för Sydafrikas del.
1: Det som då är chansen för ett lag som möter med man, det är ju att man lyckas lura dem på något sätt så att spelarna går bort sig, så att det går två på samma spelare.
2: Ja, men precis, och samtidigt så blir det ju när man spelar ut bollen kort då, så är det en chans, den går man förbi absolut och öppnar sig, men blir man av med den så är man ju väldigt sårbar också.
1: Lite oklarheter kring ett byte. Sydafrika. Men vi ser i alla fall att Makopa ska komma in. Så får vi hålla koll på vem som går ut också då, naturligtvis.
2: Reiners, va?
1: Ja, var det kanske. Jag får upp det här. Ja, Ekrem Reiners. Så att det är ju ett... anfallsvapen de hoppas sätta in. Orlando Pirates Makopa, 6 mål i serien den gångna säsongen, hans 28:e landskamp. 6 mål även i landslaget har det blivit. Och det är honom med Sydafrika nu sätter sitt hopp till, kanske att han ska

0: se vad de tar för positioner här ute. Jag tycker att de har varit väldigt framgångsrika med sitt forwardspar med Schick och Losek då. Matchen igenom egentligen tycker kanske att man aktiverar dem lite för lite, för att varenda gång egentligen så bryter de ner bollen och Tjeckien kan starta sitt spel.
1: I den första matchen när Tjeckien förlorade mot Sydkorea, då använde sig ju förbundskapten Kubek utav samtliga anfallsspelare utom Jan Kuchta i sina försök då att trycka in en boll för att nå en poäng mot Sydkorea. Det blev inte så, utan 1-2 förlust för detta Tjeckien som nu leder 1-0. Och då är den här bytesponansen över för den här gången. Tjeckien med bollen centralt, Kofsky planhalva stickar i djupet, men den är väl slagen på fel sida. Den är ju bakom löpande cellen i där. Och så är det cooling break, ja, eller reklamavbrott, kallar det vad ni vill. Publiken buar. Du kan inte bua för att det är avbrott, för det är ju stipulerat, utan de är nog inte nöjda med det som händer. Tjeckien leder 1-0 mot Sydafrika.
2: Och då passar vi på att göra reklam för podden Uppsnacket som ni hittar i Sveriges Radios app. Ett av temana i det senaste avsnittet som kom i morse är matchen som stundar i samma grupp som Tjeckien-Sydafrika. Det är ju Mexiko mot Sydkorea 3 i natt.
3: Framtidens 17-årige just nu, Gilberto Mora. Han skrev historia i öppningsmatchen när han byttes in och blev den yngsta mexikanska VM-spelaren någonsin. Totalt sett den 6:e yngsta spelaren i VM-historien. Och kanske kan han slussas in lite mer nu under VM-turneringen, för det har de gjort förr med framgång, trots att han är så ung. Gilberto Rafael Mora Zambrano, han debuterade i mexikanska ligan när han var 15 bara. Och i Nord- och Centralamerikas kontinentala mästerskap, Copa Oro eller Gold Cup förra året, då slog han igenom med dunder och brak. Han spelade inte en enda minut i gruppspelet, men han startade sen i kvarten, i semin och i finalen när Mexiko tog hem titeln. Och i semifinalen då spelade han fram till matchens enda och därmed avgörande mål i vägen mot guldet.
4: Gilberto Mora engancha, Gilberto le va a pegar, en corto Jiménez.
2: Susanne Andrén som tillsammans med Samir Yusufi hörs varje morgon i podden Uppsnacket. Antingen så lyssnar ni live eller i efterhand. Underbart sätt att starta dessa VM-dagar. Uppsnacket alltså i appen Sveriges Radio.

0: Shoot me all night long.
1: Växelström där, växlande väderlek utanför, växlande spel också, men inte så det superunderhållande när Tjeckien i grupp A leder 1-0 mot Sydafrika. Det är 18 minuter kvar att spela ut ordinarie matchtid när Sydafrika kommer längs vänstersidan. Möjlighet att bryta in, tjeckerna samlar sig omgående, alldeles ypperligt ser de till att de kommer tillbaka. Den inbyter Mofokeng, men han får ändå fram bollen till Apollis in framför det tjeckiska målet. Lite kalabalik, men tjeckerna får undan bollen. Schick hämtar upp den, så skickar han den på en stor, stor yta. Tänkt att springa på för Lukas Tjärv, men han hinner inte bollen. Pavel Stolz, menar jag.
2: Förlåt. Första gången i 74 minuten Schick tar emot bollen. Första gången han missar aktionen efter. Otrolig match, tycker jag.
1: Nyttig.
2: Alltså som forward, det har inte varit en lätt match att spela forward i det här. För Tjeckien som får en tidig utdelning och oj.
1: Men får svår nick och målvakten lätt.
2: Svårt att utmärka sig i den här typen av match som forward, det jag menar. Och Schick, briljant tycker jag, framförallt i det spelet som har varit i den här matchen.
1: Kärbron med bollen för Tjeckien, djupt ner på den egna planhalvan. Sydafrika sätter ingen superpress. Det är ju ingen värme som hindrar dem från att springa, utan det är att man väljer att göra på det sättet.
2: Nej, precis. Det, vilket ju är en ganska skilda förutsättning mot många andra matcher i den här turneringen. Jag såg en blänkare här att det var 20-22 grader här inne i den här inomhusarenan som det är perfekta förutsättningar för fotbollingen.
1: Ingen vind, inget regn, nej, inget väder överhuvudtaget.
2: Precis, inget väder, nej. Så kan man säga.
1: Lång boll från Tjeckien i 1-0-ledning. Vi närmar oss slutkvarten och så vet ni att det är ytterligare 3 minuter och så är det för alla byten. Så att det är nog 20 minuter kvar att spela i alla fall när Tjeckien vinner boll på mittplanen. Sadelek. Eller Suček menar jag också. För Tjeckien mittfältsnavet, men han misslyckas så att Sydafrika bryter istället.
2: Han försöker... trodde faktiskt att han skulle sätta in honom lite längre utifrån Suček, men det är som du säger, han ligger precis framför egen backlinje där, väldigt defensiv med den vanliga rollen.
1: Ja, men största applåden, vad kan det vara? Jo, men det är en varning till Krejci. Mittbacken i Tjeckien. Och det är frispark för Sydafrika då. 75 minuter tickar klockan upp och Apollis vill sätta igång snabbt och domaren säger jag måste skriva klart först. Och sen måste jag rita lite här. Inte så att Tjeckien kommer att ställa upp någon stor mur, men de måste ändå spruta upp var alla ska vara någonstans så att ingen står någon centimeter fel. Och då får den enda som är i Tjeckiens mur, Lukas Provod. Ja, han får sällskap där som är 2 stycken. Och domaren ställer sig framför dem och pratar om dem. Så säger hon, ser ni den här linjen här? Där ska ni stå ifall ni inte har förstått det.
2: Ja,
1: tydligt.
2: Tydligt.
1: Ja, verkligen. Frispark då för Sydafrika. Mobida kanske med vänsterfoten eller Apollis med höger. Det blir Apollis som hoppar över. Mobida står den i sidled. Skottläge. Där kommer skottet och då är ju tjeckerna där. Och det är liksom en bandyrusning när Ranac är uppe och ser till att skottet inte kommer fram. Och så blåser domarna av.
2: För vad?
1: Ja, oklart. Ja, 2 bollar på plan.
2: Ja, den kommer ju in senare, ja.
1: Jag har ingen aning var det kommer ifrån ens. Helt plötsligt dök den upp på mittcirkeln.
2: Ja. Sydafrika. Inte jättetydligt vad som händer där nere.
1: Sydafrikas boll i alla fall. Prata mycket nu, domare.
2: Precis. Nu visar de i alla fall att bollen var dåligt pumpad.
1: Jaha, så de byter boll.
2: Byter boll.
1: Ja. Sydafrika har satt igång spelet nere på egen plan halva då. Att bearbeta för Okon, mittbacken. Släpper ut den längre till höger. Modau har klivit ner för att hjälpa honom. Modau och Maseko då som opererar längs högersidan. Nu är det Maseko som ligger längst ut där. Han rycker och vänder och vrider på bollen också. Då är han vänd mot det egna målet. Centralt istället för Mokoena. En av de varningsbelastade. Sydafrika söker ytor in på offensiv planhalva, tar det ganska lugnt.
2: Tjeckien bort ifrån sitt man-man-spel, spelar zonspel igen.
1: Det betyder att man täcker ytor istället för att följa med sina spelare.
2: Precis.
1: Tjeckien skickar undan och får med sitt inkast. Det är de nog ganska glada för det var ett trängt läge för dem. Och så alla säckar går här. Titta hur de visar med händerna. Vi tar det lugnt.
2: Ja,
1: vi tar det lugnt. Vi
2: stressar inte. Såklart, och samtidigt med de här nya reglerna. Du får bara ta det lagom lugnt nu med. Det går liksom inte att ta några extra steg och byta inkastare och allt det här. Det är ju borta i med de här nya reglerna. Och då tappar man bollen istället, så kan det gå fort åt andra hållet.
1: 67 442 åskådare. Arena som tar 75 000. Så att det saknas 10 000 för att det ska vara fullsatt. Sista bytet i matchen för Tjeckien.
2: Ja.
1: Och då är det Lukas Kjerv som går ut. Och in istället med David Sima. Det där är väl ett defensivt byte förstås?
2: Ja, nu är det upprört i Sydafrika här igen. Får alltså inte varning. Han stoppar helt uppenbarligen det där anfallet bra. Sydafrikanska spelaren i armen stoppar hela den fina löpningen som han var på väg ut i. Mokoena heter han. Mokoena har haft ett par duster du matchen igenom med.
1: Hörna, Sydafrika, ni hörde förväntningarna när Apollis fick bollen för Sydafrika i offensivt straffområde. Den första touchen, Jon. Första touchen måste vara mycket bättre. Han stötte bollen. Nej, det vill inte höra ens. Det tyckte inte publiken om. Linspark, ja. Jag var helt säker. Vi ser på reprisen här. Hur det ser ut. Ja, det är svårt från den vinkeln. Här ser vi en ny vinkel. Nej, det är helt rätt av domarna. För att täckningen från Krejci tar ju på benet på Apollis. Tydligt när man ser reprisen. Svårt här uppifrån. Vi sitter ju 100 meter över planen. Även om vi sitter närmare än vissa arenor. Dallas till exempel. Där sitter man tittar rakt ner på planen. Starkt spel utav tjeckerna. Ska de salva bort det här? Kommer nu på högersidan. En möjlighet för inlägg kanske för Sydafrika. Makopa. Men han står inget inlägg utan Sydafrika får börja om. Och då blir det inkast bara utav det.
2: Men visst är det så att Sydafrika flyttar upp mer och mer folk nu. Känns som man blir ganska primitiva i uppspelen. Spelar ute på en kant och sen vill man komma till det inlägget. Men än så länge i alla fall ett Tjeckien som orkar med. Orkar komma nära, orkar täcka de här inläggen så att inte bollen kommer in där centralt.
1: Lite mer explosivitet i kontringen när de får bollen till skänks.
2: Precis.
1: Så hade det kunnat bli något, men det är lite för sakta. Högersidan då istället. Där är det Modau den här gången. Men tjeckerna är ju medvetna om vad som hotar där. Modau och Maseko ligger bredvid varandra. Bollen är nu på vänstersidan då för Sydafrika istället. Apollis styr och ställer väldigt mycket av det sydafrikanska anfallsspelet. Närmar sig straffområdet. Skickar bort bollen lite längre ifrån. Och Kon. Bollen är i mittbacksläge då istället för Mokoena. Mokoena släpper in i vänster innerläge för de sydafrikanska gulgröna spelarna. Det är en röd-blå mur de möter och de måste nog hitta mer kreativa lösningar. Det kommer Okondo istället, men han spelar bara i sidled för Mokoena att fortsätta. Sydafrika bearbetar det tjeckiska försvaret utan någon större fantasi. Nu ute i alla fall på högersidan. Maseko med bollen för Sydafrika, en mot en läge, närmar sig straffområdet, bryter in, skaffar sig skottläge, skjuter på handen på en tjeckisk spelare. Vad dömer domaren? Straff! Straff för Sydafrika i 0-1 underläge i den 81:a matchminuten mot Tjeckien.
2: Ge mig en repris, Jonas. Det är längst ute i hörnet på straffområdet, i krysset på straffområdet, långt, långt, långt ute.
1: Det ska såklart VAR-granskas.
2: Ja.
1: Var det hans? Var det innanför straffområdet? Allt det där ska kontrolleras på tv-apparater. När får vi en repris? Det kommer den första nu. Där kommer skottet. Nej, det kan vara upp mot... Nej,
2: det ska... nej. 0% chans att
1: han
2: det ska
1: den tar alltså på armbågen som han håller mot kroppen. Eller tar den på... Nu var det en annan repris.
2: Nej, men det,
1: nej, det ska inte vara straff.
2: Nej, det ska inte vara straff.
1: Av den reprisen vi såg i alla fall. Det är Sydafrika som vill ha straff. De har blivit tilldömt straff av domaren. Det VAR-granskas just nu. Vi har sett repriser. Vår tolkning är att det inte ska vara straff när Solch får bollen på armbågen mot kroppen.
2: Nej, men han görs ju inte större på något sätt. Den här bollen hade ju tagit i magen, alltså i bröstkorgen eller någonting sånt. I annat fall.
1: Bollen är i närheten av straffpunkten i alla fall, men det har inte blivit något klartecken från VAR-rummet
2: nu. Titta på den.
1: Det måste väl bli en VAR-granskning av det. Domaren springer ut ur straffområdet, men inte för att titta på någonting här. Hon förbereder för straff här. Domaren förbereder för straff.
2: Oh, den är riktigt tuff, den straffen.
1: Om den reprisbild vi såg var korrekt så är det väldigt, väldigt tufft. Ser inte jag numret på spelaren som är framme för att slå den här straffen, och jag har inte sett dem ofta, så känner inte igen dem.
2: Jag tror att det är Mokoena, va? Är inte det?
1: Är det Mokoena som är framme? Det är straff för Sydafrika. Mål och det är kvitterat. Tjeckien leder 1-0. 82,5 minut. Viktigt, viktigt för gruppen. Viktigt för lagen. Klarsignal. Skott kommer där i mål.
2: Framgår, men nu exploderar det här inne. Vi har tyckt att det var ganska lågmält ett tag, men oj, oj, oj, det var några sydafrikaner här. Jättefin straff, lägger ner målvakten i ena hörnet, bollen bredsida, höger bredsida där andra. Och en kvittering.
1: 1-1, det är delad poäng. Uselt resultat för båda lagen, men bättre för Sydafrika än det var alldeles nyss naturligtvis. Hur säker som helst mot Mokoena.
2: Ah, bara lägger ner målvakten till höger och sen fin, hård, pressad, skruvad bredsida in till vänsterstolpen.
1: Då måste ju Tjeckien växla om från ihärdigt försvarande till anfallsspel.
2: Ja, det är klart att de lever ju på det här resultatet båda två, absolut, men
1: Då ska de besegra...
2: Exakt, det är ju det som blir grejen. Då har man tuffa matcher i den sista. Och det är klart att då är det enklare inom stationstecken att gå för det i den här matchen.
1: 24 juni avgörs gruppen, en bit efter midsommar alltså. Då är det Tjeckien mot Mexiko i Mexico City. Oh, ruggig uppgift. Mm. Och dessutom i Monterrey precis samtidigt. De sista gruppmatcherna i varje grupp går parallellt i Monterrey. Sydkorea mot Sydafrika. Kan det vara så att de här båda lagen kommer med krav? Då är det liksom inte så att vi måste vinna, men det kan funka med en poäng. För två poäng och en tredje plats. Det kommer inte att räcka.
2: Nej, det kommer inte räcka.
1: Utan då är det seger som gäller för dem båda. Det står 1-1 i den här matchen nu i alla fall. Vad händer nu? Det blir en dramatisk avslutning eftersom Sydafrika precis har kvitterat på straff. Tveksamt tyckte vi. Jag skymtade en repris där man kunde tolka det som att bollen tog på en utsträckt arm istället. Men den vi såg, den var ju jätte... Ändå såg ut som att det var på armbågen där. Men
2: ingen tvekan för domaren. Så länge. Jag tyckte den kändes mycket tveksam. Framförallt vill man lite beskriva. Titta på straffen på var bilden här. Gör det... Speciellt om det finns minsta lilla tveksamhet.
1: Sydafrika går för ett ledningsmål. Tjeckien har brutit. Det är 5-8 minuter då. Sen får vi veta hur mycket ytterligare tillägg det är. 8 minuter till 48 eller 93 då.
2: Ja. Pratar om hur mycket de ska gå för och inte här då i slutet. Det är klart att kommer Tjeckien få en fast situation, då kan du räkna med laddning där i alla fall. Men jag tror ändå att... Definitivt att Tjeckien har förmåga att kunna rå på ett Mexiko, det tror jag.
1: Här kommer Tjeckien genom inhoppare Lukas Provod. Han attackerar centralt. Sydafrika bryter. Sydafrikanska spelare försöker få undan den. Det är väldigt, väldigt trångt. Bollen ut över sidlinjen så småningom till inkast för Tjeckien. 86 minuter på klockan. 1-1 alltså. Båda lagen behöver få in en kasse. Tjeckien har återigen tappat en ledning. De har inte... tappat den till underläge, men ändå till bara en poäng. Bollen nu hos den sydafrikanska målvakten Ronwen Williams, 34-åringen, i sin 64:e landskamp. Och vi ska väl säga det, att han har ju inte haft mycket att göra
2: ingenting
1: i matchen.
2: Jag satt precis och tänkte på det också. Ingenting i den andra halvleken. Han var väldigt aktiv i den första, hade mycket boll, vi kanske framförallt vid egna fötter och sådär. Men helt utanför spelet här i den andra halvleken, vilket vi väl får se som ett fall framåt då för Sydafrikas del.
1: Tjeckien med bollen mitt på egen plan halva. Zuzek spelar den vidare. Ett snabbt anfall. Nu måste passningen komma. För det var ju en löpning på högersidan. Och hade passningen kommit i rätt tid så hade det kunnat bli jättefarligt. Det blir slarvigt spel utav Sydafrika. Tjeckien lyfter in bollen i offensivt straffområde. Inlägget alldeles för dålig kvalitet utav Chelleny. Och sen får han jobba hårt för att vinna tillbaka bollen. Gör det väl kanske? Nej, ändå inte. Och ni hör vad publikens... Sympatier finns när Sydafrika bryter. Makopa arbetar hårt, får ner bollen till den egna målvakten. 1-1, 3 minuter till 90. Tjecker mot Sydafrika, båda lagen behöver 3 poäng. Sydafrika då med bollen på den egna planhalvan, närmar sig mittlinjen.
2: Ja, nu är det Sydafrika med kommando och initiativ i den här matchen efter att Tjecken försöker växla upp men har inte förmågan riktigt med de ytor man har gjort. Ganska defensiv touch på dem skulle jag säga. Att de inte riktigt har den power framåt som man kanske hade i inledningen.
1: Sebe Lebele har kommit in för Sydafrika. Han är nu där på högerkanten och har kommit in istället för Maseko som kanske var trött och kommer inlägg för Sydafrika. Bryts ganska enkelt utav tjeckiska försvararna. Skottläge, skott kommer. Målet är redan tappar inte jobbet på den. Målvakten i Tjeckien, Kovar, lite osäker. Han dyker och ska ta bollen igen. Få hjälp nu på mittplan då istället utav Zuzek. Och Tjeckien får hand om bollen. 88 minuter. Ranac med bollen i eget försvar för de tjeckiska spelarna. Släpper upp den mot Hålers. Det är mitt på egen planhalvar. Kommer längs högersidan. En ganska bra platsning mot Blåvård. Som tar emot och får tillbaka. Fint spel. Stickar i djupet. En möjlighet att löpa för Tjeckien och Solc. Solc är där nere. In med bollen i straffområdet. Lite försvarslagen. Men det är hörna för Tjeckien. Och nu Krejci. Nu laddar han för att nicka in den här bollen.
2: Kommer den där fasta situationen där. Precis, det var en incident här mitt på planen. Precis, vilket gjorde att Schick ligger kvar men reser sig upp nu. Tar sig mot straffområdet. Någon liten dust där med försvararen när bollen är på ett annat ställe så man inte riktigt uppfattar vad som hände.
1: Kommer det bli en utåtskruvad hörna?
2: Ser vi att domaren plockar med sig gula försvarare. Det är ju favoritkompisen där va? Mokwena.
1: han har många kvartsamtal idag.
2: Ja du.
1: Men han har också han har gjort mål också.
2: Ja, det har han.
1: Ja. Och så har han blivit varnad. Det är Schick också som pratar med domaren där. Ja, viktig hörna nu för Tjeckien och för Sydafrika då naturligtvis. Klockan tickar upp mot 90. Det är bara 35 sekunder kvar tills vi är där. Och det står 1-1 i matchen. Ett segermål vore förlösande. Där kommer hörna. Målvakten kan inte gå ut. Ingen tjeckisk spelare går upp och nickar utan undan utav försvarande sydafrikanerna. Men Tjeckien återerövrar bollen.
2: Alla, nu vinner tillbaka den.
1: Ska det bli inlägg omgående eller en petning ut mot Kofall på högersidan? Nu kommer väl inlägget. Där kommer inlägget mot straffpunkten. Nickas av Krejci men bakåt. Ut ur offensiv straffområde. Tjeckerna är intensiva i återerövringen. Ny möjlighet för Sima den här gången att spela bollen längs vänstersidan. Så faller Källen i, tappar bollen. Får frispark, den var billig.
2: Ja, den var riktigt billig och ett relativt bra läge. I alla fall ser jag sig med en kant frispark här.
1: Mofokeng inte alls nöjd med att han fick den frisparken emot sig.
2: 25 meter från kortlinjen då, upp längs långlinjen, ett par meter in.
1: Det är lurigt att försvara de här, för då skruvar de kanske inåt och så absolut. Är det bräcker och nicktouchar den.
2: Ja, man plockade dit en högerfot såklart som ska slå den där precis Kofall.
1: Men nu är de samlade där, de långa, ståtliga tjeckiska spelarna. 7 tilläggsminuter, en halv minut har gått utav dem. 1-1 i den här viktiga matchen, 3 poäng. Gäller. Här kommer frisparken. Den är ganska långt ut. Nick skarvas undan utav försvarande sydafrikanska spelare. Så var det offside. Man är inte riktigt van vid det där. Side-taggaren kommer upp så sent. Jag uppfattar inte den heller, ska jag ärligt säga. Får en repris. Var är det offside?
2: Det är ingen offside.
1: Inte någonstans. Jo, nej. Helt obegripligt.
2: Ja. En frispark som inte ens når in i den linjen som nickas ut på kanten. Det brukar ju sällan blåsas av för det. Men det var en hel del konstiga avslut.
1: Det var ju ingen som var i offside-position heller.
2: Konstiga domslut i den här matchen.
1: Frispark då för Sydafrika istället. 5,5 minut kvar att spela utav tilläggstiden. Båda lagen jagar naturligtvis mål. Tjeckerna problem med eget försvar. Inkast för Sydafrika. Polly, snabbt. måste ju inspela det också i straffområdet också. Men alla de sydafrikanska spelarna är långt därifrån. Nu ser bollen också nu när den är på egen planhalva. Bra spelare för Mokwene i djupet så på ett tillslag. Och så slarvigt spel för tillbaka Sydafrika lite turligt. Så studsar bollen och hoppar och vänder och vrider. Modau istället skulle kunna bredda ut på högersidan. Där Mofokeng finns nu för tiden. Tjecken arbetar hårt, vinner tillbaka bollen. Nu måste de lyfta upp fler spelare om de ska kunna lyfta. Schick, smart spelat bakåt. Ut på högersidan är det ganska snålt slagen, men en bra boll utav de tjeckiska spelarna. Solcheck kommer in, stickar i djupet.
2: Den kommer för sent.
1: Mokwena bryter.
2: De har ett bra läge att spela in den där och få ett friläge, men bollen kommer för sent.
1: Titta på målvakten, hur han springer ut till Mokwena och bara bröstar upp sig mot honom och säger det där var bra gjort. 1-1 är ställningen alltså, och det har gått 2,5 minut. 4,5 kvar utav tilläggstiden. Det blev ju drama till slut. Alltså alla matcher lever ju sitt eget liv och sen så blir det spännande eller så blir det intressant på något annat sätt. Det var när Sverige och Tyskland spelar som det inte har blivit spännande. Tjeckien har vunnit boll på egen planhalva. 4 minuter snart kvar att jobba på. Så helt felriktad utspark av målvakten Kovar. Så att Sydafrika bryter den här polis och stiger förväntningarna hos publiken. In lite mer centralt för Mobida att arbeta på. Ut på vänstersidan av polis har skrivit in centralt. Tjeckerna bryter en gång, två gånger, vinner bollen också. Måste de lyfta upp spelet igen? Måste lyfta upp spelare? Måste komma med flera? Bra boll i djupet att löpa på. Att löpa på för Tjeckien och Sol. Sols in i offensivt straffområde för Tjeckerna. Inlägget kommer. Avslutet missas. Ut undan från Sydafrika. Inte speciellt bra. Provo med buskottet utanför. Han skulle varit högerfotad eller fått till en yttersida. Bollet inspark för Sydafrika. 1-1. Krampkänningar hos en del spelare. Snart bara 3 minuter kvar. Sydafrika verkar mer nöjda med en poäng än vad Tjeckien gör.
2: Ja, det är klart. Samtidigt så behöver de det. Tjeckien har legat så defensivt under ganska lång period och egentligen bara bevakat. Man fick ju mycket chanser, mycket lägen i den första halvleken. Men andra halvleken har faktiskt Sydafrika höjt sig rejält när det kommer till disciplinen. I var man har tappat bollen och så vidare. Det är klart att man inte har spelat sig fram till mål varje gång, men boll över kortlinjen är ju inte lika farligt som ett bolltapp centralt i plan till exempel. Men det lär man ju ofta barn om man prioriterar där.
1: Krejci anfaller för Tjeckien. Han är för långt ifrån sig, det slarvigt spelat och så jobbar han tillbaka. Sydafrika, möjligen, de är på egen plan, de fortfarande skulle kunna anfalla. Polis möter i mittcirkeln, breddar ut i höger, en bra slagen mål. Utan att jobba på för Sebelebele. Sebelebele utmanar en mot en in i straffområdet för Sydafrika. På täckande Ranac. Och så undan ur det farligaste läget och Sydafrika får börja om. Med 2 minuter och 10 sekunder kvar. Apollis, Sydafrika i anfallsläge. Oavgjort. Lite grann lätt passning längs vänstersidan att bearbeta för Mofokeng. Mofokeng släpper upp bollen mer centralt och så spelar de bakåt Sydafrika. Och då måste Tjeckien sätta press om de vill vinna tillbaka bollen. Kon ut på högersidan. Modau lyfter mot offensiv straffområde. Där arbetar Sassino. Där kommer lägeskottet. Lite för svagt. När Makopa fick möjligheten, han skaffade sig på egen hand. Stark han var där, men avslutet för dåligt.
2: Ja, Ranak som blir runda där lite grann. Han ska väl ursäktas för han går på hälarna liksom. Han har sån kramp i båda vaderna och Tjeckien då som bekant gjort alla byten.
1: Sydafrika med stickar i djupet. Tjeckien bryter 1 minut och 20 sekunder kvar. 1-1 i matchen och sen en svår aktion utav Schick. Han kunde bara ha skarvat den ut i höger istället. Nu bryter Sydafrika och kommer på anfall igen. En möjlighet centralt för Mofokeng. Mofokeng snett inåt bakåt. Ett bra läge för Sydafrika. Spela ut den ur det offensiva straffområdet. Så att det blir Sebelebele. Han får skottläget. Sebelebele tar sig in. Bryts. Skott kommer. Undan till hörnan för Sydafrika. Vilka möjligheter. Men de kommer ju inte till avslut.
2: Tjeckien som känns helt slutkörda. Han står som sten. Staty i eget straffområde. Har lite tur här och får den där på sig. Var många spelare offside-läge, så frågan om det kanske hade blåst av ändå om det hade blivit mål. Får man en hörna här och kan lösa på igen.
1: Apollis, 40 sekunder kvar. Sydafrika går för ett segermål mot Tjeckien som ledde så länge. Inlägget kommer där. Över samtliga spelare. Ut ur straffområdet. Ut mot sidlinjen. Hinns den upp? Ja, det gör den i alla fall. för Ocon. Ocon, backen som har klivit väldigt, väldigt högt upp. Nu spelar de bara runt, i 20 sekunder kvar. Ska det bli ett avgörande skott på täckande Zuzek? Och händer det kanske ändå inte mer i den här matchen om inte domaren har lagt till mer, för nu är bollen med 10 sekunder kvar. Och de spelar ändå till målvakten.
2: Ja.
1: Som vinkar, Williams. Spring så skjuter jag. I P4 har vi ring så spelar vi, här har vi spring så skjuter jag. Men det blev ingenting av det, domaren blåser av. Det slutar 1-1 mellan Tjeckien och Sydafrika. Ja, men det blev ju kul till slut där ändå.
2: Ja, absolut. Det var en match som gick lite grann i vågor där topparna var helt okej som här i slutet. Men dalarna mellan vågorna där var inte alltid toppen sådär.
1: Men nöjda ser man nog i Seoul och Mexico City, va?
2: Ja, men ja. Jag sitter och tänker på nästa omgång. Jag är ju redan där då. Sydafrika som ska möta Sydkorea.
1: Ja.
2: Har de chansen? Ja, någon chans har de ju absolut. Har Tjeckien chansen att slå Mexiko? För det är ju det det kommer handla om.
1: Om de inte orkar här, ja, är det 20 är... grader?
2: Ja, den är inte omöjlig, säger jag.
1: Den
2: är inte omöjlig. Den är inte omöjlig. Så att, jag är nästan beredd att säga att båda lagen lever i alla fall.
1: Ja, så blev det inför 65 000 åskådare i Atlanta, Georgia. Nu ska vi ut i stormen och se om det är något plan som tar oss till Dallas.
2: Just det.
1: Ja.
2: Jag har tagit på oss. Ja,
1: vi har några timmar att stå igen här. Vi ska väl försöka göra det. Ja, det är midsommar snart.
0: Trevlig
1: Tjeckien
0: sådan.
1: Och Sydafrika har tagit, ja, men Tjeckien och Sydafrika har tagit varsin VM-poäng i alla fall.
0: Och det såg ut på de tv-bilder jag såg som att den sydafrikanska publiken firade glatt det där första målet på 16 år.
1: Ja, men det gjorde de ju såklart. Och där ser vi nu en liten klack. De har varit ganska osynliga.
2: Ja, men de är utspridda. De sitter ju liksom inte att alla sitter på samma ställe. Men man hörde framförallt Sydafrika tar sig över på offensiv planhalva, så kom det ju visselorkaner ibland. Så att,
1: ja, och när man såg Mofokeng stå och storböla vid nationalsången och så fick han göra det här målet som räddade en poäng. Det är klart att det betyder jättemycket.
2: Ja, häftigt. Han kommer inte fira jul med domaren, men i övrigt var han bra i matchen också.
1: Men midsommar kommer de att fira.
2: Absolut.
1: Ja. Det är lite bildare.
0: Domaren som alltså var Tori Penso, den andra kvinnan i VM-historien att döma en match i herrarnas fotbolls-VM. Och i samma grupp alltså klockan 3 i natt, Mexiko och Sydkorea, två lag som båda vann sina inledande matcher. Tjeckien-Sydafrika slutade 1-1 efter att Sydafrika kvitterat på straff i slutet av matchen. En straff som var lite svårbedömd, och det tyckte inte bara vi.
3: Nej, den kommer nog diskuteras, denna straffen, och det görs den redan. The Guardian skriver i sin live-rapportering att I don't see how you can get out of the way of that, and if those are the laws, it's time to aim for hands. A very poor call in mine. Tjeckiska tidningen Aktualne, de är lite mer inne på att det var klumpigt då av Pavel Šulc med armen där som kom i vägen för Sydafrikas skott. Mm.
0: Senaste nytt i övrigt ifrån fotbolls-VM är att Elfenbenskustens anfallare Egi Wai, som utreds misstänkt för matchfixning och såg ut att stoppas från inresa till Kanada, där ju Elfenbenskusten ska spela match mot Tyskland på lördag, har nu beviljats visum. De nödvändiga tillstånden för hans inresa till Kanada har erhållits, det uppger det ivorianska fotbollförbundet. Den franska ligaorganisationen uppgav igår att en ovanlig mängd spel hade placerats på att Wai skulle ta ett gult kort under en ligamatch i maj med klubblaget Nice. Utredningen avser misstänkta brott gällande organiserat bedrägeri, organiserad idrottskorruption, häleri och penningtvätt, bekräftar åklagarmyndigheten i Marseille och uppger att Wai greps den 29 maj. Han förhördes men släpptes sedan och har själv inte velat kommentera misstankarna, som alltså såg ut att stoppa honom från Elfenbenskustens andra match i fotbolls-VM. Men nu tillåts han inresa i Kanada. Och i fotbolls-VM så har vi alltså att se fram emot klockan 21 om knappa timman. Schweiz match mot Bosnien-Herzegovina. Vi har precis avslutat matchen mellan Tjeckien och Sydafrika. Slutade 1-1. Det var Sydafrikas första mål sedan 2010.

0: Africa. Waka waka, this time for Africa. Shakira tillsammans med Freshly Ground i VM Sport Extra. Bra uppvärmning inför dans runt midsommarstången. Hör strax i VM Sport Extra det senaste vad det gäller storstjärnorna Neymar och Leo Messi. Men först ekonyheter.
1: En treårig pojke är allvarligt skadad efter att ha hamnat i en krokodilhägnad på ett zoo i brittiska Huntingdon. Polisen har gripit en man i 30-årsåldern misstänkt för mordförsök. Pojken vårdas på sjukhus med allvarliga skador och enligt sjukhuset ska läget vara stabilt. Det är oklart hur pojken skadades och polisen utreder nu händelsen men säger till BBC att pojken och mannen inte verkar känna varandra sedan tidigare. USA och deras allierade i Mellanöstern utlovar minst $300 miljarder för återuppbyggnaden av Iran efter kriget. Det framgår i den överenskommelse som tecknades i Versailles igår. Men i praktiken kommer Iran sannolikt inte se röken av dessa 300 miljarder. Det menar Aron Lund, Mellanöstern-analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.
2: USA säger fortfarande att vi tänker inte betala en spänn av detta. Kanske att ett antal gulfländer då som har andra skäl att vilja betala Iran pengar för att förbättra relationerna eller få sina fartyg genom Hormuz eller något annat kan pytsa in lite pengar där.
3: Och nu till en början kommer pengarna faktiskt i själva verket komma från Irans egna frysta tillgångar, menar Aron Lund.
2: Och det ser de till att släppa lös med USAs goda minne då, så att Iran får lite pengar.
1: Reporter Annie Säv. Polisen i Norge har skrivit avtal med Volvo om köp av nya bilar. Modellen Volvo XC60 kommer att användas som patrullbilar av den norska polisen. Och Volvo används redan som patrullbil även idag. Polisen beställer också transportbilar av Mercedes-Benz. Kontraktet är värt 1,1 miljarder norska kronor, skriver polisen i Norge på sin hemsida. Och bilarna ska levereras från 2027.
0: Veronica Mitrevska med oss denna torsdag kväll i VM Sport Extra där vi fortsätter med förstås fotboll.
4: Lionel Messis pappa Jorge är sjuk och nu är familjen Messi kritiska till hur det blev offentligt. Argentinas superstjärna Messi grät när han gjorde 1-0 mot Algeriet. Argentinsk media uppgav då att anledningen var att pappan är allvarligt sjuk. Det uppskattades inte av familjen. Enligt argentinska Olea skriver de i ett uttalande citat: "Familjen vill uttrycka sitt djupa obehag över en brist på hänsyn, respekt och diskretion som vissa personer har visat i hanteringen av en strikt privat familjeanlägenhet", slutcitat. Familjen skriver också att de ber om hänsyn för pappan och resten av familjen.
0: Reporter här David Nyström.
5: Och Brasiliens fixstjärna Neymar kommer inte resa med sitt landslag till Philadelphia för deras andra gruppspelsmatch mot Haiti som spelas lördag natt svensk tid. Han dras nämligen med en vadskada och återhämtar sig fortfarande från den, det rapporterar Reuters. Brasilien som står på en poäng efter 1-1 mot Marocko i deras premiär kanske hade hoppats på en snabbare återhämtning för Neymar. Nu ska vi höra om vår valgranskning.
6: Dagens barn och unga oroar våra partier inför valet.
7: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
6: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
6: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
6: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
6: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
5: Reporter här Malin Rimfors. Något som kanske skulle kunna få barn att röra på sig mer är fritidskortet, men där går åsikterna isär.
6: Den 800 miljoner stora satsningen på fritidskortet splittrar regeringen och oppositionen inför valet. En stor framgång menar Tidöpartierna, medan Vänsterpartiets Vasiliki Tsouplaki ser det som bortslösade miljoner på administration.
8: Man har slösat väldigt stora resurser på att bygga upp stora IT-system istället för att komma till rätta med det här bekymret att det faktiskt är framförallt de med högre inkomster som kan låta deras barn idrotta.
6: Ge fritidskortet mer tid, säger Tidöpartierna, så kommer det att nå även barnen som idag är långt ifrån en aktiv fritid. Här kristdemokratiska idrottsministern Jakob Forssmed.
12: Helt fantastiskt att snart 400 000 har laddat ner sitt fritidskort för 2026.
6: Miljöpartiets Amanda Lind.
13: Regeringen lyfter ju gärna fram hur många kort som är nedladdade, men det handlar ju om hur många av de här som har nyttjats. Så ser man hur det såg ut förra året så var det ju väldigt få.
5: Reporter Malin Rimfors. Ludvig Åberg har ju inlett US Open i golf på Long Island i New York. Han har precis tappat ledningen till amerikanen Stevens Sam, men det är en lång turnering kvar. Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första major-titel. Det säger i alla fall golfens förbundskapten Ola Lindgren. Mer om det i appen Sveriges Radio.
0: Och om drygt 45 minuter, då har vi avspark i grupp Bs tredje match där möter Schweiz Bosnien-Herzegovina. Vi har ju tidigare under kvällen upplevt den oavgjorda matchen mellan Tjeckien och Sydafrika i grupp A. 1-1 slutade den.

0: Ella Langley, Choosing Texas, det är det svenska herrlandslaget gör också vad det gäller boende under pågående fotbolls-VM. Alldeles strax mer om det svenska landslaget och framförallt kommande motstånd, men först åter till den inhemska fotbollen.
1: Just nu pågår en match i damallsvenskan. Det är två lag som vill ta sig ifrån botten, IFK Norrköping och Växjö. Där står det typiskt nog då 0-0. Nyss avslutades också andra matcher, bland annat BK Häcken som slog Rosengård med 2-0, men det räckte inte för att återta serieledningen från Hammarby. Tidigare idag slog också Vittsjö Brommapojkar med 2-1. Eskilstuna slog Piteå 2-0 och Kristianstad slog Uppsala 3-2. Damallsvenskan som tar lite sommaruppehåll efter nästa omgång.
0: Och på lördag kväll klockan 19.00, det är midsommardagen då, då väntar alltså Sveriges nästa match i pågående fotbolls-VM. Hela spelschemat hittar ni förstås alltid i appen Sveriges Radio.
2: Nederländerna har överflöd av defensiva klassspelare. Flera stora försvarsnamn lämnades utanför Ronald Koemans VM-trupp. En av dem som fick plats, det var Tottenham-stjärnan Mickey van de Ven. Mittbacken var en av få ljusglimtar under en tung Tottenham-säsong. Och just på grund av den nederländska konkurrensen startar van de Ven som vänsterback i VM. Mattias Svanberg, han har koll på sin gamla lagkamrat som såldes från Wolfsburg till Tottenham för en halv miljard kronor.
3: Ja, det stämmer. Vi var lagkamrater en säsong så att honom har jag koll på.
4: En av Nederländernas stora stjärnor, hur rubbar man honom?
3: Ja, men han är ju väldigt exceptionell med sin snabbhet. Så att det gäller väl att kanske inte hamna i så mycket löpdueller med honom, utan spela runt honom så att man tar honom för nära.
4: Har ni någon kontakt idag?
3: Inte liksom veckovis, men det händer att vi skriver lite och gratulerar varandras framgångar och så.
4: Du har hunnit hälsa honom att det blir svensk seger, eller?
3: Inte än, men jag ska göra det.
2: Nederländerna kommer till Sverige-matchen efter ett oavgjort resultat 2-2 i sin premiärmatch mot Japan. Svanberg om utmaningen som väntar.
3: Den kommer att bli tuff. Jag tror inte man får underskatta liksom deras första match mot Japan och bara gå på resultat. Liksom. Vi vet och har sett i matchen nu i VM att det är inte så lätt som man liksom tror alltid på pappret, utan vi vet att både Holland eller Nederländerna då och Japan är två bra länder som spelar en tuff match. Så att vi kommer att förbereda oss på vårt bästa sätt och försöka spela vår match, och då vet vi att vi kan ha goda chanser.
4: Det är ju ändå en press på Nederländerna efter oavgjort i premiären. Hur ska ni utnyttja att de är lite under press?
3: Nej, men så länge vi håller oss till vårt spel och våra principer så tror jag vi kan störa många av lagen här i VM. Att spela enkelt, få våra forwards i spel och få dem i djupled, det är då vi är som farligast, och fortsätta bygga på det.
0: Pira lite redan, och då är det nästan två dygn kvar till avspark mellan Sverige och Nederländerna. Mattias Svanberg intervjuar där av Kristoffer Karlsson.
1: Ja, och vi har ju senaste nytt här sett till den matchen, och det är att Nederländernas Quinten Timber missar mötet. Det meddelade det nederländska landslaget under torsdagskvällen. Anledningen ska vara en lindrig hjärnskakning. Ta hand om det, Q, skriver det nederländska landslaget.
5: Förväntningarna är skyhöga på Sveriges nästa motståndare i VM, Nederländerna. En upphåsad siare tippar att laget vinner hela mästerskapet, och landets förbund har satt semifinal som ett minimikrav. Men den nederländska experten som ska kommentera matchen mot Sverige tonar ner förväntningarna.
6: I don't see us become world champion, actually, no.
5: Nej, Jeroen Elsoff, som är kommentator på nederländska public service-bolaget NOS, ser inte att Nederländerna ska kunna vinna VM. Vi är inte ens topp 5, säger han.
6: Absolutely not with the top 5 favorites for me.
5: Därmed går han emot den tyska ekonomen Joachim Clement som tippat Nederländerna som vinnare. Clement har genom en uppmärksamma datamodell lyckats peka ut rätt vinnare i de tre senaste mästerskapen. Kommentatorn Jeroen Elsoff tror att kvartsfinal är mer realistiskt. Sen måste vi ha tur, kanske ta oss vidare på straffar. Men det har vi alltid svårt för, säger han.
6: Maybe get to the quarterfinals and then from then on it's like hope you maybe come through a penalty series. It's our biggest devil.
5: De senaste matcherna har inte heller gått Nederländernas väg. Precis före avfärd till VM förlorade man hemma mot Algeriet med 0-1. Några dagar senare lyckades man nätt och jämnt vinna uppladdningen mot Uzbekistan med 2-1. Men båda målen kom då på straff. I den första VM-matchen mot Japan gjorde man visserligen 2 spelmål, men den slutade lika.
6: We have very much difficulties with 3 at the back, 3 center backs and 2 wing backs. So
5: Jeroen Elsoff säger att laget ofta har svårt att få till det när de möter lag som spelar med 3 centrala backar och 2 yttrar. Det kan tala för Sverige som spelar med just den uppställningen. Men nederländska supportrar som Eko träffade i samband med träningsmatchen mot Algeriet är mycket mer optimistiska.
7: Semifinal minimum.
5: Ramko, han tror på semifinal minst. René är ännu mer hoppfull och tror på final.
8: I think that the final will be the end.
7: You will be in the final.
8: I think yeah.
0: Tror alltså Jerome Nelson som kommenterar Sverige mot Nederländerna på lördag kväll.
9: Nederländernas VM-trupp är full av stjärnor från europeiska toppklubbar. Barcelona, Liverpool, Inter, ja, faktum är att samtliga spelare till vardags tillhör någon av kontinentens toppligor. Alla, förutom en, deras målfarligaste anfallsstjärna. 8 mål och 2 assist under VM-kvalet gjorde Memphis Depay till de orangeklädas poängbäste spelare och hela det europeiska kvalets nummer 2. På sina drygt 100 landskamper har det blivit över 50 mål. Och trots att landet genom åren producerat mängder av offensiva målsprutor så är det Depay som stått för flest fullträffar i historien.
10: Nummer 51. En toppscorer alla tider.
9: Men var hittar vi då denne anfallsgigant till vardags? När kontraktet med spanska Atletico Madrid gick ut 2024 så var det nog få som kunde gissa att den nya klubbadressen skulle bli den brasilianska ligans nedflyttningshotade Corinthians. Men låt dig inte luras av hans nuvarande hemmaplan. På sin väg dit har han bockat av klubbar som Lyon, Manchester United,
11: Memphis, off, up and running,
9: och FC Barcelona.
11: Memphis!
9: Parallellt med fotbollskarriären har Memphis Depay dessutom satsat på musiken och sedan 2017 släppt inte mindre än 34 singlar. Men man får nog säga att det framförallt är fotbollen som gjort honom till ett namn världen över. Fast skulle du leta efter hans efternamn bland ryggtavlorna i matchen mot Sverige, ja, då kommer du få hålla på ett tag. Där har han gjort det till sin grej att köra fullt ut på förnamnet.
0: Reporter Emil Håkansson och dessförinnan Andreas Liljeheden. Och Sverige mot Nederländerna alltså midsommardagen. Det är lördag kväll klockan 19.00.
12: Första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Tyskland chockat.

0: Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
1: Gyökeres, Gyökeres! Yes! Oh, ja! Jajamensan! Isak Gyökeres!
2: Vilka se i mål!
0: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
1: Vad är det här, Jo?
0: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
3: Olé, olé, olé, olé! Suecia! Suecia!
4: Hej, Bäst för Genelli här. Jag skulle vilja höra Hard Day av Yasin.
5: När solen gått ner och alla börjar dricka, jag vill att jag och du ska åka iväg. Vi tar en flaska från en liquor store, men om en kär ikväll, vi kommer krocka i träd. Vem är som du? Jag vet att du har min rygg, så jag har det. Vem är som du? Jag vet att du har min rygg, så jag har det.

Det är nog på att jag kommer hem, fast jag nu på mamma igen. Det är nog på att jag kommer hem, fast jag nu på mamma igen. Vem är som det? Jag vet att du har min dick, så jag har det.

0: Har Frankrike flest spelare i VM som är födda i landet, men där majoriteten av de runt 100 spelarna såklart spelar i andra landslag. Näst flest spelare har Nederländerna, vilket beror på att 25 av 26 spelare i Curaçaos VM-trupp är födda där.
1: Här kommer tredje på läget, Curaçao skjuter i mål! Curaçao gör mål! Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation.
0: Även om ön har en egen regering och parlament tillhör de kungariket Nederländerna och invånarna på Curaçao är nederländska medborgare. Backar vi bandet till VM 1978 var det bara 7 spelare som var födda utanför det land de representerade. Det är en siffra som ökat kraftigt sedan dess. I årets VM är det nästan en fjärdedel av mästerskapets drygt 1200 spelare som spelar för ett annat land än där de är födda. De svenskfödda som spelar VM för ett annat land är i Bosnien-Herzegovina förutom tidigare nämnda Gigovic, även Benjamin Tahirovic och Denis Hadzikadunic. I Tunisien spelar IFK Norrköpings Motas Nefati som också är född i staden. Saman Ghoddos som tidigare spelat vänskapsmatcher för Sverige valde att byta till Iran och gör den här sommaren sitt andra VM för landet. Övriga spelare är Turkiets Dennis Gül samt Kevin Jakob, Hussein Ali och Ahmed Kassem i Irak. I det svenska laget är samtliga 26 spelare födda i Sverige.
2: Reporter här Samuel Selén, men låt oss fokusera lite extra på en av de nämnda spelarna.
3: Han är född i Lund men har bosniska rötter. Nu är Armin Gigovic mitt uppe i VM för sitt Bosnien-Herzegovina. Hemma i Skåne följer den ett år yngre Ervin sin storebrors äventyr.
4: Just att spela för sitt land är stort, där föräldrarna kommer ifrån. Föräldrarna och även familjen där nere var väldigt stolta över han. Ibland tror man inte sina ögon, för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnen av VM. Man får den chansen en gång och delar att ta vara på den.
5: Vad kände du i ditt hjärta då när brorsan fick kliva in på planen i ett fotbolls-VM?
4: Nej, som jag skakade med den här första 5 minuterna. Det var tur att det var cooling break exakt därpå. Så det lättnade lite på nervositeten. Men nej, jag tycker jag själv var, jag sa det också, alltså jag var mer nervös än vad han var. Och nej, jag var väldigt stolt över han och han vet om det också.
3: Armin Gigovic har representerat Sverige i flera juniorlandslag samt gjort 2 A-landskamper i januari-turnéer. Men 2024 valde han att nobba Sverige genom att byta landslag till Bosnien-Herzegovina. Och i VM-premiären mot Kanada så fick han knappa halvtimmen speltid. Vi hör lillebror Ervin igen.
4: Nej, i vart för läge snackar vi, och ja, han tycker också det var stort och han bara njuter för varje minut han är där. Jag mest sa bara till han, jag är stolt över det och bara fortsätt och så. Jag vill inte störa han mitt under sånt läge, så det var mest det snabbt.
6: Och om lite mindre än en halvtimme så är det dags för Bosnien-Herzegovinas andra match i detta fotbolls-VM. Då möter de alltså Schweiz. Bosnien som har en spelare med svensk anknytning med från start. Det är precis som senast mittfältaren Benjamin Tahirovic som spelar från start. Han som är i Brøndby i vanliga fall och som har fått en del, eller en stor del av sin fotbollsuppfostran i Stockholmsregionen, till exempel spelat för Vasalunds IFJ. Apropå den bosniska laguppställningen så är det 2 ändringar jämfört med deras inledande 1-1-match mot Kanada. Och den mest i ögonfallande är ju att storstjärnan, 40-åringen Edin Dzeko, målskytten, han spelar nu. Han kom inte ens in som avbytare senast, satt på avbytarbänken och tittade, men nu är han med från start.
7: Ja, en otroligt viktig spelare för det här Bosnien-Herzegovina-laget där han har rutinen och framförallt också målskyttet. Så att, kan det vara så att han kände kanske någonting också inför matchen, så att han vilar sig lite, ja, i form.
6: Man kan ju fråga sig om han har kroppen. Han är 40 år och har varit skadad ganska mycket den här säsongen också.
7: Ja, jo, men det är klart då. Men när det väl blir ett VM så brukar man vara på tårna ändå. Så ska bli intressant att se honom, vad han håller för nivå.
6: Intressant också att bosnierna ju byter ut sin målskytt senast i ett match mot Kanada. Lukic, han börjar inte. Det gör då istället Dzeko.
7: Ja, nej, men det kan ju vara att det är något problem med honom, så därför han kommer in i startelvan.
6: När det gäller schweizarna, de spelade ju också 1-1 i sin första match mot Qatar. Släppte in ett för deras del synnerligen retfullt sent kvitteringsmål. Så gör de 2 ändringar i sin laguppställning. Det är på högerbackspositionen då han som spelade där senast, Zakaria, som ju i grundläget är mittfältare, får sätta sig på avbytarbänken och in istället med väldigt erfaren Silvan Widmer från Mainz i den tyska Bundesliga.

0: Han som spelat högerback otroligt mycket i det schweiziska landslaget tidigare. Han spelar nu igen och Vargas, Ruben Vargas i anfallslinjen ersätts av Fabian Rieder. I övrigt samma schweiziska lag som ju enligt sig själva har enormt mycket revansch att kräva i den här matchen. Framförallt på sig själva.
1: Ja, de var jättebesvikna efter den förra matchen där de tyckte att de inte var riktigt skarpa framför mål. Där man hade en del målchanser och man skulle kunna gjort fler mål. Men det ska ändras, man ska offra sig mer framför mål, sa tränaren.
0: Du, det här är ju den andra gruppspelsomgången i den här gruppen. Båda matcherna i den första rundan slutade 1-1 efter sena kvitteringsmål för det laget som kvitterade då. Det betyder ju att den här matchen är jätteviktig när det gäller poängsamlandet inför att avancera från möjligheten att avancera från gruppspelet.
1: Ja, det blir verkligen en nyckelmatch. Frågan är om det blir 1-1 i den här matchen. Jag tror ändå så att Schweiz är lite favoriter, så jag tror att de kommer vinna.
0: De andra lagen i den här gruppen är alltså Qatar och Kanada. De möts i Vancouver med avspark vid midnatt i den här andra gruppspelsomgången. Du, vad är det för spelare du ser fram emot allra mest att uppleva i den här matchen mellan Schweiz och Bosnien? Är det till exempel Dzeko eller?
1: Ja, men det är klart att det är en spelare som man vill se. Men Embolo, forwarden i det schweiziska laget, som är en otroligt duktig målskytt och löper också väldigt mycket. Han har gjort ändå så premiärmål i de fyra senaste stora turneringarna, både VM och EM, så att det är en spelare som jag tycker om och det ska bli intressant att se av också.
0: Båda lagen tappade ju 1-0-ledningar till 1-1 i slutresultat i den första omgången, och medan Schweiz var besvikna över det, deras förbundskapten Murat Yakin stod och tittade ner i marken i tv-intervjuerna, skrapade med foten och skämdes lite grann med händerna på ryggen och tittade inte någon i ögonen bakom sina moderiktiga böjda glasögon. Samtidigt som han gjorde det så var ju Sergio Barbares, han som är förbundskapten för Bosnien-Herzegovina, inte alls missnöjd med 1-1-resultat i den första matchen mot en av värdnationerna Kanada.
1: Ja, nej, men han var desto mer nöjd med det som han säger inför den här matchen också. Vi åker inte dit för att bara parkera bussen. Vi ska bjuda upp till en dans också. Vi har en stor chans till att ta de här tre poängen som gör att vi förhoppningsvis kan ta oss vidare i gruppen.
0: Och parkera bussen, det uttrycket innebär ju inte att de har med sig ett fordon in på planen faktiskt.
1: Nej, de kommer att man backar hem med hela laget och ställer sig utanför sitt egna straffområde och låter det andra laget anfalla ganska mycket, men man håller dem på utsidan av sin försvarsmur, så kan man säga.
0: Snyggt formulerat. Nu var de ju ganska bra på att försvara sig djupt, bosnierna mot Kanada. De ägnade sig framförallt i andra halvlek väldigt mycket åt det under ledning av hjältemittbackarna Katic och Muharremovic. De är här idag igen. Det var ju Bosnien som bland annat försvarade sitt mål genom att den försvarare sparkade bollen i egen målställning och bort. För till varje pris skulle det inte bli mål.
1: Ja, nej, men de gjorde ju en otrolig insats i hur de offrade sig framför mål, sitt egna mål och verkligen hjälpte till och liksom att det inte skulle bli mål. Och det är ju någonting som de, det är ju en styrka att kunna ha det i laget också, men jag tror inte att man ska släppa till allt för mycket chanser emot det här Schweiz, för de är en nivå högre tycker jag än Kanada.
0: Schweiz som ju är en van deltagare i stora fotbollsmästerskap. Bosnien-Herzegovina gör här sitt andra VM. De var med i Brasilien också 2014. För det var det första gången. Det är ju rimligt att tro att designen på matchen är att Schweiz ska ligga på och dominera och att Bosnien får försvara sig och kontra med långa bollar på Edin.
1: Ja, men det tror jag säkert att det blir den typen av matchbild. Men som sagt, vi har satt många matcher de här inledningsvis där man tror att ena laget ska bara falla ner och stå i det defensiva. Istället så bjuder man upp till en dans och kommer upp ganska högt i planen då.
0: Tror du att det ska bli ett snyggt nickmål i krysset i den här matchen också?
1: Jag tror att det kan bli ett nickmål. Jag vet inte om jag har riktigt spottat rätt under den här inledningsvisen av matchen, men jag tycker det är mycket nickmål och mycket inlägg och hörner och sånt.
0: Och snygga nickmål i krysset?
1: Ja, verkligen.
0: Kanske blir det mellan Schweiz och Bosnien som börjar om en liten stund.
2: Vad kul att höra ifrån er. Christian Olsson, Johan Elmander.
0: Åh, vad roligt att höra. Tack,
1: tack, kul. Detsamma.
2: Och ska vi hjälpa till med klockan så räknar vi nu till knappt 22 minuter till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 21.00 alltså.

0: for Lovers med Let the Sunshine In.
1: Med hopp om en svensk VM-sommar även nästa år så är vi förstås nyfikna på damlandslagets väg till Brasilien nästa sommar. Det gick ju inte vägen i VM-kvalets gruppspel, utan nu är det istället playoff som väntar för svensk del. Och expert Johan Elmander, idag står det klart att Sverige alltså ställs mot Litauen, rankat 94 i världen, att jämföra med Sveriges 8:e plats på världsrankingen. Vinner Sverige där så väntar sen match mot ändra Tjeckien eller Skottland. Båda de här två matcherna är dubbelmöten. Hur ser du på Sveriges möjligheter att ta sig till Brasilien nästa sommar?
2: Jättestora. Skulle man inte ta sig till ett VM i Brasilien så skulle det vara ett stort fiasko. Jag tycker att det är en bra lottning i Litauen. Det är inget jättestort lag. Även om man ska ha respekt för alla motståndare så ska Sverige vinna de här. Och framförallt när det är två möten som man möter de olika lagarna så tycker jag att Sverige de måste ta sig till ett VM. Annars så skulle det vara jättedåligt.
1: Men hur bra har det egentligen sett ut i VM-kvalet?
2: Ja, men det har blandats lite tycker jag, men framförallt det här att man har haft svårt att göra mål. Det har varit en stor diskussion också självklart med det defensiva, vilka som ska spela och sådär. Men också Tony Gustafsson har ju varit inne på det väldigt mycket, att det är en förändring i landslaget. Vi måste ge det lite tid. Nu får man ändå så, jag anser det, 4 matcher som är tävlingsmatcher innan man kommer till VM i Rio. Liksom. Så att även om det skulle bli Skottland eller Tjeckien så är det också lag som man ska vinna mot. Vi vet ju också att Sverige hade lite problem med i senaste kvalen med Wales, där man kryssade 2 gånger om, har jag för mig, utan att säga det för mycket. Men så att det är liksom, det kommer bli ganska jämna matcher de andra två, men jag tror att Sverige kommer ta det då.
1: Är Tony Gustafsson rätt person att leda Sverige till och förhoppningsvis också i Brasilien?
2: Ja, absolut. 100%.
1: Varför är du så övertygad om det?
2: För han har varit ganska klar och tydlig med att det är en process som är på gång. Jag vet att det är många diskussioner om de olika förändringar som är i landslaget, att man ska behålla de rutinerade spelarna och allting sånt. Men känner man och vet Tony Gustafsson hur han spelar, att han vill ha snabba yttrar och att han har ju sagt att det är när vi är i ett VM, det är där och då, det är då vi ska vara som bäst. Sen så kan man alltid diskutera vilka spelare som ska vara på plan, och det kommer vi göra alltid, men i slutändan så är det Tony Gustafsson som väljer vilken som ska spela.
1: Och det är ju ett generationsskifte, inte bara för att Tony Gustafsson vill, utan också för att många spelare nyligen har pensionerat sig från det svenska landslaget. I oktober alltså dubbelmöte med Litauen. Vinner Sverige där så väntar match i både hemma borta mot ändra Tjeckien eller Skottland i december för att nå VM i Brasilien nästa sommar. Johan Elmander som alldeles strax skiftar fokus till herrarnas VM där det stundar match mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina med avspark 21.00. Det är om en kvart i grupp B. I grupp A har vi ju tidigare under kvällen upplevt matchen mellan Tjeckien och Sydafrika.
3: Det är Fall som går dit och så ska han ta det. Snabbt och långt inkast över de försvarande Sydafrika-spelarna ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåt av Hålers. Det blir ett läge för Tjeckien. Här är en friläge. Skott i mål! 1-0 Tjeckien, Patrik Schick. Sydafrika går bort sig fullständigt. Tjeckien utnyttjade. Seko med bollen för Sydafrika. En mot en läge. Närmar sig straffområdet. Bryter in. Skaffar sig skottläge. Skjuter på handen på en tjeckisk spelare. Vad dömer domaren? Straff! Det är straff för Sydafrika. Mål och det är kvitterat. Tjeckien leder 1-0. 82,5 minut. Viktigt, viktigt för gruppen. Viktigt för lagen. Klar signal. Skott kommer där i mål. Thibaut Mokoena. Sydafrikas första mål i ett VM. På 16 år är ett faktum.
1: Men Tjeckien tappade alltså ledningen. Det blev bara 1-1 mot Sydafrika. Tjeckien som ju inledde med en förlust, och efter matchen sa tjecken Ladislav Krejci så här.
4: Jag sitter med mig misi, protože slušný úvod, řekl bych jeden z nejlepších, co jsme za poslední dobu měli. Měli jsme odvahu, hráli jsme, nebáli jsme se bát.
1: Och för alla oss som inte riktigt begriper tjeckiska så sa han någonting i stil med en hyfsad start. Jag skulle säga att det är en av de bästa vi haft på länge. Vi hade modet, vi spelade, vi var inte rädda för att vara rädda. Och det ledde faktiskt till många chanser och ett mål. Och sen började vi spela lite enklare och fick in dem i matchen. Tyvärr var slutet på matchen bristfälligt, säger alltså Krejci.
5: Hej, Alexander Bernersson här. Jag önskar Post Malone med White Iverson.

0: Malone med White Iverson. Ni hör den i VM Sport Extra där ni strax får senaste VM-nytt och också förstås avspark i matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är bara 9 minuter dit. Men först, ikonheter Veronica Mitrevska.
1: 2 stycken efterlysta svenskar som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till svenska häkten. Den ena personen, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft ledande position i ett kriminellt nätverk och misstänks för grova narkotikabrott i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. För första gången på 2 decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
2: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
3: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
2: Om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. I Iran och sångerskan Parastu Akhmadi döms till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert på YouTube 2024. I Iran är det förbjudet för kvinnor att visa håret offentligt. Domstolen kallar det bland annat för omoraliskt innehåll i cyberrymden. BBC rapporterar att totalt 9 musiker dömts till piskrapp och till 2 års utreseförbud och även förbud mot konstnärlig verksamhet.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson. Mycket snack inför detta fotbolls-VM om de nya reglerna som skulle minska maskandet. Det ska inte ta evigheter att kasta ett inkast, att lägga en inspark, att skjuta en frispark. Hur tycker du att det har fungerat?
6: Alltså det har slagit väldigt väl ut tycker jag i så här, ganska tidigt in i mästerskapet ändå. Väldigt bra fart i matcherna, mycket som händer, inga spelare ligger kvar när det är tveksamheter, och jag tycker också att domarna har hanterat det på ett bra sätt. Det är inte någon som liksom går över gränsen och bara letar efter sätt att varna spelare eller dela ut de här nackdelarna man kan få i med de här situationerna. Så att både spelare och domare har hanterat det väldigt bra tycker jag, och så långt en succé.
7: En succé till och med?
6: Ja, men till och med det. För att någonstans är ju poängen att få livet i matcherna, få bollen mer i spel och få bort de här maskande aktionerna. Och jag tycker att succé är rätt ord faktiskt så långt.
8: Kristoffer Nordfeldt är dock inte helt enig.
9: Det är väl egentligen en del av utvecklingen i sporten där vi spelar inte för oss själva utan vi spelar för er som tittar. Så att det är väl en naturlig del att om vi ser bollen mer i spel än vad den inte är i spel. Så att ja...
10: Du tycker lite halvt om dem, eller?
9: Jag förstår själva tanken med dem. Sen tror jag att det är svårt att implementera allting nu om man ser till väder och värme som det är, så är det kanske svårare att få det flyta än på en ligamatch.
0: Svenska målvakten Kristoffer Nordfeldt intervjuad av Selma Jennevall. Ni hörde också Andreas Mats och expert Jon Persson.
11: FIFA tar åt sig av kritik. Igår efter Englands match mot Kroatien riktade Englands tränare Thomas Tuchel kritik mot organisationen. På presskonferensen efteråt så var tränaren arg över att det stod en vägg av fotografer framför honom då Englands nationalsång spelades. Han kunde inte se sina spelare. Och nu ändrar FIFA, det skriver The Times. Kul kanske för Graham Potter och resten av ledarstaben på midsommardagen som alltså får se spelarna till du gamla och du fria.
0: Och bara ett par minuter, då har vi avspark i grupp E, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina.
12: Schweiz fick en kall dusch i VM-premiären.
13: Oj då, bollen in! Och mål! vi sitter och pratar om Qatar så gör de mål. Det är kvitterat.
12: Och dagarna efter det oväntade krysset mot Qatar har varit tuffa, berättar Schweiz mittfältare Remo Freuler.
14: Nach dem Auftaktspiel, wo wir mehr erwartet haben, war der Nachmittag, der Abend, der Tag danach war nicht einfach für
12: Kvällen och dagarna efter var inte lätta för mig eller för någon spelare i laget. Det var en besvikelse.
14: Ein Tag danach, da muss man auch das Spiel analysieren.
12: Nu ställs Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som också står på en poäng. Matchen kan bli avgörande för gruppen och i schweizisk media snackas det om att en seger i praktiken borde räcka för avancemang. Historiskt sett har Schweiz visat att de trivs när pressen är som störst. De slog ut de dåvarande världsmästarna Frankrike ur EM 2020 efter ett iskallt straffdrama. Och i EM 2024 skickar de Italien ut ur åttondelsfinal. Och Remo Freuler, han är redo att göra det som krävs för att nu ta Schweiz vidare från gruppen.
15: Det är viktigt för oss. Und wir wissen was wir zu tun haben. Da müssen wir bereit sein über 90 Sekunden Minuten.
12: Matchen är väldigt viktig för oss och vi vet vad vi behöver göra. Vi måste vara redo att ge allt i 90-100 minuter för att kämpa och leverera en bra prestation.
16: Det är 3 minuter kvar till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. En match i den andra gruppspelsomgången i herrarnas fotbolls-VM. De 48 lagen i VM är ju indelade i 12 stycken fyralagsgrupper. Och de andra 2 lagen i den här gruppen, det är Qatar och Kanada, som möts i Vancouver med avspark vid midnatt. Schweiz ska möta Bosnien-Herzegovina i den här väldigt oavgjorda VM-gruppen där det blev 1-1 i båda matcherna i den första omgången. Det betyder ju, som vi sa tidigare, att den här är elektriskt viktig, den här matchen, Johan.
17: Ja, det är den. Det är verkligen här kan man göra ett litet ryck mot motståndarna, och de skulle man ta 3 poäng här, då är man ju klara för en 16-delsfinal.
16: Schweiz och Bosnien-Herzegovina möts på Los Angeles Stadium, en för några år sedan invigd hypermodern superduper arena i Inglewood, en av LA's, Los Angeles nära förorter. Det får plats ungefär 70 000 åskådare på läktarna. Vi sitter och följer matchen via bildskärmar och det ser ut att vara bra med folk på läktarna, om än kanske inte maximalt fullsatt. Det är en arena där det finns ett tak för att kunna skapa en inomhusatmosfär av det hela, luftkonditionerat och uppsnofsat åt alla håll och kanter. Det är i den här arenan som OS-invigningen om 2 år ska vara. Här spelar också NFL-lagen, amerikansk fotboll alltså, LA Rams och LA Chargers sina hemmamatcher. Här ska också Super Bowl avgöras nästa år. Nu vet vi väldigt mycket om den här arenan som ju ser grym ut.
17: Ja, det gör den. Det är ju en inramning. De har ju under det här mästerskapet några fantastiska arenor som verkligen, ja men de blir, som vi har sagt så många gånger, de är så stora, så att det blir bara mäktigt av att de är så stora.
16: Och Super Bowl, vad är det då? Jo, det är ju finalen i amerikansk fotboll i NFL där borta. Det är också väldigt stort, eller här borta, som det är nu. Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, här är laguppställningarna. I Schweiz mål står Gregor Kobel, fyrbackslinje framför honom. Från höger Silvan Widmer som spelar istället för Dennis Zakaria som spelade i den första matchen. Nico Elfedi, Manuel Akanji och Ricardo Rodriguez. På mittfältet Michel Eibischer, Granit Xhaka, lagkaptenen, själen och hjärtat till laget, och Remo Freuler. På högerkanten Fabian Rieder spelar istället för Ruben Vargas som spelade senast. Bril Embolo, målskytten i laget framförallt, och Dan Endoy. Domaren är från Portugal, heter João Pinheiro, har pratat med de båda lagkaptenerna. De har pratat med varandra, lagbilderna är tagna. Det är dags för avspark om några sekunder på den väldiga arenan i Los Angeles. Bosnien kommer till spel med Nikola Vasilj från i mål. Fyrbackslinje från höger, Adar Dedic, Tarik Moharemovic, Nikola Katic och Siad Kolasinac. På mittfältet från höger Amar Memic, Benjamin Tahirovic från Vasalunds IF från början, Ivan Sunjic som spelar istället för Ivan Babic som spelade i premiären. En Ivan ut och en annan in alltså. Och till vänster Kerim Alaybegovic, eller Alaybegovic, spelar istället för Bajratarevic som spelade premiären. På topp Ermedin Demirovic och Edin Dzeko, storstjärnan, som spelar istället för Jovo Lukic som spelar i premiären. Matchen är igång, bollen i luften på offensiv planhalva. Dzeko tar ner fint. Det är Bosnien i mestadels vita dräkter med marinblåa ärmar som inhöstar den första frisparken på vänsterkanten på offensiv planhalva. Eibischer i det schweiziska laget, de spelar i ilsket signalrött, strumpor, byxor och tröjor med vissa vita inslag misstag, förstår inte alls varför han ska få frispark emot sig där, där han kapar Ralaj Begovic, men det är ganska lätt att förstå när man ser det priset.
17: Ja, när man träffar honom på smalbenet där, han är lite sen in i situationen, även om det inte är en hård touch, så vet man att spelarna de kan välja att lägga sig ner och åma sig lite, så man får flyttat upp laget. Och inledningsvis här så är det ju en, så bollen har varit mer uppe i luften än när man har varit på marken. Avsparken från Bosnien-Herzegovina var bara ett boll stenhårt rätt upp i luften, så sprang man och så försökte man vinna andra bollen.
16: Frispark för Bosnien lyfts av Alaj Begovic in i offensivt straffområdet mot den bortre delen, och där nickas bollen till hörna av Widmer, högerbacken i det schweiziska laget. Det hade du inte behövt gjort, tänker hans kompisar i backlinjen. Det var ju ingen bakom dig, du skulle bara släppt den. Ja, varför sa ni inte det då?
17: Ja, det gjorde de faktiskt. Men det är nog väldigt svårt att höra in i en arena med 70 000 människor.
16: Ja, den detaljen. Hörna nu för Bosnien. Bra läge det här med frisparkar och hörnor in i offensivt straffområde för bosnierna, i och med att Dzeko är en sån målmaskin. 150:e matchen i landslaget här. 73 mål har han gjort. Det blir inget 74 på den här hörnan, för den har Alaj Begovic slagit mycket bättre tidigare. Men de tar tillbaka bollen, kommer in i offensivt straffområde. Kolasinac är nästan ett avslut mot mål av Dzeko, men det täcks undan och schweizarna får med andan i halsen genom en dojbollen ut ur det farliga straffområdet och området där omkring, och han rivs sen ner av Katic i det som skulle kunna blivit en kontring, och Katic flinar inställsamt mot den portugisiska domaren och slipper därför en varning för stoppande av den kontringen. Så tolkar jag situationen.
17: Ja, där har han lite tur faktiskt, för han är på efterkälken också. Men Bosnien och Herzegovina, de är väldigt duktiga på sina fasta situationer. De har många bra spelare och de kommer till farliga chanser, så att det är någonting som Schweiz måste se upp med.
16: Olyckligtvis för Schweiz när de håller på att spela upp bollen, så fick Remo Freuler sån där papegojfot så att bollen studsar rätt upp i luften och utan kontroll, och så fick de ingen sån där skön passningsordning på det här uppspelet. Kanske blir det bättre här nu då när de har bollen, schweizarna vid mitt cirkeln. Just Freuler i sidled till Rodriguez med den lilla hårknuten. Ricardo, vänsterbacken, som kliver in på offensiv planhalva 10 meter in på denna äran, lämnar den centralt så småningom fram till Mbolo som hade minst papegojfot här, för det var väldigt vad den studsade ifrån honom. Boll in i offensiv straffområde på vänsterkanten från schweizarna. Tänkt mot en doj blir förbrant. Fångats lätt av målvakten Nikola Vasilj i det bosniska laget. En boll och touch där.
17: Ja, den var lite...
16: lite hård.
17: Den var lite hård var den verkligen.
16: Långtradar-touch, när det borde varit moped-touch, så att säga. Stickar det här i offensiv riktning för Demirovic att jobba på i det bosniska laget. Den är lite för lång, målvakten i det schweiziska laget. Han som heter Kobel och står i Dortmund till vardags i Bundesliga får undan bollen, och Granit Xhaka, lagkaptenen, tar vid. Kliver genom mittcirkeln med bestämda schweiziska steg. Är med sina rosa skor nu 15 in på meter in på offensiv planhalva. Tittar vänster, slår ut med armarna och säger rörigt. Slår ändå ut bollen mot vänster. De står lite still, schweizarna, det gör de faktiskt.
17: Ja, det gör de, men då är det ju Xhaka som ska få igång den där motorn på mitten. Han är ju otroligt viktig i deras passningsspel. Han har ju kanske inte lika bra som han var för några år sedan, men är ändå så otroligt viktig i deras uppbyggnadsspel.
16: Det är fotbolls-VM från Los Angeles. Det är Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det är snart 4 minuter spelade. Det är 0-0 i matchen. Akanji, mittbacken, han från Inter, tidigare Manchester City, kliver i offensiv riktning för Schweiz. En djupledsboll fram mot en Mbolo. Bättre touch den här gången. Lägger bakåt Xhaka ut på högerkanten till Widmer. Så är det avblåst för ingen förstår vad.
17: Mbolo i första läget. Han kommer från offside när han får hållit fast bollen där.
16: Ja, så var det. Det noterade den assisterande domaren Jesus. Också han från Portugal, precis som huvuddomaren João Pinheiro. Och det är frispark alltså för Bosnien. Såg du det verkligen?
17: Ja.
16: Duktig du är, Johan.
17: Ja, men det handlar ju också om att man har spelat i många, många år. Och då ser man de här små avvikelserna som inte känns rätt. Ja. Och då kan man ana på ett sätt vad det är för något. Och sen så är det ju små marginaler också. Självklart kan man ha fel emellanåt.
16: Det är precis som en orgelspelare som sitter i kyrkorgen och spelar Bachs alla fugor och allting och plötsligt känner att, nej, vad är det här?
17: Ja, där, men verkligen, så är det.
16: Precis så är det. Du tänkte också det. Ja. Det är 0-0 också dessutom mellan Schweiz och Bosnien. Det spelat 5 minuter av den första halvleken och det rör sig det hela i inomhusklimatet, luftkonditionerat och gästvänligt i den väldiga arenan i Los Angeles. Här kommer Xhaka med en boll ut på vänsterkanten för Schweiz som tar över allt mer av spelet. Det var en ganska lång boll som Dedic försöker täcka ut till hörna. Lyckas inte med det på högerkanten. Schweizarna går dit i närkampsspelet, rider loss med bollen, lämnar över till Rodriguez. Rider nu i höjd med straffområdet på vänsterkanten, spelar bakåt till Xhaka som var på väg framåt, får fläka sig för att ha bollen inom laget. Lyckas ändå med det, bollen tillbaka till Rider från Rodriguez. De ligger nära nu, Sundin Mandžić, mittfältaren Ivan, väldigt nära i försvarsspelet, och schweizarna tvingas långt utifrån mål. Här kommer Rodriguez in med ett inlägg i straffområdet och den studsar via en ganska olycklig bosnisk ankel till hörna för Schweiz. Där hade inte han koll, Muharremovic, med det, kan man tycka, olyckligt blonderade håret på sin fot.
17: Ja, men det kändes som att han blev störd också i den situationen. Bägge mittbackarna går på bollen och en sparkar hål i luften och då tar den på den andra så den går ut. Lite onödigt, ja.
16: Men varför blonderar han håret så?
17: För att han tycker att det är snyggt och han vill ha det så.
16: Ja, okay.
17: Så det tycker jag också passar honom väldigt bra.
16: Så är det med det. Sjunde minuten, Schweiz-Bosnien 0-0. Glömmer den sortens frågor. ABC nu med hörnan, lågt mot första solpen, lätt undan av Dzeko till en ny hörna. Vi kan ju sluta med frisyrfrågor.
17: Ja, man får ha vilken frisyr som helst och tycka om vad man vill.
16: Ja, men så är det. De slår den kort den här gången, hörnan, schweizarna. Rodriguez med ett inspel in i straffområdet. Det här kan bli någonting. Bosnierna nickar undan och sparkar undan genom Sunic. Bollen, kan det bli en kontring kanske till Demirovic? Nej, han är inte först på bollen, för det är istället det schweiziska försvaret. Elfedi, mittbacken, hem till målvakten Kobel. Han på ett tillslag ut på högerkanten där bosnierna genom Kola Sinac vinner nickduellen. Bollen in centralt i mittcirkeln. Närkamp väntar schweizarna omkull. Frispark Schweiz.
17: Vi sitter ju i en studio i en annan stad i Dallas och kollar på den här matchen och kommenterar. Och då har vi två stycken tv-skärmar, nu ska vi bara se vad som
16: här kommer. Här kommer Vargas in med bollen i offensivt straffområde. Kan Xhaka skjuta? Nej, det kan han inte, för Bosnien får undan bollen. Men bra tryck nu från Schweiz, 0-0 i matchen, 8:e minuten. Framåt Elfedi i sidled utanför straffområdet till Xhaka. Skjuter med vänstern på täckande Bosnien till hörnan.
17: Och när vi har en skärm där vi ser allting ovanifrån som en sån här fågelbild helt enkelt. Där ser man väldigt tydligt hur Bosnien är otroligt duktig på att flytta upp. Så fort bollen går bakåt i det schweiziska laget så flyttar man upp. Så att hela tiden så är det en eller två stycken schweiziska spelare som står offside. Jättebra gjort, och det är så man vill att försvarsspel ska göras också. För då blir det motståndarna, då måste de vara med på noterna, för annars så springer man offside.
16: Hörna nu för Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, slås kort och utanför straffområdet på högerkanten. Så kan det så småningom komma ett inlägg från Fabian Rieder, lägger i ordning för vänsterfoten. Där kommer inlägget, var snett och lågt det var, undan för bosnierna. Det är ingen bra bollträff i hörnorna så här långt från något av lagen.
17: Nej, de har varit framförallt väldigt låga, ja, gått på den första ytan. Sen så kanske det är meningen ja. Att man vill ha den på den och inte löpningarna kommer. Men jag håller nog faktiskt med det ser mer ut som att det är dåliga hörnor.
16: Katic, mittbacken, spelar upp för Bosnien på högerkanten. De vänder in centralt åt mitten till. Och så vänder Benjamin Tahirovic, svensk Bosnien, om vi kan kalla honom så, bort en schweizare och får frispark med sig. Nej, jag lyckades ju. Det är frispark mot dig, säger domaren.
17: Aha. Han tog med handen när han skulle vända upp där, så studsade den upp på handen så han får en fördel.
16: Och därför schweizisk boll. De slår frisparken snabbt. Bollen ut på vänsterkanten till Endoy. Rycker ner mot kortlinjen in med bollen i straffområdet. Undan halvhjärtat men ändå ut ur straffområdet av bosnierna. Dzeko är nere och hjälper till. 40-årige Dzeko. Det syns lite grann att han är 40 år. För han är bastant i sin kropp. Och håller undan två stycken schweizare. Och bosnierna får undan bollen upp till mittcirkeln där Schweiz börjar om. Rödklädda Schweiz mot vitklädda Bosnien. Med blåa inslag och lite gult. Det är 0-0 i matchen i VM-gruppen som också innehåller Qatar och Kanada. De möts senare med avspark vid midnatt i Vancouver i Kanada. 0-0 i matchen. Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Schweizarna. Åh, vilken bra boll in i straffområdet för Schweiz. Kommer ett skottläge? Ja, utkanten av målet. Utsidan via en försvarare, tycker schweizarna. Nej, tycker domaren. Det ska vara inspark för Bosnien. Men det var ett bra läge.
17: Ja, därför tappar man bort markeringen inne i straffområdet och bra mottag, tar med sig och skjuter på... Ja, en blandning mellan en tåfjutt och vrist såg det ut som att vara.
16: Endoy var det. Dan Endoy. Förra säsongen i Bologna, nu för tiden i Nottingham Forest. Där han inte varit en produktionssuccé när det gäller mål och målgivande passningar. Men lovat väldigt mycket. Som det ofta är med honom, tänker jag. Vi minns det från de matcherna mot Sverige också i kvalgruppen. Kanske att det ser väldigt bra ut. Det här kan bli något. Men det blir sällan något.
17: Nej, men jag håller med om det faktiskt. Och likadant i det här, när han kommer in i straffområdet. Jag tycker också man har sett under det här mästerskapet att du kan inte ta 2, 3, 4 touch. För då kommer du ur vinkeln. Eller så kommer försvararna tillbaks på rätt position. Så att är du i straffområdet, många av målen har gjort på en touch.
16: Bra boll här av Xhaka. Han är fri. En boll och in i straffområdet. Får inte bollen med sig. Är väl offside? Ja, det är offside. Där kommer vinkandet. Och den kom lite sent, den flaggan. Men klart var det Xhakas boll.
17: Nej.
16: Väldigt oklart faktiskt vid senare repris. Och är de säkra på att det är offside? Ja, i alla fall är det blåst offside. Och frispark för Bosnien. Det var tajt.
17: Ja, det var väldigt tajt. Det var ju inte närmaste spelaren som stod nära honom, utan det var en spelare i Bosniens lag som var lite hängande där till vänster.
16: 11 minuter är spelade mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 0-0 i matchen, som ju inte Schweiz dominerar så där jätteeftertryckligt kanske, som i alla fall jag trodde att de skulle göra på förhand. Eller vad tänker du?
17: Men har man inte sett det inledningsvis i de här matcherna, att det tar 15-20 minuter innan ett typ av spel sätter sig? Att det är väldigt mycket byta boll och det är lite rörigt. Man får inte ordning på sin struktur i uppspel och hur man vill ta sig fram på plan.
16: Sitter du och njuter när du ser den här matchen, Johan?
17: Nej, det gör jag inte. Det har varit några tillfällen under detta mästerskapet än så länge som jag tycker att det har spelat väldigt fin fotboll. Jag njöt ju nästan hela matchen i Sverige när de spelade. Men annars så har det varit vissa matcher som Marocko-Brasilien, där har man sett stundtals väldigt bra fotboll. Och England, som vi hade turen att se live igår, spelade också väldigt fin fotboll.
16: Schweiz bygger nu på vänsterkanten, undersöker möjligheter med ett broderande passningsspel som söker vinklar och idéer. Granit Xhaka i pilotrollen förstås. Lagkaptenen ut med bollen på vänsterkanten till Vargas, till Ndoye, förlåt mig, de är så lika. Så småningom rider på vänsterkanten in framför mål, det är ett jätteläge, men Bosnien får undan bollen med upphöjt lugn. Så dessutom via en schweizare ut till inkast för Bosnien på högerkanten utanför eget straffområde. Vad fint spelat av Schweiz.
17: Jättefint spelat, och de har gjort sin läxa också, Schweiz, här i det taktiska. För Bosnien, de ligger med 5 stycken i backlinjen, men de ligger väldigt brett med de här 5, så då blir det luckor emellan varje spelare. Och kollar man i förra matchen, så var det också en taktik där man försökte vägga sig fram, alltså att man spelade, den som spelade bollen spelade till någon som var stod i mitten, och så fortsatte man löpning, så kunde man få in den i djupet. Det var flera gånger man kom runt så.
16: Och den i mitten som en vägg då, därför vägga sig, därför det är uttrycket, bollen studsar tillbaka helt enkelt. Men återigen i det avgörande läget för Schweiz, så var det ju Ndoye som inte fick foten på rätt plats.
17: Nej.
16: Han är ju typ fri vid första stolpen.
17: Ja, det är han.
16: Han
17: sprang lite för snabbt och svårt. Ja, han inte riktigt reagera, så den blev tunnel på honom.
16: Och 0-0 fortfarande mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 14 minuter som matchen rör sig på den jämnt gröna gräsmattan i Los Angeles på The Stadium. Där i fotbolls-VM som ju avgörs i USA, Kanada och Mexiko. I mittcirkeln nu Remo Freuler med bollen vid sin högra bris, där för Schweiz rullar i sidled till Nico Elfed i mittbacken som kliver framåt, avancerar långt, spelar i sidled ut på högerkanten till Abischer som bara hittar vägar bakåt med passningsspelet. Är tillbaka hos Freuler i sidled till Akanji. Akanji med de rosa skorna till allt det andra, signalröda den schweiziska dressen med lite vita inslag till Remo Freuler. Freuler kliver framåt, är vid straffområdet, lägger ut på högerkanten till Widmer vars inspel kommer in i straffområdet, nickas undan av bosnierna vid första stolpen. Bra schweiziskt tryck igen i attacken där, tänker jag. Öppna för en bosnisk kontring, men då får de ankelträff när de ska skicka ut bollen i djupled. Får den ändå framåt så småningom, bra av Memic från Pilsen som kommer in kontring. De är 3-5. Memic mot den bortre stolpen, eller var det ett skott, eller vad var det? Det slutade i alla fall med inspark för Schweiz. Han fick nog inte den träff han önskade.
17: Nej, jag tror att han försökte ett inlägg. Han hade ju gått om tid och det hade inte riktigt kommit in någon i straffområdet där, så att han skulle kunna hållit i bollen ett tag till, men han kanske var trött efter den långa ruschen som han gjorde.
16: Ja, det där är alltid en aspekt, eller hur? Det är ju ingen idé att slå ett inlägg in i straffområdet om det inte är någon där som kan göra något av det.
17: Nej, det är klart, men det är också svårt. Visst, han tittar upp 2-3 gånger och han har någon idé om var han vill lägga den, men det kommer man i så pass hög fart och man är lite trött. Det är inte alltid precisionen är där man önskar.
16: Och 0-0 är det mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Akanji funderar på vad han ska göra med bollen vid sina fötter utanför det schweiziska straffområdet. Rullar hem bollen till målvakten Kobel. Han klädde helt intensiv ljusblått. Lite marinblå och rosa inslag ser vi i närbild. Det var väldigt fint mönsterflätat mellan ljusblått och rosa, både på byxorna och baksidan av tröjan. Såg du det?
17: Ja, det är fina. Jättefint.
16: Och njöt, hör jag.
17: Ja. Jag sitter och kollar lite på taktiken ifrån Bosnien, hur de går upp när Schweiz har bollen väldigt nära sitt egna mål. Då går man upp i man-man, att man har en spelare som man följer, och sen så när den andra flyttar över i en annan zon, då pratar man med sin kollega och säger nu får du ta över honom, och så gör man det.
16: En taktik regisserad av förbundskaptenen Sergio Barbares, som var en framstående spelare för Bosnien, slutade 2008. Hade inte tränat något lag när han tog över landslaget för några år sedan, utan istället då försökt sig som professionell pokerspelare under den tiden. Det är också spännande. Han ser nu hur Schweiz anfaller på vänsterkanten. Ndoye tappar bollen. Är dessutom hård i närkampen mot högerbacken Dedic från Benfica, så det är bosnisk frispark utanför eget straffområde. Och Barbares tänker om den bosniska förbundskapten är de som kan bosnisk fotboll. Han är inte i första hand en taktiker, en smart snubbe som kan väldigt mycket. Så nu ska vi spela och springa sådär. Nej. Utan han propagerar för hjärta, kämpa, landslaget. Vi är bosnier, vi är från Bosnien-Herzegovina. Vi ska visa dem.
17: Ja, men så är det ju verkligen. Men framförallt också så är han ju en gammal landslagsspelare. Var ju lagkapten i Bosnien under några år och ja. Har gjort en del mål för dem. Så att det är det som han är mest känd för kanske.
16: Och har stor respekt med sig därmed. Av alla, eller från alla i Bosnien kring fotbollen. Bosnien som har 0-0 mot Schweiz i den 17:e minuten i den andra omgången av fotbolls-VM. Det är den andra omgången i gruppspelet. Det är ju tre gruppspelsomgångar och sen går de två bästa i varje grupp, fyra i varje grupp, vidare till nästa omgång av turneringen, nästa nivå som är utslagsfasen, och sen dessutom de åtta bästa treorna från de här 12 grupperna. Så många lag går vidare. Den här matchen är ofrånkomligen jätteviktig för avgörandet i den här gruppen, med tanke på att båda lagen spelade 1-1 i de inledande matcherna i detta mästerskap. 18 minuten, Schweiz i anfall på högerkanten. Xhaka in central till Eibischer på liten yta, fram tillbaks bollen. Xhaka står still med den vid sina rosaskodda fötter. Lyfter ut den snyggt på vänsterkanten. Bra nedtagning av Rodriguez, men tempot är ju nästan på minusnivå. Inte en enda bosnier blir lurad av det här. De spelar runt, bosnierna ligger nära och schweizarna har inga idéer just i det här spelet.
17: Nej, men jag tycker då måste man ha lite mer motlöp, att kommer en spelare och möter, då måste det vara någon som går in bakom i djupled, både egentligen bakom först och främst backlinjen i Bosnien och sen också mittfältet, för just nu så blir det lite stillastående, då är det enkelt att försvara sig.
16: Motlöp är ett bra ord.
17: Ja.
16: 18:e minuten, här kommer en boll ut på högerkanten för Schweiz. Widmer hinner den, 33-åringen är det vid kortlinjen, får inte in ett inlägg, för där täcks han undan av Alaj Begovic från Salzburg. Bollen ut inkast för Widmer och Schweiz i höjd med det bosniska straffområdet på högerkanten, kastas bakåt och uppåt genom laget till Elfedi, mittbacken som är där och tar vid. Väldigt, väldigt långsam fart, vad ska jag göra? Lägger ut på högerkanten kort till Widmer, bakåt till Xhaka som tittar in centralt i banan. Ja visst, det går då att lägga bollen till Akanji, men det är långt från mål, det är alla bosnier på rätt sida bollen. Rider bra kortpassningsspel med en boll och ut med bollen till Ndoye på vänsterkanten, går in i straffområdet. Ndoye lägger in den framför mål och då står mittbacken Katic från Schalke 04 i tyska fotbollen i vägen och skickar ut bollen till inkast för Schweiz. Lite grann med en gäspning. Sådär. Ah, har ni inget bättre, då blir det tufft för er att göra mål, säger Bosnien till Schweiz. 0-0 i matchen. Schweiz försöker igen in med bollen i straffområdet. Widmer missar den där volleyn och bollen åker genom det hål i luften som han skapar ut till inspark för Bosnien.
17: Det är inte ofta man ser att spelare på den här nivån missar bollen totalt. Trodde att han skulle nicka in den, är lättare att göra än att göra den konstsparken som han försökte sig på. Det var ändå så, Schweiz hade fyllt på med 2-3 spelare in i straffområdet. Så
16: och det var en fin lösning där.
17: Det var jättefin boll ut till honom.
16: Sen fick han problem med djupseendet eller någonting.
17: Ja.
16: Schweiz sätter nu hög press när Bosnien sätter igång nästa anfall. De sätter och sätter. Bosnierna har god teknik och fin rörelse. Och Alaj Begovic slår en vansinnig passning. Det här är ett jätteläge för Schweiz. Där kommer skottet från distans rätt i magen på målvakten Vasil som håller bollen. Men ajajaj, Alaj Begovic. Sådana där passningar in centralt i banan. No.
17: Ah, det får man verkligen inte göra. Det var hål i huvudet där.
16: Ja, det var det.
17: Ja,
16: han ber också världen om ursäkt. Förlåt.
17: Det var verkligen 2 stycken schweiziska spelare och ingen bosnier som stod på den ytan som han ville slå i bollen.
16: Och det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Herzegovina. Bollen i offensiv riktning för Bosnien. Nickas undan av schweizare på högerkanten i deras försvarsland. Och sen stundar närkamper framför Schweiz avbytar bänk. Och Murat Yakin, förbundskaptenen i den blåa, välsittande schweiziska landslagskavajen. Framför den vita t-shirten under det gråa håret och de rundade, säger man pilotglasögon, kanske inte, mer filosofistudentglasögon. Han ser lagom nöjd ut ändå, han vill ha mer intensitet. Får han det av målvakten Kobel som har bollen för Schweiz, drar till den långt med sina gula skor, bra träff in på offensiv planhalva. Ndoye nickar vidare i närkamp med Dedic, knuffar Dedic i ryggen, Dedic först i bollbanan hem till målvakten i det bosniska laget Vasilj som drar till på ett tillslag upp mot mittlinjen där Akanji tar ner med högerfoten för Schweiz. 0-0, 21 minuter spelade. In centralt för Schweiz till Xhaka som rullar djupligt till Ndoye som tar emot med ryggen mot mål. Så går hans passningsmottagare omkull. Det var Eibischer som löpte djupled och då kunde ingen ta emot den passningen. Och det blir heller ingen frispark för Schweiz utan Bosnien undan med bollen hela vägen ner till målvakten Kobel i det schweiziska laget. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina i den här VM-gruppen också. Kanada och Qatar som möts i Vancouver i Kanada med start vid midnatt. Matcherna i andra omgången i den här gruppen hyperviktiga för vilka som ska ta sig vidare från gruppen till utslagningsnivåerna i VM eftersom det blev 1-1 i båda matcherna i den första omgången i den här gruppen. Schweiz som klev in i det här gruppspelet som solklara storfavoriter, de som vann den svenska VM-kvalgruppen och som övertygat på alla möjliga sätt och vis på vägen fram till detta VM, gjorde ju inte det helt och hållet i den första omgången och gör det ju kanske inte helt och hållet idag heller så här långt.
17: Nej, det är ju de som för spelet men man hittar inte de stora chanserna ändå gäller den som har fått lägena både till spela in och komma till avslut, men han har inte varit skarp i de avslutande sekvenserna där det verkligen det gäller att man ska vara på topp.
16: Det är också bra beröm tycker jag till bosniernas försvarsspel så här långt. Fint spel av Schweiz, distansskott nej, ut på högerkanten till Widmer, han som slog hål i luften, nu ett bra inlägg mot den bortre delen av straffområdet, eller det var inte så bra för det var bakom Ndoye som måste springa ut mot långlinjen för att hämta det där inlägget. Rullar bakåt till Freuler som skjuter från distans, pang, bra skott, tätt utanför, inspark, Bosnien så går vidare.
17: Ja, men bra, jag tycker om det, att man tar fram bollen och så går man på ett avslut. De har försökt att lyfta in bollen några gånger nu, då måste man variera lite.
16: Det är 0-0 i matchen i fotbolls-VM mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina i detta fotbolls-VM. Nu är det dags för ett dricka vatten avbrott på 3 minuter i den första halvleken på arenan i Los Angeles och i resten av världen därmed.
0: Låt er väl smaka, Christian Olsson och Johan Elmander, av detta vatten. Samtidigt så passar vi på att kika på era bästa VM-minnen, ni som har skrivit in i appen Sveriges Radio. Lasse Pettersson till exempel, som minns båtluff i Grekland 16 juli 1994. Vi var många svenskar som såg bronsmatchen på IOS. 4-0 mot Bulgarien och hela ön blev en stor blågul fest. Underbart härligt minne, skriver Lasse Pettersson i appen Sveriges Radio. Och apropå blågult, Sverige möter ju Nederländerna på midsommardagens kväll 19.00. Ni hör den förstås direkt i VM Sport Extra. Och vi passar också på att lyssna in lite hur det låter på topplisterna i just nu spelande Bosnien-Herzegovina. De som har 0-0 mot Schweiz efter halva första halvlek.

0: Bosnien-Herzegovina just nu. God is not your babysitter med Doviosa kollektiv och Goran Bregovic.
1: Och Bosnien-Herzegovina spelar ju VM-fotboll i detta nu. De möter Schweiz. Det har gått 27 minuter av den första halvleken. Det är nu 0-0 och det är 3 minuter långa drickavatten-uppehållet har genomförts. Så båda lagen har ju haft möjlighet att snacka igenom sina prestationer och vad som gäller här. Friläge för Schweiz. En boll och får inte med sig bollen in i straffområdet. Ett jättebra försvarsspel av bosnierna. Det måste vi säga. Fantastiskt av Tarik Moharemovic att hinna först in där i den situationen och funda bollen. Wow, vad bra gjort.
2: Ja, jättebra. Stark i kroppen också. En boll och är ju livsfarlig när han får tag i bollen.
1: Här kommer bossen på vänsterkanten. Memic, Amar Memic, det är han från Plzeň i Tjeckien. Hittar ingen väg framåt utan spelar bakåt. Bosnien på offensiv planhalva nu. Kolasinac tillbaka till Memic i höjd med straffområdet. Rycker inåt i banan förbi. Eibischer har fortfarande bollen. Låg tyngdpunkt. Bra gjort där. Gott om schweizare klädda i signalrött. Sundic tar vid för Bosnien i mestadels vitt. Lite blått ut på vänsterkanten. Kommer ett inlägg. Jag kanske gör det till slut där. Kommer inspelet in i straffområdet. Han tog väldigt lång tid på sig, Kerim Alaybegovic, och alla schweizare i hela världen. Han ställer klockorna och ställer sig på rätt plats och står i vägen och undan med bollen. Upp till en frispark för Schweiz, dessutom i mittcirkeln eftersom Kolasinac var lite för hårdhänt i en insats där. Bosnien.
2: Känns som det var nästan första gången som Bosnien kom upp lite. Och hade lite spel utanför för schweiziska straffområdet. Frågan är också om coacherna under det här VM:et har lite en taktik. Att, okay, vi vet att det är 22-23 minuter innan det blir den här vattenpausen. Mm. Vi kör en taktik tills fram tills dess. Sen så kan vi lyfta upp laget. För det känns ju som Bosnien har flyttat fram hela laget nu på ett annat sätt.
1: Ja. Spela med en högre press.
2: Ja, och det är likadant under andra matcher som jag sett. Det är ju Norge bland annat. De gjorde ju mål efter den här calling breaken. För man har pratat igen och diskuterat om någonting som kanske inte riktigt stämde. Eller om det var en taktik man hade.
1: Och spelar de på det här viset, bosnierna, så kan det ju gynna Schweiz också. För det bosniska laget blir lite längre nu. Det blir lite större ytor att spela på för schweizarna genom laget. De var ju väldigt kompakta inledningsvis i matchen. Det bosniska laget, tydligt försvarsinriktat, tänker jag.
2: Ja, fast fortfarande Bosnien, de vinner närkamperna mer än vad Schweiz gör.

0: honom, då kan det hända väldigt mycket grejer där han kan vända och vrida.
1: Det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 30 minuter är spelade av en fotbollsmatch som ytterst få skrattat ihjäl sig av. Det har inte varit så särskilt underhållande.
0: Nej, det har det inte varit.
1: Men det är ju oerhört obändigt intressant. Ofrånkomligt spännande. Hur ska det gå? VM-poängen som står på spel. Jätteviktiga för båda lagen.
0: Ja, men det är självklart det också. Jag tycker ju om fotboll med inte bara fotbollsmål, utan när man sitter och kollar på taktik och hur man olika drag man gör för att motståndarna inte ska kunna komma fram till de här avslutningarna mot mål. Så att sånt kan man sitta och gotta sig åt också.
1: Mm, det är det som gäller i den här matchen, för det finns inte egentligen så mycket delikatesser att gotta sig åt, utan det är mer fotbollsrotfrukter och lite grovmalen havre sådär kanske.
0: Mm, ja, nej, men hoppas att de spajsar till det med någon typ av frukt lite senare, så att eller grädde på moset eller lite
1: papaya coconut. Kanske, who knows, kanske kommer det här. Dzeko är ner och hämtar bollen, kliver över mittlinjen, kliver just för det är ett klivande löpsteg och får tillbaka bollen i straffan och till ett jättebra läge. Eden Dzeko håller i bollen, inlägg mot den bortre stolpen. Där är ju en bosnier som missar bollen, det skulle han ju inte gjort. Det är ju Tahirovic. Benjamin Tahirovic fick ju ett jätteläge, han med svenska knytning att göra mål. De behåller tryck. Bollen kommer in i straffområdet. Kobel är stark i luften i närkampen där emot Demirovic och tar bollen, fångar den och håller den och sätter igång en schweizisk attack. Vad nära han var Tahirovic att göra mål.
0: Ja, han måste tro på att bollen ska komma fram till honom, för det är en fin boll utav Dzeko när han lägger bara fram den i den bakre ytan. Visserligen så blir han lite Tankovic. Tahirovic. Ja, blir väldigt störd också där utav en försvarare.
1: Ja, och den kommer snabbt, dyker upp sådär chansen. Men han visste att den skulle komma, det var ju därför han var där.
0: Ja, och det man måste tro på också att man ska vara först och inte dra tillbaks dojan istället för att sträcka fram den och skjuta.
1: Han spelar nu för tiden för Bröndby, 23-årige Benjamin Tahirovic, inledde karriären på professionell nivå, ifall vi uttrycker oss så, i Vasalunds IF-ju. Och är en av tre spelare i den bosniska VM-truppen som har en svensk anknytning på sådant vis. De försvarar sig nu bosnierna mot illrött, skrikrött anfallande schweizare som tvingas bakåt. Bosnierna är väldigt bra väldrillade i det kollektiva försvarsspelet och dessutom ett det som hundan individuellt. Svårfjällade att ha att göra med helt enkelt. För ett lag som måste anfalla. Schweiz gör det. Freuler utanför straffområdet lämnar till Eibischer på liten yta i sakta mak. Han lägger ut på vänsterkanten, gör också det. Till stillastående varg. Ndoye som får bollen bakom sig. Rodriguez var det och spelar bakåt genom laget. Och ni hör kanske möjligtvis vad publiken där i Los Angeles tycker om underhållningsvärdet just nu i 33 minuten i den här VM-matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det står 0-0 och det höll på att bli ett kontringsläge för Dzeko, men han fick inte tag i bollen för Bosnien. Istället för Schweiz ut på högerkanten med bollen till Widmer in centralt till Eibischer. Djupledsboll tillbaka till Widmer på högerkanten, men då är det bosniska försvaret i vägen. Bra jobbat, upphöjt lugn där av Memic som gör det bra i den positionen som vänsterback Amar Memic, han från Pilsen i den tjeckiska fotbollen.
0: Men det är precis så som man försökte där, hitta in i mellan Bosniens lagdelar och backlinje. Då måste löpningarna komma in där. Det är så nära att man kommer igenom. Ja. Det är, ja, men enkelt. Fotboll kan vara enkelt. Passa bollen och så spring.
1: En av få gånger de faktiskt varit nära att lyckas med det, schweizarna.
0: Ja, men verkligen. Men man gjorde precis så som man ska göra mot det här försvarsspelet.
1: 33 och 33 spelat av den första halvleken. Det är ju 45 minuter plus tilläggsminuter för vattendrickarpausen på 3 minuter och lite annat som ska upplevas i den första halvleken i den här VM-matchen i fotboll mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 0-0, 34 minuter. Schweiz anfaller. Det gör de i stort sett hela tiden. Med bollen under kontroll nu ute på vänsterkanten in i straffområdet, rycker ner en doj inspel längs marken undan av utmärkt försvarande Muharremovic från Sassuolo i den italienska fotbollen, såldes dit från Juventus inför den här säsongen, ryktas vara på väg tillbaka eventuellt till Juventus till kommande säsonger. Skulle kunna vara en bra värvning och kanske logisk eftersom han som varit sportchef i Sassuolo just nu precis tagit över som sportchef i Juventus. Vi som följer Juventus millimeter noga, vi vet sånt och måste berätta det, förlåt. Men han är ju bra den där mittbacken. Försvarar nu med andra bosnier mot Schweiz som tvingas bakåt. Ja, de är väldigt bra kollektivt, Bosnien.
0: Ja, de står samman på ett väldigt fint sätt och Schweiz kommer inte fram. De har mycket boll, det skulle vara intressant att se bollinnehavet här, men nej, de hittar inte de ytorna som man söker.
1: Och det är en så länge

0: intressant än så länge. Vi tycker inte att den är tråkig matchen. Eller tycker du att den är ungefär lika tråkig som att stå i kö, eller?
1: Ja, nej, men det här var ingen jätterolig match spelmässigt, men det hände mycket andra roliga saker på fotbollsplanen som jag tycker om.
0: Här kommer Schweiz med ett lyft in i straffområdet. En boll och nickar på bosnisk försvarare som är mittbacken Katic och ut till hörna för Schweiz.
1: Smart där när han ser att han kan inte göra någonting annat än att bara slå den på försvararen ut. Så en boll och det är bra fotbollshjärna som tänker snabbt.
0: Publiken bubbar i Los Angeles. 10 minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Det måste hända mer, tycker publiken. Hörna nu Schweiz. Eibischer in i straffområdet. Dzeko, kung vid första stolpen. 40-åringen nickar undan bollen hur lätt som helst. Det har han gjort en miljard gånger i sin karriär, just det movet. Schweiz får börja om i form av ett inkast på vänsterkanten. Kastar det snabbt. Försöker höja tempot lite grann nu. Inlägg med yttersida in i straffområdet av Xhaka. Målvakten kommer ut, boxar undan bollen. Och ett mittbackshuvud faktiskt. Han reser sig upp alldeles groggy. Muharremovic där. Schweiz behåller trycket. Ndoye misslyckas med inspelet. Får bollen på Katic. Och sen studsar den tillbaks på Ndoye och går över kortlinjen. Och Dan Ndoye har inte tidernas första halvlek.
1: Nej, det har han inte. Han har inte fått ordning på sin doja. Så förhoppningsvis så blir han lite mer kär och kontrollerar bollen på ett mer ömsesidigt sätt, för att den har verkligen inte... Ja, men de har inte varit två, så kan man säga.
0: Nej, det är inte så att man...
1: Eller de har varit två, de har inte varit en, menar jag.
0: Ja, precis. Men det är ändå inte så att man tänker att Ndoye och bollen ska hitta på något roligt ikväll sådär, för att de har så kul tillsammans. De ska inte sätta sig och kolla på serier tillsammans.
1: Nej, det känns ju inte som det. Men det skulle kunna... Det är oftast i sådana här matcher också. Sitter man och säger att någon inte är inne i matchen och så händer det någonting. Och då är det den personen som gör det där målet som kommer på bakre stolpen.
0: Tacka oss, Ndoye.
1: Ja.
0: Jag såg en, och du gjorde du också, och många andra också, en repris på den där situationen när målvakten i Bosnien, Vasilij, boxade undan bollen bland mittbackarna Katic och Muharremovic, huvuden. Oj, vilken satsning.
1: Ja, men jag tycker om målvakten som går ut och dominerar i sitt straffområde.
0: Här kommer Bosnien, skott från distans, lätt fångat, skottet från Amar Memic som är pigg på vänsterkanten av den schweiziska målvakten Gregor Kobel.
1: Det känns som att de känns lite farligare i Bosnien när de väl kommer fram, så känns det som att de går mycket rakare emot mål. De kommer på avslut och sådär, det är få gånger de gör det, men det känns som att de är farligare än vad Schweiz är. Schweiz håller på och rullar ifrån vänster till höger.
0: Det går för sakta.
1: Ja, men det går för sakta, och framförallt det går inte så mycket framåt, det går bakåt och så litet steg framåt och sen så går det bakåt igen. Man kanske ska vara lite mer direkta.
0: Men Schweiz är väl såklart är fel ord, men kanske i någon slags prestationsångest här. De klev in i gruppen som storfavoriter, de kvalade in i stor stil och så gick det sådär 1-1 mot Qatar i första matchen, sent insläppt kvitteringsmål. Bred kritikstorm i hemlandet.
1: Ja, men det är klart att det blir det också. Det är mycket svårare att spela ett anfallsfotboll än att bara stå i sina block så som Bosnien gör, och även vad Qatar gjorde. Så att det är klart att det sliter ju på då och blir frustrerande efter ett tag när man inte kommer igenom.
0: Schweiz fortsätter anfalla oförtrutet. Det är imponerande. På vänsterkanten 0-0 i matchen. 39:e minuten. Schweiz stannar upp. Publiken börjar bua i Los Angeles för att det händer för lite i det schweiziska spelet. Xhaka slår en djupledspassning som överraskade alla. Även domaren som fick bollen på sig och bröt passningsbanan. Och säger med sitt portugisiska kroppsspråk, João Pinheiro, domaren: ja, men vad ska jag göra, Granit Xhaka? Som skäller på domaren och säger: varför står du i vägen? Det var en genial passning. Men hur skulle han kunna göra på något annat sätt?
1: Ja, nej, det var faktiskt en bra passning som hade kunnat bli farlig. Men tyvärr så var den väldigt... Han ser väldigt lång ut, domaren, där i vägen.
0: Som smala ben har han också.
1: Ja, som en liten extra mur som Bosnien ändå så har satt upp där.
0: Fast så är det såklart inte, för han är ju naturligtvis neutral. Långboll i offensiv riktning för Schweiz nickas undan av vänsterbacken Kolasinac från Atalanta i det bosniska laget. Schweiz vinner närkampen sen på den studsande bollen vid mittlinjen. Ut med bollen från Freuler på vänsterkanten till Rodriguez, han med den lilla hårtofsen. Ut ännu längre till Ndoye, han som haft en olycka i första halvleken med de blåa skorna. Fintar vänster, fintar höger, säger regnbågsmuffins, tappar bollen och får inspark emot sig. Ville haft hörna. Det går inte alls Dan Ndoyes väg.
1: Nej, det gör det inte. Jag tycker att han överarbetar vissa situationer, men i det här läget...
0: Så har han ju rätt.
1: Ja, han har helt rätt. Det har varit många sådana beslut av domare där det har verkligen varit så klart att man ser att det är en frispark eller att det har varit motståndarlaget som slår ut bollen. Men det är klart att det är nerver för domarna också i ett sånt här stort mästerskap, och lätt för oss att sitta där vi har fullt med tv-skärmar och reprisbilder och ha tillgång till.
0: Ja, vi har det så lätt.
1: Ja, men det har vi verkligen.
0: Ja, drömjobb. Vi får kolla på fotboll. Fantastiskt roligt. Vi ser nu VM-fotbollen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Står 0-0 i den 41:a minuten. Bosnien i offensiv riktning. Kolla Sinats mitt på offensiv planhalva. Kan lägga djupligt. Gör också det fram till Memic, men då blir det alldeles fel och Schweiz bryter på sin högerkant in centralt. Dålig passning, bra brutet där av Bosnien som kan komma till ett skottläge kanske också, så passar de sig ur situationen. Alaj Begovic kan skjuta utanför straffområdet, passar istället, där kommer skottet. Åh, vilken bra täckning av Remo Freuler. Kastar sig längs marken, täcker Djekos skott och ut med bollen till inkast för Bosnien. Jättebra gjort av Freuler.
1: Ja, det var det. Jag förstår inte riktigt varför de blev irriterade på varandra, ja, men det ser man i första läget. Djeko, han vill ha bollen. Ja, och det ska han faktiskt ha. Men det går så otroligt snabbt där inne så att den här extra touchen gör att man kan stänga
0: in. Bosnien med inlägg in i straffområdet. Studsar förbi allihopa med en på en schweizare över kortlinjen, tänker jag. Tänker också bosnierna. Tänker inte domaren, utan inspark för Schweiz. Ska det bli i matchminut 42. Och Sergio Barbares, förbundskaptenen, före landslagsspelaren i Bosnien-Herzegovina, dansar Chigading framför sin avbytarbänk, försöker väcka sitt lag, men han borde vara ganska nöjd med det de presterat på sistone, för de är ju mitt i ett energiryck.
1: Ja, men det som jag läste ut över det kroppsspråket, det var att han vill ha tempo i bollen, att de ska fortsätta att spela liksom, att man...
0: Men de har ju gjort det på sistone.
1: Ja, men det har de absolut gjort liksom, att fortsätt med det, för det leder till någonting istället för att man ska hela tiden slå det där snabba inlägget. Försök att hålla bollen lite. Så uppfattar jag de där gesterna.
0: Kanon. 0-0 i matchen, 3 minuter kvar av ordinarie matchtid, lite drygt. Sunjic lägger en boll från backlinjen ut på vänsterkanten till Muharremovic, en av de två utmärkta mittbackarna i Bosnien-Herzegovina. Den andra är ju Nikola Katic, bollen snart nere hos Katic, kanske via målvakten från Sunjic. Nej, målvakten Vasilij har den utanför sitt straffområde, slår en djupledsboll upp emot Demirovic som nickar bollen fortsatt inom laget ut på högerkanten. Bra spel av Bosnien. Dedic sätter fart mot Rodriguez på den bosniska högerkanten. Har bara schweizare emot sig, inga bosnier med sig, och ramlar dessutom Adar Dedic och Schweiz med bollen här. Kan faktiskt se med kontra på detta ifall de sätter lite fart, men det gör de inte. De bromsar gärna upp och ger bollen till Granit Xhaka. Inte lika tydligt som Tunisien gav bollen till Hannibal när Sverige mötte dem. Men något lite av det hållet, för Xhaka ska bestyra allting i offensiv riktning.
1: Ja, det ska gå väldigt, men jag tycker att han måste få igång ett tempo i det här Schweiz som febrilt försöker att hitta något typ av spel. Och jag vet inte riktigt om det är, vi hör ju buandet hela tiden, om det är schweiziska fans som buar eller om det är bosniska som försöker att hjälpa till att ta ner tempot ännu mer.
0: Ja, eller kanske framförallt, gissar jag, om jag ska gissa, de neutrala åskådarna. För det är klart, det är många som går på en VM-match. Det är fotbolls-VM, fantastic. Vi går och ser en match, vi vill bli underhållna. Och så blir de inte det. Det är klart att man buar då när man betalt $600 eller vad det kan vara för en biljett.
1: Det kan jag köpa att man vill, men det är, som fotbollsspelare så bryr man inte sig riktigt om att man behöver underhålla. Det handlar om att man ska ta de där 3 poängerna. Jag har varit och kollat på baseball och det är inte så underhållande.
0: Nej. Alaj Begovic och in i straffområdet. Han är fri för Bosnien, han passar. Och så täcker de ut den bollen till hörna för Bosnien. Kolasinats möjlighet som plötsligt dök upp när han rusade framåt i korridoren. Jättefint framvinklad av Demirovic. Så han har egentligen ingen att passa, så han borde ju skjuta, men han söker ändå en passning.
1: Ja, det blir ju en mittback kommer upp i det läget och ska liksom skjuta. Eller passa. Han har inte riktigt den här instinkten att gå på avslut.
0: Alltså, hade han bara dratt till så hade den kunnat gått in där.
1: Ja, absolut, absolut. Men det är också att Zeko var där inne och han ville att han skulle få göra mål. Ja.
0: Hörna nu för Bosnien. Alaj Begovic slår den längs marken, får tillbaks den. Då är han i en situation att domaren har en frispark för försvarande Schweiz. Hårda tag med armbågar och annat in i straffområdet. Frispark Schweiz i matchminut 45. 0-0. 0-0 Schweiz, Bosnien, Herzegovina. Det är ju färgstarkare när Bosnien tar sig till anfall. Det händer ju faktiskt mer.
1: Ja, men det gör det. Och jag tycker att de har en finess och de blir rakare. Och de verkligen, nu har de ju inte varit så bra i avslutningslägena. Men de har någonting som går mycket snabbare.
0: Edin Dzeko, den 40-årige anfallaren i Bosnien och Herzegovina, är ju kanske inte Nordamerikas mjukaste kropp. Alltså sådär elastisk som en lyckad ordvits. Men vilken nytta han gör.
1: Ja, men det är klart han gör det. Han blir ju en uppspelspunkt. Så man ser det att han går ju väldigt mycket av matchen. Men när väl Bosnien får tag i bollen, då visar han sig på ytor som gör det enklare för dem att spela sig upp.
0: 0-0 mellan Schweiz och Bosnien Herzegovina. 45 minuter. Ordinarie tid är förflutna. 3 tilläggsminuter har börjat räknas. Det är 2:45 kvar av dem. Akanji som sista schweizare spelar vänster parallellt med mittlinjen Rodriguez med djupledsboll som inte en enda schweizare hade hunnit, hur snabba de än hade varit. Och målvakten Vasilj fångar lätt i sitt bosniska straffområde. 0-0 Schweiz, Bosnien, Herzegovina. Väldigt viktiga VM-poäng på spel i den här matchen. Det blev oavgjort i båda matcherna i den första gruppspelsomgången. De andra lagen i gruppen är ju Qatar och Kanada. De möts i Kanada, i Vancouver, med avspark vid midnatt. Och i och med att det blev oavgjort där, tänk om det blev oavgjort i matcherna idag igen, vad hände då? Det är väldigt viktiga poäng på spel hur som helst. Här kommer Ndoye i offensivt läge för Schweiz i en bra situation. In i straffområdet, driver bollen med högerfoten. Tappar den mot Sundic som ramlar med bollen ut ur straffområdet. Får inte frispark men bryter på ett uppoffrande sätt. Och Bosnien rullar hem bollen till målvakten Vasilj som bara drar iväg den. Lätt stressad upp mot mittlinjen där schweizarna återtar bollen. Schweiz kommer igen på vänsterkanten. De anfaller ju 9 av 10 gånger där ute på vänsterkanten. Rodriguez inläggen i straffområdet ser bra ut. Nickas undan av Muharremovic, mittbacken, den blonderade. Så småningom så kan det bli en kontring för Memic och de andra i Bosnien. Och då får han bollen på en schweizare. Eibischer ut till inkast för Bosnien i höjd med avbytar Benkarné. 1,5 minut kvar av de 3 tilläggsminuterna. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Dan Endoys första halvlek. En utmaning.
1: Ja, han har inte kommit in i den här matchen. Han har ju fått rört bollen väldigt, väldigt mycket, så det är ju roligt för honom. Men då kanske man ska försöka komma in i matchen också och hjälpa laget istället för att skälpa dem lite som det varit nu.
0: Varför anfaller de hela tiden på hans kant kan man ju fråga sig.
1: Ja, men det är ju en sån typ av spelare som man vill ha involverad för. Har han en bra dag så dribblar han ju bort sin utmanare där ute liksom. Ja.
0: Nu är de där igen på vänsterkanten, schweizarna. Rodriguez, backen, har ju Ndoye framför sig. Eibischer, som i grundläget uppställningsmässigt är på andra kanten, är också där ute nu. De har väl identifierat att Bosnien är svagast på den kanten förstås. Ndoye får bollen i straffområdet och sen för långt ifrån sig och sen på sig när Bosnien bryter och ut över kortlinjen. Och inspark för Katic, mittbacken, och de andra i Bosnien.
1: Mbolo, forwarden i Schweiz, han står och är verkligen spelbar hela tiden. Skulle man kunna hitta in till honom så att han kan släppa tillbaka den på en löpande mittfältare som kommer rättvänd, då tror jag det ska vara då kommer det bli mycket mer lyckat i Schweiz.
0: Det känns ju som att Schweiz har det. Det gäller bara att de justerar lite grann, kanske byter någon spelare och sätter lite bättre fart, så gör de ju mål.
1: Ja, men det känns som det, att bara man får den lilla twisten på det, och det finns lite att snacka om i det omklädningsrummet här nu medan Bosnien. Jag tror att de är ganska nöjda med sina första 45 minuter.
0: Vilken är den bästa målchansen i första halvlek?
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Kan det vara Bosnien som hade bästa?
0: Kanske är det ändå. Kolla Sinats när han inte sköt.
1: Ja.
0: Det var ett bra läge.
1: Ja.
0: Ndoye har snubblat i avgörande situation.
1: Ja, han har skjutit precis i burgaven också. Ja, men så att ingen sån klockren tycker jag inte.
0: Det kan bli bättre i andra halvlek mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina när det gäller underhållningsvärdet och de skapade målchanserna. Det är 0-0 efter den första halvleken.
2: Och det bästa läget var när han inte sköt.
0: Ja, och slog knut på sina egna ben vid anklarna.
2: Det låter ju inte så superhett.
0: Ja, men det är roligt. Det är ju VM.
2: Ja, men du Johan, är det inte märkligt ändå, Schweiz, tänker jag? 1-1 mot Qatar och nu 0-0 mot Bosnien efter första halvlek. Är Schweiz inte bättre än så?
1: Ja, men det känns lite som att det har låst det för dem, att de måste få igång ett tempo i sitt passningsspel, och då tror jag också det får flytet. Får man in det där målet så tror jag att det kan flytta på lite bättre för dem. Men det är klart att det är en ny scen för dem. Det är lättare att spela ett kval än att komma till ett VM när det är så mycket press på en, men det känns ju som att de är så pass rutinerade så att det ska inte vara ett problem för dem faktiskt.
2: Det är ju roligt med folk som är över 40 och fortfarande kan spela fotboll. Ganska mycket kritik mot Cristiano Ronaldo efter gårdagskvällens match för Portugal. Hur ser Edin Dzeko ut under den första halvleken här?
1: Nej, men jag tycker han har varit mer involverad. Han har ju blivit mer en passningsstation. Visst, han har varit lite irriterad och klagat på sina medspelare. De har önskat att han skulle spela bollen tidigare till honom. Men jag tycker ändå så att han levererar en okej insats.
2: För att vara 40 år eller för att vara fotbollsspelare?
1: Båda.
0: För att ha 40 år i fotbollsspelare.
1: Ja, exakt.
2: Underbart. Vi har mer ifrån Christian Olsson och Johan Elmander när den andra halvleken drar igång mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina.

0: Lady Gaga med Poker Face. Om ni vill höra hur målen lät i den första halvleken, så lät det så här. Ja, det var inga mål alltså i den första halvleken mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det står 0-0. Vi har paus där nu. Hörs strax om Nederländernas monstersvit. Oroväckande inför Sveriges möte med Nederländerna på lördag kväll, midsommardagen. Men först golf.
1: Ja, för nu har Ludvig Åberg spelat färdigt den första rundan av Golfmajorn US Open. Och det har börjat riktigt bra för den svenska golfstjärnan. I svårspelade förhållanden och starka vindar så gick Åberg på ett slag under par, vilket i nuläget räcker till en delad andra plats i tävlingen, ett slag bakom amerikanerna Sam Stevens och Cohen Ryder, med några golfare kvar att spela färdigt den första rundan. Tyngre inledning däremot för Alex Norén som gått på fyra slag över par och därmed ligger långt nere i resultatlistorna. Han är också färdigspelad för idag.
0: Ekonyheten i Veronica Mitrevska.
2: En tonårspojke från Jönköping misstänks ha skickats på ett morduppdrag till Köpenhamn i september förra året. Och nu åtalas han för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Enligt åtalet har den då 15-åriga pojken haft ett skjutvapen i Danmark och kommunicerat med sina uppdragsgivare via krypterade chattar. Men vem den tilltänkta måltavlan var är oklart, rapporterar P4 Jönköping. För att det ska finnas mat till barn och äldre om krisen kommer så har 29 kommuner fått dela på 140 miljoner kronor. Det är Livsmedelsverkets satsning på höjd måltidsberedskap. Isak Bergdahl är beredskapshandläggare på Livsmedelsverket.
3: Nivån är i regel inte så långt kommen.
4: Då går vi ner för trappan här.
5: Madeleine Kringerås, kost- och städchef i Torsby kommun, tar mig till ett hemligt underjordiskt förråd.
4: Välkommen in i mörkret.
5: Här finns bland annat mängder av kartonger fyllda med stora konserver innehållande frystorkad mat. Torsby har fått sammanlagt cirka 2,3 miljoner kronor i stöd för att säkerställa måltider till bland annat skolbarn och äldre på boenden eller med hemtjänst.
4: Beredskapen som vi hade innan vi köpte in det här lagret var kanske 2 till 3 dagar. Och nu så räknar vi med nästan 14 dagar.
5: Beredskapshandläggaren Isak Bergdahl på Livsmedelsverket räknar med att riksdag och regering kommer att göra en framtida bredare satsning på måltidsberedskap i hela landet.
3: Men man kan inte vänta på statens pengar. Måltidsberedskapen måste bli bättre redan nu.
2: Reporter Aron Eriksson, P4 Värmland. I Myanmar har minst 7 civila dödats och 15 skadats i ett flyganfall mot den konfliktdrabbade kustregionen Rakhine i de västra delarna av landet. Lokal räddningstjänst vittnar om att militärjuntan använt 3 stridsflyg som släppt 9 sprängladdningar över Rakhine som ligger på gränsen till Bangladesh.
6: Radiosporten från fotbolls-VM.
7: Nederländerna blir en tuff nöt för blågult att knäcka under lördagen. Faktum är att Nederländerna inte förlorat en VM-match under ordinarie tid på 20 år.
8: Har inte förlorat en match fulltid på 20 år. Det låter som att de borde ha vunnit någonting, men inte har gjort då.
7: Gabriel Gudmundsson behöver fundera. För VM-uttågen de senaste mästerskapen har skett genom straffsparksläggning eller förlängning. Exempelvis VM-finalen 2010, där Spanien vann i förlängningen.
8: Det är väl dags på lördag att ta ner dem lite på jorden igen. Det är klart att det är väldigt, väldigt bra lag på världsspelare på varje position. Så att det kommer bli en tuff och annorlunda match än det var senast. Det kan väl bli det första röda laget som sätter ner dem.
9: Hur gör man det på bästa sätt mot det här laget?
8: Det kommer vara svårt tror jag absolut, men vi har visat tror jag när det väl gäller här så har vi visat upp en bra performance och tror vi kommer göra detsamma igen. Det kommer såklart bli en helt annorlunda match vad det var senast. Det är klart att de är skickliga med boll och än vad Tunisien var och lite tyngre på fasta situationer. Så vi har jobbat i veckan på vad vi kan göra och vad vi ska undvika lite, så tror jag att vi kan ställa till med en bra match och förhoppningsvis få ett positivt resultat.
7: När Benjamin Nygren får höra om monstersviten hoppar han till.
10: Ja, det är riktigt sjukt faktiskt. Det hade jag ingen aning om. Men vi får hoppas att vi är de första som slår han då nu på lördag.
7: Hur ska ni göra då för att bryta den monstersviten?
10: Nej, men såklart så måste vi... Vi gör en bra match kollektivt och liksom sätta stopp för dem, sen straffa dem.
0: Benjamin Nygren där, reporter Kristoffer Karlsson. Strax mer ifrån det svenska landslaget som på lördag kväll alltså möter Nederländerna. Nederländerna som ju kryssade mot Japan i sin första match, medan ju Sverige vann stort 5-1 mot Tunisien i sin VM-premiär. Vi har paus i grupp B. Det står 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Efter den första halvleken i samma grupp möts vid midnatt ikväll Kanada och Qatar. Och tidigare ikväll så hade vi ju det oavgjorda mötet i grupp A mellan Tjeckien och Sydafrika. De har nu totalt en poäng var klockan 3. Tidigt i morgonbitti, då möts Mexiko och Sydkorea, två lag som båda vann i den första omgången.
11: Alexander Bernhardsson, du har ju tidigare berättat om den här ganska långa vägen som du har fått ta genom livet fram till ett VM. Att få starta mot Tunisien senast, hur var det?
12: Stort, absolut. Det är väl som alla säger, jag tror jag, en barndomsdröm för alla att få spela ett VM. Och det är största du kan göra som fotbollsspelare. Och man har tagit en lång väg hit, men man står här och är stolt och glad och ja, otroligt taggad inför matchen för att gå ut och visa att vi ska vara med här och vi ska inte ge någon lätt match. Så det var kul att få komma hit såklart.
11: Ja, men såklart stort för alla, men jag tänker att ni är några i truppen som kanske inte hade räknat med att få ta sig till VM, men också få starta i ett VM för bara något eller ett par år sedan. Alltså om du bara tänker tillbaka, hur har det varit?
12: Nej, men det går, alltså, som sagt, när jag var i division 4 så var det väl kanske inte det man trodde, att om några år så kommer man spela ett VM för Sverige och få starta. Men samtidigt har man alltid haft tron på sig själv att man ska gå så långt som möjligt, och när man fick göra det så var det ett kvitto på att man lyckats på något sätt och ta sig till den här nivån. Och jag var kanske inte chockad att man kom hit, men det har varit en lång krokig väg, men man har alltid trott på sig själv, och när man fick stå där och göra matchen, så absolut, i din stolthet, familjen också och alla kompisar, och liksom få spela för Sverige i ett VM är stort. Så att det var såklart någonting man inte trodde, men man har aldrig gett upp och man måste också vara stolt och glad.
11: Under den här resan, har du någonsin liksom tillåtit dig själv att stanna upp och njuta och kanske så inse vart du är?
12: Jag vet inte, det är så svårt. Såklart njuter man av att spela fotboll, alltså har det som ett jobb, alltså få spela hela tiden och njuta av varje dag, men samtidigt så man är i sin lilla bubbla, man spelar fotboll, tycker det är kul och ska ut och vinna matcher varje av vinna träningar framförallt och sen vinna matcher. Så att man är i sin lilla bubbla, sen när man väl får semester och kan landa i det lite vad som väl har skett under säsongen eller sånt, så det är klart att man hinner landa lite i det. Men jag tror framförallt när du väl slutar spela fotboll sen, så kommer du också kunna tänka tillbaka på din karriär och känna att du var nöjd och du gjorde det här. Så jag tror att framförallt när du väl slutar spela fotboll sen, så kommer du också kunna tänka tillbaka på vad du gjorde i din karriär. Men jag tror när du väl är inne i det, så är du i din bubbla och du vill mer och mer och mer och vinna mer och mer. Så det är kanske svårt att njuta fullt ut.
11: Ur ditt perspektiv, försvarare, jag gissar lite extra koll på anfallet då, även om man har koll på hela laget. Men vad ser du för nycklar som Nederländerna har?
12: Nej, men de är skickliga liksom en mot en. Det är liksom starka spelare på alla de positioner där uppe och de är löpvilliga, vill utmana och komma bakom backlinjen. Så att det är väl deras styrkor offensivt skulle jag säga. Men vi har en bra plan på hur vi ska stoppa det.
11: Hur mycket ändrar man faktiskt sitt spel? Vi hör er säga ganska ofta att vi vill ut och spela vårt spel. Men hur mycket ändrar man och vill man ändra liksom från match till match?
12: Nej, men inte så mycket skulle jag ändå säga. Det så här, man vill ju kanske inte ändra för mycket våra spel. Vi vill ju hålla oss till vårat sätt som vi har tränat på länge, där vi känner oss trygga och vi ska göra det fullt ut och förlorar vi. Men så att, och vi är nöjda med vårt spel, så då är det så. Men vi kommer gå ut och göra allt vi kan för att följa våra matchplan, göra det så bra som möjligt och stoppa dem.
1: Alexander Bernhardsson till Radiosportens reporter Selma Jennervall.

0: för Bulgarien med Bangaranga.
1: Det för oss till fotbolls-VM och matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina som i den första halvleken var extremt lite Bangaranga. Det är 0-0 nämligen. Andra halvlek är 1 minut och 12 sekunder gammal på den superfina hypermoderna arenan, silverglänsande och luftkonditionerad i Los Angeles. Schweiz med ett inlägg in i det bosniska straffområdet undan av bosnierna. Sunjic som står så himla rätt, den defensiva mittfältaren så ofta, lägger undan bollen ut på högerkanten. Dedic dribblar, tappar bollen. Här kommer Schweiz centralt, rider en passning som genomskådas av det bosniska försvaret utanför eget straffområde. Närkamp bestundar. Den portugisiska domaren låter dem närkampas och så kommer Bosnien loss med bollen upp till Dzeko i mittcirkeln, tar emot, går omkull, får frispark. Edin Dzeko, folkhjälten, gör sin 150:e A-landskamp, har gjort 73 mål och är på den nivån att små och stora flickor, pojkar och män och kvinnor på läktarna har såna där engångstatueringar med hans profilbild på kinderna i Los Angeles. Har vi sett i pausen?
2: Ja, okej. Okay. Det missade jag, men det nog stämmer exakt det du säger.
1: Ja, det gör nämligen det, faktiskt. Mm. Väldigt gulligt att se. 0-0 är det, 2 minuter. Vi spelade lite drygt av den andra halvleken och vi hoppas ju på att det ska bli lite mer Bangaranga.
2: Ja, jo, men verkligen. Jag tycker att Bosnien stod lite mer för det där Bangaranga än vad Schweiz gjorde. De spelade ganska tråkigt faktiskt, ja. I långa stunder och hade inte något tempo i bollen, så nej, de måste bli lite mer direkta och framförallt mer löpvilja i laget också.
1: De slår nu bort en passning som tas om hand av Kolasinac i det bosniska mittförsvaret. Han söker djupledslöpande till Mirovic som inte når bollen utan det schweiziska försvaret emellan. Hemme bollen till målvakten Kobel från Dortmund, Borussia Dortmund i den tyska Bundesliga. Det är många spelare i det schweiziska laget som spelar i Bundesliga. Det är ju kulturellt så, Schweiz och Tyskland nära varandra, och det har alltid varit så att schweizarna är gärna i Bundesliga och briljerar i olika lag där. Nu briljerar de med bollen hos Widmer, han från Mainz i tyska Bundesliga, till Xhaka, vänster innersida, ut på vänsterkanten till Rodriguez, lite yta här fram mot en boll och ryggen mot mål. Klen touch på bollen den gången också. Det var hans första touch i andra halvlek. Den var sådär betonghård, precis som första touchen i första halvlek.
2: Mm. Men jag tycker att om man ska snacka lite liksom, så tycker jag att de ser väldigt stabbiga ut, Schweiz, när de kom ut. Att de är det att de är lite äldre och att det tar lite längre tid för dem att bli varma, men det ska inte vara några konstigheter här under de förhållandena som är på arenan med värmarna.
1: Ja, för inte har de suttit i paus och smaskat i sig ostfondy i stora portioner.
2: Nej, det tror jag inte. Nej. Kanske äter någon ost utan hål.
1: Kanske det, ja. 0-0 i matchen, 4 minuter är spelade och med tanke på nivån i det vi säger så förstår ni att det finns läge att tänka på annat än det som händer på planen. Men matchen är fantastiskt viktig, för det blev oavgjort i de båda första matcherna i den här gruppen. De andra lagen, EU, Qatar och Kanada, möts med avspark vid midnatt och det betyder ju att den här matchen är jätteviktig. Laget som vinner, wow, vilken situation inför fortsättningen.
2: Ja, men det är det som blir lite så här fundersam, alltså Schweiz, varför låser det sig så himla mycket för dem? Ja. Bosnien gör det bra i sitt försvarsspel, det måste man ge dem. De är följsamma, de offrar sig för varandra, det gjorde de i första matchen också när de mötte Kanada. Men kollar man liksom när de väl bryter ut ifrån sitt försvarsspel, då är det lite glädje och då vill man ju framåt. Schweiz, jag vet inte riktigt vad det är. Det är svårt att ta på att de inte får ihop det riktigt.
1: Men de kom ju, schweizarna, till det här mästerskapet med väldigt tydligt favorittryck på sig. Press hemifrån, det här ska gå bra. VM-kvalet var en dans. Vi har ett bra lag. Spelarna spelar i fina klubbar. De gör bra ifrån sig där. Nu kommer det gå bra i VM också. Kom igen bara nu. De kanske inte är så väldigt bra så att de klarar det. Så nej, det är självklart lätt.
2: Och sen eller? Så kan det vara under kvalet också. Så kanske de inte hade ett motstånd som var... Nu
1: möter de ju Sverige ibland.
2: Ja, nu möter de ju Sverige, men Sverige hade ju inga bra matcher när man mötte dem. Så att det kanske också, då vaggar man upp en förväntan liksom, ibland supportrar och spelare. Men det är klart att man ska tro på sig själv och sitt lag.
1: Här kommer en doj utanför straffområdet för Schweiz. Går in i detsamma, skjuter med högen. Målvakten räddar vid sin första stolpe. Det är en dojs bästa aktion i matchen. Jättebra. Han ska vara kvar på plan. Vi såg ett snack i spelartunneln på vägen på plan mellan just en doj som hade en klen första halvlek. En kreativ, avgörande spelare. Och förbundskaptenen Jackin. Jackin sa allvarsord till honom på ett positivt sätt. Logo sa, du kan Du vill, du törs.
2: Ja, men jag tror det. Att det kändes som på hela hans ansiktsuttryck och allting att du bara fortsätter. Det kommer komma, och det är bra coaching också utav en tränare. Att liksom bara, jag vet vad du kan, och det är bara att köra vidare så släpper du.
1: Jag vet ju hur du var anfallsspelare utan några mål till exempel också. Har han ju erfarenhet av själv från sin aktiva karriär. Jackin gjorde väldigt många mål, ju. 52 minuten, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina står 0-0. Bosnien i anfallsposition, snyggt dribblat av Kolasinac på vänsterkanten. I sin lite krumma stil kommer det något inlägg också från kompisar som fick bollen. Nej, Schweiz sitt fot emellan, rider ut med bollen till inkast för Bosnien-Herzegovina. På vänsterkanten i anfallsriktning på Schweizis planhalva alltså. De kastar den hemåt genom laget, ner till backlinjen och hem till målvakten som är klädd helt i maskrosgult. Vi reviderar tidigare nyansberättande om den nyansen där på det gula, maskrosgult alltså. I offensiv riktning nu Bosnien-Herzegovina som håller på sig en frispark där de försöker byta igenom på vänsterkanten utanför det schweiziska försvaret, och det är schweiziskt frispark i den 8:e minuten av den andra halvleken, och det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Schweiz kom hit med favorittryck på sina axlar, kämpar med det och demonerna som bor där. Bosnien kom ju hit helt utan favorittryck. De har ett lag egentligen skapat, säger de som vet mycket om bosnisk fotboll. Och här får de en chans centralt i banan, Bosnien, och så slår han bort den mittbacken Moharemovic när de hade efter en schweizisk felpassning ett superläge. De har ett lag som egentligen håller på att byggas till EM om 2 år. Det är då de ska vara som bäst, det här bosniska laget. Att de är här nu är ofta, menar många, är i stort sett bara en bonus.
2: Ja, det är klart att det är att kunna bygga ihop ett lag och få rutin i de här mästerskaperna. Det är otroligt viktigt för alla landslag.
1: Rodriguez till Freuler utanför straffområdet. Schweiz anfaller, nick utanför, inspark för Bosnien ska det bli. Det var Abischer som var framme och avslutade det där schweiziska anfallet. Bosnien tog sig ju till detta mästerskap på Italiens bekostnad. De gick ju hit via playoff, precis som Sverige gjorde. Vann sina 2 matcher via oavgjort vid fulltid och förlängning och straffavgörande, bosnierna.
2: Ja, 2 gånger om. Ja,
1: först Wales och sen Italien var motståndarna. Så de är ju bra i pressade situationer.
2: Ja, det är de verkligen. Och det är ju någonting som man kan ta med sig till en sån här stor turnering också. Att man kan avgöra att man har nerverna och inte stressar upp och tror på sin spelidé.
1: Schweiz, Schalke utanför straffområdet i Sidler. Åh, det där kunde varit en jättebra passning. Varför klev han inte ett steg framåt, rider? Varför fattade han inte att passningen var till honom? Han släppte den. Och så blev det ingenting för Schweiz utan undan Bosnien. Upp mot mittlinjen där Schweiz tar över, börjar bygga Akanji, mittbacken, den spelskicklig från Inter, precis där framåt till mötande rider, han som missförstod situationen nyss, så behåller de bollen möjligtvis lite mer flyfotade nu, schweizarna, i sin rörelse, i sitt passningsspel, så passar de bort bollen just där. Kan bli en motattack från Bosnien. Dzeko omkull, ingen frispark istället. Ndoye in i straffan på vänsterkanten, skjuter på täckande Bosnien till hörna.
2: Ett av de orden som var kanske där när han fick sitt snack i paus, det var att han ska gå mycket snabbare på avslut, för det har han gjort nu 2 gånger om ursäkta, Ndoye.
1: Dan Ndoye från Nottingham där han spelar sin vardagsfotboll. Ja, precis, han söker inte passning hela tiden utan han skjuter, står det några fötter i vägen, skjuter då, du kan få en hörna och så kan det bli grejer på den. Här har de nu en hörna. Schweiz som har 0-0 mot Bosnien-Herzegovina. Det spelas snart 10 minuter av den andra halvleken. Många på läktarna tänker på annat, vad de ska äta till middag, var bilen är parkerad, har vi på tillräckligt mycket, måste snart kolla på sin app, vänta lite med det, följer den här hörnan först. 10:e minuten, andra halvlek, hörna för Schweiz ska komma in från vänsterkanten. Där ute är Abischer för att träffa bollen, Michel Abischer från Bologna. Där kommer bollen in i straffområdet mot den bortre stolpen, nickas undan av det bosniska försvaret. De flyttar snabbt upp sitt lag, schweizarna följer med. Här kommer nästa inlägg från Schweiz in i straffområdet och en bicykleta, cykelspark och jätteräddning! En jätteräddning på det som håller på att bli ett absolut drömmål av Ndoye naturligtvis.
2: Det är klart att det är han som dyker upp. Det är bästa han har gjort i den här matchen, men vilken räddning!
1: Vilken räddning av Vasil. Nu kommer bollen precis där han står, men han ska hinna reagera och få upp händerna. Gör det och styr bollen över ribban till en ny schweizisk hörna. Wow, vilket mål som inte blev!
2: Fint, han ser ju bollen hela vägen och den kontrollen på kroppen blir avvinkat visserligen för offside i det läget när inlägget måste ha kommit då.
1: Ja, de hör av sig från varrummet och säger att det där ska inte vara någon hörna, för det där tråkigt det hade varit då. Tänk om den hade gått in. Nej, tyvärr. Offside.
2: Ja, ja.
1: Ja, bicykleta, alltså liggandes i luften, sparkandes över huvudet, cykelspark som det kallas, och träffa bollen perfekt. Det svåraste man kan göra nästan i fotboll.
2: Ja, det är det. Ja. Det är det. Det är verkligen hitta den tajmingen och få ner den på ett sätt. Ofta så när man försöker så flyger bollen högt, högt upp. Mm.
1: Det enda som är svårare än det, vet du vad det är?
2: Och komma igenom Bosniens försvar.
1: Ja, eller att göra en bicykleta med fel fot.
2: Ja, jo, det är det. Det har du faktiskt rätt i. Det är väldigt svårt.
1: Yes. Ja, nej, men det bosniska försvaret är också en utmaning. Nu snor de bollen högt upp. Kan kanske hitta på någonting själva här. Tahirovic, Benjamin, som inte syns mycket i det bosniska laget. Han har ju i första hand balanserande defensiva uppgifter. Svensk-Bosnien på mittfältet där. Lägger bollen vidare inom laget så att de kan anfalla på vänsterkanten. Kolasinac överlappar. Kommer inspel in i straffområdet. Det blir lite snett därifrån. Alaj Begovic, den unge med det delvis blonderade håret. Bollen över kortlinjen till inspark för Schweiz och målvakten Gregor Kobel, som känner myrorna krypa i knä och andra leder, för nu är det ju inte så himla mycket tid kvar av den här matchen, snart bara en halvtimme. Det är ännu bara 0-0 mellan de klara favoriterna Schweiz och uppstickarna lilla Bosnien-Herzegovina, som är tigrar och lejon och som kämpar mot schweizarna som inte har särskilt många spetsiga anfallsidéer. Nu i anfallsposition för Kolasinac och kompani i det bosniska laget. 58:e minuten, spelar sig hem till backlinjen, där är de trygga och sköna. Kratic, mittbacken från Schalke i Tyskland, lägger ut bollen på högerkanten till Dedic från Benfica, kliver över mittlinjen, möter ett väl samlat schweiziskt försvar. 0-0 i matchen, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. De övriga lagen i gruppen i Qatar och Kanada, det är ju fyra lag i 12 stycken grupper som bygger fotbolls-VM. Det är de 48 nationerna D, och de två andra lagen, Qatar och Kanada, möts i Vancouver i Kanada med avspark vid midnatt. Det blev oavgjort i båda matcherna i den första omgången. Det betyder att alla matcher är fantastiskt viktiga när det gäller avancemang till nästa nivå i turneringen, till utslagsfasen. Den här matchen är därför superviktig. Laget som vinner, och de mår mycket bättre än laget som förlorar. Men än så länge så är det oavgjort här också. När Nico Elfedi, mittbacken i det schweiziska laget ifrån Borussia Mönchengladbach i den tyska fotbollen, skickar ut bollen till inkast för Bosnien-Herzegovina på vänsterkanten. Murat Jakin, förbundskapten i Schweiz, och Sergio Barbares, förbundskapten i Bosnien-Herzegovina, tittar på och funderar samtidigt som de dricker lite vatten, kliar sig bakom ett och annat öra. Hur ska detta gå? Kommer taktiken att bära frukt? När ska byterna göras? Här kommer inkast från Bosnien in i straffområdet, undan av Elfedi, kanske till en kontring för Schweiz. Ndoye, han med cykelsparken, sätter fart på vänsterkanten. Du har jätteyta nu, Dan Ndoye. Petar och sticker utanför sin bosniska motståndare som håller i och drar och får en varning för att stoppa en kontring i det läget. Adar Dedic. Frispark för Schweiz i höjd med mittcirkeln. Och vi ser i en repris att han håller på. Det är bra kvalitet de här tröjorna, för det taget är ganska hårt i den schweiziska landslagströjan. Men den håller, och frisparken känns ju given, och varningen också.
2: Solklar. Och han klagar inte så mycket heller på den varningen, och gör ett bra sånt taktiskt frispark som han tar i det läget när Schweiz är på gång upp för en farlig kontring.
1: Så slår Ricardo Rodriguez en ungefär 400 enheter för hård passning in centralt från vänsterkanten, så att Schweiz anfall slutar med Bosnis bollinnehav, och bollen hem till målvakten Vasilj, som lägger ut bollen för Bosnien på vänsterkanten upp till Dzeko, som tar emot med ryggen i anfallsriktningen i höjd med mittcirkeln, skickar in centralt att jobba på för Demirovic, men då är schweizare däremellan och tar över. Rodriguez tar revansch för den klena passningen nyss till Elfedi, mittbacken, han högerbredsida ut på högerkanten. Widmer sätter fart, 10 meter in på offensiv planhalva. Stoppas, bra jobbat här av Amar Memic från Pilsen. Och så kan de komma i en attack nu, bosnierna. Utanför straffområdet så får högt uppvarande Tahirovic, svensk-bosnien, bollen lite grann för långt ifrån sig. En schweizare går i gräset, frispark för Schweiz, och en ny varning delas ut. Möjligtvis till Dzeko, va?
2: Jag tror att han var lite sen in i den situationen och trampar på
1: Akanjis högerfot, ja.
2: Ja, jag tycker att alltså han...
1: Avvarning på Dzeko.
2: Ja, det då. Man ser att han är lite segare, lite... Han är ju ändå så 40 år. Så att han springer inte riktigt lika mycket, och då blir det oftast att man får de här lite onödiga varningarna. Jag skulle kunna tänka mig också att egentligen att byta ut honom och få in en lite friskare ben där uppe som kan hota faktiskt Schweiz i det defensiva, för just nu så gör inte han det.
1: Skulle du också vilja skicka Dzeko till en yogastudio för att få honom lite lenare i lederna?
2: Det kan man nog inte göra så himla mycket med just nu. Jag tror säkert han gör yoga och återhämtning och allting sånt. Men jag vill någon som bryter lite mönster, för just nu så känns det som att Bosnien spelar med en man mindre.
1: Schweiz i attack på vänsterkanten, 0-0 i matchen, som har essat till sig lite grann. Hårdare tag plötsligt i närkamperna. Xhaka kan skjuta från distans. Gör inte det, håller i. Funderar och ut med bollen på vänsterkanten till Ndoye som har hittat självförtroendet. In med bollen i straffområdet, söker ett vägspel, får tillbaks bollen, kommer ur skottläget, får hörna med sig. Nu händer det positiva saker hela tiden kring Ndoye.
2: Ja, nej, men han har ändå så lärt sig, och när han ska passa, då passar han. Och när han ska skjuta så skjuter han. För första halvlek så kändes det som att han gjorde bara tvärt emot vad man skulle göra.
1: Ja, i bästa fall.
2: Ja, i bästa fall, ja.
1: Hörna nu för Schweiz, 0-0 i 62 minuten i Los Angeles. Abishek klipper till bollen där, senast var det farligt mot första stolpen, nickas mot första stolpen, jätteräddning av målvakten returen, Dzeko tar undan en fälls, får frispark med sig och situationen försvinner för Schweiz. Dzeko gjorde det väldigt, väldigt bra för Bosnien där.
2: Ja, nu är det han helt rätt. Åldern har ju också att man är rutinerad och ser saker och vad som kommer.
1: Och då är man kanske beredd att offra en och annan ligamentsdel för att freda sitt mål, för att hjälpa sitt Bosnien. 0-0 är det i matchen. Det är oupphörligt intressant. Inte fenomenalt välspelat och händelserikt, men så viktiga VM-poäng det är på spel på Los Angeles Stadium. Ungefär 70 000 tittar på. Har ni sett en jätteräddning av den bosniska målvakten Vasilj? Det är de första byterna som kommer i matchen. Och precis som du sa, Johan, så byts Edin Dzeko ut. Basicoj Bajraktarevic ska komma in i det bosniska laget. Det är inte så att de sätter in två spelare när de tar ut Dzeko, utan det är ytterligare en som ska bytas ut. Vi återkommer om en liten stund med de där bosniska byterna. 0-0 i matchen, snart mitt i den andra halvleken, navigerar matchen Schweiz-Bosnien.

0: Bosnien, Christian och Johan.
1: I fotbolls-VM 0-0 i matchen, frispark Bosnien in i straffområdet. Nickelsundarna av Eibischer för Schweiz. De har varit bra på slutet medan vi njutit Abba. Bollen tillbaka till bosnierna som får in bollen. Nej, det får de inte, utan det är en schweizare emellan. Och ut med den är det Fabian Rieder till inkast för Bosnien. Som behåller trycket, det är en av inhopparna. Han som heter Ivan Basic från FC Astana i Kazakstan. Som kom in istället för Benjamin Tahirovic, svensk bosnier. Tahirovic, svensk bosnien på mittfältet. Senast vi hördes av härifrån så var det dubbelbyte i det schweiziska laget. Ut också med Edin Dzeko på topp och in med Esmir Bayraktarevic. Bayraktarevic från PSV i den nederländska fotbollen. Och de har varit offensiva, optimistiska injektioner, de där som har kommit in.
2: Ja, men verkligen. Jag tycker Bosnien är ju det laget som för matchen nu och verkligen gör det svårt för Schweiz.
1: Så blåses spelet av i den 67:e minuten för att Sead Kolasinac, vänsterbacken, försvararen i Bosnien, ligger utanför det schweiziska straffområdet och har fenomenalt ont i någon del av sin kropp. Jag vet inte om ni såg delar av slutet av matchen i den första omgången mellan Bosnien och Kanada, så var det Kolasinac som var den tröttaste människan i kosmos. Så extremt urvriden. Så trött är han inte just nu, men nu är han bara lite trött. Jag tror att det var en sån situation där, för vi ser en repris och det är ju ingen schweizare nära honom.
2: Jo, han trampade på foten.
1: Alltså, var det det?
2: Ja. Så att jag förstår att det gör ont.
1: Nu har det gått över. Läkare kom inte in. Det är bra, de där nya reglerna. Tidigare hade ju läkare kommit in, medicinsk personal, så hade det tagit sin tid. Nu vet ju de spelarna, ligger de där och läkare kommer in, så båda som utanför planen och får vänta minst en minut innan de kommer in i spel igen.
2: Tycker det är jättebra. Jag tycker verkligen att det är någonting som var väldigt positivt i detta VM, just med hur man räknar på inkast och hörner och de där som ligger och filmar.
1: En doj utanför straffområdet för Schweiz. Han kapas en doj, vill ha frispark. Tycker att han absolut ska ha det. Nej, nej, nej, säger Katic som eventuellt kapade honom. Domaren dömer inte frispark, istället kontringsläge för Bosnien. En löpboll ut på vänsterkanten till Kerim Malajbegovic från Salzburg. Tar emot, lägger in med högen i straffområdet. Nickas undan av Akanji. Utan större problem mittbacken i Schweiz till Bosnien utanför straffområdet. 0-0 i matchen, 68 minuter. Distansskott. Bam! Ändrar riktning. Målvakten hinner med. Jätteavancerad räddning av Kobel och undan av uteförsvarare i Schweiz till inkast för Bosnien, som har bra tryck i grejerna just nu.
2: Ja, det har de. Schweiz har det svårt. De kommer inte åt. Nu är frågan om den här vattenpausen skulle vara någonting som gynnar dem, att de får snackat ihop det lite. För att de just nu har de problem. De kommer inte upp i någon vård. De får inte igång något spel medan Bosnien. De växer mer och mer in i den här matchen, tycker jag, och tar över den.
1: Är Schweiz illa ute på riktigt?
2: Ja, det tycker jag.
1: Det är det där skottet som Kobel räddade. Det kändes avancerat, för det antingen så ändrade riktning på någon eller så wobblade det i luften så där som bollen ibland gör.
2: Ja, det såg ut som att det var någonting som gjorde att den inte gick den bollbanan som man räknar med.
1: Gregor Kobel, bra målvakt i det schweiziska laget, håller nollan. Det gör också hans kompis i det bosniska målet, Nikolaj Vasilj. Det är vätskepaus. Det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina.
0: Och vid midnatt då inleds den andra matchen i samma grupp.
3: Efter oavgjort mot Bosnien-Herzegovina är pressen nu stor på värdnationen Kanada. Kanadensiska TSN beskriver det som en måste-match om man vill hålla drömmen om avancemang vid liv. Men den unge mittfältaren Ismael Kone, han är inte överdrivet orolig. Han menar att laget skapade många chanser och förtjänade att vinna.
4: You know, we put our strikers in moments when they could score. Even if that didn't happen, I think it's a positive when you create. The more you create, the more you're able to score, right?
3: Hemma på Vancouver Stadium väntar nu Qatar. Ett Qatar som lyckades få med sig en poäng efter en sen kvittering mot Schweiz. Kone vill att Kanada ska ta tag i matchen från start. Och han beskriver Qatar som ett lag som liknar Kanada i spelsättet.
4: From Qatar, I'm expecting a good game. It's a team that wants to play. They have quality, so the way we want to play, the way they want to play, will kind of match in a way, so ready for a good game, a good opponent. They had a good result against a good team, so let's see.
0: Kone inför Kanadas match mot Qatar med start vid midnatt och vid 03 imorgon bitti eller i natt, beroende på hur ni lever dessa sommardagar. De möts ju Mexiko och Sydkorea i samma grupp tidigare ikväll. Tjeckien, Sydafrika 1-1. Mexiko och Sydkorea vann ju sina premiärer. Behöver ni en vätskepaus, Christian och Johan, eller hur har ni det?
1: Johan behöver det definitivt, för under den här vätskepausen så var han tvungen att resa sig upp och motionera sina vader lite grann, för du har drabbats av kramp, Johan.
2: Ja, men...
0: Det var det här.

0: Och framförallt, nu ska vi förklara också att det är inget spel. Det är därför vi står och pratar om min kramp och det. Men man kände lite tendenser till det igår också när vi satt på arenan. För man var ju tvungen att luta sig så långt fram för att kunna se sidlinjen. Och då blev det att man fick sitta med väldigt böjda ben. Och en som är ganska lång fick lite känningar då.
1: Just det. Spelet kommer igång igen efter vätskepaus och byten. Tre stycken byten. Samtidigt är det schweiziska laget. Det gäller att hämta sig från dem och notera inkommande och utgående spelare. I de här bytena, det är spelaren 72 minuten där på Los Angeles Stadium inför i stort sett fullsatta läktardelar. Runt 70 000 åskådare är där och Schweiz gör alltså ett trippelbyte. De tar ut Fabian Rieder, in med Ruben Vargas. Det känns som ett bra byte det där.
0: Ja, det gör det verkligen. Men jag måste säga, du får säga vilka som är som har kommit in. Men jag tycker att det blir ju väldigt... Varsågod, säg först vilka som har kommit in.
1: Dan Endoy tas ut. Han som varit så händelserik i positiv och negativ riktning. Johan Mansambi, den unge, egentligen defensiva mittfältaren, kommer in. Och in också med Jibril Sow i laget istället för Michel Eibischer.
0: Ja, men jag tycker det, liksom, när man har en sån break och man gör de där tre bytena, då kan man prata ihop laget också. Nu sätter vi in dem här och nu vill vi testa att göra den här och den här grejen. Det kan man inte göra när det inte är en sån där vätskepaus. Då är det oftast att, har man sett olika matcher, då kanske en spelare kommer ut med en liten lapp som man ska läsa på istället. Och då är det inte, får man inte ut det där meddelandet som man vill riktigt djupgående.
1: Nej, men nu har de chans att få det i de här vätskepauserna på riktigt. Hur tänker du kring de här bytena? Det är ju så att personellt så går Eibischer ut på mittfältet in med Mansambi och framåt in med Sow och Vargas istället för Rieder och Endoy. Det känns väl som att, ja, varför inte prova det?
0: Eller? Men de måste ju göra någonting, för de har ju inte levererat i den här matchen. Så att det är självklart att man måste testa någonting och störa Bosniens, Herzegovinas fina spel för tillfället.
1: Snart bara kvarten kvar att spela av ordinarie tid. 0-0 i matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Mansambi vinner boll på mittfältet, lägger ut på vänsterkanten till Vargas. Två inhoppare i samarbete för Schweiz mot straffområdet. Vargas lägger den in centralt, får tillbaka den från täckande Bosnien mot den bortre stolpen. Kommer inlägget nu och Bosnien nickar undan den in centralt till ett skott. Och en jätteräddning i mål! Han styr upp den i nättaget och det är ju ett succé. Inhopp till Mansambi, Johan Mansambi. Han som kom in i kvalmatcherna mot Sverige och gjorde hur bra som helst ifrån sig. Nu har han varit på plan i enstaka minuter och gör 1-0 för Schweiz.
0: Ja, det var han som drev upp det här anfallet, vann bollen på mitt plan, spelade ut den på kanten och så tar han sig in i straffområdet. Där har de lite tur. Första inlägget av Vargas tar i det där blocket som har varit under hela matchen från Bosnien. Men han får tillbaks bollen och slår in den igen och Bosnien nickar bort den men får inte bort den helt. Och det är ett väldigt fint nummer utav honom också när han trycker in bollen.
1: Ja, och hela alltet som han gör med uppdragen av anfall och allting, det är ju aktion på en nivå som inte har funnits i matchen tidigare.
0: Nej, han tar den framåt enkelt, snabbt och lite för mycket bosnier som blir bolltittare som glömmer av honom när han smyger in och ställer sig vid straffpunkten och drar till
1: där. Och vänsterförsvararen i positionen där, Amar Memic, som nickade in bollen centralt till möjligheten för Mansambi att skjuta, skulle ju så gärna vilja göra om det där och nicka bollen åt ett annat håll istället, eller hur?
0: Ja, men det är klart att han vill det, men nu blev det inte på det sättet. Och ett genidrag att göra de där tre bytena ur den schweiziska tränaren.
1: Mansambi, han är 20 år gammal, spelar för Freiburg i den tyska ligan. Och han kom ju in i kvalmatcherna mot Sverige i båda matcherna. Undrar om han inte gjorde mål i båda matcherna som inhoppare.
0: Ja, jag har för mig det också. Han var otroligt duktig och han drev på ett sätt som gjorde att backlinjen fick det väldigt svårt.
1: Och det är ju ett stort slöseri av Schweiz att börja med honom på bänken. Alltså faktiskt.
0: Ja, jo, visst, absolut. Nu är det lättast att säga nu också när
1: just gjort mål, ja.
0: Just gjort mål. Men man har ju en idé hur man vill spela. Och som spelare också, det vet man ju det, att man väl får chansen, vill man ju komma in och förändra matchen och visa att jag ska spela från start nästa match.
1: Och hans skott där gjorde ju målvakten Vasilja räddning på, men han styrde in den i mål.
0: Ja,
1: han inte med riktigt.
0: Nej, han såg den väldigt sent, för det var ändå så 2-3 stycken bosniska försvara framför honom, så han gör allt vad han kunde för att få den där handen upp, vänsterhanden upp.
1: Mansambi nu med en passning ut på vänsterkanten som möjligtvis förklarar varför han inte spelar från start, för det var ju helt

0: snitt, men sen så jobbar han 25 meter framåt och tar tillbaka bollen till laget.
1: Ja, precis det jag tänkte säga. Såg vad han gjorde sen efteråt, att han ger inte upp utan han fortsätter löpningen. Han visste att han gjorde misstaget och så stressar han Bosnien till att slå ut den till ett inkast. Ja, tack så mycket. Då kan vi fortsätta spela lite, säger Schweiz.
0: Ja, men sällan har ett inhopp påverkat ett lag så mycket, i alla fall på kort sikt, som Mansambis här nu. För nu finns det ju liv och spring och fart i det schweiziska laget.
1: Ja, men absolut. Men jag tror också att det där breaket, att de, alltså, det gör så mycket. Att man får prata samman, att man får. Och sen så ska jag inte ta bort någonting utav de byterna som gjordes. Det är också, det är en påverkan i det liksom.
0: Ja, och sen är det också så att de har precis faktiskt gjort 1-0. De mår ju väldigt mycket bättre då. Och är lite friare, lite lyckligare och kan ju springa då på ett annat sätt kanske.
1: Ja, men det är klart man känner att man har lite vind i seglen.
0: Jag tänker inte så mycket. Får här också kanske ett friläge. Nej, den studsar ifrån schweizaren en boll och på väg mot straffområdet. Målvakten ute och får runda bollen för Bosnien med andan i halsen. Nu Bosnien, nu måste ni reda ut den här situationen då. 1-0 underläge och 13 minuter kvar av ordinarie tid. Rullar bollen i sidled i backlinjen. Nu blir det ju fortsatt ännu mer intressant med matchen.
1: Ja, men det är klart också. Bosnien, visst, de har flyttat fram spelet mycket mer i andra halvlek. Men nu måste de plocka fram ännu mer. Och då kommer det öppna upp sig mer för Schweiz. Att kunna ha, ja, men komma på lite mer kontringar.
0: Just nu har ju Schweiz tagit betalt för att de har ett bredare lag. En bredare palett av kvalitet i sin VM-trupp.
1: Ja, men så
0: än vad Bosnien har. Eftersom de kan skicka in såna här avbytare med den här kvaliteten. 1-0 är det. Inhopparen Johan Mansambi gjorde det målet i den 74 minuten. Det är för 4 minuter sedan. Schweiz nu med bollen på vänsterkanten på offensiv planhalva. Ruben Vargas, en annan inhoppare, rullar bollen bakåt genom laget på vänsterkanten till Rodriguez. In central till Remo Freuler. 1-0 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Alltså 78 minuter spelade prick där i detta nu på Los Angeles Stadium. Arenan i Los Angeles där invigningen av sommar-OS om 2 år kommer att ske. Så spelar Rodriguez, som inte haft tidernas bästa passningsmatch kanske, på vänsterkanten för Schweiz fel. Men de tar tillbaka bollen, hittar ut en jätteyta till Mansambi, målskytten, som kan skära mot straffområdet. Får bollen för långt ifrån sig i sin lite slängiga ungfotbollsspelarteknik. Han är inte riktigt fullvuxen. Till Xhaka ändå utanför straffområdet, så bryter Bosnien hans passning. Schweizarna tar tillbaka bollen. Det är annan fart i laget nu.
1: Aggressivare, mycket aggressivare. Och inte bara utav en spelare, utan alla spelarna går in i närkamperna nu också.
0: Fotboll är också mycket psykologi, det är ju det.
1: Jättemycket. Man får bara en liten tro på det så kan det vända väldigt snabbt. Och plus också att, det, att man vet hur viktigt det är med de här 3 poängerna, så att då orkar man springa lite extra också.
0: Fotbollsspelarens viktigaste muskel är huvudet, utan tvekan.
1: Ja, det är, och den kan ju vara den som ställer till det för en väldigt mycket också. Vet ju som forward, när man börjar missa lite för mycket och börjar tänka, det värsta du kan göra på en fotbollsplan, brukar jag säga.
0: Schweiz tänker ju inte nu, de spelar mycket mer på instinkt. Mansambi djupligt till en boll och in i straffområdet. Han kapas på gränsen till straffområdet. Domaren dömer. Frispark ser det ut som. Han tar också upp det röda kortet.
1: Nej, men han tog bollen.
0: Det han tar upp det röda kortet. Utvisning på Muharremovic. Var det utanför eller innanför straffområdet? Är det straff eller inte för?
1: Utanför.
0: För Schweiz. Han står utanför straffområdet. Det är inte straff. Men det är en utvisning.
1: Ja, nej, det är helt rätt. Helt korrekt.
0: I premiärmatchen var det 3 utvisningar i en match. Sen dess inga utvisningar förrän den här.
1: Helt korrekt utav domaren att ta och visa det röda kortet där. Han träffar absolut inte bollen och det är utanför straffområdet.
0: Och det var ett direkt rött kort. Så vitt jag kan se på mina noteringar, han har ingen varning sedan tidigare i matchen, Muharremovic. Varför tar han utvisning där? Är det friläget han tänker, eller?
1: Ja, 100% friläget.
0: Frilägesutvisning. Och Muharremovic inser att nu är det färdigspelat. Kliver av planen. En av dem som tittar på är förbundskaptenen för Bosnien, Sergio Barbares. Han ser sammanbiten ut. Som att han tänker att kanske det blir något julkort i år till Muharremovic. Eller ja, det blir det naturligtvis. Det är en generös skäl.
1: Tungt för Bosnien där, får den där utvisningen.
0: Verkligen, och frispark är absolut drömläge för Schweiz. Eller är den lite för nära mål?
1: Kanske. Ja, i vanliga fall så vill man ju ha den längre bort ifrån straffområdslinjen. Men jag...
0: Ruben Vargas med högen eller Granit Xhaka med vänstern? Xhaka med vänstern, såklart, gissar jag. Här kommer Xhaka, här kommer först Vargas med högen, skjuter. Målvakten räddar, bonk, för han stod precis där. Vilken bra träff, vilken bra räddning. Returen till schweizare. Widmer lyfter in bollen i straffområdet igen. Bosnier nickar undan till Mansambi, inhopparen, målskytten. till Vargas på liten yta på vänsterkanten utanför straffområdet till Xhaka och så ut på vänsterkanten igen till Vargas. Kan lägga längre ut åt vänster till Mansambi, gör också det, tar emot bollen, överstegsfintan emot kortlinjen. Kommer han med ett inspel? Ja, men han får hörna med sig.
1: Pikt inhopp, väldigt pikt.
0: Vilket inhopp!
1: Ja, men man ser ju också, han lyser av självförtroende efter att ha gjort ett VM-mål. Ja. Så att han har ju verkligen varit den som har tagit tag i den här matchen och vill att vara den som ska avgöra och hjälpa. Det var ju han som spelade fram också bollen till Mbolo som blev neddragen.
0: Ja, kanoninhopp, kort sagt. 82 minuten, 1-0 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Bosnien är utvisad, hörnar Schweiz. Vargas in i straffområdet, målvakten undan med möda ut ur straffområdet. Får de också till en kontring. Bosnien, ja, kanske inte i den situationen för Bajraktarevic. Inser att det, oj, det är Granit Xhaka jag ska springa förbi. Han är ju granitård och stor. Och så tappar han bollen. Och Xhaka kan ha den i eget schweiziskt ägande på egen planhalva i höjd med mittcirkeln. 83 minuten, inte många minuter kvar av ordinarie matchtid. 1-0 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina och en bosnier utvisad. Dessutom en av de oerhört betydelsefulla mittbackarna, Tarik Muharremovic, ut med honom. De möblerar omlaget lite grann men kan ju inte satsa hur defensivt som helst, utan de måste gambla lite för att ha tryck framåt.
1: Jo, men absolut, men de har ju fortfarande chansen i den sista matchen, så man vill ju inte att man ska släppa in allt för mycket mål. De förstår ju att vi kommer kanske få några lägen i den här matchen, men vi kan inte bara liksom köra på. Vi måste vara lite smarta i det. Det har varit annat om det var den sista gruppspelsmatchen. Då hade de nog säkert gått för det mer.
0: Ja, och i deras budget på förhand så ingick kanske inte poäng mot Schweiz. Schweiz gick ju in i gruppen som favoriter. Om man nu gör sådana poängbudgetar i Bosnien här så går vinna. Det kanske man inte gör. Men det går att tänka att de skulle kunna ha resonerat så i alla fall. Och därför är 1-0 underläge med minuter kvar inte superkatastrof för Bosnien-Herzegovina.
1: Nej, även om man är som fotbollsspelare och ledare och ja, allt vad det är, så går man ju alltid för segern. Men jag håller med dig, om man skulle kolla på pappret inför det här så hade man kanske trott att de inte skulle ta de här tre poängerna. Men det är fortfarande lite tid kvar och de kommer säkert att få något läge på någon frispark eller hörna som man kan lyfta in i den straffområdet. Där vet man, där kan ju allting hända.
0: Apropå det vi pratade om tidigare, den mentala superaspekten som finns kring fotbollen. Ett lag som får en spelare utvisad och är under med 1-0 och matchen snart slut. Lätt att tänka att det här är tufft, eller hur?
1: Ja, jo, men så.
0: Mansambi till en boll i straffområdet. Där kommer ett skott i mål. Det är 2-0 för Schweiz. Det är Ruben Vargas som gör målet. Det är ännu en inhoppare. Det är ännu en bytesuccé för Schweiz. 2-0 med bara 6 minuter kvar att spela. Och det börjar också hos den andra inhopparen, det här anfallet, Johan Mansambi.
1: Ja, när han ligger bakom det igen. Även om bollen studsar fram lite turligt till en mål. Och han lägger ut och hittar Vargas som gör det jättefint när han liksom lägger tillbaks bollen i det hörnet där bollen kommer ifrån, så kan man säga. Och då är det svårt för målvakten som ofta gör en sidledsförflyttning att stanna upp i den och nå bollen.
0: Åh, vad det känns att alla schweiziska axlar åker ner i detta nu. Och alla schweizare som tänker på fotboll tänker Johan Mansambi, vad bra han är då.
1: Ja, och kanske fundera lite på varför börjar vi inte med de här spelarna.
0: Eller hur? För det har krävts oerhört mycket av Schweiz i den här matchen för att till slut bända ner Bosnien. För det är ju det de gör nu. Till slut så tar deras kvaliteter betalt.
1: Och framförallt det där röda kortet också. Då blir det att man är på en position en man kort. Och det är, ja, det är men, så pass skickliga fotbollsspelare som man möter och de tar vara på det med ingång.
0: Och det röda kortet är också en effekt av deras kvaliteter. Ja, det är ju en utvisning som de verkligen jobbar för sig fram till.
1: Ja, men det är klart att det blir det. Att det är ett lag som ändå så haft bollen mycket mer än vad Bosnien har haft. Som har gjort att de är lite mer trötta och behöver springa och i det defensiva som sen gör ju att de inte klarar av att hålla emot.
0: Det görs byten i det bosniska laget för att få fart på saker och ting i offensiv riktning. Anfallaren Ermedin Demirovic går ut. Jovo Lukic, han som gjorde målet i VM-premiären 1-1-matchen mot Kanada, kommer in. Det sker i den 85:e minuten. Då byter de också ut på mittfältet Ivan Sundic och in istället med Amir Hadzia Metovic. Mot det, på det svarar Schweiz, ut med Silvan Widmer och in med Luka Schakes på högerbackspositionen.
1: Ja, nu handlar det också för Bosnien att hålla nere resultatet så att det inte rinner iväg här. Det är fortfarande en del tid kvar. Så ja, jag förstår att man vill gå framåt och försöka, men de har ju fortfarande chansen att ta sig vidare.
0: Samtidigt som Schweiz tycker att livet är härligt just nu, inte minst Mantzambi på högerkanten. 17 överstegsfinter leder så småningom fram till ett inkast för Schweiz på högerkanten med 3,5 minut kvar av ordinarie matchtid, och jag sitter och skriver upp alla byterna så där precis lagom noggrant som man måste ha det för att veta vilka det är som har bollen.
1: Det är ju lätt för en också nu att stå och hylla det här schweiziska laget, hur fint de spelar och hur allting liksom flyter på, men man får inte glömma att det såg väldigt tillknäppt bara några minuter sedan.
0: Mantzambi showar loss på högerkanten, kommer med ett nytt schweiziskt inlägg som målvakten kastar sig och fångar i sitt målområde 4-5 meter framför mållinjen när det är spelat precis 87 minuter där i Los Angeles. Det är 2-0 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina i den andra omgången av fotbolls-VM. I den här gruppen också Qatar och Kanada som möts med avspark om 1:13, alltså vid midnatt i Vancouver. Schweiz med en väldigt viktig seger med andra ord. Den kan bli större för Vargas. Blåser loss på vänsterkanten ner mot kortlinjen, inlägg med vänstern. Och så är det jättenära att en Bolo styr in 3-0 från nära håll. Men han missar bollen och den dryper ut ur straffområdet på vänsterkanten att hämta för Bosnien. Som lägger ut bollen över långlinjen för det sitter en skadad schweizare utanför offensivt straffområde. Det är väl inte Mantzambi, tänker de som håller på Schweiz inhopparen. Undrar om det inte är det faktiskt.
1: Jo, det är det. Han springer tillbaks haltande, eller han försöker ta sig in i straffområdet, men haltar inte. Jag vet inte riktigt vad det är som har hänt med honom, för han hade ju ingen motståndare nära, men han är på benen nu igen ser vi och går lite haltande.
0: Det hade ju varit jättekonstigt om det skulle bli så att han har gjort ett inhopp på 15 minuter som har förändrat matchen helt och hållet till Schweiz i seger och sen ska skada sig och tvingas gå ut.
1: Ja, hoppas vi verkligen inte.
0: Nej.
1: Det kanske var en liten stukning eller någonting som gör lite ont.
0: Schweiz byter ut Brill Embolo, sätter in Itten på topp. Itten som är anfallare och heter Cedric i förnamn. Cedric Itten. Och är ett ganska oskrivet kapitel i den schweiziska landslagsfotbollen. Har gjort enstaka kortare insatser i landslaget på sistone. Schweiz är ju ett sånt lag som spelar med i stort sett samma elva hela tiden.
1: Ja, och det är ju någonting som är positivt också. Att man har ett lag, man vet att man funkar bra och stabilt tillsammans.
0: Men så är det där med inhopparna.
1: Ja, exakt. Det är ju bra att ha de här hungriga inhopparna då.
0: Ja. Och Mantzambi med sin yviga kropp och sitt välflätade hår är uppe på benen igen och hittar en ny yta centralt. Schweiz i 2-0-ledning. Mantzambi fintar runt, lägger ut bollen på högerkanten till inhopparen där ute som heter Jacques, som inte spelar in bollen utan håller den inom laget i den sista ordinarie matchminuten. Och Akanji, mittbacken, är högt upp och lägger ut bollen från central position på vänsterkanten mot ett väldigt, väldigt krympande Bosnien. Vargas in i straffområdet för Schweiz på vänsterkanten, spelar bakåt till Mantzambi som gör sitt andra mål i matchen fram till 3-0. Detta är ett av tidernas bästa VM-inhopp. Ett av tidernas bästa VM-inhopp. Johan Mantzambi från Freiburg i den tyska fotbollen. 2-0 blev 3-0 nu. Mantzambi som är ung, som är kung i den här matchen. Hur bra är han inte?
1: Ja, men jättebra, men kollar du på målet hur de gör Schweiz? Det var ju det vi pratade om att vi ville att de skulle göra i första halvlek. Det är Vargas. Jag tycker det är så bra. Han spelar tillbaks den till, nu kommer jag inte ihåg, såg inte vem det var som spelade tillbaks till honom i djupet när han hade tagit löpningen. Och så tittar han upp. Ja, det är Xhaka. Ja. Och så vet han, spelar den snett inåt bakåt så finns det alltid en spelare vid straffpunkten. Ja, och då är det där 3-0-målet.
0: Det är också så att Ruben Vargas, inhopparen, har gjort ett mål och spelat fram till ett här nu, ifall vi räknar rätt, va? I ja. Den rollen som Dan Endoy hade tidigare i matchen och inte gjorde ett enda rätt i mer eller mindre.
1: Ja, nej men verkligen.
0: Hårt sagt, men...
1: Ja, men det är ju...
0: Det var ju så.
1: Det var verkligen så att du är helt rätt i det också. Superinhopp utav de två.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, det är det.
0: Snacka om att förändra ett skeende.
1: Ja, men jag blir också lite provocerad av de här vattenbreaken. Att de...
0: Alltså, är du det nu?
1: Ja, men jag tycker att Bosnien... Nu hejar jag ju inte på något lag som sagt, men jag tycker att Bosnien har ju en period precis innan vattenbreken där de är liksom, ligger på, de spelar jättebra och Schweiz går på knäna. Det är mycket möjligt att de här bytena hade blivit lika positiv inverkan, men jag tycker de blir så markanta att vi har sett i flera matcher att när man har det där sista vattenbreket, det blir så avgörande, framförallt för det laget som går lite sämre.
0: Och då menar du, jämfört med att spela utan vattenpaus, ifall jag ska tolka det, att då utan vattenpausen har du inte möjlighet att snacka igenom vad bytena ska göra, vad de inhoppande spelarna ska ta sig för i detalj, som du nu har med den här pausen.
1: Precis så. Du har liksom att du kan ju kalla ut någon på kanten, men du kan inte kalla i hela laget, så att alla är med på vad är det som kommer hända. Hur mycket, hur många procent påverkan det har, men det är svårt att säga, men det har en påverkan.
0: Vi vet ju sen tidigare att mål förändrar matchbilder. Vi vet nu också att byten förändrar matchbilder och att vätskepauser förändrar matchbilder.
1: 100%
0: har vi lärt oss idag.
1: Ja.
0: Bosnien ligger under med 3-0 och har en utvisad spelare. Det såg ju så himla löftesrikt ut i paus. Det var 0-0. Det såg jättelöftesrikt ut halvvägs genom andra halvlek också. 0-0 och väldigt mycket studs framåt. Vattenpaus, byten och vips är det 3-0 i baken.
1: Och sen så får man ju också räkna in det här röda kortet.
0: Ja, men det är ju också en effekt, för det är ju bytespelarna som
1: absolut. Men det påverkar ju matchen.
0: De har nu hörna. Bosnien kommer med ett skott i mål. Oj, vilket mål han gör! Vilken fantastisk pärla! Vilken träff! Ermin Mamic kom in på plan för en minut sen, en och en halv sen, och drar till på den här bollen som nickas ut ur det schweiziska straffområdet efter hörna. Och får paradträff! Bam! Mål! Oj, oj, oj!
1: Ja, verkligen.
0: I den här matchen!
1: Ja, nej, men det är underbart att se liksom hur den borrar sig in, och det är ju en raket. Det är tur att det inte är någon som står med huvudet där, för då hade man svimmat av.
0: Det är målvaktens utboxning som han möter precis på straffområdesgränsen, och ingen sticker fram huvudet där i 3-0-ledning, de schweiziska försvararna.
1: Ja, man drar bort huvudet.
0: Mamic, vilket mål! Berätta det för alla dina kompisar så länge du lever. Ni förlorar matchen, men jag gjorde det. Oj, vilket mål du gjorde.
1: Men det är ett sånt mål som kan bli viktigt sen också. Ja. Om det skulle vara liksom att det går så långt att man ska börja räkna mål och sånt där. Visserligen är det inbördesmöte innan man gör det.
0: Ja. Men det är klart, slutar alla matcher 1-1 till exempel, eller liknande jämnt såklart, så kan det vara viktigt att inte ha släppt in för många mål och ha gjort mål, såklart. Det är 3-1 numera till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, och några av de här målen är ju fantastiskt vackra.
1: Ja, det är det. Fint spel och tekniska nummer här i det sista.
0: Det är en sån rolig sportfotboll, för det är ungefär som att lägga ett 6000 bitars pussel. För att det ska bli riktigt bra måste du ha alla 6000 bitarna.
1: Ja, ja.
0: Och även om du inte har det så kan det bli bra, men inte perfekt. Jag vet inte riktigt vart jag ska med den här liten.
1: Men
0: den är så flerdimensionell.
1: Ja, men det kan man absolut säga. Och framförallt också när du börjar närma dig slutet, du ser hela bilden och du får lägga i de andra sista pusselbitarna. Ja. Då blir det så himla roligt.
0: Men det gäller att ha dem.
1: Ja, ja, men absolut.
0: I dammsugan eller något sånt där.
1: Nej, men
0: eller hur?
1: Nej, men ofta så har de ramlat ner på golvet och ligger i den där väldigt fluffiga mattan som man går ner och letar, och när man hittar det, ja, då är det helt fantastiskt.
0: Och den absolut viktigaste biten som hittats i det här pusslet, det är ju inhopparen Johan Mantzambi för Schweiz. 2 mål och hur mycket energi som helst i offensiv riktning. Och sen den andra inhopparen, Robin Vargas, 1 mål och en målgivande passning.
1: Ja, nej, men de har ju varit skillnaden på spelet. Jag tycker ju att Schweiz spelade otroligt dålig fotboll de här minuterna innan de här 2 killarna kom in på plan.
0: Ja, men det var ju ett allmänt dysterkvisteri den här matchen.
1: Ja, ja, nej, men jag håller med. Ja, men det var ju ändå så Bosnien som höll igång det och gjorde det på ett väldigt bra sätt.
0: Här kommer en ny djupledsboll mot Cedric Itten, den schweiziska inhoppande anfallaren. Skickar in den centralt mot Mantzambi som är nära att nå den. Och i nästa läge så får de en straff, Schweiz, eftersom han kapas.
1: Ja, förlåt. Frågan om man får chansen till att ta ett hattrick här.
0: Det är klart att Mantzambi ska ta den här.
1: Det måste det vara.
0: Straff för Schweiz. Ja, det ska inte jag bestämma såklart, men det hade väl varit roligt. Jag tror det är väl... Jibril Sow tror jag det är som kapas bland inhopparna när han ska, ja, en av inhopparna kapas av den olycklige Bosnien i det läget, för det var han med nicken in centralt med Mitch när man Zambi gjorde sitt första mål också.
1: Jag träffar han honom överhuvudtaget?
0: Du tittar på reprisen och tänker, det kanske inte är straff detta.
1: Ja, bakersta är det han träffar.
0: Tar stödjebenet.
1: Han tar stödjebenet.
0: Mm. Domaren från Portugal, han har väl varit bra, domaren João Pinheiro?
1: Han har inte synts så mycket.
0: Nej, i lika med?
1: Ett gott betyg.
0: Ja, och så heter han, precis som alla portugisiska fotbollsspelare kan heta, João Pinheiro.
1: Ja, exakt.
0: Nu kollar VAR på detta. Videodomarna som sitter och ser situationer i repris och granskar avgörande situationer så att det ska bli rätt. Och de säger det är rätt, det ska bli straff. Och Granit Xhaka, lagkaptenen, tar bollen och lägger på straffpunkten. Men ska verkligen han ta den här? Ska han inte ge den till Mansambi? Det ska han inte.
1: Nej, det gör han inte.
0: Den ska Xhaka ta själv. Han har ju aldrig missat en straff i hela sin karriär. Så varför skulle han missa den här och inte ta den? Det är kul att göra mål i VM även för Granit Xhaka. 33-årig lagkapten för det schweiziska laget. Det är 3-1 för Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Xhaka tar ett djupt andetag. Tittar på målvakten, tittar på bollen, löper han och klipper till där. I mål! Han missar ju inga straffar. Han kan inte missa straffar. Nej,
1: säker straff.
0: 4-1. Till Schweiz, och så gör han tecknet snackar ni med högerhanden upp mot publiken, för han tycker att de buade lite orättvist i den första halvleken. Nu buar de inte. Han gör tecknet.
1: Så kan det vara, och matchen är över där också, va? Jag tror domaren blåser av.
0: Han slår den i målvaktens vänstra hörn. Det ser målvakten, det är vänster insida han använder, och han kastar sig dit men hinner inte dit för den är så himla bra och hård och välplacerad. Och 4-1 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Och 4-1, det är ju segersiffror som signalerar karneval, bada i chokladfontäner. Wohoho, vad roligt! Men det är inte riktigt den sortens match.
1: Nej, det speglar inte den matchen som vi har suttit och kollat på. Det var ju där i slutskedet, sista 20 minuterna egentligen, som festen började för Schweiz. När med bra byten och återfunnit självförtroende i spelet.
0: Du, alltså i 73 minuten var det ännu 0-0.
1: Ja.
0: Då hade Johan Mansambi varit på planen i en minut ungefär. Sen i 74 minuten gjorde han 1-0. I 84 Vargas, den andra inhopparen, 2-0. 90 minuten Mansambi 3-0. Han inte Mansambi med förarbete till Vargas mål också. Ja, vi återkommer till det i alla fall. Och så Xhaka i den sjunde tilläggsminuten. Fjärde målet för Schweiz fram till 4-1 på straff. Däremellan som garneringen på glaset med frusen juice. Mamic projektil. Vilket mål. Reduceringsmålet för Bosnien-Herzegovina.
1: Jättefint träff.
0: Vilken match det här blev. Så roligt, roligt med flerdimensionellt på det här viset. Att det är så mycket att prata om.
1: Det är ju fotboll också. Ja, det är då det som är roligast.
0: Och Schweiz vann med 4-1 mot Bosnien-Herzegovina.
2: Roligare än alla pussel i världen, vill jag hävda, oavsett hur många bitar pusslen har och hur många av bitarna som ligger i den fluffiga mattan. I samma grupp vid midnatt, Kanada mot Qatar. Men Johan Elmander, det finns många svenskar med stort intresse för detta. Bosnien som just förlorade mot Schweiz med 4-1 möter Qatar i sista gruppspelsmatchen. Vad ger du dem för möjligheter att ändå gå vidare till slutspel?
1: Det är ju svårt, man får ju se också hur går den andra matchen där, men självklart så har de en chans att vinna emot Qatar. Jag tycker de spelar en rolig fotboll. Jag förstår också att man kanske backar hem lite och spelar en bra defensiv fotboll som man gjort de två första matcherna, men sen ser man de lyfter sig mer och mer och sen så räcker de inte hela vägen, och det där röda kortet spelar ju in med vattenbreak och allting, så att jag tror absolut att de har chansen att vinna mot Qatar, men det beror på som sagt i de andra matcherna.
2: Midnatt alltså, Kanada mot Qatar, och sen 0-3 natt, Mexiko mot Sydkorea i samma grupp tidigare ikväll, oavgjort 1-1 mellan Tjeckien och Sydafrika efter att Sydafrika kvitterat på straff med ungefär 10 minuter kvar av matchen. BM Sport Extra börjar lida mot sitt slut, men ni vet, ni får alltid det senaste i appen Sveriges Radio, och tidigt imorgon bitti, ja då är uppsnacket tillbaka. VM-podden med Susanna och Samir. Annars tackar vi för ikväll.
3: Tim Gashi,
4: Sigge Sanner,
2: Linnen Sen, Mariette Parling, Brady Jovier, Isabel Gradin, Charlie Andersson Lidberg, Gustav Renkeskog, Andreas Lundin och William Valdetoft. Vi önskar er alla en fortsatt trevlig kväll och en väldigt fin midsommarhelg. På lördag alltså, 19.00, Sverige mot Nederländerna.
3: Och vi börjar med att för första gången på två decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller just kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
5: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Det är Ryssland som har eskalerat det här och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
6: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. NATOs nukleära planeringsgrupp består av samtliga medlemsländer utom Frankrike som har egna kärnvapen utanför NATOs paraply. Och det är en för NATO viktig grupp eftersom kärnvapen utgör själva grunden för alliansens avskräckande förmåga och ses som en garant för de allierades säkerhet. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
5: Den är stark och den är trovärdig men om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder för att hålla avskräckningen stark.
3: Reporter Hiva Abdelzade. Imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter att länderna undertecknat överenskommelsen för att få slut på kriget. I förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men på hemmaplan är kritiken hård, rapporterar vår utsände.
7: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
3: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter avtalet mellan USA och Iran. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
8: Jag tycker bara synd om folket. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
9: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
10: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika.
9: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
10: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
3: Rapporterade Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Idag har Historiska museet fattat beslut om att lämna tillbaka en stor mängd samiska offerföremål som fördes bort 1915. Föremålen ska överlämnas till Aite fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Och Kerstin Andersson från byn Lillsaivis är en av dem som jobbat hårt för detta.
11: Och vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan i drygt 6 års tid.
12: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen vid sjön Onnasaiva i Gällivare kommun, där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pira Koljok.
13: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål, så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar för de här samiska samlingar som finns ute på olika museer.
12: Det är ett 40-tal personer från byarna runt Lill-Saivis som har begärt att Historiska museet lämnar tillbaka samlingen till Aitemuseet att förvalta.
14: Nu får vi tillbaka en del av vårt kulturarv, vi får tillbaka en del av vår historia och det som våra anfäder och anmödrar har offrat får en värdig placering på Aite.
3: Säger museichef Elisabeth Pirak Koljuk. Reporter Jörgen Heikki, Sameradion. Pappor som tar ut flera månaders föräldraledighet löper lägre risk att utveckla depression under småbarnsåren. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Forskarna följde 750 svenska pappor under 18 månader och resultaten visar att män som tog ut minst 14 veckors föräldraledighet hade en betydligt lägre sannolikhet för depression än de som tog ut 4 veckor eller mindre. Imorgon, midsommarafton, får södra Sverige först mycket moln och lokalt duggregn. Under dagen luckras molntäcket upp och solen kan titta fram. I mellersta Norrland molnigt och tidvis regn. I nordligaste Norrland soligt väder. Temperaturer söder 20-25 grader och i norr 15-20 grader. I studion hör du Leif Näslund.
15: Nu ska det bli plus här i P4. P4 plus. Vi glider in i pågående program i Sveriges Radio.

Tänk, det här är en väldigt tidig Lill-Babs ni hör. Ja, en hemvävd stillsamtös som beskriver Lill-Babs på ett alldeles utmärkt sätt. Och innan jag gör det så ska jag hälsa alla er i vanliga P4 varmt välkomna här nu klockan sent på kvällen efter sport och allt vad ni håller på med. Ni ska få vara med mig, Claes-Johan Larsson, nu en stund framöver till midnatt. Då vi lämnar över till resten av gänget som tar hand om natten här i Sveriges Radio. Och ni som hör mig i P4 Plus, ja, den andra kanalen, ja, ni får inte bli förvånade, men så här är det ibland att vi dyker upp i vanliga P4 också. Jag kan väl berätta för de som inte har hört oss förut att P4 Plus, det är en kanal som ligger i vanliga fall på Sveriges Radios hemsida och på Sveriges Radios app. Och vi spelar musik dygnet runt som då kanske tillhör en kategori som, ja, till viss del har inte skifflats undan, men som får ge plats åt nyare musik. Så de här gamla godingarna som vi håller på med, ja, de finns med dygnet runt i P4 Plus som kanalen alltså heter. Och det är Rita Järnqvist som väljer musiken hos oss den här veckan. Lill-Babs, ja, en kan många tycka kanske river sig, men hon väl kom upp till Järvsö och tittade ut över Ljusnandalen där. Jag har varit med henne där för vi gjorde hennes sommarprogram hemifrån henne. Så mötte man en mycket harmonisk personlighet och det var fantastiskt att uppleva henne i hemmamiljö. Det här var en låt som spelades in redan 1956. Regeira har vi också hört, vi som var med tidigare, Vamos a la Playa från 83 och Stevie Wonder först med Happy Birthday 1980 var det. Vi rullar vidare med musiken, det blir The Foundations med Build Me Up Buttercup från 68.

I Am A Rock. Det är Simon & Garfunkel det här som spelade in låten 1966. Vi började med The Foundations, Build Me Up Buttercup från 68. Och sen If Not For You, det var George Harrison det som kom 1970 med den. Nu så ska vi möta Lena Andersson som är en av de här yngre artisterna som Stickan Andersson plockade upp i sitt stall. För den här tiden så fanns ju också Ted Gärdestad som en ung förmåga. Med i det här gänget fanns också Björn och Benny och tillsammans med Stickan Andersson så skrev de en låt till Lena Andersson för Melodifestivalen och förhoppningsvis då också Eurovision Song Contest 1972. Och för att göra det här riktigt ordentligt så plockade man in en internationell producent, Wayne Bickerton, som var inte helt oön. En mycket duktig man som gjorde saker och ting med flera internationella artister och som säkert hade kunnat ta dem långt mycket vidare om Lena Andersson hade vunnit med låten i den svenska Melodifestivalen. Nu var detta 1972 och Family Four var fortfarande det där gänget som alla ville höra. Så det var de som gick och vann och Lena Andersson kom bara trea. Men lyssna ändå på hur man bygger upp den här melodin och hur den då ska samla alla kring musiken. Och, ja, det finns ju ett dolt fredsbudskap någonstans och ja, den här tycker jag i alla fall låten visar vad ABBA så småningom skulle vara på väg någonstans.

är så typiskt Ray Conniffs sätt att ta sig an musiken med sin kör och sin orkester. Brazil som den fick låta i hans tappning, och årtalet är 1960. Men som sagt, Lena Andersson allra först, Say Det Med En Sång från 1972. Och jag nämnde då Wayne Bickerton som var en känd producent och som var med och arbetade med den där låten på, vid det här tillfället. Wayne Bickerton, han gick vidare efter det här och arbetade med ytterligare musik som han hoppades skulle få med i Eurovision Song Contest. Ni kommer ihåg Sugar Baby Love? Den där låten, den hade han tänkt sig skulle vara med i Eurovision, men så blev det en lite knorvigt där på något sätt, så att han plockade ihop ett gäng och kallade dem för The Rubettes och fick de spela in den 1974. Ja, det är ju ett år då ju ABBA också var med i Eurovision och ju vann då. Undrar det gått om den där Sugar Baby Love hade varit med i Eurovision Song Contest. Det var faktiskt så att istället för dem så tävlade Olivia Newton-John det året och kom högt till placeringen också för den delen. Vi har hört mer musik också, det ska jag inte glömma bort. Vi lyssnade på Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood från 1966 också. Men vi blir kvar i 60-talet och vi ska tillbaka i början på det där decenniet och träffa Cliff Richard och The Shadows, The Young Ones.

Jag tycker om den här. Man blir glad av den. Ulla Billqvist var en av de som hade stora framgångar med den på 40-talet var det väl, va? Sen var det flera stycken som spelade in den. Jag vet att Stefan Borsch gjorde också en version. Men det här var ju Sten och Stanley. Och i den här inspelningen var det, när var det då? Det var 1981. Det kom nämligen en film som fick namnet Tuppen. Den byggde på Ivar Johanssons bok Kvinnofabriken. Och den spelades in faktiskt delvis i Alingsås med omnejd. Och Magnus Härenstam hade huvudrollen. Och det där var en... Det var en film som handlade om MeToo kan man egentligen säga. Och han fick sitt straff, kära och fjädrar. Men den här låten var en av dem som återkom i den filmen, kommer jag säkert ihåg. Vi har också hört Jet Airliner med Steve Miller Band från 77 och Cliff Richard och The Shadows med The Young Ones från 1962.

The best disco in town, the Richie family är detta, och det kanske är så att man ska börja ladda för dansen redan nu. Det är kanske mer ringlekar som gäller här imorgon. Vi hade 1976 på den, och Jan and Dean med Surf City har vi också hört från 1963. Kära ni, klockan är nu strax 12, och då ska jag tacka för mig, eller midnatt om du lyssnar på kvällsreprisen, och då vet jag också att vi har varit med er i vanliga P4, och då tar ju nattradion vid här så småningom, och här i P4 Plus så fortsätter musiken rulla på. Det är Rita Järnqvist som väljer den. Men jag är ju tillbaka klockan 10 imorgon igen och hoppas att vi verkligen hörs då. Och fram till dess så hoppas jag att ni nu njuter av varandras sällskap. Och ja, men ta det där lilla lugna, inte stressa allt för mycket. Och är det så att du nu ska ut på vägarna och härja, ja, tänk då på att det är mycket trafik i midsommarhelgen. Sköt om er tills vi hörs igen. Hej då!

0: P4 Plus.
1: Här är Ekot vid midnatt. För första gången på 1,5 år är alla EU-länder eniga i Ukraina-frågan. I ett uttalande från unionens toppmöte under kvällen står det bland annat klart att alla medlemsländer är överens om att sanktionerna mot Ryssland framöver ska förnyas för 12 månader i taget istället för 6. Tidigare har framförallt Ungern stoppat EU från att gå gemensamt fram gällande Ukraina. Företaget bakom ChatGPT, amerikanska OpenAI, öppnar senare i år ett kontor i Stockholm. OpenAIs besked är det senaste bland flera från techjättar som satsar i Sverige. Evelina Galli är P3s techreporter.
2: Vissa tror att det kanske handlar om en del i företagets plan om att flytta fram sina positioner i Europa.
3: OpenAI är inte det enda internationella AI-företaget som vill ha en närvaro i Sverige.
2: Franska AI-företaget Mistral sa tidigare i år att man satsar på datacenter i Dalarna och Google gör detsamma.
3: Samtidigt finns tecken på att OpenAI står inför en del problem. Under onsdagen kom rapporter om att företaget för första gången inte har majoriteten av marknadsandelarna inom sin bransch.
2: Det handlar dels om att man fått större konkurrens från andra företag, men också att användare har varit missnöjda med att OpenAI till exempel skrivit avtal med amerikanska militären om att få använda deras tjänster. Samtidigt visar uppgifter som Financial Times har tagit del av att man gjorde en förlust på flera hundra miljarder kronor förra året. Så vi får se hur det går med den planerade börsnoteringen senare i år.
1: Reporter Maria Bornhöft. Kubas premiärminister Marrero förestår närmare 180 reformer som handlar om att privatisera delar av landets ekonomi. Om lagförslagen godkänns skulle det innebära den enskilt största förändringen av Kubas socialistiska system sedan revolutionen 59. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
4: Vi tackar Mats Karlsson, Lennart, och säger hej och välkomna in till Studio 27. Och Julian, säger vi... Ska vi säga det på tre?
5: Får man vara först och önska en riktigt
4: riktigt
5: glad midsommar.

0: Ut skärgård med Hans Wahlgren och Radioorkestern får inleda midsommarens afton. Hej och välkomna till Studio 27. Det är skomakare Julian Evans tillsammans med den franska utrikeskorrespondent. Är det skyddad titel?
1: Utrikeskorrespondent, ja. Är det väl knappast. Du har inte gjort ett enda inhopp i vaken under tiden du har varit borta i Frankrike. Men för all del, Isabel, välkommen tillbaka. Trogna lyssnare vet väl, trogna lyssnare, och det finns en del där ute, känner dig träffad om du är det, har saknat dig lite grann här i etern, men du är tillbaka från Frankrike.
0: Ja.
1: Du kom igår. Visst. Från ett väldigt, väldigt varmt Frankrike.
0: Men det är kokhett.
1: Mm.
0: Alltså, det är på riktigt så att man börjar undra hur ska det gå för alla. De som är lite i grunden redan irriterade och förvirrade. Mm. Alltså hur stämningen är där nu, det vill jag inte ens tänka på. Så det känns välkommet att sitta här. Jag har saknat er.
1: Det är som att kliva ur en bastu in i ett kallt bad här att komma tillbaka till Sverige. Ja. Jag tänkte välkomna dig, får man vara så här platt att man liksom kör en midsommarsändning med lyssnarna och kör den här klassiken. Ska jag få upp den här nu?
0: Ja, hur går det?
1: Så där. En lite senapsill. Får
0: Nej,
1: man göra så?
0: Så trevligt.
1: Får man vara så platt att man dukar upp lite senapsill här och lite så här, tyvärr kallnad potatis och lite redan kall
0: lax. Det är väl det som är gott. Vet du att min franska kille, han tycker att det är så fascinerande att vars vi än kommer eller vad vi svenskar än gör så är potatisen i fokus. Och jag måste faktiskt ge ett vittnesmål.
1: Jaha, det var potatisen. Jag trodde det skulle vara sillen.
0: Nej, sillen verkar vi liksom inte ha lika stark relation till som potatisen.
1: Okej.
0: Men jag kan verkligen säga det, att det är ju någonting med svensk potatis. Men då måste jag också lägga till ett vittnesmål. Det är något med fransk potatis. Den är extra god.
1: Okay.
0: Det här är något som jag tror varken du eller jag förstår som svenskar. Men vi har alltså blivit potatiskondensörer utan att förstå det själva.
1: Okay,
0: vi kan
1: kul.
0: Liksom känna nyanserna av potatis. Ny potatis, vinterpotatis, fransk potatis eller svensk potatis. Det tycker jag ändå att man kan känna av.
1: Vad spännande med någons ögon utifrån sådär. Det var som när jag pratade med ett japanskt gäng som var här, ett japanskt businessman-gäng som var här, och jag frågade vad är det mest speciella med Sverige? Och de bara, att det är så mycket ost i butiken. Och jag bara, aldrig tänkt på det hela mitt liv. Jag har aldrig sett Sverige som ett ostland. Men nu har jag börjat tänka på det. Gud vad det finns ost från alla världens länder. Och
0: ja, men
1: till
0: vi
1: och med
0: har ju
1: från Sverige.
0: Gud vad de har rätt i det. Vi har till och med så här riven gratängost i olika former.
1: Helt otroligt. Kan du ta den här tallriken?
0: Oj, vilken fin!
1: Ja, men det är lite sill för att du ska komma in i den svenska viben här och lämna det där franska bakom dig. Ja, men vad kul. Oh, ja. Alltså potatis alltså.
0: Ja, det är tydligen något som vi svenskar är besatta av.
1: Han vet inte vad bintje är då?
0: Absolut inte. Nej. Men däremot så vet han allt om camembert. Typ så.
1: Mm.
0: Hörrni, vi har ju som princip att vi inte äter i radio, så vi sätter väl i oss det här under Bruno
1: Mars. Jag lovar väl att inte smaska i radion. Det kan vi väl lova.
0: Det har vi lovat.
1: Ja.
0: Heder och samvete.
1: Men ni ska veta också att vi äter lite lax här, så att om ni får att fira in med er. Så
0: det kanske ni också gör, vad vet jag. Hör av er och berätta. Vad käkar du? 72250.

0: Just Might med Bruno Mars. Alltså jag har en helt otrolig buffé framför mig här. Med alla smaker som jag saknat från Sverige. Det är senapsillen, laxen och potatisen. Mm. Och vad heter det? Hovmästarsås. Mm. Sen har jag ändå, för jag visste inte att du skulle vara så här generös. Så jag gick och köpte mig det enda som jag genuint har suktat efter under tiden jag varit borta. Och det är liksom en lasagnett.
1: Vet du vad det är? Det låter som en liten lasagne, men det låter som någonting man bara...
0: Ja. Men det är typ det. Det är så som en lasagne fast i formen av en... Alltså istället för stora plattor så är det små miniplattor. Så att det är som en liksom...
1: Och då som en sån makaroni-lasagne, eller vadå?
0: Typ exakt så skulle man kunna beskriva det. Av någon anledning så har jag fixerat mig av den här. Det är ju konstigt om man är borta under längre tid. Man vet aldrig vad det är som ska ploppa upp som man plötsligt får en sån riktig craving av. Mm. Sist jag var borta, då var det plötsligt tutti frutti som var... Alltså jag har aldrig tänkt på tutti frutti när jag varit hemma.
1: Alltså smaken liksom...
0: Ja, godis är tutti frutti. Stora påsen, inte de små tablettaskarna.
1: Just utan, det. Obs, en av alla sorters godis det finns.
0: Ja, okej då. Ja, visst. Men det var faktiskt bara den. Exakt bara den som jag var sugen på. Nej, men så jag är liksom spännande. Det är spännande att det känns lite som jag måste välja lag här för att det var så mycket gott. Men... Om man ska säga en sak så är det att just sill och lasagnett, det gifter sig inte.
1: Det gifter sig inte, så att du får välja lag här. Ska du köra liksom, ska du käka någonting som inte smakar smör och musslor för första gången på ett halvår snart, eller ska du gå tillbaka till den trygga liksom, lasagnetten? För mig är det helt okej. Vad du väljer. Men frågan är vad Sverige tycker om att välja bort en silltallrik.
0: Det är alltså, kanske... Nej, men jag kommer nog behöva fortsätta på det. Du, vet vad jag la märke till igår när jag tittade på mina sociala medier.
1: Är det här något sånt stjärntecken?
0: Alltså lite. Mm. Nej, men jag tror att det är så här alla tjejer gemensamt någon slags kollektivt svenskt. Jag tyckte det var lite fint att vi har liksom som en förtradition innan midsommar. Har du hört talas om begreppet everything shower?
1: Nej, jag har hört talas om det finns så himla många olika nya grejer ni håller på med. Vad var det? Vänskaps alla hjärtans dag och sånt där som är liksom för singlar. Nej, everything shower. Baby shower har ju slagit stort de senaste åren. Min fru har varit på typ 3 stycken i år. Ja. Everything shower. Jag kan gissa.
0: Alltså, en everything shower är en dusch då man gör allting. Man liksom rakar benen, man...
1: Det har ingenting med baby shower att
0: absolut ingenting.
1: Okay, alltså, det är en hygiengrej.
0: Ja, det är faktiskt dusch. Man, liksom, man kanske filar fötterna, man lägger in en hårinpackning, man liksom gör en total dusch.
1: Alltså, göra en toalett, att gå på precis, en badrummet och fixa sig.
0: Ja, en everything shower.
1: Okay.
0: Och igår då, dagen innan midsommar, så noterade jag att det var flera på mina sociala medier som la upp att så här, nu kör vi tjejer, nu är det dags för midsommarduschen.
1: Midsommarduschen, okay.
0: Och jag tycker det är så bra, för det här är ju ändå något som jag har gått igenom i... Ja, men ändå några år, att man så ska göra sig fin för midsommar, att man kanske vill piffa sig lite extra. Mm. Jag tycker så mycket om när man kan sätta titlar och begrepp på saker. Everything shower kan man ju absolut ta, men det kändes som att det var lite mer högtidligt att berätta att nu, precis som man har julbadet, så är det väl helt självklart att vi nu ska ha midsommarduschen.
1: Midsommardusch, everything shower. Alltså jag förstår, med det att man rakar benen och så duschar man, så smörjer man väl in sig. Men nu vill jag, det kanske låter som, nu kanske blir nering då av folk som tycker att det låter sexistiskt, men det här gör ju tjejer varje gång de duschar, upplever jag, som ändå har bott med tjejer. Eller liksom en tjej väldigt länge.
0: Ja, men precis. Nej, men jag skulle nog säga att det är lite skillnad på en midsommardusch.
1: Varför tar en vanlig dusch i så fall alltid 40-50 minuter?
0: Nej, men för vi har långt håret, vi måste schamponera inte bara en utan två gånger, och sen så ska balsamet sitta i och då liksom kan man inte bara stryka på det och sen så är det över, utan då måste vi ju liksom låta det sitta ett tag.
1: Och då behöver ni inte ens plocka näsan och hålla på.
0: Nej.

0: att angöra en brygga med Monica Zetterlund.
1: Apropå tjejer här, du nämnde begreppet everything shower. vi pratar om vad tjejer gör i duschen, det lät ju lite sådär. Men...
0: Du, det, vi kämpar på.
1: Ja,
0: vi en
1: kämpar
0: annan
1: på.
0: Sak jag skulle vilja bara lägga till. Mm. Jag såg ett så himla bra inlägg. Om man nu är i färd med att bygga eller designa en dusch, då var det någon som hade gjort en raka benen lucka. För du vet att vi tjejer behöver ju liksom ställa benet i en viss position för att kunna raka ordentligt.
1: Det blir svettet här inne i Studio 27. Jag känner inte till det här faktiskt.
0: Jo, alltså vi står liksom inte rakt upp och ner och raka benen. Utan alla tjejer vill liksom ha en viss liten lucka. Och därför så tyckte jag det var helt otroligt när det var en video på en dusch som hade typ som en, tänkte som en liten lucka i duschen där man sätter foten och så var det ljus där så man kan se att man rakar ordentligt, alltså innovation.
1: Förstår alla tjejer direkt vad det här är?
0: Jag tror det.
1: Ja, och då behöver inte jag sitta här och försöka föreställa mig i allt för noga detalj hur det här går till.
0: Vad hade du för killnyhet då?
1: Nej, men jag tänkte från vad tjejer gör i duschen så ska vi prata nu om vad tjejer gör i sängen. Jag vet inte vad, det kommer bli så nedringda. Men jag lovar att det inte är så illa som det låter så här. Jag läser en nyhet om att ny forskning från Karolinska institutet visar att kvinnor sover bättre än män, men upplever ofta att de sovit dåligt. I den här nyheten då så har man intervjuat ett par, bland annat som heter Leo och Vera, som säger att de tror att det kan ligga någonting i det. Och att, citat, jag har börjat sova med hörlurar som stängs av när jag somnar. Det visar sig att jag somnar snabbare än vad jag trott. Ja, lite grann sådär. Jag tycker det låter ganska kontraintuitivt att tjejer sover bättre män. För jag tycker att jag hör ett himla gnäll hemifrån. Nu i och för sig så har vi små barn som väcker min fru flera gånger varje natt. Men jag sover i soffan i ett annat rum. Så jag ska inte egentligen, det är inte synd om mig. Men jag tänker... Vad tänker du om det här? Känner du igen det att kvinnor sover bättre än män? Om vi går ner på mikronivå här bara...
0: Jag vet inte. Jag upplever ju att jag har en lite bättre... Eller så här. Jag har ju en annan typ av sömnrutin än vad min kille har. Ni killar kan ju liksom bara blunda och så somnar ni.
1: Ja, sån är jag. Jag fattar inte alls att tjejer skulle sova bättre. Jag har liksom aldrig haft problem att verkligen sova och vakna.
0: Nej, jag måste ju så... Ja, men smörja in händerna, ha lite ansikts... dutta lite så ögonkräm, ha ett cerat, läsa några kapitel ur en bok, gå upp och ta ett glas vatten, knyta håret i en speciell knut.
1: Allt det här är efter everything showern.
0: Ja, snälla någon. Alltså, nu är vi inne. Alltså, när jag går och lägger mig, vi börjar redan klockan 5.
1: Efter den här raka benen-luckan.
0: Ja.
1: Lampan har släckt, så då kommer den tredje rutinen.
0: Nej, men alltså, vill du veta, då kan jag berätta hela från A till Ö. Men det kommer typ ta hela programmet, tror jag.
1: Ja, du kan passa på att ta det i låtarna här. Så att,
0: Men jag är ändå... Men med det sagt så känns det kanske som att vi tjejer är lite mer måna om hur vi sover. Alltså så här. Fluffig kudde. Skönt täcke. Nytvättat. Nybäddat. Tror du att det kan vara någonting sånt?
1: Det kanske ligger någonting i det. Jag månar ganska lite om det där. Jag har sovit på soffan utan ofta med kläderna på, ska jag säga.
0: Visst,
1: jag kommer
0: så,
1: hem, lägger mig med kläderna på efter att jag antingen har liksom suttit uppe för länge och tänker att ja, men om jag somnar med kläderna på, då slipper jag ta på mig dem när jag vaknar. Så det är mycket, mycket enklare också.
0: Det
1: går snabbare och liksom gå till förskolan och sånt. Så att, men jag upplever ju då att jag kanske... Skulle någon fråga mig om jag sover bättre, så tittar jag in till mitt sovrum där min fru ligger med våra barn och tänker så här, det där ser ju mysigare ut. Hon sover nog bättre än oss. Hon tycker hon själv att hon inte har sovit någonting. Så, där. Men, så det kan ju vara så att tjejer värderar mer att sova i en fluffig kudde. Då tycker man att man sover gott. För att,
0: jag tror väl ändå att det kan vara något.
1: Nåväl.
0: Ha något med det att göra.
1: Mysteriet fortsätter.
0: Det kan jag också säga att rentvättade lakan ingår också i Everything Shower.
1: Bra. Sängen ska också ha en Everything Shower. Ja.

0: Home to Us med Paul McCartney och Ringo Starr. Vi har fått in lite lyssnarmail. Det är Mats som skriver: hej, jag kommer hoppa över sill, potatis, gräddfil, gräslök etc. på midsommarafton. Här blir det en stor smörgåstårta baserad på fisktema.
1: Olika är det här bara lax. Apropå ingenting han skriver in det, för vi har väl inte någon...
0: Nej, men han vill väl... Vi berättar om vad vi äter.
1: Ja, men du, det
0: då
1: stämmer.
0: Då kan väl Mats få höra av sig och berätta vad han äter.
1: Ja, men det är klart.
0: Herregud.
1: Nej, jag menar inte så här, är det här på ingenting? Det får han inte göra. Jag menar så här, är det här på ingenting? Det var kul. Ja. Alltså, det är såklart.
0: Nej, men jag tror att det är det. Men jag undrar bara en sak. För det han beskriver är att han kommer skippa sill, potatis, gräddfil och allt sånt.
1: Mm.
0: Till förmån av en stor smörgåstårta.
1: Jag got news for you i så fall. Men det är ganska mycket samma saker, va?
0: Det är ju samma sak, eller?
1: Ja, eller? Jag vet inte. Ja, du käkar med mer smörgåstårta än jag. Så är det räkor som är skillnaden kanske? Jag vet inte.
0: Kanske då. Ja, vi har fått ett annat. Det är Elisabeth som skriver: glad midsommar på er. Luften känns sval och det doftar midsommar här på Österlen. Vilket vykort. Tack, Elisabeth. Och sen... berättar Birgitta att hon har ätit stenbitsrom, smetana och naturgodis.
1: Gott.
0: Ja. Det här tycker jag att det börjar bli lite annorlunda. Men det är ju fortfarande inne på fisktemat.
1: Ja, stenbitsrom, ja. Precis. Det är inte så mycket midsommar på det sättet, men det kanske är någonstans.
0: Du berättade att du åt en sill som var från i påskas. Hur mår du?
1: Ja, jag tog med mig två burkar sill här. Den ena som jag tycker är godare, men... jag kunde inte riktigt med bjuda dig på den för att den är från i påskas. Jag plockade den i kylen igår, så att om du som lyssnar inte hör mig imorgon, då är det för att den här sillen inte var något bra. Alltså, men jag chansade på det.
0: Ja,
1: eller så var den från i julas. Någon gång då jag har ätit sill och glömt den i kylen. Ja.
0: Om du skulle känna att du blir lite krallig i magen, då vill jag informera dig om att vi här på Sveriges Radio har i runda slängar 200 toaletter. Pontus Andersson som jobbar här har räknat på det.
1: Okay.
0: Jag är lite osäker på hur många toaletter som Uppsala
1: har
0: slott...
1: som har sån där rak grej, eller vad säger.
0: Nej, men som Uppsala slott har.
1: Okay.
0: Men där höll man ett sammanträde för regionpolitiker. Och det var en politiker som blev dålig i magen. Och när hen skulle rusa till toaletten så upptäckte personen att båda toaletterna var upptagna. Och nöden har, som berömt, ingen lag.
1: Ja, man får inte göra det utomhus, men annars så... för då är det förargelseväckande beteende.
0: Ja, men här skulle jag faktiskt vilja veta om det andra alternativet inte också är det. För det som hände var att ledamoten blev så pass dålig i magen... att det inte fanns någon utväg än att...
1: Säg det inte, Isabel,
0: Jo, det var det som hände.
1: Okej, säg det.
0: Ja, men alltså, den här ledamoten var tvungen att baja på golvet. Förlåt.
1: Som i gamla tiders Versailles, typ.
0: Förlåt alla nu som äter smörgåstårta och stenbitsrom och allt vad det är. Men alltså,
1: vi börjar med så här, kom igen och ät med oss så ska vi berätta den äckligaste nyheten vi har hört.
0: Ja, men det är ju helt vansinnigt. Jag tycker så synd om samtliga inblandade, för det här kan ju inte vara kul alls.
1: Nej,
0: inte
1: alltså man får så mycket bilder i huvudet att man måste nästan liksom gå ut med exakt en dokumentär om hur det här gick till, så att man kan stilla de här fantasierna man får annars av hur det gick till. Men det, ärligt talat, det här kanske är ett jättestort trauma, men
0: det tror
1: man
0: jag.
1: Kanske inte ska skämta, men det är, liksom, det är svårt att inte se... det är svårt att inte se det lite komiska utifrån.
0: Ledamotens parti hälsar att nödläge uppstod samtidigt som båda tilliggande toaletterna var upptagna och övriga omständigheter är i nuläget oklara. Och partiet har tagit på sig kostnader för saneringen. Alltså saneringen, ja, men det liksom mentala arbetet. Vem tar på sig den?
1: Nästa gång, ta en taxi till Sveriges Radio. Vi har minst under 200. Vi kan få in dig på något sätt.
0: Mm.
2: Artisten Carolina Vugglas och programledaren Henrik Krusval vet båda på varsitt sätt vad det innebär att resa kors och tvärs i landet. Men har de någon favoritplats? En som är vackrare och viktigare än alla andra just för dem? Och hur är det med dig? Vilken är din vackraste plats? Det och mycket annat ska vi prata om i söndagsfrukost med Blix nu på söndag. Tid 20:08 och plats P4 såklart.

0: Summer Sun med Coop och Yuki Minagano. Det här känns som en väldigt julig låt.
1: Nej, men jag tyckte den var jättehärlig. Jag satt och knäppte lite grann med fingrarna på det här sättet som jag sett att man gör på film när man lyssnar på jazz. Det var jättekult.
0: Ja, du, vi har fått sällskap i studion. Elias Svensson från Ekot är vid mikrofonen. Varför blev det så konstig stämning? Det är för att jag inte ser dig, Julia.
1: Det blev
0: kan
1: lite
0: du liksom
1: konstig
0: sätta
1: stämning,
0: dig, kan du sätta så. Dig rakt upp så att jag kan se er alla? Hej och välkommen, Elias.
2: Hej.
0: Du, vi ska prata om fotbolls-VM. De här japanska fansen har hamnat i rubrikerna. De städar efter sig.
2: Ja, men det stämmer bra. Det är ju kanske lite annorlunda ändå. Alla som har varit på en fotbollsmatch så vet ju att det kan se ganska stökigt ut på läktaren när 90 minuter är spelade. Det kan vara skräp, det kan vara muggar och sånt. Men de japanska fansen, så de gör alltså inte så där, utan de städar efteråt innan de går hem. Och det här har ju blivit en riktig snackis nu. Så, och det här var då efter matchen på Dallas Stadium i Texas här i veckan när Japan spelade 2-2 mot Nederländerna. I söndags var det här faktiskt. Och det var då det började uppmärksammas ännu en gång. Men när de allra flesta åskådarna hade gått hem så då stannade fansen till Blue Samurai, som det japanska landslaget också kallas, kvar. För de hade med sig egna små blå soppåsar som de först använder för att vifta och heja med på sitt lag under matchen och sen för att efteråt börja plocka ihop skräp och sånt som har blivit kvar.
0: Älskar dem. Jag älskar dem. Jag hejar på Japan nu.
1: Alltså, inget av det här förvånar mig också. Man har varit i Japan under sådana här festligheter. Vet man att de är väldigt enhetliga. Här. De har alltid så här samma färg på presenningarna de sitter på.

0: och alltid samma färg på plastpåsarna. Det är liksom inte heller att någon har med sig en röd kasse. Alla har blå, det är så.
1: Älskar dem. Mm. Fortsätt.
2: Ja, och den här traditionen, så den är inte ny, utan den går faktiskt ganska långt tillbaka. Över 25 år faktiskt, till VM 1998, då Japan kvalificerade sig för första gången. Mm. Och sen dess har man helt enkelt hållit i och det här på olika VM och OS och sådär. Mm. Så, och jag tänker att Hanna Salberg, utrikesreporter här på Sveriges Radio, så hon var med i Studio 1 tidigare idag. Och hon säger att det här nästan har blivit lite som ett varumärke för landslaget i Japan. Och sen förklarar hon också varför som de japanska landslagsfansen egentligen håller på med det här.
3: Jag skulle tolka det här som ett uttryck för någonting som går djupt i japansk kultur. Det här att inte besvära andra människor. Och det är liksom en del av själva den japanska livsstilens själ. Det finns till och med ett ord för det här. Besvär heter meiwaku. Och meiwaku kakenai betyder att inte lämpa över sina problem på andra. Så jag skulle vilja säga att det är det här det handlar om.
2: Ja, djupt grundat alltså i den japanska kulturen, berättar alltså utrikesreporter Hanna Salberg tidigare i Studio 1 idag. Så vi får väl se hur det går nu då när Sverige möter Japan nästa vecka och hur det blir med det här och hur långt de japanska VM-supportrarna får städa sig genom det här mästerskapet.
1: Ja, det är så fint. Men jag tycker det är bra också, för jag menar, ett VM är ju också att man gör lite PR för sitt land, att man liksom, hej, här är vi. Vad är det för match som är imorgon? Det är Skottland Peru.
0: Skottland-Marocko är det, va?
1: Ja, det ska bli så spännande att se, för där tänker jag att det inte bara på planen utan det är också på läktarna som man ska se olika kulturer och supportrar mötas.
0: Högård, så är det att skottarna inte kommer att bete sig lika städat som japanerna, eller?
1: Det vet vi inte. De kanske har blivit drillade på något vis.
0: Nej, du har träffat en skotte.
1: Har jag det?
0: Kanske. Ja. Det här påminner mig, får jag bara sticka in stapp det här med fotbollsfans i Japan. Mm. En gång när jag var där och det var ett sånt här mästerskap, så var jag då ute på stan och precis som på andra ställen i Europa så kanske man ställer upp en tv och så kollar man sådär. Då var det liksom en fotbollsmatch som satt ett gäng runt och kollade. Och det var väldigt roligt att se hur de betedde sig, för de var inte alls liksom sådär som vi, utan de applåderade på ett sätt som jag inte upplever att man gör i till exempel Sverige. Så de liksom applåderade varje gång det var mål, men väldigt intensivt applåderade de, verkligen så här. Men det var inte det här, liksom så här skrikandet och gapandet, så att jag vet inte, det var det här tyckte jag lite speciellt.
1: Vi får följa matchen och se hur det går. Elias, hade du något mer att berätta för oss?
2: Nej, nu var det bra för den här gången.
1: Du var klar där, vet ni? Alltså, det här var så mysigt. Vi ska drömma på lite Lasse Stefans Ingen plocka en maskros. Jag tyckte låten innan kändes som dig, Julian. Är det här din låt, Elias?
2: Kanske inte, men
1: inte det.
2: Gör ett försök.
1: Okej. Okay.

0: Ingen plockar en maskros. Lasse Stefans, det är en uttolkning från Eddie Medusas låt från 1996. Våra gäster, de avlöser väl andra på löpande band. Från Ekots Elias Svensson till Trafikens Caroline Åslund. Hej!
1: Hej!
0: Glad midsommar!
1: Ja, men detsamma.
0: Det här känns som er dag. Midsommar, eller är det midsommarafton eller midsommardagen?
1: Ja, det var nog gårdagen, det vill säga torsdagen som kanske var en av de större resdagarna. Mm. Och sen blir det ju också på söndag när många ska hem. Imorgon kommer en hel del vara ute och åka, men då blir det lite kortare färder för folk. Man åker mer i närområdena.
0: Mm. Och i natt då, hur är trafikläget?
1: Efter en kväll då det har inträffat en del bilbränder och en hel del olyckor så är det ganska lugnt. Mm. Det inträffade en olycka för en liten stund sedan på E6 mellan Landskrona och Malmö. Mm. Det var kvällens andra olycka, den här gången mellan Lundåkra och Löddeköpinge. Det var avstängt en kort stund, det är det inte längre, men räkna med att det kan vara lite trångt, kanske en stund till.
0: Mm. Mm. Ja, men då låter det som det rullar på ganska bra.
1: Det är helt okej.
0: Mm. Tipstelefonen, den är samma som alltid.
1: Mm-hmm. Mm. Kommer du ihåg det?
0: Ja, eller gör jag. Gör 020-999-444. Oh, herregud, alltså, det här numret kommer inte lämna mig. Det är det sista som kommer lämna mig.
1: 000.
0: 000.
1: 000.
0: 000.
1: Franska.
0: Ja, ja, ja, ja. Nej. Nej, men nu förstår jag. Nu är jag med. Mais oui.
1: Mais oui.
0: Mais oui.
1: Madame.

0: Lambada med Kaoma här i Studio 27. Alltså, Julian, jag tittar på klockan och den är liksom 10:50. Och jag vet att vi har en deluxe natt framför oss.
1: En jättespännande tävling.
0: Ja, är du med på vad nattjakten deluxe går ut på?
1: Jag tänker att du får berätta för mig och alla andra lyssnare som kanske inte är trogna och återkommande lyssnare.
0: Så här, det är så ett ljudrebus som vi ska lösa på ett visst tema. Temat, det sätts av en av de andra på redaktionen, och i den här natten så vet jag till Lisa som har gjort det. Och då så är det din uppgift, Julian, att du ska få sprätta det här kuvertet och läsa. Vad är det för uppdrag som vi har?
1: Ska jag göra det nu?
0: Jag gör det nu.
1: Okej, spännande kuvert. Ska se, det här händer väl varje fredag kväll?
0: Ja, visst.
1: Stort sett. Okej, då står det så här från Lisa. Nog vore det tjänstefel att inte vagga in i midsommarkänsla dagen för Sveriges stora dag. Ljudet 10 saker som hör midsommaren till.
0: Ja, vad bra. Då är det vår uppgift att försöka identifiera 10 stycken saker som hör midsommaren till. Mm-hmm. Och det är alltså ljud då. Jag tänker att vi kan köra igång redan nu och lyssna. Och då kan det ju hjälpa att man liksom skriver ner, för det kommer gå ganska snabbt. Siffrorna 1-10.
1: Ja, jag ska skriva ner det.
0: Ja, jag kommer också göra det. Men, och du som lyssnar får ju...
1: Så det här är inte så mycket en tävling för lyssnare, utan det är en tävling för oss?
0: Det är i allra högsta grad en tävling för oss och
1: men
0: lyssnarna.
1: Men lyssnarna deltar och hjälper oss. Att säga. Men man vinner väl ingenting den här gången?
0: Nej, inte just den
1: förutom
0: här tävlingen.
1: Förutom äran, tävling. Kanske.
0: Alltså, eller tillfredsställelsen av att ha hjälpt till. Och det kan ju också kännas som en vinst.
1: Man vinner att man får vara lite king när man har löst en grej som inte vi klarar.
0: Ja, det här är en kollektiv uppgift. Oftast brukar jag vara väldigt, väldigt klurigt. Så att, jag håller tummarna för att ni som lyssnar kommer att hjälpa oss. Julian, känner du dig beredd?
1: Mm.
0: Då kör vi.

0: nummer 2.
1: Jag blir galen de tar fram påsen.
0: Nummer 3.
2: Nummer 4.
3: Nummer 5. Jag vet att även om jag gör så här, va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen, va. Jag dör inte av det.
0: Nummer 6. Nummer 7. Show me what you
4: got. And don't fuck it up.
0: Nummer 8.
5: Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
0: Nummer 9.

0: Den här var jättesvår, Julian.
1: Jag kunde en grej, alltså då menar jag, det var en grej jag visste exakt vad det var. Men jag vet inte hur RuPaul's Drag Race hör som midsommaren till.
0: Nej.
1: Det är väl inte riktigt satt som midsommartradition att lip sync for your life.
0: Men vad då? Du visste att
1: det
0: var RuPaul.
1: Nummer 7, där var det RuPaul. Han sa så här, and don't hum it up. Jag svär inte i radio. Men det är väl det som han säger som en catchphrase där innan de ska göra någonting i det här kända programmet RuPaul's Drag Race.
0: Men svaret då? Nej, det vet du inte.
1: Midsommartrans kanske? Nej, jag vet inte. Ingenting.
0: Midsommar, då har vi ju ingenting.
1: Midsommartrans. Drag queen? Nej, det låter för långsamt.
0: Jag vet inte. Ja, vi behöver hjälp. Hör snälla av er.
1: Var det någon som bara kände någonting så här, att det där vet jag vad det är, det här kopplat direkt till midsommar, så in på temat midsommarsaker.
0: Exakt. Temat är midsommarsaker. Hör av er till vaken@sverigesradio.se. Man kan också smsa 72250, börja med att skriva vaken och sen gör ett mellanslag. Jag tänker att jag väntar med telefonnumret så kanske vi tar med någon lyssnare som kan hjälpa oss. Men det här känns nervöst. Jag kunde verkligen inte en enda. Inte en enda.
1: Nej, men det är lite prestige för oss som du som är ny och jag som inte är så ofta. Så vi vill liksom knäcka de där Robert och allt vad de heter.
0: Alltså jag vill ha så 11 av 10.
1: Vi kan få 11 av 10. Vi löser 11 av 10.

I'm your baby tonight med Whitney Houston här i Vaken. Det är Nattjakt Deluxe, tema midsommargrejer. Vi hörs efter Ekot.

0: To Know a Girl med Lucas Graham.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i samband med att han under kvällen deltog på EU-toppmötet i Bryssel att Ukraina vill avsluta kriget med Ryssland före vintern genom diplomati och genom påtryckningar på Ryssland. Men presidenten tillade att om kriget fortsätter under vintern behöver Ukraina hjälp i form av gas, bensin, diesel och energiutrustning. Irans högste ledare Ayatollah Mojtaba Khamenei säger att USAs president Donald Trump handlade i desperation när han pressade fram 14-punktsavtalet mellan USA och Iran som de båda länderna ju signerade igår natt. Det var ett skriftligt meddelande från Khamenei som lästes upp i iransk TV. Enligt den iranske högste ledaren är den amerikanske presidentens agerande ett tecken på svaghet. Två efterlysta svenska medborgare som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till häkten i Sverige. Den ene, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft en ledande position i ett kriminellt nätverk. Och han misstänks för grova narkotikabrott, skriver polisen på sin hemsida. För ett år sedan slöt Sverige och Förenade Arabemiraten avtal om att få fler kriminella utlämnade från Förenade Arabemiraten. Polisen använde elchockvapen mot en 45-årig man i Norsborg i södra Stockholm under kvällen. Enligt polisen hade mannen tagit fram en kniv i samband med ett bråk om en felparkerad bil. När polis kom till platsen användes elchockvapen för att få kontroll på mannen. En anmälan om grovt olaga hot och grovt brott mot knivlagen ska upprättas. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lenart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för nyhetsuppdateringen Mats Karlsson, Lennart, och vi i studion säger hej och välkomna. Det är Julen Evans, Isabel Berglund som just nu löser nattjakten deluxe. Eller löser vi den verkligen, Julian?
4: Hittills gör vi det inte. Nej. Men vi hoppas att få lite hjälp för dig som, från dig som lyssnar att kunna göra det.
0: Ja. Vi har precis sparkat igång den här nattjakten deluxe och tillsammans med din hjälp så tror jag väl ändå. Vad satte vi ribban? 11 av 10?
4: 11 av 10 satte vi ribban på. Mm.
0: Och hur många svar har vi hittills?
4: Hittills har vi... du löste ju kanske ett här nu.
0: Alltså kanske.
4: Du har en idé. Vi ska presentera den snart.
0: Precis. Så att det ser väl kanske inte superljust ut, men du och jag är två glada själar.
4: Ja, det är ingen bra start, men vi är glada ändå.
0: Ja, jag tycker det är det som förenar oss, dig och mig. Mm. Vi är positivt inställda till livet. Varmt välkomna ska ni vara in till en midsommarnattsafton här tillsammans med oss.
4: Där vi möter motgångar med ett varggrin.
0: Ett skratt bara.
4: Ja, ett skratt.
0: Varggrin, då är man väl...
4: Jag möter dem med ett varggrin, du kan få skratta.
0: Det är inte alls den bilden jag vill ha på midsommarens afton. Jag vill att vi ska vara ljuva och glada. Sill och potatis.
4: Det bästa du får är ett varggrin.
0: Okej.

0: Get in girl med Meghan Trainor. Du tyckte om den här först.
1: Nej, men jag sa att det här gillar man väl. Ja. Sen var jag tvungen att kolla på det var. Då sa du till mig så här, ja, det får du göra om du vill. Och då blev jag väldigt osäker. Jag tänkte att jag vill inte att någon ska tycka att jag gillar dålig musik. Och så.
0: Men det var väl svängigt?
1: Ja, det var väl svängigt.
0: Meghan Trainor håller oss sällskap och vi håller er sällskap. Och i natt så är det önske... Nej, det är det verkligen inte. Det är deluxen. Men de är så snarlika. De ligger i samma fack i hjärnan när jag ska uttala ordet deluxe och önskenatt. Mm-hmm. Nattjakten deluxe är hur som helst en ljudrebus där vi ska hitta 10 olika saker på ett visst tema. Och Julian, kan du läsa igen då, vad är det för uppdrag vi har i natt?
1: Ja, det är vår kollega Lisa då som har skrivit att det är 10 saker som hör midsommaren till. Hon skriver att det vore tjänstefel att inte vagga in oss i midsommarkänsla. Och då är det 10 stycken små snuttar vi har fått höra här. En av dem kände jag igen direkt, det var RuPaul. Mm-hmm. Till exempel, så här kan det gå till. Att jag tänkte då, RuPaul, vad har han med midsommar att göra? Nästan ingenting. Han håller ju på med drag. Drag race, sa jag. Och då sa du, men vänta, drag race, dragkamp, är inte det en midsommargrej? Och då tänkte jag, ja, det är klart, dragkamp. Nu har jag glömt vilket nummer det var, så vi måste lyssna om den här snutten igen. Då ska vi göra det tillsammans med lyssnarna och försöka notera där vilken det är. Men du som lyssnar kan egentligen bara skriva in liksom vad du kände igen och vad du tror på någonting. Du behöver inte vara lika noga med vilket ordning den kom.
0: Stopp. Släpp inte iväg dem allt för mycket. Okay, jag vill gärna höra vilket nummer på pricken, för det finns många ljud. Vi har 10 ljud, Julian.
1: Jo, men det är sant.
0: Så vi kan ju inte liksom bara säga sig något var som helst, utan markera jättegärna ljudet och numret. Men ja, sen kan man ju ha lite olika teorier på vad det är för något som man söker efter. Så man får ju gärna motivera vad det är man tror att det ska vara, men också kanske, jo, jag tror att det är jag hör att det är RuPaul, han är känd som drag queen, drag, kan det vara någonting där? Alltså lite så. Mm-hmm. Om jag bara får sticka in en liten, liten försiktig tass i hur man skulle vilja ha svaren och hjälp från lyssnarna.
1: Och nu knattrar jag in här dragkamp på fråga okänt. Jag får hålla bättre ordning på.
0: Vi lyssnar. 10 saker som hör midsommar till.

0: because of you.
1: Nummer två.
2: Jag blir galen, de tar fram påsen.
1: Nummer tre.
3: Nu är det sommar, nu är det sol. Nu är det hum, hum, jagen.
4: Nej, bilar ingen.
3: Sprita inte prata. Här gäller hålla käften.
1: Nummer fyra.
5: Creep on in, on in, on in.
1: Nummer fem.
6: Jag vet att även om jag gör så här, va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen. Va? Jag dör inte av det.
1: Nummer sex. Nummer sju. Show me what you
7: got. And don't fuck it up.
1: Nummer åtta.
8: Nej. Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
1: Nummer 9.

0: Nej men gud, vad var RuPaul någonstans?
1: Det var nummer 7.
0: Det var nummer 7.
1: Det var det.
0: Okej. Okej.
1: Ja, men så den skriver vi drag camp på.
0: Men vad då? Nummer 7. Jaha, ja. Ja, okej. Vad bra. För den nummer 8, då har jag en som jag tror.
1: Mm-hmm.
0: Fast det här är ju jättelångsökt.
1: Nej, jag tror faktiskt inte. Det var den där, va?
0: Ja,
1: kungen.
0: Det är kungen.
1: Ja.
0: Sen hör man i slutet av den pratan så hör man ett litet klopp, en liten klong. Det är något som klångas i. Är det då att man fäller kungen i kubb?
1: Du är ju mångt mycket smartare än jag.
0: Kan det
1: kungen
0: vara det?
1: I kubb, kubb. Okej, okay.
0: Alltså
1: kungen
0: kubb.
1: I kubb. Det här vet väl alla, men då är huvudpjäsen är kungen, det är den sista man ska fälla, ja, precis.
0: Ja.
1: Just det. Jag kan inte svara på det, för jag lyssnade inte efter det där lilla ljudet.
0: Nej.
1: Men jag får göra det nästa gång.
0: Okay. Det var det som fick mig att notera att men det är väl typ ett klassiskt kubbljud som vi hör.
1: Mm.
0: Ja.
1: Vi har en annan ganska smart lyssnare här, Kristina, som kände igen nummer 8. Det är några som har skrivit om den faktiskt, att det är en låt som heter Sill av Galenskaparna. Jag kände igen att det var en sån här barbershop-musik, att det var sådär stämsång. Så jag vågar väl lita på det, att det är låten Sill.
0: Ingen aning. Vi får återkomma, men jag tror inte det är nummer 8, för det var ju den jag trodde var kubb.
1: Nummer 9. Ja, just det, hon skrev nog nummer 8 då, men det är det här att vi får hålla ordning på det här. Men
0: det är det här jag säger, Julian. Ja. Man måste, ja.
1: Sill.
0: Men det känns som att vi sakta men säkert börjar ordna upp sig på något vis. Fortsätt att höra av er. vaken@sverigesradio.se och sen smsa till 72250. Börja med att skriva vaken och så gör ett mellanslag. Nu har vi öppnat telefonslussarna också. 020-99-55-00.
1: Du Isabel, vi har en kandidat här på din kubbkung.
0: Nej.
1: Vaken, någon skriver så här. Ha. Det är ingen signatur på den här, va? Nej. Då är det: kungen och drottningen firar guldbröllop den 19 juni, alltså på midsommarafton, skriver Jo, Ann Beate skriver det. Kan nej, men, det vara en bra?
0: Nej, absolut. Förlåt, men det har väl inte
1: det hör
0: med
1: inte
0: all
1: midsommar till.
0: Till.
1: Ja, det hör ju de senaste 50 åren för dem midsommaren till, att de gifte sig på midsommar. Då. Men jag vet inte, jag tycker kubben är en ganska bra gissning. Men jag får lyssna på
0: alltså,
1: det.
0: Jag ska inte vara så negativ, men jag tänker liksom allmänt.
1: Ambiate är mycket smartare än dig. Det är därför det här
0: hon tänker
1: för många lager helt enkelt.
0: Hörrni, ring oss och hjälp oss.

0: De La Vida, Ricky Martin här i Vaken med Petro P4, där vi håller på med en midsommar deluxe. Julian Evans sitter i med inkorgen och jag sitter tillsammans med Kent Persson. Hej Kent.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Hur mår du?
1: Jo, det är bra.
0: Ja, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hälsingland.
0: Nej, men vad trevligt. Har ni någon sol där än?
1: Ja, det nej, inte än. Men det är snart så. Om några timmar kommer solen upp.
0: Mm. Ja, det är ju verkligen, det är ju alldeles snart. Men du berättade, du kunde hjälpa oss med en ledtråd.
1: Ja, alltså sexan, det är ju skärgårdsdoktorn.
0: Mm.
1: Och skärgården, eller ja, den är ju väldigt förknippad med midsommar.
0: Mm.
1: Jag har själv bott där ute i Stockholms skärgård i 15 år.
0: Ja, alltså jag är ju lite tveksam. Eller så här, jag håller med, men det är ju i allra högsta grad för att jag själv har firat så många midsommar i skärgården.
2: Jag ställer mig lite
0: frågande till om en dalmas till exempel hade tyckt att det var just skärgården som man förknippar med midsommar.
1: Jo, men alltså det finns olika saker som man kan fira. Men alltså skärgården tror jag är efter hela Sveriges kust så tror jag skärgården.
0: Mm.
1: Men det var skärgårdsdoktorn i alla fall. Som
0: ja, precis. Tror du att det skulle kunna vara till exempel att man, vissa kanske förknippar midsommar med doktorn? Med sjukhus? Man kanske har slagit ut någon tand eller något?
1: Ja, just det. Ja, eller någonting annat. Ja, precis. Ja, absolut. Jo, men det händer ju, vet du.
0: Kom jag på nu?
1: Ja, precis. Ja, det kan man då.
0: Okej. Okay. Ja, men Kent, ska vi skriva skärgården då? Så länge?
1: Eller, ja, eller doktorn i en parentes.
0: Skärgården och sen doktor slash sjukhus inom parentes.
1: Ja, precis.
0: Så får vi se då. Ja. Hur ska du fira midsommar då?
1: Jag är med i en kyrkokör här uppe i Hälsingland.
0: Mm-hmm. Vad trevligt.
1: Och vi ska ha en stor midsommarkonsert imorgon i Segersta kyrka klockan 19.00.
0: Wow! Vilken låt ser du mest fram emot att få sjunga?
1: Det är nog vi sjunger faktiskt inte bara kyrk utan vi sjunger både Ted Gärdestad, Lasse Berghagen, Lale, Evert Taube och men jag säger det det är väl Lasse Berghagen En julnatt.
0: Oj, vad jag hade önskat att jag fick vara med. Men man kanske får höra någon liten snutt. Det kanske går att banda.
1: Ja, men vi har ju varit med på tv.
0: Jaså, ni kända?
1: Ja, vi är kända. Nej, men alltså, det var så här att Bonniers pastorat, vi fick 4 stycken söndagar på raken nu. Har varit ända sedan i slutet på maj.
0: Mm-hmm.
1: Och den 31 maj, då var våran kör Segersta, Hanebo och Argo kyrkakör. Vi fick vara med på högmässan då.
0: Nej men. Men gud. Jaha, så den här midsommarkören, det kommer bli liksom en walk in the park för er. Ni är redan uppvärmda.
1: Ja, vi ska sjunga faktiskt 15 låtar och det är jättekul. Alltså, det är bland det bästa jag gjort faktiskt.
0: Det kan jag förstå. Du Kent, tack så jättemycket för hjälpen och lycka till då lite senare idag med att sjunga. Jag tänker att vi lyssnar på ljuden en gång till så ska jag lyssna lite extra då när skärgårdsdoktorn kommer så ska jag känna efter i magen om det är skärgård eller doktor. Ja. Glad midsommar på dig.
1: Detsamma. Hej då.

0: nummer 2.
1: Jag blir galen, de tar fram påsen!
0: Nummer 3.
2: Nu är det sommar, nu är det sol, nu är det sommar.
3: Nej, bil är ingen.
2: Sprita inte prata. Här gäller hålla käften.
0: Nummer 4. Nummer 5.
4: Jag vet att även om jag gör så här, va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen, va. Jag dör inte av det.
0: Nummer 6. Nummer 7. Show me what you
5: got. And don't fuck it up.
0: Nummer 8.
6: Jag tror faktiskt inte. Nej.

0: Alltså det känns ju dumt att vi släppte Kent, körsången Kent, när vi undrar bägge två, vad är det för sång de sjunger i sista?
1: Den här sista, det låter som någon studentsång eller någonting, men jag är ju då inte, jag har sjungit på många högmässor så jag vet inte vad det skulle kunna vara.
0: Nej.
1: Det låter som att de sjunger någonting om liljor, kan det vara någonting sånt? Jag vet inte, jag ska inte lura någon här. Vi kan se ifall vi har fått några svar från några smartare människor än mig. Nummer två hör vi temat att från att angöra en brygga. Mm. Har vi inte lyssnat på den? Var inte det den vi hörde tidigare idag? Den här?
0: När vi pratade om tjejdusch.
1: Var det den?
0: Ja, och du frågade hur lång tid tar det? Och jag sa hela natten och sen kommer angöra en brygga.
1: Ja, känner igen det. Kände du igen den då? De ser någonting om att de tappar påsen. Har de tappat bryggan kanske? Är det att angöra en brygga? Är det filmen?
0: Alltså, allting anspelar väl på Ni fantastiska män. Som vet hur det går att angöra en brygga. Men jag vet inte riktigt, jag har faktiskt inte sett filmen.
1: Mm, jag skriver att angöra en brygga, det kanske är så att filmen är väldigt... Nummer tre då, vad ska se nu? Sju sorters blommor skriver Andreas. Jaha. Skriver så här. Sju sorters blommor under huvudkudden. Ja, just det, de plockar blommor och så ser de. Nu är det bara att hålla klaffen. Och man hör ett ljudklipp från barnen i Bullerbyn. Flickorna är ute för att plocka sju sorters blommor under huvudkudden. Det låter rimligt.
0: Kul, ja, absolut. Jag köper det.
1: Just det, de säger också i klippet, man får inte prata och sådär. Ja.
0: Så är det ju.
1: Ja.
0: Just det, det har jag ju helt glömt bort. Du, är det någon på, som håller med Kent på sexan om att det skulle vara skärgården? Eller har vi någon upprörd dalmas som
1: Ja, du har mig en upprörd jämtlänning som tycker att det bara är skärgården från det. Att jag har satt min fot i skärgården hela mitt liv, men jag ska inte vara sån. Det är nog så att han har nog rätt i att det är ganska många som associerar och tänker på skärgården. Det finns ju även skärgård utanför Stockholms skärgård, ska man säga. Både västkusten och uppe i Hudiksvall och varför det.
0: Okay.
1: Så att, ja, kanske är så. Men ingen pratar om Luleå skärgård för att fira midsommar riktigt. Inte, ändå inte det man tänker på.
0: Eller, det vet jag inte.
1: Vet du vad? Vi låter någon annan få bedöma det.
0: Vet ni, sju sorters blommor har jag skrivit upp. Mm. Sen har vi kubb på nummer åtta. Och vad var det då? Dragkamp på nummer sju. Och sen skärgården. Alltså, ja, det börjar väl likna någonting. Men vi har typ 20 minuter tills vi ska presentera vårt facit.
1: Kie på Hare skriver att nummer två är bryggdans. Vadå? Kan det vara, är det någonting? Vad är det?
0: Jo,
1: någonting man gör på skärgården då tydligen.
0: Ja, tyvärr. Alltså, det är lite skärgårdsbaserat. Men du vet, man går ut och väntar på att ångbåten ska komma och den är klädd i björkris och så tutar den och så dansar vi. Nej?
1: Aldrig varit mindre identifikation på någonting som någon har sagt för mig.
0: Nej.
1: Jag kände inte till ett ord av det där. Men vet du vad? Jag litar på dig och jag litar på våra lyssnare.
0: Vänta tills jag berättar om midsommar i Paris. Då kommer vi alltså vara ljusår från varandra, Julian.
1: Vi får se ifall midsommar i Paris är ett av de här svaren. Det är jag osäker på.
0: Kanske.
1: Får en till på sill också. Ja, vi dunkar in sill.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.